0: Година класики на Радіо Культура. Радіо Культура.
1: Четверта година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: П'ята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
1: Вітаю, ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І ми з вами в найближчу годину будемо говорити про нашу увагу. І оскільки це Радіо Культура, я би хотіла сформулювати нашу тему так. Як культура уваги перетворилась на біологію залежності і що з цим робити? Розбиратися в цій темі ми будемо, звісно, з експерткою. Це нейробіологиня, докторка наук, професорка і ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут. Нана Войтенко, нині є гостею нашої студії. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, а скільки екранного часу у вас на день зазвичай виходить?
2: Ну, у мене багато, бо це взагалі-то мій основний такий інструмент, з яким я працюю. Але я вважаю, що не екранний час треба рахувати, якщо ми будемо говорити про самозалежність і нестачу уваги. Ми про це поговоримо. А взагалі-то, ну, годин, я так думаю, що 4-5 на день, а може і більше.
1: Давайте тоді почнемо з якогось актуального приводу. І я розкажу історію дівчинки, яку звуть Кейлі. Цю історію я знайшла на новинному ресурсі CNBC. І от Кейлі закінчувала початкову школу, і в момент, коли це відбувалося, тобто їй було ще менше 10 років, на її YouTube-каналі було вже 284 опублікованих відео. І цієї весни присяжні в Лос-Анджелесі вирішили, що Instagram і YouTube свідомо спроєктовані таким чином, щоб викликати залежність у своїх користувачів і користувачів. І, власне, це одна з історій, яка лунає, коли йдуть розмови і розмірковування на те, як варто регламентувати екранний час у людей, але в першу чергу у дітей. Наприклад, саме цього тижня в Брюсселі пропонують заборонити дітям нескінченну стрічку, і мова йде про те, що Європейська комісія представляє законопроект EU Kids Act, який має встановлювати мінімальний вік для користування соцмережами в країнах ЄС. Я би хотіла, щоб ми говорили про те, як ми почуваємося, що відбувається з нашим організмом, коли ми не можемо відкласти телефон, коли ми думаємо, ну, це моя слабкість, мені бракує сили волі, але, можливо, це не зовсім так, і проти нашої сили волі грає велика машина, задизайнована саме так, аби нашу увагу експлуатувати. Тож, моє питання буде таким. Коли наша нервова система постійно отримує велику кількість сигналів і стимулів, тут у нас повітряна тривога, тут машина сигналить, там нас кличе дитина або подруга, і тут приходить пуш-сповіщення про те, що в нас нові 4 лайки з'явилися в Фейсбуку і коментар в Інстаграмі. Як наш мозок розуміє, що важливо, а що ні?
2: Ну, дивіться, тут в цьому запитанні декілька проблем, які пов'язані одна з одним, але вони різні. Дивіться, увага взагалі-то, навіть не увага, а перемикання уваги – це дуже важлива фізіологічна функція нашого мозку. Бо якби організм, який би був, наприклад, настільки зосереджений на зборі ягод, що він не помітив наближення тігра, то він би свій генетичний фонд не передав. Тобто еволюція створила так, щоб ми були, ну, типу многозадачні. Хоча многозадачність – це не означає, що ми одночасно можемо виконувати різні задачі. Ми можемо швидко перемикати увагу. І це еволюційно дозволило нам вижити і, власне, еволюціонувати в сучасних людей. Тобто це нормальна фізіологічна функція. Але дійсно за останні роки такий швидкий розвиток доступності інформації зробила з нашим мозком, ну, дійсно таку злу шутку, що зараз нам перемикати ось цю увагу доводиться дуже швидко, дуже часто. І не завжди ми можемо розділити це переключення на те, що важливо для нас, на те, що не важливо. Зараз от в умовах війни дійсно таке переключення, знов, як і там в первобитні часи, для нас може вартувати життя. Тобто, знов нам мозок допомагає, коли ми чуємо сигнал тривоги, ми дуже швидко маємо перемикнути нашу увагу саме на те, щоб дізнатися, да, наскільки ця загроза дійсно нас стосується. Ну, от нещодавно у нас все ж таки ввели декілька рівнів, да, цієї загрози. І, власне, оця наша здатність перемикати увагу, вона нам допомагає. Але дійсно, надавачі інформації, якщо ми відволічимося просто від війни, да, і візьмемо простих людей, які живуть в нормальних умовах, де нема таких загроз, які є у нас. Да, і там дійсно така проблема, що всі ці платформи, які щось продають, щось пропонують, вони борються за нашу увагу. Якщо раніше, наприклад, коли були газети, телебачення, вони боролися за аудиторію, да? Вони боролися за кількість аудиторії. Зараз ці джерела інформації борються саме за мене, за мою увагу, за те, щоб я зайшла, купила, побачила, подивилася. І, ну, дійсно, я би не сказала, що це перетворила біологічно наш мозок, бо наш мозок дуже старий, він може не дуже готовий для сучасних умов, але він не може так швидко еволюціонувати. Тобто ніяких фізіологічних змін в мозку не відбувається, але відбувається пластичність. Тобто він навчається дійсно жити і споживати, ну, такі от шматочки інформації, які подаються дуже швидко. Але гарна новина в тому, що пластичність працює в обидва боки. Тобто якщо ми навчилися швидко отримувати інформацію, ми можемо тренуватися і навчитися якось тримати увагу, ну, на чомусь дійсно важливому для нас. Ну, такі методики вже розробляються, там, я не знаю, є такий принцип помодоро, да, коли ти 25 хвилин працюєш над завданням, а потім 5 минут перемикаєшся. І ці проміжки, вони не обов'язково там 25-5, можемо встановлювати самі, або керівники можуть цим користуватися, да, наприклад, працювати над якоюсь задачею там 30-40 хвилин, потім перемикатися. Бо коли ми перемикаємося дуже швидко, ми за це платимо, бо переключення – це не тільки те, що ми, наприклад, працювали 3 хвилини, а потім 3 хвилини там щось зайшли в Інстаграм подивитися, а потім опять прийшли. То ми реально витрачаємо не 3 хвилини, а набагато більше, бо мозку треба перебудуватися, да, на те, щоб просто вспомнити, а чим ми займалися до того. Да? Тобто плата, вона буде більше, ніж 3 хвилини. Тобто, скажімо так, якщо ми 30 хвилин посиділи там в Інстаграмі чи в Тіктокі, ну, одним таким шматком 30 хвилин. Це не те ж саме, що ми 10 разів по 3 хвилини посиділи в проміжутках між виконанням завдань. Тобто це набагато, ну, більша плата з точки зору ефективності нашого мозку.
1: А чи можна зрозуміти, що відбувається безпосередньо з нашою увагою, з нашою ефективністю чи з часом, який ми витрачаємо на задачу, коли ми, наприклад, виконуємо якусь робочу задачу? В нас є, наприклад, завдання написати лист колезі. Але в той самий момент, поки ти почав формулювати і написав перше речення, тобі прийшло сповіщення. Ти його відкрив, тривога, наприклад, і глянув, це тривога в моєму місті, чи в моїй області, чи це в країні, а вона червона чи жовта, щось в моєму районі летить, чи не в моєму районі, мені переходити чи не переходити. Ну, ти не можеш ігнорувати, а тривоги в Києві, ви знаєте, наприклад, лунають як в Запоріжжі і в Сумах тепер. Потім ти побачив, що це, наприклад, тривога, під час якої ти можеш продовжити працювати або перейшов в укриття. Ти повертаєшся до свого листа, але тут приходить за ці ж 20 хвилин, поки ти пишеш цей лист, сповіщення, що тебе відзначили на якомусь знімку в Фейсбуці. Ти продовжуєш писати лист і знов приходить сповіщення, бо ці інструменти соціальних мереж так задизайновані, щоб постійно просити твоєї уваги і вимагати її, і показувати, що людина, якою ти цікавишся, буквально в цей момент переглядає твій профіль. Що змінюється в цей момент в нас, в роботі мозку, в нашій увазі, коли ці постійні стимули протягом короткого часу продовжують на нас сипатися, а ми дозволяємо їм?
2: Ну, ми дозволяємо їм це робити, бо це дійсно стимулює наш дофамін, бо це дійсно, знаєте, коли ми очікуємо якусь винагороду, а ті ж самі лайки – це винагорода, і це абсолютно нормальна функція нашого мозку, бо ми соціальні тварини, і ми хочемо, щоб нас якось визначали. Тому для нас це дійсно нагорода, це важливо. Тобто Марк Цукерберг не вигадав лайк, він просто навчився якось вимірювати цю соціальну винагороду, яку ми всі прагнемо в той чи іншою мірою. Тобто, дійсно, це відволікає і це впливає на якість нашої роботи. Ми працюємо набагато гірше, в сенсі, що ми витрачаємо більше часу на те, щоб закінчити цей лист. І от я би тут розділила такі значущі повідомлення, бо дійсно і Фейсбук, і всі інші платформи, вони працюють за те, щоб захопити мою увагу. Але ми ж все ж таки люди свідомі, у нас є префронтальна кора. І я би тут хочу сказати, що хоча префронтальна кора відповідає за силу волі, Але нам не треба її, знаєте, тренувати таким чином, щоб давайте вона буде у нас там працювати і нас заставляти, щоб ми там не відповідали на ці повідомлення, не хваталися за телефон. Це такий не дуже раціональний шлях. Ну, це те ж саме, що ми, наприклад, хочемо схуднути, і ми поставили перед собою якусь вазочку з конфетами і тренуємо свою префронтальну кору, щоб ці конфети не їсти. Краще не поставити ці конфети. Тобто, у випадку з телефоном краще свідомо просто якось обмежити ці сигнали, які ми сприймаємо. Ну, наприклад, сигнал тривоги, так, він увімкнутий, бо це дійсно, ну, життєво важливо, ми на нього реагуємо. Але ми можемо вимкнути всі інші повідомлення і просто для себе зробити такий, знаєте, розклад. Да? Я читаю повідомлення або зранку, або ввечері, або там в перерву, або я виділяю якісь проміжутки часу, коли я беру телефон і дивлюсь. А повідомлення вимикаю. Ви знаєте, це працює, бо я, наприклад, теж як соціальна людина цікавлюсь, що там написано, якісь такі. Інколи ж це може бути не просто там хтось лайкнув, хтось не лайкнув. Це може бути важливо для моєї роботи, для чогось такого нового, якісь новини, які стосуються моєго професійного розвитку, там я маю в щось втручатися, на щось реагувати, якісь там дебати, якісь обговорення професійні. Тобто я не можу сказати, що це абсолютно все неважливо, те, що відбувається у Фейсбуці чи в інших платформах. Це може бути важливо. Але нам треба просто зрозуміти, що от я, наприклад, що я зробила? Якщо я коли я зрозуміла, що це мені заважає в роботі, я просто, у мене майже всі канали зам'ючені, абсолютно всі. І всі мої підлегли, всі мої колеги, вони знають, що якщо щось дуже терміново, мене краще набрати, бо я можу не прочитати повідомлення півдня, бо я не хочу, щоб це мене відволікало. І дійсно, треба просто використати свою, ну, скажімо, префронтальну кору, тобто цей орган, який відповідає за нашу можливість, спроможність планувати, да, це тільки людини властива така риса, і ми маємо це використовувати. Не для того, щоб просто забороняти або там якось надмірно використовувати нашу можливість, нашу силу волі, бо зараз це важко. Ну, просто домовитися на березі, що я скролю півгодини днем, півгодини ввечері, там, ну, те, що ми можемо собі дозволити. І тоді нам буде легше впоратися з цими факторами, які кожну секунду приходять і ми бачимо. Також можна просто оставляти телефон там в іншій кімнаті. І багато компаній за кордоном, так точно, вони це використовують. Тобто вони забороняють, щоб на робочих комп'ютерах були інстальовані, не знаю, Telegram, WhatsApp, що там є.
1: Ну, я зрозуміла. Ідея в тому, що треба обмежити контакт із тими додатками або сайтами, які спеціально вимагають твоєї уваги, а не ти вибираєш час, коли звертати на них увагу. Це, до речі, і в фільмі «Соцмережі», який розказує, як працюють алгоритми Фейсбуку, зокрема, розповідалося. А що відбувається в момент, коли ми гортаємо стрічку? Це питання, з якого ми почнемо наступну нашу частину програми. Нагадаю, перед тим, що це радіокультура, ми говоримо з Наною Войтенко, це нейробіологиня, докторка наук, професорка, ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут. Замить продовжимо.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Уявімо ситуацію. Якось так трапилось, що ти відкрив або відкрила стрічку. Це може бути будь-яка соцмережа, яка активно готова запропонувати тобі абсолютно найважливіші з твого поля і з твоєї бульбашки новини, фотографії, пісні, стрічки, будь-що. І ти не можеш зупинитися. Ти гортаєш, ти хочеш спати, ти злишся на себе, що час згаяний марно, але чомусь перестати скролити ти не можеш. Чому так відбувається? І що конкретно отримує наш мозок такого, що ми продовжуємо гортати стрічку, дізнаватися нові важливі і не дуже подробиці з життя людей, які нам не цікаві взагалі?
2: Ну, справа в тому, що ми ж, коли гортаємо стрічку, ми ж не шукаємо задоволення. Ми шукаємо інформацію, нам так здається. Але сама ця інформація може мати винагороджувальну цінність. Да? От що там трапилось, да? Що хто мене лайкнув, або що якийсь скандал, або що там нового, або які там нові, там, я не знаю, пропонують косметологічні засоби. Ну, кому що цікаво, да? І вони ж налаштовані на те, щоб давати нам саме це, то, що нам цікаво. Да? Що там? Це дуже сильний біологічний мотиватор. Нове повідомлення, новина, ну, реакція на мій пост, новий сюжет. Ну, це дійсно, це от невизначеність, яку можна миттєво зменшити. І, власне, ми, от як працює там ця дофамінова нагорода? Бо ми скролимо, ми там, це не цікаво. Але чому ми продовжуємо? Бо наступний може бути цікавим, бо наступний може дати нам таке дійсно, що нам от прямо треба. І ми продовжуємо скролити. І от з точки зору дофамінової нагороди це відбувається саме таке. Бо саме дофамін – це ну не просто, знаєте, таке примітивне пояснення, що от ми побачили лайк, у нас там підвищився дофамін, і у нас виникла залежність. Ні, це не так примітивно. Просто дофамін значною мірою пов'язаний не просто із задоволенням, а з навчанням, з мотиваційною значущістю, з очікуванням винагороди. Особливо він збуджується, коли сталося щось краще, ніж я очікував. Да? І от тут саме нескінченна стрічка, вона дуже ефективна. 99 нецікавих постів і один надзвичайно цікавий. Ну, це вже такий непоганий дизайн, знаєте, бо нам наступної нагороди невідомо. І тоді це споріднює от сам цей процес скролінгу не з наркотиком, я би не називала це залежністю. Да? Просто це з таким механізмом, коли у нас зменшується оце така наша невизначеність. Да? Тобто ми скролимо не тому, що нам добре, ми скролимо тому, що наступний свайп може принести щось цікаве.
1: Ну, це мені нагадує всі ці ночі, коли йдуть повітряні атаки від громадянок Росії. І в цей момент я найчастіше перечитую, гортаю стрічку Фейсбуку до самого початку, якщо він такий існує, і дізнаюсь я будь-що, що взагалі не пов'язане з атаками, але виходить, що я просто зменшую невизначеність, але не в тій сфері, в якій мені потрібно. В той же час, якщо в нас відбувається позитивний процес, та ми отримуємо інформацію, ми задовольняємо потребу у зменшенні невизначеності. Чому виникає відчуття спустошення, виснаження, коли ти закриваєш цю стрічку після тривалого думскролінгу?
2: Тому що це ж дійсно як в ігровому автоматі 99 попиток і ноль. Нічого не виграв, нічого такого не побачив. І крім того, ви знаєте, так у нас ще виникає такі замкнуте коло, бо ми гортаємо стрічку, ми не висипаємося. На наступний день у нас гірша наша працездатність. Ми знову гортаємо стрічку, ми знову не висипаємося. І це все якби нарощує таку, знаєте, неможливість нашого мозку, нашої сили волі якось зупинити. Інколи нам треба просто гарно виспатися, щоб ми могли тримати себе в руках, скажімо так.
1: Чи ви слідкуєте за тим, який спосіб, який стимул, який має забрати нашу увагу з того, що для нас важливо, і привернути її до умовно екрану смартфона або комп'ютера, діє ефективніше? Я це питання ставлю, бо є цікаве дослідження, яке я би дуже хотіла згадати. Глорія Марк, професорка інформатики Каліфорнійського університету, майже два десятиліття вимірювала, скільки часу людина може утримати свою увагу на одному екрані, перш ніж перемикнутися. І якщо в 2004 році середнє значення було 2,5 хвилини, то в 2012 році це вже було 75 хвилин, і в останніх дослідженнях це 47 секунд. Тобто, чим більше розвиваються технології, чим активніше роблять нові дизайни соціальних мереж і так далі, тим менше секунд ми готові дивитися на один екран перед тим, як його перемкнути. Чи ви бачите, що змінюється і що впливає, ну, я не знаю, найбільш руйнівним чином на те, що ми не можемо зупинитися?
2: Не дивіться, це навчання мозку, це пластичність. У нас не відбувається, за такий короткий час у нас мозк не може еволюціонувати, якось руйнуватися. Тобто з фізіологічної точки зору він як був, так і є. Але він пластичний, він навчається. Тобто у нас там такі нові нейромережки, які просто нам задають такі звички, що ми за 47 секунд ми вже можемо отримати інформацію, бо зараз і інформація подається в такому вигляді, бо раніше, ви ж пам'ятаєте, да, щоб нам щось там розповісти, я не знаю, щоб, чи то було там в статті в газетній, чи якась там була передача, то вони були такі розлугі там, подробиці. Зараз подається інформація в інший спосіб, вона сприймається відповідно в інший спосіб. І просто у нас наші нейромережі, які за це відповідають, вони перебудовані. Вони знають, що за 47 секунд це достатньо, щоб отримати інформацію і перейти до іншої. Це пов'язане з кількістю інформації, з її подачею. Але я ж сказала, це пластичність, її можна тренувати як в ту, так і в іншу сторону.
1: Чи існує кореляція між частотою перемикань і рівнем стресу, який переживає людина?
2: Це залежить від того, як налаштовані наші поїздки, да, яку інформацію нам надають і чи викликає вона у нас стрес. Наприклад, коли з'явилася ось ця мережа Threads, я, до речі, досі до неї не підписана, але мої там друзі, колеги, вони кажуть, боже, це яка прекрасна нейромережа. Ти заходиш, налаштовуєш, щоб тобі давали тільки котики, тільки там, я не знаю що, якісь там приємні штучки, і вона тебе зовсім, вона навпаки знижує рівень стресу. Да? Ну це теж залежить від того, як ви налаштували, що ви лайкаєте. Якщо ви будете лайкати там те, що вас якось стресує, вам буде сипатися така інформація, яка вас стресує. Якщо ви будете лайкати котики, значить у вас будуть одні котики. І це вже не залежить від швидкості переключення. Це залежить від ваших налаштувань.
1: А, я мала на увазі, що на залежності від контенту, який ти споживаєш, той факт, що ти багато разів перемикаєш свою увагу кожні 40 секунд, чи це спричиняє підвищення стресу? Чи якщо ти раз на 40 секунд дивишся на нового котика, який грає на гітарі, бо його так згенерував штучний інтелект, то це не впливає на твій рівень стресу?
2: Ні, це на рівень стресу не впливає. На рівень стресу це може впливати опосередковано. Бо якщо ти цілий день замість того, щоб працювати, ти таким чином прокрастинуєш, і ти просто дивишся на котиків, то ти потім будеш стресувати із-за того, що ти не зробив роботу. Якщо у тебе немає роботи, то який стрес? Стрес – це тільки те, що щось пішло не так і щось загрожує. Тобто стрес – це відповідь організму на стимули, які загрожують нам в тій чи інший спосіб. Якщо котики не загрожують, то перемикання на них ніяк на рівень стресу не впливає.
1: Ми зараз говоримо про те, як функціонує наша увага в такому загроженому середовищі, як екрани, які нас оточили і борються за нашу увагу, як корпорації вкладають мільйони доларів в дизайни програм, які перестають бути інструментом нашими руками, а стають активними, я не знаю, способами залучити нас до діяльності, якою ми не планували займатися. На зв'язку з Радіокультурою нині є Нана Войтенко, це нейробіологиня, докторка наук, професорка і ректорка закладу вищої освіти Академії Добробут. Далі поговоримо про дофаміновий детокс, чи дійсно він існує. Лишайтеся з нами і вже за мить почуєте, що це.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пані Нано, чи ви радите, як хорошу практику займатися дофаміновим детоксом? І в сучасному контексті я маю на увазі зменшення кількості стимулів, бо це призведе до кращого результату для уваги.
2: Я би не називала це дофаміновим детоксом, бо дофамін – це дуже класна молекула, яка нам абсолютно необхідна. І без неї наш мозок не може працювати нормально, без неї у нас буде і депресія, і інші розлади можуть бути. Тобто не треба чіпати саме дофамін. Треба боротися з нормальною увагою, з концентрацією уваги, боротися за концентрацію уваги. От за це треба боротися. Я би сказала, що як практика була би дуже класна, знаєте, така, ну не знаю, інколи мені прямо хочеться челендж такий запустити. Давайте повернемо нудьгу. Бо яка зараз ситуація? У нас там ми в транспорті, ми скролимо, ми в черзі, ми скролимо, там ми навіть на побаченні на 3 хвилини хтось запізнюється, ми скролимо. Ми ніколи не залишаємо себе просто сам на сам з собою. І от за це треба боротися, за те, щоб ми все ж таки щось думали, аналізували, мали якісь спогади, мали якусь там можливість щось планувати без участі смартфону або іншого там приладу. Я, наприклад, для себе взяла за правило, що коли я зранку гуляю з собакою, я не беру в руки телефон ніколи. Я не слухаю музику, я не скролю, не читаю, не слухаю аудіокниги, нічого. Я гуляю, собака робить свої справи, а я намагаюся щось подумати, просто якісь там спогади мене захоплюють. І це прекрасно. Ну, хоча б 15-20 хвилин на день, це вже якось тебе повертає до такої от нормальної, до зосередження на увагу на чомусь такому важливому.
1: Я звернула увагу, що в нас з'явився тренд в соціальних мережах, який запустила молодь, і вони сідають біля великого годинника, на якому секундомір показує, скільки часу вони витрачають на цю активність, і просто сидять, нічого не роблячи. В цей момент в кімнаті не грає музика, не працює відео, не грає подкаст, жодного стимулу не відбувається, і там є навіть відповідний хештег, пов'язаний зі словом «нудьга», і це набирає популярності, здається, «боркор» називається. Естетика нудьги. Але мені цікаво, що ми втрачаємо, коли ми не даємо собі часу і простору на те, аби займатися нічим, дивитись в стелю, длубитися в носі, я не знаю, просто уявляти щось.
2: Ну, це важливо, ми не втрачаємо. Реально, ну, наш мозок не втрачає здатність концентруватися назавжди. І це дійсно, ну, це принципово важливо знати, бо, типу, ну, от інколи журналісти кажуть, TikTok перебудував наш мозок. Ні, він не перебудував наш мозок. Ми ще щось абсолютно здатні концентруватися. Просто нам треба про це говорити, це осознати, і в залежності від того, наскільки людина осознає, що це впливає на її роботу, на її стосунки, да? Просто якісь от такі практики дуже прості приміняти і, ну, якось боротися з цим. Бо боротися з цими корпораціями, з потоком інформації, ну, це неможливо. Так змінюється світ. І єдине, що ми можемо зробити,

0: І він прекрасно там порується зі своїми завданнями. Є там викладачі, які читають лекції. Я не знаю, молоді матусі, які займаються зі своїми дітьми. Тобто наш мозок не втратив можливість концептуватися абсолютно точно. Просто молодь треба, ну, якось готувати до того, що якщо вони хочуть дійсно стати професіоналами, вони мають приділяти увагу і навчанню, і якось привчати себе працювати без смартфона у руці.
1: Якщо ми будемо говорити про те, що сьогодні формується культура споживання інформації, але будувати цю культуру дуже важко, адже ми говоримо про те, що ми не є тими, хто керує потоком споживання інформації часто, і ми намагаємося повернути собі контроль над нашим життям під час повітряних тривог, і таким чином ми починаємо споживати більше інформації, наш фокус розмивається, увага перемикається, і ми в результаті виснажені. Діти є дуже вразливою категорією в цьому контексті. Екрани починаються з найменшого віку. На що варто зважати зараз сучасним батькам, коли мова йде про доступ дитини до екрана? Бо перші мультики вже радять з 3 років, дозволяють показувати з 3 років.
0: Ну, дійсно, до 3 років краще не давати доступ до екранів, але саме екрани можуть бути різними. Да? Зараз на екрані можна читати книжку, зараз на екрані можна там виконувати якісь завдання, чомусь вчитися. Екран це не завжди скролінг, не завжди поток інформації, не завжди переключення. Тобто, я так думаю, що ну без екранів ми не можемо жити. У нас уже навіть бумажні книжки якось здають свої позиції. Хоча я знаю людей, які віддають перевагу саме бумажним книжкам. Але ну так розвивається людство. Тому екран, комп'ютер це не ворог, це просто треба його правильно використовувати і давати можливість саме читати книжки. Тобто нам треба зараз дійсно дітям показати молоді, що не завжди інформація 47 секунд. Інформацію, цікаву книжку можна прочитати довше. Навчатися можна теж не мікролернінгом, а більш такими довшими кусками. Просто з цим треба працювати. Для цього нам треба перебудовувати школу, щоб вона не була просто, знаєте, таким містом, де ти знаєш, що тобі все забороняють, те, що тобі подобається. Школа має вчити тому, що подобається, і тому, що буде корисна. Ну, от я знаю, що програми, наприклад, в Сполучених Штатах, вони вже перебудовуються, і навчання там зовсім по-іншому надається. А так звані фліпт-класи, коли, наприклад, на самостійне вивчення дається якийсь там теоретичний матеріал, а вже в класі викладач працює з маленькими групами над вирішенням завдань. І це теж краще заходить. Але ну, екрани тут можуть допомагати, бо саме екран – це постачальник інформації. Яку інформацію ми будемо щитувати, це вже така наша сфера відповідальності.
1: Я звертаю увагу на мікролернінг, який ви щойно згадали, для наших слухачів і слухачок, які, можливо, чують це слово вперше або вперше англійською. Я поясню, це доволі популярний формат отримання нових знань і здобування освіти, коли будь-який курс, будь-яку дисципліну можна знайти в форматі лекцій по 5, 7, 9 хвилин. І, здається, це абсолютно не нова ідея, бо, якщо я не помиляюся, платформа Coursera для міжнародного навчання багатьма мовами робила ці курси саме такою тривалістю ще років 15 назад. Я вже тоді навчалася на таких курсах, але зараз я читаю, що провідні вищі навчальні заклади Сполучених Штатів і Європи б'ють на сполох через те, що дітям важко засвоювати довгу форму, і першокурсники часто приходять до університетів, до кампусів без базових знань, і на перший курс доводиться інтегрувати якісь фундаментальні знання, які вони мали здобути в середній школі. Ну і, власне, в цьому контексті це я переказую трошки матеріал The Economist. Мова йдеться і про формати споживання інформації через коротку форму Тіктока, через те, що діти отримують увагу по 47 секунд, як ми говорили з того дослідження, і через те, що мікролернінг це вже є якась дуже зрозуміла концепція, і ти до неї настільки звик, що ти не можеш зрозуміти, навіщо і для чого тобі 3 години читати довгу книжку чи хрестоматію навіть. Чи ви бачите, що це стає трендом, на який нам доведеться реагувати і перетворювати все на мікролернінг?
0: Так, ну нам треба звертати на це увагу. Дійсно, зараз все змінюється. Ну, все ж таки, я вважаю, що можна зосереджуватися на сприйнятті інформації більш ніж на 47 секунд, бо 47 секунд це саме формат отримання такої інформації, яку ми скролимо, яка не є там, це новини скоріше, да?

0: А все ж таки знання, які ми здобуваємо, вони можуть. Ну, я не знаю, я пам'ятаю, як я вчилася в школі. У нас завжди було так: вчитель спочатку там починав опитування. Власно, це було, мабуть, фліпт-класи, бо там десь хвилин 30 відводилося на опитування. Да, або письмова, або усне. А потім хвилин 10-15 вчитель просто розповідав нам, що буде на наступному уроці, що ми маємо дізнатися. І це було отак, ну реально 10-15 хвилин. А потім ми ще читали підручник. Я, наприклад, ніколи підручник не читала, бо я уважно слухала, і мені було досить абсолютно там могла перед початком пролістати. І це нормальний такий принцип навчання. Просто треба, може бути, якісь складні теми розбивати на більш такі менші частинки, і вони тоді краще сприймаються. Тобто великий курс завжди можна розбити на менші курси. І от таким чином, я думаю, то тому зараз і переходять всі, ну принаймні вищі навчальні заклади, вони переходять на такі форми навчання. Просто тому, що зараз так краще сприймати інформацію. Може, не всім треба дійсно щось глибоко занирюватися в такі складні, наприклад, сфери, як медицина, інженерія, там, де дійсно багато треба чого знати і розбиратися. Взагалі-то людство зараз іде до того, що зараз не потрібно, щоб там 90% людей на землі там важко працювали. Зараз багато чого будуть робити машини, роботи, і люди дійсно мають більше часу і можливості, і просто нічого не робити. На жаль, така тенденція є в світі, і відповідно професіоналами будуть становитися в будь-якій сфері все менше і менше людей. І до чого нам треба якось вже звикати? Що робити тим людям, які не хочуть працювати, а хочуть тільки отримувати задоволення у вигляді от постійних стимуляцій своїх дофамінових центрів? Я не знаю. Куди спрямувати їхню активність, я не знаю, але якось певне людство буде не розвиватися і далі в цьому напрямку. І побачимо.
1: Чи змінилися ваші студенти за 20 років?
0: Так, змінилися. Але я б не сказала, що вони стали там гірші або там не такі умні. Ні, вони просто стали по-іншому сприймати світ. Вони стали більш вразливими. Вони ж стали з іншого боку більш сконцентрованими на тому, що їм потрібно. Вони вже приходять до мене. Ну, я викладаю або в магістратурі, або в аспірантурі, і це вже люди такі більш підготовлені. І вони зараз набагато, ну скажімо так, краще знають, чого вони хочуть від навчання. Вони вже ставлять собі якісь цілі і їх досягають. Я би не сказала, що вони не здатні вчитися. Наприклад, у мене там заняття там 1,5 години, час 1:20, і вони прекрасно, ну принаймні я можу отримувати їхню увагу. Хоча я намагаюся, щоб всі мої заняття були інтерактивними. Тобто я не просто там 60 хвилин бубню якусь там тему і інформацію. Я питаю, що вони знають про це, що як вони, тобто через кожне там десь 15 хвилин я задаю їм питання, щоб тримати їхню увагу. Бо дійсно зараз їм там треба, ну, тримати увагу стало, може, трошки складніше. Але студенти класні, дійсно, люди, які йдуть вчитися, вони вмотивовані.
1: Ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут, професорка Нана Войтенко, також є нейробіологіною, і про особливості уваги під час війни поговоримо в наступній частині. Лишайтеся з нами, це Радіо Культура.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Я би хотіла ще на сам кінець, у нас лишається 10 хвилин, поговорити про те, як наш стиль життя сьогодні, якщо можна, звісно, казати про слово «стиль життя» у людей, які вимушено перебувають під тривогами, вибухами і мають перерваний сон, впливає на нашу увагу. Чи є вже якісь зміни, які ми можемо споглядати? Я кажу про людей, які погано сплять, графік яких може бути перерваний щосекунди, і ти маєш перепланувати будь-що від місця, де ти обідаєш, до маршруту додому, бо ну перекриті дороги, прильот в будівлю, де ти працюєш тощо.
0: Ну так, дійсно, нам дуже важко зараз жити. На жаль, у нас от депривація сну – це саме така погана штука, яка відбувається з нами. Дійсно, особливо це впливає, як ви сказали, і на дітей. У них ще навіть префронтальна кора не зазріла повністю, і вони не можуть себе просто так, знаєте, контролювати. Ну, все це дуже погано, це збільшує рівень кортизолу, тобто рівень стресу. як з цим жити далі, ну...
1: Ні, я не питаю зараз, як з цим жити далі. Я питаю, чи вже є якісь способи зрозуміти, що змінюється в нас сьогодні, чи ми можемо відстежувати конкретні зміни. І вже якщо ми їх відстежимо, то стане ясно, як на них реагувати. Але чи стало ясно, чим українець і українка відрізняються від людей, які сплять всю ніч спокійно і не переживаючи за те, що ракета прилетить сьогодні в твій двір?
0: Так, ну це що відбувається? Відбуваються адаптаційні зміни, бо наш мозок і наш організм, він може адаптуватися. І саме тому, ви знаєте, от декілька років тому, ну до початку нашої війни, у мене є багато друзів, родичів, наприклад, в Ізраїлі, і я дивувалася, ну як ви можете жити, коли у вас завжди війна? А вони жили так, якби нічого не відбувається. Тобто вони працювали, вони, якщо там починалися якісь там бомбардування, ходили в бомбосховище, що у них там в кожній квартирі є спеціальна кімната. Тобто, а потім виходили і йшли на роботу, ростили дітей. І, до речі, в Ізраїлі дуже багато народжується дітей. Мені вразило те, що там, в принципі, в середньому там 3-4 дитини в кожній сім'ї, навіть не релігійній сім'ї, а в звичайній світській сім'ї. Тобто вони якось це адаптували. І от зараз нам теж доводиться адаптуватися, бо ми не можемо жити в постійному стресі. Навіть останні дослідження показали, що рівень кортизолу у нас, у українців, він не завжди підвищений. У більшості людей він вже досяг нормального рівня, і ми це сприймаємо як нормальне життя. Це змога адаптуватися, це змога нашого мозку адаптуватися. Якби ми не змогли того зробити, то дійсно вже у всіх у нас були б і депресії, і ПТСР. Це дійсно, ну, така спроможність нас жити, виживати в будь-яких умовах. Але все ж я наполягаю на тому, що нестача сну – це може вплинути уже фізіологічно. Саме не скролінг, ні оцей думскролінг, ні тік-ток може змінити наш мозок. А саме нестача сну може змінити наш мозок. І вона може погано вплинути на деякі, ну, вже показано, що нестача сну погано впливає на гіпокамп, а саме гіпокамп відповідає на нашу спроможність і запам'ятовувати, і сконцентровуватись, і тримати увагу. Тобто я би порадила все ж таки звертати увагу на те, скільки ми спимо, і також на фізичне навантаження. Тобто це от два таких дуже, ну знаєте, нецікавих поради, але вони єдині, які є доказовими. Да, що нам треба висипатися і нам треба займатися фізичними справами для того, щоб дійсно наше життя було нормальним. Ну, попри наші тривоги, попри те, що ми переживаємо. І більшість людей адаптувалися, тому дійсно я теж майже завжди сплю. Якщо я бачу, що нема ракетних масованих атак, я сплю, я не реагую на тривоги.
1: Я не до кінця розумію, в який спосіб гарна фізична активність допомагає компенсувати сон. Що відбувається в організмі такого, що зараховується одне за інше?
0: Ну, не компенсувати, я б сказала би, не компенсувати, а доповнювати. Бо саме фізичне навантаження допомагає нам знизити рівень кортизолу. І це така єдина доказова штука, яка дійсно знижує рівень кортизолу. Да? Ну, а сон – це просто така фізіологічна вимога нашого організму. Якщо у нас нема достатньої кількості сну, то там фізично, наприклад, наш мозок не відчищується від токсинів, від там неправильно згорнутих білків, тобто він не може, не готовий далі працювати. І саме нестача сну визиває інтоксикацію нашого мозку. І чому сон? Інтоксикація може бути, ну дивіться, наш мозок, він дуже такий енергетично, тобто орган, який потребує багато енергії. І якщо клітина потребує енергії, вона її використовує, потім є такі метаболічні продукти, які, ну, продукти метаболізму, скажімо так, в мозку вони теж є. Їх треба виводити. У нас також завжди є білки, які будують наші клітини, скажімо так, вони можуть бути неправильно згорнутими. Да? Якщо вони будуть нагопічуватися, то це, от ми знаємо, наприклад, може призвести до болезні Альцгеймера і інших хвороб. І все це виводиться з нашого мозку під час сну. Бо система відчистки мозку працює тільки під час сну. І саме тому сон потрібен. Бо людина, яка не буде спати, от саме ця інтоксикація мозку цими всіми речовинами, вона призводить до того, що людина спочатку сходить з ума, потім вмирає. Бо, наприклад, над тваринами такі експерименти проводилися, не дуже гуманні, але якщо не давати тварини спати, мишки там помирають за 2 тижні. Я думаю, людина теж не більше протримується. Бо ви знаєте, що такі існували тортури і в наших органах, да, в радянських, і там і в інших, Штайзі, КГБ. Не треба там голки під ногти, просто треба не давати людині спати.
1: На превеликий жаль, досі вони продовжуються, то... І якщо таке практичне питання, можна доспати на вихідних те, що ти не доспав в будні?
0: Ну, це не дуже працює, краще досипати десь в той же день, бо це цикли у нас все ж таки 24 години, да, це циркадні ритми. І якщо ти доспали десь вночі, краще подрімати там хоча б 15-20 в день, бо наперед виспатися неможливо. Хоча, да, інколи ми там годину-другу на вихідних можемо піти спати.
1: Підсумовуючи велику розмову про маленькі екрани, можу сказати, що пріоритетно працювати треба з сном, фізичною активністю, а вже потім працювати над пластичністю мозку, який як гарно навчився скролять і реагувати на сповіщення про лайки, так буде готовий і забути цю навичку і довго концентруватися на більш пріоритетних задачах. Нейробіологиня, докторка наук, професорка, ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут Нана Войтенко нині була гостем Радіо Культура. Дякую вам.
2: Вікенд на Радіо Культура. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Софія Нелепинська-Бойчук. Віддана мистецтву.
3: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Софія Налипинська народилась у Лодзі, у польській родині. Батько працював залізничником. Дівчинка не відвідувала гімназії, здобувала освіту вдома. Їй пощастило навчатись у багатьох європейських школах, зокрема у Мюнхені та Парижі. Саме у французькій столиці Софія познайомилася з Михайлом Бойчуком, своїм майбутнім чоловіком і партнером у мистецтві. Почуття були настільки сильними, що митці невдовзі одружились. Мисткиня закохалась не тільки у Михайла, а й в українську культуру. Навіть її сестра згадувала, що Софія зреклася своєї польської ідентичності і стала говорити лише українською. Вже у Парижі їхня маленька група об'єднується навколо спільних ідей та поглядів на мистецтво, які згодом і сформують нову мистецьку школу – бойчукізм. 1911 року Софія разом з Михайлом переїхали до України та почали працювати в музеях Києва і Львова, зокрема реставраторами. Таким чином вони вивчали українське мистецтво різних епох, краще розуміли його техніки. Налипинська тим часом захоплюється дереворитом або ж ксилографією, гравюрою на дереві. Саме тиражованість цієї техніки допоможе зберегти в історії мистецтва твори Налипинської Бойчук після того, як почнуться репресії і проти мистецтва бойчукістів, і проти них самих.
2: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
3: Після розпаду Російської імперії Україна нарешті отримала можливість створити власні інституції. 1917 року почала працювати Українська академія мистецтв – перший мистецький вищий навчальний заклад на території України. Одним із засновників був Михайло Бойчук, а Софія працювала у його майстерні. За рік у подружжя народився син Петрусь. Мисткиня була вимушена покинути революційний Київ та поїхати у спокійніший Миргород. Навчання у майстернях тривало, попри артилерійські обстріли. Налипинська-Бойчук викладала у художньому училищі в Миргороді, а до Києва повернулась у 1921 році. Вона продовжила кар'єру викладачки, Але Українська академія мистецтва змінила назву на Київський інститут пластичних мистецтв, уже під комуністичною владою. Софія Налипинська-Бойчук активно береться за викладання і стає засновницею поліграфічного факультету. Мисткиня багато працює і над власними творами, зокрема ілюстраціями до текстів Тараса Шевченка. Графіка Налипинської-Бойчук виставлялася на численних закордонних виставках у Флоренції, Празі, Берліні, Філадельфії, Лондоні і навіть Токіо. Так, дві її роботи потрапили до колекції Музею декоративного мистецтва Вікторії та Альберта у Лондоні. В Україні ж починалися репресії проти українського мистецтва. 1929 року багато викладачів звільняються з Київського художнього інституту. Серед них і Софія Налипинська-Бойчук. Бойчукістів переслідують. Щоб урятуватися, митці намагаються запевнити радянську владу у своїй відданості. Налипинська разом із майстринями з різних сіл створюють гобелени з портретами Сталіна та Леніна для виставки українського народного мистецтва. Однак це не рятує її від арешту. 1937 року Налипинську-Бойчук звинувачують в участі у націонал-фашистській терористичній організації, на чолі якої нібито був її чоловік Михайло Бойчук. На допитах вона відкидала всі звинувачення. І навіть попри те, що Михайло давно не жив із нею та мав іншу сім'ю, Софія не зреклася його. Того ж року Налипинську-Бойчук розстріляли. Зараз її нечисленні роботи можна побачити, зокрема, у Національному художньому музеї у Києві.
2: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
4: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.

0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Сьогодні ви почуєте мелодію, яку запам'ятаєте з перших нот.

Сподіваюся, вам припало до душі рондо юнаків або ж пісня юнаків Станіслава Людкевича. Останнім часом зростає цікавість до постаті цього харизматичного українського композитора, музикознавця, педагога і громадського діяча, який прожив 100 років. Людкевич досліджував питання програмної музики. Його дисертація присвячена цій темі, тож не дивно, що у його творчості багато програмних творів. Наприкінці 40-х він написав дві симфонічні поеми «Дніпро» і «Пісня юнаків», в яких втілено героїку воєнних років. Слухаємо пісню юнаків у виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії під орудою Романа Филипчука. Запис із фондів Українського радіо.

Пісня юнаків Станіслава Людкевича прозвучала у виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії під орудою Романа Филипчука. Запис із фондів Українського радіо. З вами була Наталка Писанка. На все добре!

Ваша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Ексклюзивно на радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» з 1 жовтня щодня о 20:30 на радіо «Культура». Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Радіосеріали шукайте в подкасті «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та будь-якій іншій улюбленій подкаст-платформі. Радіокультура. Просто про культуру. Просто про культуру на Радіокультура. Радіокультура.

0: Година класики на Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти. Російські шпигуни. Любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями ХХ століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на Радіо Культура.
1: Золота колекція української класики. Григорій Сковорода. «Що є свобода?» Фрагмент документального радіосеріалу про філософа Сковороду. Автор сценарію – Мирослав Лаюк. Оповідачка – Ада Роговцева. Григорій Саввич Сковорода – Сергій Жадан. Григорій Сковорода – український філософ, поет і педагог. Не видав жодної книги за життя. Усі його твори поширювалися в рукописах і переписувалися його учнями та шанувальниками. Знав багато мов, мав прекрасний голос і слух, співав у придворній капелі. Свідомо відмовився від затишку та кар'єри, мандрував лівобережною Україною, маючи при собі лише посох, скрипку, флейту, біблію та власні рукописи. Найвищим благом вважав свободу.
2: У Могилянці доби бароко здобували освіту діти різних станів з різними статками, різних походжень. Університет був демократичним простором. Умови навчання, одяг і ставлення до всіх були однаковими. Суворі правила поширювалися навіть на професуру. Наприклад, передові уми свого часу не мали права запізнюватися на заняття, мусили ставитися до спудеїв ані надто вимогливо, ані надто поблажливо. Не мали права публічно сварити і ображати учнів. Освітня система Києво-Могилянської академії була західноєвропейською. У часи Сковороди тут навчався і майбутній митрополит та ректор академії Самуїл Миславський. Ось двоє студентів одного часу – Сковорода та Миславський. Однакові навчальні дисципліни, але такі різні долі. Отже, Самуїл Миславський швидко будує кар'єру. Саме він, опинившись на горі кар'єрної драбини, тобто очоливши університет, піддався російській владі, русифікував Могилянку та став одним із винищувачів української національної культури. Григорій Сковорода на своєму шляху зустріне ще чимало єпископів, поміщиків, мирян і ченців, які засмучуватимуть його своєю обмеженістю, прагматизмом, пристосуванством. Особливо печалить, коли люди займаються тими справами, до яких не мають любові. Про це одна з його найвідоміших байок про сродну, тобто споріднену працю. Бджола і шершень.
3: Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш, що плоди твоєї праці не так для тебе самої, як для людей корисні? А тобі навіть часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Однак ти не перестаєш по-дурному і далі збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без розуму закохалися в мед. Ти великий дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь, а шершень теж його лукаво дістає. І ми могли б по-злодійськи добувати, як іноді наші брати й роблять, якби ми тільки їсти і любили. Але для нас незрівнянно більша радість мед збирати, а не їсти. До цього ми народжені і завжди будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть маючи надмірно меду, то для нас люта смерть.
2: А ось і сила цієї байки, тобто її мораль. Висновок.
3: Шершень – це приклад людей, що живуть розкраданням чужого. Вони народжені тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола – то герб мудрої людини, що у сродній справі трудиться. Багато шершнів нерозумно кажуть, для чого цей, наприклад, студент учився, як він нічого не має. Навіщо ж навчатися, якщо не матимеш достатку? Не зважають, однак, вони на такі слова Сіраха. Веселість серця – то життя для людини. Вони не розуміють, що сродна справа – є для людини найсолодшим бенкетом. Погляньте на блаженні натури і навчитеся жити. Запитайте вашого хорта, коли він веселіший. Тоді, відказує вам, коли ганяю зайця. Коли смачніший заєць. Тоді, відповість мисливець, коли за ним женуся. Гляньте на кота, що сидить перед вами. Коли він куражніший? Тоді, коли цілу ніч бродить, чи коли сидить біля нори, хоч зловивши, миші й не їсть. Замкни бджолу в достатку. Чи не помре вона від туги, коли можна було б її літати квітучими луками? Що є гіршим, як не купатися в достатку і смертно мучитися без сродної справи? Немає муки більшої, ніж як хворіти думками. А хворіють ті думки, що втратили сродну справу. І не буває радісніше, як коли живеш за своєю природою. Солодкий труд тілесний, терпіння тіла і сама його смерть тоді, коли душа, володарка його, теж насолоджується сродною справою. Або жити так, або померти. От старий Катон. Чим він мудрий і щасливий? Не багатством, не чином, а тим, що слухає свою натуру. Як видно в Цицероновій книжечці про старість. Про це єство сказав древній Епікур таке. Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке – непотрібним.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
0: Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Сьома година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на Радіо Культура.

0: Історії винаходів на Радіо Культура.
1: І над безкраєм хаосом тьми зостається тільки вона, ота цяточка, людина у нічній високості. На вістрях прожекторів людина, дюралюміній і бомби. Це цитата з роману українського письменника Олеся Гончара «Людина і зброя». Здається, що написано про нашу теперішність. Так само всіяне прожекторами і посічене бомбами і ракетами небо, про людей, які його оберігають. Письменник згадав також дюралюміній. Не випадково. Це надміцний матеріал, з якого свого часу робили ще корпуси перших дирижаблів. Згодом використовували в авіації, а нині і для виготовлення деталей для космічних шатлів і для доволі земних тактичних олівців. Про дюралюміній, його винайдення, боротьбу за авторство – далі в сюжеті. Дюралюміній – це назва сплаву на основі алюмінію, що характеризується високою міцністю, легкістю та відносно доброю корозійною стійкістю. Автор відкриття – німецький хімік, металург Альфред Вільм. З початку ХХ століття дослідник працював у лабораторії поблизу Берліна і проводив численні експерименти з різними домішками до алюмінію з метою створити легкий міцний сплав, який став би альтернативою сталі. Винайдення такого матеріалу було б вагомим кроком в розвитку авіаційної галузі. Серед інших експериментів Альфреда Вільма успішним виявився той, коли дослідник додав до чистого алюмінію близько 4% міді, а також домішки магнію і марганцю. Це призвело до утворення нового сплаву. Вчений помітив, що після нагрівання матеріалу до високої температури, приблизно до 500 градусів за Цельсієм і швидкого охолодження, гартування, матеріал не одразу досягав максимальної міцності. Однак, якщо сплав залишити при кімнатній температурі на кілька днів, він поступово ставав міцнішим. Цей ефект зараз відомий як старіння сплаву. У 1909 році Дюренер Метальверке почала виробництво нового матеріалу, назвавши його дюралюмінієм на честь міста Дюрен, де розміщувалася компанія. Після винайдення дюралюмінію у 1906 році Німеччина зберігала технологію виробництва в суворій таємниці. Сплав використовувався для виготовлення літаків і став стратегічно важливим матеріалом. Існує шпигунська легенда про те, що японські агенти дослідили авіадеталі у власних лабораторіях і розкрили секрет сплаву, запозичивши технології для власної авіагалузі. Інша оповідка каже про те, що на вістрях прожекторів над сусідськими північними болотами український дюралюміній уже також не рідкість. Відмінність у тому, що оповідка – не тотожність легенди.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
2: Мамо! Тільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Сезон третій. Досліджуйте географію пам'яті, любові та стійкості разом із улюбленими авторами. Історії про те, як змінюються міста, і ми разом із ними у часи випробувань. Слухайте щобудня з 5 жовтня о 19:00 на Радіо Культура. Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Скачуйте додаток Robux, слухайте якісний і безпечний дитячий контент. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Восьма година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Емма Андієвська, сюрреалістка з Донецька.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Сюрреалістка, феміністка, поетка та авторка десятків тисяч картин. Це про Ему Андієвську. Попри багато болю та трагедій в її житті, картини Андієвської яскраві та кольорові. Вона каже, що найкраще їх розуміють саме діти, які щиро сприймають світ. Ема Андієвська народилась 1931 року у Донецьку в родині хіміка-винахідника та вчительки біології. Через хворобливість Еми родина переїхала у Вишгород. Тоді восьмирічна Емма вперше почула українську мову. Річ у тім, що мати дівчинки хотіла ростити її як панську дитину і навіть наймала викладачів мови з Петербургу, щоб у Еми була справжня російська вимова. Мисткиня згадує, що розмов про ідентичність у родині не було. Коли в школі спитали, яка у Еми національність, та відповіла «Я шахтерка». Та у Вишгороді дівчинка так закохалась в українську мову, що почала нею говорити. За це мати Емми навіть ставила її у куток. «Я не успадкувала почуття меншовартості. Українці ж не знають, які вони надзвичайні», – говорила Андієвська в інтерв'ю. Та потім у житті Андієвської трапилась набагато більша трагедія, ніж непорозуміння через мову. У 1941 році розстріляли її батька. Вся родина теж підлягала знищенню, тож Ема та її мама тікають у Європу та опиняються в Німеччині. «За що нас мали вбити? За те, що ми українці», – говорила вона в інтерв'ю. Дівчина з дитинства добре знала німецьку та англійську мову. У Німеччині вона відмовилась відвідувати жіночу гімназію, і через її впертість та розум Ему прийняли до чоловічої.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: Життя під час війни було нелегким. Вони вимінювали одяг на їжу, а навкруги панувало насильство, особливо над жінками. У Еми ще й погіршилось здоров'я. Вона захворіла на туберкульоз хребта і ходила 8 років у корсеті. Андієвські жили під німецьким прізвищем та з вигаданими біографіями. Після закінчення Другої світової війни родина переїхала спочатку до табору переміщених осіб у Міттенвальді, а згодом до Мюнхена. Про життя українців в вимушеній еміграції вона написала «Роман про добру людину» і «Роман про людське призначення». У 1957 році Андієвська ненадовго переїздить до Нью-Йорка. Там мисткиня зустріла майбутнього чоловіка, літературознавця Івана Кошелівця, теж українського емігранта. За декілька років вони разом повертаються до Мюнхена, де до 1995 року Андієвська працює на Радіо Свобода під псевдонімом Галина Гордієнко. Ема Андієвська ніколи не мала академічної мистецької освіти. Вона дистанціюється від мистецьких стилів, а усі образи вона отримує з підсвідомості, зі своїх снів. Сама мисткиня впевнена, що у своїх картинах реабілітовує дитинство людства. Зараз Андієвська живе в Мюнхені та продовжує творити. Її мистецтво зберігається в колекціях всього світу – Нью-Йорку, Мюнхені, Києві та Донецьку.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. просто про культуру на радіо Культура.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Дивіться на телеканалі Перший. Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
2: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Дедалі більше жінок обіймають посади, які ще донедавна стереотипно вважалися суто чоловічими. То як назвати жінку, яка керує літаком, видобуває вугілля чи має власний бізнес? Фемінітиви знаходимо ще в перших письмових джерелах на території України. У «Руській правді» є такі фемінітиви – госпожа, кормилиця, ремесленниця. У повісті минулих літ читаємо – заступниця, ключниця, наложниця, начальниця. Ще з прадавніх молитов до нас дійшли форми владичиця та цариця. Тож, фемінітиви для української мови є традиційними та звичними. А от ігнорування фемінітивів спричиняє казуси і непорозуміння. У Запоріжжі офіцер поліції разом зі своїм чоловіком локалізували пожежу. Такий і схожі заголовки можна було побачити в новинах. Насправді ж, у новині йшлося про офіцерку поліції. Але через ігнорування фемінітивів могло здатися, що в Запоріжжі вже легалізовані цивільні партнерства чи одностатеві шлюби. Для того, щоб вживати фемінітиви грамотно, використовуйте словники. Зокрема, раджу історичний словник фемінітивів української мови авторки Марії Брус.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Також не біймося творити нові форми, якщо потрібних немає в словниках. Для цього в нашій мові є спеціальні суфікси. Найбільш вживаний серед них – суфікс «ка». За допомогою нього Павло Тичина утворив від слова «юнак» слово «юнка», яке прижилося в нашій мові. Так само завдяки суфіксу «ка» можемо сказати «шахтарка», «журналістка», «ювелірка», «вчителька». Є і інші способи творити фемінітиви. За допомогою суфіксу «с» можемо сказати «пілотеса», «поетеса», «стюардеса». З суфіксами «иц» та «ин» творимо слова «працівниця», «учениця», «бійчиня», «мисткиня», «правниця». І не біймося проявляти креативність. Наприклад, слово «бізнесмен» складається з англійських слів «бізнес» і «мен» – «чоловік». Замість додавання суфіксів для утворення слова «бізнесменка», ми можемо натомість сказати «бізнесвумен» чи «бізнеследі», а ще краще – «підприємниця». Якщо до деяких слів важко звикнути, шукайте синоніми. Наприклад, я знаю, що багатьом не подобається цілком звичайне слово «посолка», «послиця» чи «послиня». Якщо це ваш випадок, спробуйте говорити «амбасадорка» чи «пані посол». В українській мові багато інструментів для творення фемінітивів, адже вони є традиційними та звичними і не мають в собі жодних зневажливих відтінків, як от, наприклад, в російській мові. Це в них редакторша чи докторша може звучати образливо, коли ж для нас редакторка і лікарка є абсолютно звичними словами. Тож, чим швидше ми позбавимося чужих мовних маркерів, тим різноманітнішою і вільнішою буде наша мова. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
6: Соціальна реклама.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
8: Музика на радіо «Культура».

Radio Cultura. Десята година. Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
1: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. За результатами міжнародного дослідження якості освіти, українські підлітки показали нижчі результати з читання, ніж у середньому підлітки в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. 418 балів проти 461. Водночас базового або вищого рівня читацької грамотності досягли лише 55% українських учасників і учасниць. Йдеться про навичку, яка пронизує всю освіту. Дитині потрібно розуміти текст на уроці, працювати з умовою задачі, оцінювати повідомлення в медіа і знаходити надійну інформацію у цифровому середовищі. Тож, після отриманих результатів міжнародного дослідження, українська школа має відповісти на принципове питання. Що означає навчити дитину читати? І не просто на уроці, а для життя. Власне, про виклики НУШ і про те, як вона їх долає і долатиме в майбутньому, ми говоримо сьогодні у гостях. Катерина Молодик, координаторка з місту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Пані Катерино, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: І знаєте, я завжди кажу, що 418 балів проти 461 звучить ніби інформативно, але й не зовсім. Про що насправді ці результати? З чим нам порівнювати? З ким нам порівнювати себе?
2: Та дуже хороше запитання. Направду, ви згадали, що PISA – це міжнародний моніторинг якості освіти. І в першу чергу Організація економічного співробітництва та розвитку дає конкретні рекомендації державі, як покращити освітню систему. І ось ці критерії за балами дуже складно декодувати, якщо ти не знаєш і не розумієш безпосередньо, що кожен рівень означає, які завдання пропонуються учням і ученицям під час цього моніторингу і, відповідно, які результати, який аналіз роблять експерти, які здійснюють цей моніторинг. Тому я пропоную теж проговорити, що відбувається на кожному рівні для нашого з вами розуміння і, власне, спробувати сьогодні в нашій розмові знайти конкретні поради, конкретні інструменти, які наші вчителі, наші освітяни – а також наші батьки можуть використати для того, аби підвищити рівень читацької грамотності наших українських дітей. Отож, ви зазначили, що цьогоріч за результатами моніторингу базовий рівень досягнули, подолали, точніше, 55% наших українських підлітків. Що відбувається на базовому рівні? На базовому рівні наші діти мають вміти визначати, наприклад, головну думку в тексті. Тобто, якщо на першому рівні ми інтерпретуємо те, що читаємо в подієвому контексті, тобто, що, де, коли відбулося, хто що робив, це та інформація, яку ми, очевидно, одразу бачимо і можемо використати в тексті, то на другому рівні ми вже занурюємося в підтекст, в ту інформацію, яку одразу не можна побачити і считати технічно, і шукаємо, власне, ту інформацію, яка захована глибше. Далі, наприклад, ми можемо знаходити інформацію в тексті за кількома критеріями, які нам можуть запропонувати. І третє, наприклад, ми можемо осмислювати мету цього тексту, тобто для кого вона написана, хто є цільова аудиторія, з якою метою цей текст використовують. І ось на другому рівні ми говоримо про ті вміння, які необхідні нашим підліткам для того, щоб потім використовувати цю інформацію або для власного навчання, або з якоюсь власною метою, або для того, щоб взаємодіяти в суспільстві. Тобто цей моніторинг визначає, що ось цей другий базовий рівень – це основа, яка нам необхідна для того, щоб брати участь у житті суспільства і використовувати цю інформацію безпосередньо для себе.
1: Так, пані Катерино, от коли МОН дивиться на результати PISA, що він бачить? Це просідання системи у цілому? Це недоопрацювання батьками якихось тем? Це інші тенденції, які побутують? Це те, що діти сьогодні більше користуються соцмережами чи слухають онлайн щось, аудіо? хто? Чи треба шукати винних? Якщо просто.
2: Так, я дуже підтримую історію, що ми шукаємо когось винного. Я швидше вболіваю за те, що в кожного з нас є своя відповідальність, є свій простір для використання, власне, тих інструментів, про які я згадувала. І тут дуже важливо розуміти, що конкретно кожен з нас на своєму рівні може зробити. Я вже сьогодні згадувала, що PISA дає рекомендацію державі. Відповідно, держава на рівні освітніх політик має робити конкретні кроки для того, щоб підвищувати рівень якості освіти. Якщо держава, міністерство, відповідні інституції не робить цих кроків для того, щоб позитивно повпливати на покращення якості освіти, тоді сенс цього моніторингу, очевидно, ніякий. Наразі міністерство використовує рекомендації OECD для того, щоб покращувати рівень освіти. І, наприклад, цьогоріч було запущено програму читання як суперсила в базовій школі. Це спеціальна програма, яка покликана власне втілити в життя, в конкретні кроки, в конкретному класі ось ці рекомендації, про які ми з вами говорили.
1: От про суперсилу ми ще поговоримо сьогодні обов'язково пізніше. Я попрошу це залишити десь.
2: Так, звичайно.
1: Наперед. Ну, а власне, зараз час нагадати нашим слухачам і слухачкам.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Нагадаю, що сьогодні говоримо про таке. Читацька грамотність як базова навичка. Що змінює НУШ після результатів PISA? В гостях Катерина Молодик, координаторка з місту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки України, який підтримується Світовим банком в межах програми ЛЕОН. Пані Катерино, читацька грамотність, що це насправді таке? От ми ж ніби всі вміємо читати, правда?
2: Так, якщо ми говоримо про визначення в межах моніторингу PISA, то читацька грамотність – це в першу чергу про розуміння, інтерпретацію і використання прочитаного для навчання і в цілому для життя. Це, власне, те, про що я сказала на початку. Ми не говоримо в цьому контексті про техніку читання і про те, що наші діти вміють декодувати слова. Тобто це перший рівень, який є основою, і ми вже туди не занурюємося. Відповідно, читання – це в першу чергу ось це осмислення того, що я бачу навколо. Ми живемо в інформаційну епоху, в цифровому світі, зокрема, де інформація зустрічається не лише в книгах чи підручниках на парті, але й в наших смартфонах, в комп'ютерах, і всюди-всюди є інформація, яку ми щитуємо. І повертаючись до рівні, про які ми з вами згадували в межах PISA, якщо перший базовий і другий рівень – це про те, що ми можемо робити якісь прості дії, то, наприклад, наступні рівні – це якраз про те, щоб вміти бачити оці неочевидні зв'язки в тексті і обґрунтовувати висновки. Найвищий рівень – це про те, що ми бачимо якісь суперечливі, незнайомі нам тексти чи інформацію, що ми можемо критично оцінити те, що ми бачимо, те, що ми читаємо, порівняти джерела. І мені здається, що найважливіше для нашого контексту – це побачити приховані наміри і упередження. Враховуючи ту кількість дезінформації, яку вкидають в наше інформаційне поле, зокрема наш ворог, для нас дуже важливо убезпечити наших підлітків і дати їм інструменти, щоб вони навчилися бачити фейки, бачити цю, власне, дезінформацію і навчилися використовувати це вміння не лише в класі української мови та літератури або в цілому в школі, але, ще раз підкреслю, в першу чергу в своєму щоденному житті.
1: Якщо ми говоримо про PISA, то там до уваги бралися результати досліджень. Знову ж таки, до цих досліджень долучалися 15-річні підлітки.
2: Так, правильно.
1: Чому не молодшого віку? От коли ми говоримо про те, що діти сьогодні або підлітки повинні вміти критично сприймати новини, критично читати новини, власне, будь-яку інформацію, з якою вони зустрічаються. Ви самі говорили про інформаційні вкиди, про фейки. Але 15 років, ну, це вже солідний вік для підлітків. Чому не раніше? Чи вміють наші п'ятикласники, скажімо, шестикласниці читати новини, правильно читати? І які виклики стоять перед НУШ сьогодні?
2: Це дуже хороше запитання. Насправді, я тут трошки з вами не погоджуюся, тому що 15 років – це якраз ось цей середній підлітковий вік безпосередньо. І це та межа, зокрема, і за дослідженнями, які відбуваються в усьому світі, коли підліток далі може визначати свою наступну траєкторію. Чи це може бути школа, чи це коледжі в нашому контексті, профтехучилища і так далі. І, відповідно, на цьому етапі ми вже можемо побачити, чи були реалізовані ті результати, які кожна освітня система закладала з початкової школи або навіть дошкілля, і як вони реалізовані на цій межі базової школи. І в наших стандартах, до речі, освітніх, в наших програмах, в новій українській школі, ось це вміння відрізняти фейки від фактів, критично мислити, усвідомлено читати, це все зашито в наші освітні матеріали. Ми говоримо про ключові компетентності, про наскрізні вміння, які допомагають нашим дітям, власне, жити в цьому сучасному світі. І це те, до речі, що відрізняє нову українську школу від попереднього етапу такої традиційної української школи, яка була більше зосереджена на знаннях. І от якраз ось цей прояв техніки читання і цього підходу, що ти прочитав, переказав і максимум тебе запитали, що думає автор, та це якраз історія попередньої конструкції. Нова українська школа виводить на перше місце компетентності, що дитина знає, вміє, розуміє і як вона це використовує в житті для того, щоб, власне, розвиватися, бути там, щасливою, успішно і так далі. І вміння читати з розумінням в межах наших програм і стандартів зашито в усі абсолютно галузі. Тобто це не обов'язково і не лише відповідальність вчителів української мови та літератури, але й кожного вчителя з іншої галузі. Так само на уроках математики, наприклад. Якщо я не вмію читати з розумінням, повертаючись до нашого базового рівня, так, то я не зрозумію математичну задачу. І це означає, що я не зможу її розв'язати і зробити наступні дії. Тобто, повертаючись до нашого визначення читацької грамотності, та знайти якусь інформацію, інтерпретувати її, що мені з нею робити, інтегрувати її в якісь процеси або міркування та осмислити і оцінити, навіщо мені ця інформація, що з нею робити, вона правдива чи неправдива. І все це є основа, насправді, для інших предметів. Тому я, наприклад, так особисто вболіваю за розвиток читацької грамотності в українській школі, бо вона є основа всього.
3: От я, знаєте, зараз про абсолютно такі природні наші траєкторії. Не про те, коли підлітки мають обирати, ким вони хочуть ставати в 15 років, про інше, про нашу буденність. Сьогодні дуже багато дітей залишаються вдома самі, без батьків. Батьки на роботі, діти під час повітряних тривог перебувають самі або вдома, або в укритті, і так само читають новини. І отут абсолютно буденне питання, а як навчити дітей читати новини? От моє питання стосується і цього, що 15 років, ну, це добре, але і молодші діти залишаються вдома.
2: Та, я повернусь до вашого першого запитання, хто винен,
3: де чи є відповідальність? Ні, тут не питання в тому, хто винен, а от як навчити дітей. І тут повинен бути абсолютно такий полілог, навіть не діалог, а полілог.
2: Та-та-та, я, власне, про те і кажу, що це дуже хибна стратегія шукати, хто винен. І ще раз підкреслюю, що кожен з нас має свою зону відповідальності, але найкращий і найбільший ефект і результати підвищення, зокрема, рівня читацької грамотності дають стратегії, коли ми спільно об'єднуємось. Тобто у нас є розуміння в освітян, хто що робить, як ми допомагаємо нашим дітям, підліткам, в цілому розвивати це вміння. У нас є розуміння у батьків, що робити. Тому, власне, повертаючись до ПІЗи, про ці рекомендації, які чітко конкретно прописані, вони не обмежуються лише Міністерством освіти і науки України. Тобто для мене особисто це ширша історія. Це основне запитання нашої держави, чи хочемо ми, щоб наші діти, наші підлітки стали в майбутньому критично мислячими громадянами і у свою чергу сформували громадянство громадянське суспільство. Якщо у нас спільно немає позитивної відповіді на це запитання, і ця відповідь не проявляється в конкретних кроках, навіть якихось конкретних комунікаційних програмах чи кампаніях, чи у нас книга є взагалі в доступі, чи відкриті у нас бібліотеки, чи наповнені вони новими класними виданнями, чи підтримуємо ми наші видавництва, то хибно думати, що лише школа справиться з тим, щоб допомогти дитині в 5 класі відрізнити факт відсудження. Так от, повертаючись до вашого запитання про дітей, які залишаються самі і мають доступ до безпосередньо там смартфонів і інформації, це про те, що ми говоримо про це на уроках, що в наших програмах є конкретні вправи, конкретні інструменти, і вони вже є насправді. Медіаграмотність є теж наскрізним вмінням, яке проходить з 1 по 12 клас. У нас є спеціальні програми, є матеріали, які вже використовують наші вчителі, дуже багато спільних з державою проєктів. Це одна частина. А інша частина, коли батьки вдома з дитиною теж говорять про те, що є небезпека, ти можеш сюди натрапити, який твій алгоритм дій, тобто це така спільна історія. Далі, якщо ми говоримо не про медіаграмотність, а про читацьку грамотність безпосередньо, то теж за дослідженнями найбільший вплив на дитину в першу чергу має її сімейне або родинне середовище. Якщо в сім'ї не читають, якщо в сім'ї немає книг, якщо в сім'ї не обговорюють і не занурюється далі про осмислення прочитаного, то теж дуже мало шансів, насправді, що дитина полюбить читати і буде в це включена. До речі, я згадаю дослідження 20-го року, Український інститут книги робив дуже класне дослідження, і мене особисто в той час вразив показник, що 57% українських дітей читають з примусу. Тобто примус ніколи не дасть природній і живий інтерес і любов до читання. Це перша дуже важлива історія, що любов до читання, те, що нам подобається бути з книгою довго, занурюватися, перебувати з нею, це теж, до речі, одна з рекомендацій ПІЗи, враховуючи, що зараз ми живемо в цифровому середовищі, в еру швидкого цього дофаміну, кліпового мислення, і нашим дітям природньо стало важко зосереджуватись, власне, і нам, дорослим. І тому рекомендовано повільне читання, читання через таку глибоку роботу з текстом, коли ми даємо цей простір для мислення. І повертаючись знову ж таки на різні рівні, хто за що відповідає, нам треба вчителям і освітянам з одного боку перестати боятися не встигнути програму, та, там 40 цих текстів, і ми зараз працюємо над тим, щоб скоротити кількість текстів, які має осягнути дитина в межах конкретного курсу. Але найперше нам, дорослим, треба видихнути і зрозуміти, що в цьому випадку краще менше, і це буде набагато якісніше. Якщо ми говоримо про рівень дорослих і сімейної взаємодії, то це теж про те, щоб приділити час повільно почитати з дитиною книгу, обговорити, запропонувати. Без цього цифрового відволікання, сфокусуватись на тому, що це наш такий якір і наша суб'єктна взаємодія суб'єктна, тому що людина до людини, я до тебе. Ми зараз приділяємо час одне одному. І в цьому часі ми уповільнюємося, а зараз темп такий, що нам треба шукати спеціально в наших днях оцей час для уповільнення. Тому, відповідаючи на запитання, що і як конкретно робити, держава робить зараз дуже багато і на рівні змісту програм, підручників, добору взагалі текстів, які читають діти, що їм подобається, що не подобається. І от в ПІЗі є дуже класні рекомендації про те, що і рекомендації, і результати, що рівень читання у хлопчиків менше, ніж у дівчат. За рівнями, відповідно. Чому? Не тому, що хлопцям якось складніше читати, а саме тому, що часто в програмах тексти дібрані без урахування інтересів підлітків і урахування інтересів хлопців. І дуже багато цього сторітелінгу, який є в наших програмах, раніше був більше зосереджений саме на таку чутливу більшу історію, яка подобалась в якомусь моменті дівчатам. І було там більше героїнь і так далі. Тому це теж така цікава рекомендація, яку треба враховувати на рівні держави раз, і на рівні сімейної взаємодії шукати ті тексти, які подобаються хлопчикам, ті формати, які вони будуть для себе відкривати і занурюватися в цей процес читання.
3: Пані Катерино, якщо я правильно зрозуміла, то зараз йде обговорення того, яка кількість, обов'язкова кількість творів повинна бути в кожному класі. Чи ні?
2: Ми розпочали минулого року в межах реалізації політики «Освіта для життя» на підсилення реформи «Нова українська школа». Ось, власне, такі діалоги по кожній галузі, що потрібно змінити, що не працює, а що, навпаки, працює добре. І результатом цієї роботи стали концептуальні засади освітніх галузей, зокрема і в мовно-літературній освітній галузі, де вчителі-практикині, практики, методисти засвідчили, що наші сучасні програми є перевантажені, зокрема, за кількістю цих програмових текстів, які ми читаємо. Якщо порівнювати з закордонними програмами, де рівень читацької компетентності вищий, ми бачимо, що там менша кількість текстів. І ще раз підкреслюю, менше не означає гірше. Менше означає, що у нас є більше часу і простору заглибитися в усвідомлення і розуміння того, що там не тільки написано подієво, ми про це говорили, та оце перший рівень, але й заглибитися в інтерпретацію прочитаного. І це насправді дуже такий, не хочеться вживати формулювання радикальний крок, але в якомусь контексті наша освітня система тут дуже традиційна. Нам здається, враховуючи, що у нас була ця парадигма змісту, нам здається, що чим більше ми інформацію дамо дітям в голову, чим більше вони умовно прочитають букв і слів, тим краще. Але моніторинг і практика показує, що ні. В цьому контексті вони не осмислюють, не занурюються в зміст прочитаного. Ну і будемо відверті, що не всі діти читають все, що є в шкільній програмі.
3: І будемо ще більш відвертими. То кого з української літератури діти не вивчатимуть?
2: Оце хороше запитання. Я не можу вам зараз на нього дати конкретну відповідь, тому що в межах НУШу у нас є змістова автономія. Держава не пише зараз програми. Її пишуть авторські колективи, це вчителі, методисти, які працюють з дітьми, або є науковцями, які, власне, досліджують літературу чи мову. І ось ця варіативність програмових текстів, вона може бути дуже різна. Звичайно, що ми говоримо про такий золотий стандарт, наприклад, української літератури, де ми розуміємо, що без Шевченка, напевно, що програма української літератури у нас неможлива. І тому ми говоримо про класичну літературу. Є дуже класна думка Оксани Забужко про те, що, що таке є нація. Нація – це є люди, які читають одну і ту ж літературу. Мій колега Ігор Хворостяний, теж філолог, ділився цією фразою після розмови з пані Оксаною в контексті обговорення нових програм, зокрема. І мені дуже подобається ця думка, тому що точно є ось цей перелік текстів, які ми, як українці, маємо знати і маємо прочитати. Але очевидно, що якщо ми ґрунтовно читаємо і змістово, мені достатньо може бути прочитати одного тексту для того, щоб познайомитися з автором, зрозуміти його і потім уже досліджувати глибше, якщо в тому буде безпосередньо потреба.
3: До студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Нагадаю, що сьогодні говоримо про таке. Читацька грамотність як базова навичка. Що змінює НУШ після результатів ПІЗа? У гостях Катерина Молодик, координаторка змісту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Пані Катерино, відтак я обіцяла нашим слухачам і слухачкам, що ми будемо сьогодні говорити про окремий освітній курс. Я так розумію, для п'ятикласників і п'ятикласниць, який називатиметься «Читання як супер». Сила. Про що це?
2: Так, це моя абсолютна любов, тому що я сама вчителька української мови і літератури, викладаю ще курс «Пишемо есе» в п'ятих класах. І цей курс – абсолютне втілення, по-перше, всіх рекомендацій ПІЗи, про які ми з вами говорили і згадували сьогодні. По-друге, це така суміш сучасних інструментів, якщо ми говоримо про методику, які є в першу чергу цікавими.

0: не перекладаємо відповідальність за рівень читацької грамотності лише на вчителя або вчительку мови чи літератури. Тобто ми будуємо командну роботу в межах конкретної школи. І, до речі, теж за дослідженнями впровадження різних реформ, дуже складно реалізувати якісь зміни, якщо одна вчителька сходила на цікаві курси, прийшла з цим в школу, а шкільне середовище не підтримує. Відповідно, якісь зміни позитивні або якісні точно не відбудуться, тому що в цієї вчительки, проактивної вчительки, може не бути союзників. І у такий спосіб ми шукаємо цих союзників, шукаємо такі міні-команди, які мають схоже бачення, які прагнуть покращити рівень читацької грамотності наших дітей, і працюємо з ними. Тобто протягом 2 років команда «Вчитель плюс бібліотекар» працюють за цією модельною навчальною програмою. Це означає, що вона вже має гриф «Рекомендовано від міністерства», і це означає, що будь-яка школа України насправді вже зараз може взяти цю програму. Але ми взяли час на ось це пілотування і впровадження, щоб подивитися, чи все гаразд цією програмою, чи є якісь блоки, які треба покращити. Ми 2 роки будемо збирати зворотний зв'язочок від цих наших вчителів, які пілотують ці матеріали, від бібліотекарів. Ми зараз з вчителями і експертами пишемо конспекти уроків, презентації, робочі аркуші для дітей, щоб забезпечити вчителя готовими якісними рішеннями. Бо ми живемо в час війни, і ось сьогодні, так, вчора, вночі були обстріли, а ми маємо йти, працювати до дітей, щось вигадувати. Це важка мозкова активність, так, на це потрібні сили і ресурси. І держава зараз дуже багато зусиль спрямовує на те, щоб в усі напрями забезпечити вчителя готовими методичними рішеннями на такі випадки. І ось ми забезпечуємо вчителів, бібліотекарів, ми з ними зустрічаємося, збираємо зворотний зв'язок, ми проводимо для них спеціальні навчання щодо того, як впроваджувати цей курс, як впроваджувати ці вправи, інструменти, які допомагають дітям. Тому що дуже багато нового, дуже багато того, що потребує часу на ознайомлення, і ми даємо нашим вчителям цей простір. І до слова ще про цей курс я перелічувала перед вашим запитанням про те, як, власне, підвищити рівень читацької грамотності, та менше, але глибше, без цифрового відволікання, коли ми працюємо з різними джерелами, коли ми вчимося відрізняти фейки від суджень або від фактів. Тобто всі ось ці вправи і інструменти, які вже мають доказовий результат в наших колег і в Україні, і за кордоном, вони вже зашиті в ці вправи і в ці матеріали. І що для мене найбільш важливо, це те, що в цій програмі є залученість наших шкільних бібліотекарів, що вони стають теж ось цими агентами змін в межах своєї школи, в межах своєї громади, що ми спільно, вчитель плюс бібліотекар, проводимо уроки, і бібліотекар виходить за межі бібліотеки, як кімнати, де зберігаються книги. І тому і для бібліотекарів ми також проводимо навчання. Нещодавно міністерство випустило рекомендації щодо, власне, впровадження компетентностей нової української школи через роботу бібліотекарів. Ми працюємо з тим, щоб забезпечити бібліотеки новими виданнями, і, дай Боже, в найближчий час з'явиться субвенція, яка буде спрямована конкретно на наповнення бібліотечних фондів. Тобто ми поєднуємо зміст оновлений, сучасний, відповідно до наших реалій. Ми поєднуємо простір його наповнення і фізично-матеріальну технічну базу, і ми працюємо з вчителями, з бібліотекарями, а також з директорами для того, щоб об'єднати це цілісно і спрямувати всі зусилля на наших дітей, щоб їм було комфортно, щоб їм було зрозуміло, цікаво і відповідало їхньому рівню і їхнім інтересам.
1: Пані Катерино, скажу відверто, що в шкільній бібліотеці, а в своїй тим більше, я була дуже давно. Чи ходять сьогодні діти до бібліотек?
0: Це теж дуже хороше запитання, і наші коліжанки-бібліотекарки насправді би, можливо, навіть обурилися цьому запитанню, тому що перед тим...
1: Я запитую.
0: Абсолютно чудове запитання. Чому обурились? Тому що перед тим, як розпочати пілот і роботу з цими нашими когортами, ми проводили опитування, власне, наших бібліотекарок, а чи вони взаємодіють з дітьми, як взаємодіють, що відбувається в школах. І насправді, якщо подивитись на результати цього дослідження, відсоток активностей бібліотекаря з дітьми дуже високий. Мені здається, 70%.

0: 50 з копійками відсотків.
1: Пані Катерино, я перепрошую, невеличке уточнення. Йдеться саме про шкільні бібліотеки.
0: Так, так, про шкільні. Ми говоримо не про муніципальні бібліотеки, саме про шкільні, тому що вони, власне, відповідальності в співпраці Міністерства освіти і науки України. Муніципальні, ми говоримо про Міністерство культури. В першу чергу. І принаймні ті школи, можливо, тут дійсно, якщо бути відвертою і робити ось цю поправку на проактивність, що ми робили відбір, тобто на відбір подавалися проактивні школи, проактивні бібліотекарки та вчительки, то можна зробити висновок, що відповідно в цих школах і відбувається взаємодія дуже активно. Але я дійсно не буду робити надто оптимістичну картину, тому що ми розуміємо, що різні є ситуації, і ми бачимо, що дійсно бракує і наповнення новими виданнями, бо попередні роки з'явилися нові модельні програми, але школи не були забезпечені новими книгами, які були згадані в цих модельних програмах. Відповідно, і вчителі, і діти були в складних обставинах, тому що вони банально не могли знайти тексти для того, щоб з ними ознайомитися. Тому ситуації є різні, і мені би дуже хотілося, і, власне, все, що ми робимо, спрямоване на це, щоб підвищити запит дітей до того, щоб відвідувати бібліотеку, ще раз скажу, не як місце для збереження книги лише, але ми докладаємо зусиль, щоб бібліотеки перетворились на центри читання. Мені дуже подобається ця ідея, бо вона не скільки про фізичний простір, хоча і це теж важливо, скільки про те, що читання пронизує всю школу. Я поділюсь досвідом британських колег, канадських колег, те, що ми відслідковуємо. Є дуже класна, проста практика, яка взагалі не вартує нічого, окрім як рішення це зробити. В одній з британських шкіл, в якій мені пощастило побачити і, власне, познайомитись з колегами, вся школа на 20 хвилин протягом дня зупиняється для того, щоб читати. Тобто немає уроків, немає, це не перерва, де діти ходять їсти чи відпочивають. Це перерва, яка призначена спеціально для читання. Вся школа зупинилась, є спеціальні місця, сідають, хто де, кому як зручно, в кожного своя книга, і школа читає. Чи це складно зробити в наших школах, якщо прибрати поправку на безпекову ситуацію? Ні. Але тут до слова запитання, чи багато наших дітей, наприклад, будуть читати в укритті. Хтось читає, хтось ні, комусь фізично, емоційно важко, тобто дуже багато ще таких чинників. Ще, наприклад, цікаво, що на кабінетах вчителі інших предметів вішають такі таблички зі світлиною обкладинки книги, яку вони читають. І це теж показує дитині ось цей приклад дорослого, так, що вчитель фізики або хімії може читати художню літературу. І навпаки, вчитель мови літератури може читати нонфікшн. Тобто ми знайомимось з вчителями, як з людьми, так, з дорослими, які мають свої інтереси і які читають. І це, ще раз підкреслюю, що читання у такий спосіб виходить з кабінету української мови літератури і стає наскрізним вмінням, яке живе всюди. І додам теж, повертаючись до мого запитання, чи наша держава дає собі відповідь на запитання, чи треба нам критично мислячі громадяни, так, чи є у нас ця позиція. Мені здається, цього року Міністерство культури робило теж дослідження про вибір, та, що подобається українським читачам, що ні, яка є теж вибірка. І думка, яка мені дуже сподобалась, спочатку вона мені була не дуже очевидною, я переплутала, напевно, причини наслідків. Про те, що книга найперше має з'явитися в просторі не читача. Тобто, моделюємо ситуацію. Я, наприклад, не читаю, і більше шансів, що я почну читати, якщо в тих публічних місцях, де я буваю, буде книга. Наприклад, в транспорті, на вулиці, в кав'ярнях. Якщо мене оточують книги в магазинах, більше шансів, що я цю книгу візьму і почну читати. І от теж досвід багатьох країн, наприклад, в Німеччині дуже поширені такі спеціальні полички, такі навіть маленькі будиночки, їх майструють як шпаківні, та, де збережені книги. І це оцей своєрідний буккросинг, коли книга живе навколо нас. І дитина, яка зростає в оцій культурі, що книги є навколо, що дорослі читають книги не лише з метою навчання, тобто це не лише про утилітарну історію, але й про задоволення і про власний вибір, тоді дитина звикає через цей зразок, через цей спосіб мислення, і їй легше уже через освітню навчальну функцію вийти на ось цей рівень глибшої інтерпретації і додати книгу в своє життя. І от на завершення цієї думки, повертаючись до відповідальності, діти можуть не запам'ятати, та, що ми їм говорили, але чи говоримо, але вони точно запам'ятають наше ставлення і якісь наші маленькі дії, які вони відслідковують і щитують. Для дітей дуже важливий ось цей момент довіри до дорослого. І лише якщо дитина довіряє дорослому, у такий спосіб вона готова перейняти якісь позитивні або ефективні патерни поведінки.
1: Ось ця така думка про те, що книга має жити навколо нас, або книги мають жити навколо нас, чи книга поруч з нами. Наскільки реальні шанси втілення таких проєктів в Україні?
0: Це теж дуже хороше запитання, бо...
1: Ми ж бачимо дуже багато реклами насправді. Сьогодні в транспорті ми можемо звертати, можливо, я, як людина, яка читає, теж звертаю увагу на те, що книги таки живуть поруч з нами. Їдеш в метро, ти бачиш, що час від часу з'являються якісь там реклами книжок, або книжкових фестивалів, або книгарень, кав'ярень. Зараз не буду називати жодної з назв, тому що не можна. Але це, такі речі є.
0: Це, знаєте, як синхронізація думок або таргет. Якщо ви є цільовою аудиторією, то на вас буде таргетуватися або реклама, або ця інформація, і ви це будете помічати.
1: А от як зробити так, щоб і інші це помітили сьогодні в Україні?
0: Так, ви те, що ви проговорили, те, що ви це бачите, це добре. Це означає, що це є. Якісь перші кроки вже зроблені. Але мені особисто не вистачає такої широкої комунікаційної кампанії, щоб у нас висіли умовні бікборди, де лідери думок для підлітків читали. От я не спостерігала, щоб в умовному тіктоці або в інстаграмі, якщо ми повертаємось до цифрового покоління і того, кому довіряють діти, що теж природньо, що підлітки не завжди довіряють в першу чергу батькам і вчителям, а це означає, що в якийсь момент нам треба опертися і знайти оцей місточок до тих, кого вони слухають.
1: І от ось так в прямому ефірі народилася ще одна ідея для МОНу.
0: Що робити? Насправді є такі ідеї в планах, і ми працюємо над тим, щоб розширяти оці межі відповідальності не лише міністерства, те, про що я проговорила в освітньому контексті, але ми вважаємо, що це питання і це проблема і прагнення мають бути спільні для нашої держави. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб виходити на різні партнерства, зокрема з різними лідерами думок, для того, щоб шукати різні способи достукатись до наших дітей, до наших підлітків.
1: До студії, до теми повернемося за мить.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про читацьку грамотність. У гостях Катерина Молодик, координаторка з місту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Пані Катерино, як зробити так, щоб наші діти читали не тільки в школі, а й також після її завершення? І неважливо, завершують вони просто навчальний день чи школу у цілому.
0: Та, я би ще хотіла розпочати, чи згадати, точніше, важливий момент, про який, мені здається, ми не зазначили, але зараз він дуже багато визначає для нас. Це вплив війни на нашу здатність читати взагалі і дорослих, і дітей. І якщо ми звернемося до досліджень з нейропедагогіки, з нейробіології або до свого досвіду і згадаємо, що за останні 5 років повномасштабного вторгнення багато хто, зокрема, з дорослих, перестав читати. Багато хто цим ділився. У мене в самої був такий досвід в 22-му році. В мене лежала книга в тривожній торбинці для того, щоб читати в укритті, але ця книга зі мною пробула цілий рік, і я її дочитала, можливо, десь на початку 23-го року, тому що фізично не могла зосередитись на тексті. І якщо ми говоримо про те, як повернути дітей чи допомогти їм полюбити читання, нам теж треба усвідомлювати, що в наших дітей і підлітків відбуваються різні фізичні і емоційні процеси, на які ми не можемо закривати очі. І інколи, якщо дитина не хоче читати, це може бути пов'язане саме з фізичним станом того, що вона не може концентруватися на інформації і на тексті. І от, власне, те, про що говорить Піза, що у наших дітей є труднощі таким тривалим, зосередженим читанням. І я вважаю, що контекст війни тут дуже багато чого зробив, окрім як цифрового впливу, який базово є для всіх у світі. І те, що рівень читацької грамотності падає, це не лише проблема України. Це світова проблема через штучний інтелект, зокрема, про який ми теж не згадували, через кліпове мислення. І через те, що, наприклад, навіть механічно ми читаємо очима книги рядочками, та зліва направо. А коли ми дивимося смартфон, ми читаємо згори вниз. Тобто навіть фізично у нас змінився спосіб прочитання. І ми говоримо про цей скролінг, про швидке вихоплювання фрагментарної інформації, про те, що увага зараз зосереджується там декілька секунд, і нам потрібно постійно змінювати цей фокус. І це про те, що якщо ми у цьому стані дітей, які після вибухів, після постійних повітряних тривог, після переживання, а ми ще й не забуваємо, що якщо це підлітки, та 15 років, то окрім оцього всього набору у нас є ще й питання соціалізації дітей. Тобто для підлітків взагалі найбільш природньо це шукати схвалення в своїх однолітків, в старших, шукати друзів, переживати там перші захопленості, сумувати про те, що не вдається. Тобто величезний емоційний пласт, який проживають діти, які шукають свою ось цю ідентичність, які протестують проти думки інших, і це в них забирає дуже багато фізичних емоційних сил. До цього всього у нас додається фізичне виснаження війною, додається ще купа різних викликів і переживань, і в цьому всьому треба знайти ось цей баланс, щоб дитина полюбила читання. Та? Тобто це така задача із зірочкою.
1: І тут задача з двома зірочками. Чи готова сьогодні школа почути про те, що дитина, в принципі, хоче читати, але не те, що дано за програмою?
0: Так, мені здається, що дуже багато, і, власне, ця програма, про яку я згадувала, і сам факт того, що ми з вами сьогодні про це говоримо, це і концептуальні засади, про які я згадувала, засвідчують, що зміни відбуваються, але вони відбуваються дуже поступово з тим, як ми, як дорослі, по-перше, розуміємо, що відбувається з нами і з нашими дітьми. Тому що навіть ось ця психоедукація, про яку я згадувала, що фізичне пов'язане з емоційним і навпаки, що у підлітків ще не сформована префронтальна кора, і їм складно взагалі зосереджуватися, мислити і рефлексувати. Коли ми, як дорослі, розуміємо сукупність цих причин, передумов, нам тоді легше знайти рішення для того, як підтримати наших дітей. І це ж і про читання. Тобто, якщо я розумію, що сьогодні дітям складно, тому що були обстріли вночі, значить я можу знайти якусь альтернативу, або замість супервисокого чи глибокого рівня занурення, сьогодні я можу пропрацювати з ними трошечки менше, але це буде якісніше. Тому розуміння специфіки, розуміння контексту, мені здається, що в нас, як в дорослих, має бути на першому місці.
1: Знаєте, хочеться, щоб після цього ефіру діти, дорослі, підійшли до книжкової полиці, якщо така вдома є, і взяли когось із улюблених авторів або авторок і прочитали бодай одну сторінку. Ми не будемо сьогодні радити жодних книжок. Нехай це буде вибір зроблений серцем або руками, або головою. Нагадаю, що сьогодні говорили про читацьку грамотність. У гостях була Катерина Молодик, координаторка з місця освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.
2: Вікенд на Радіо Культура.

Слухайте фортепіанну п'єсу «Зів'ялий листок» Леоша Яначика на радіо «Культура». Чеський композитор писав переважно складну авангардну музику. Однак і йому був близький ліричний осінній настрій.

0: Зів'ялий листок Леоша Яначика. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на радіо «Культура».
1: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда «Радіо «Культура» – справжні експерти, що допоможуть зрозуміти, на які новинки культури справді варто звертати увагу. «Радіо «Культура» – просто про культуру. Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
0: Музика на Радіо Культура. Реклама.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Radio Cultura.
1: Одинадцята година.
0: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
1: Усіх вітаю на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук. За звукорежисерським пультом це час інтерв'ю, як ви вже чуєте, і з нами є наш гість на зв'язку. Це Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду. Пане Володимире, дуже рада, що ви до нас приєднались. Вітаю.
2: Чи мене чути?
1: Так, вас добре чути, тому я думаю, що у нас все складеться. Поки що у нас все з якістю дуже добре. Сьогодні тему ми для нашої аудиторії, для нашого анонсу заявили як таку, чи можуть і як можуть виживати креативні індустрії, культурна індустрія загалом під час війни. І я зараз, вживаючи слово «виживати», тут же подумала про його доречність. Чи варто говорити про виживання, чи варто говорити про будь-яку сталість з урахуванням тих умов, в яких ми живемо загалом, і економіка українська і так далі?
2: Ну, на мою думку, ми насправді зараз живемо в трьох вимірах. Я би це так сказав. Тобто перший вимір – це справді виживання, тому що коли літають шахеди, коли прифронтові регіони, реально може бути питання доречності взагалі культури, коли йдеться про банальний рівень виживання фізіологічний. З іншої сторони, у нас є велика країна, яка, незважаючи на це, бореться. Відповідно, у нас є регіони, де можна і відновлювати, і відбудовувати, і з іншої сторони є регіони, яких можна говорити про розвиток. Тобто у нас є нелінійність в нашій сьогоднішній дійсності, скажімо так.
1: Абсолютно слушне, мені здається, зауваження. Я собі навіть тут занотувала, що до цього регіонального виміру ми з вами поступово дійдемо, тому що ця тема так само важлива. І знаючи ваш досвід в цьому сенсі управлінський, таке стратегічне бачення, я це запитаю. Але я зараз наведу такий приклад, який просто лежить на поверхні, в тому сенсі, що це свіжий доволі інформаційний привід. Ми бачимо заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького, який доручив розробити механізми державної підтримки для книговидавництва, які потерпають від російських обстрілів, а ми бачимо, що з цим відбувається. Збитки галузі насправді зовсім не приховані. З липень, оці дані, які я дивлюся зараз, за липень 26-го року, 1,5 мільйона примірників книжок знищено було, а, наприклад, підручники, то із загальних накладів з 13,5 мільйонів близько 2 мільйонів уже теж знищено. І ми бачимо, що є якесь рішення уряду, наприклад, там розробити механізм підтримки. При цьому я була здивована, але я чула голоси, я читала їх в соцмережах, наприклад, що вони говорять про книжки в той момент, коли треба говорити про укриття. І я розумію, що для частини людей, от, наприклад, це є очевидно. Для мене не очевидно, тому що мені здається, що культурна війна, культурна експансія і геноцидна війна Росії, вона дуже пов'язана з книжками і культурою дуже сильною мірою. Правда ж?
2: Можливо, я з вами трошки посперечаюся, тому що мені здається абсолютно нормально, коли у нас є множинність проблем, то є безпекові питання. І об'єктивно, якщо говорити справедливо, да, то коли у людей немає укриття, то, можливо, відшкодування збитків книговидавцям, видавництвам або відновлення друкарень не є пріоритетом для людей. Тобто ми маємо теж навчитися толерувати інші думки і вміти збалансовано знаходити рішення на складні питання в умовах війни. Тому що коли ми говоримо про допомогу всім і вся, ми забуваємо говорити про економіку і про те, звідки цей ресурс має з'являтися в умовах, коли у нас нищиться економіка і відповідно податкова база. Звичайно, це не тема нашої розмови і певно це не фокус радіокультури як такої. Але я би застеріг від питань, коли ми маємо говорити, що лише культура і ми маємо виключно фінансувати це, бо це культурний геноцид. Так, це культурний геноцид. Але давайте будемо дорослими в кімнаті про те, що ми маємо усвідомлювати, що ресурс у нас не то ж обмежений, його немає, він від'ємний. І тому рішення треба шукати зважено, продумано, логічно, адекватно.
1: Я з цим сперечанням, я вам за нього вдячна, тому що тут є багато аспектів, про які ми можемо подумати. І, пане Володимире, коли ви кажете, що не тема нашої розмови, воно якраз тема, тому що мені здається, що тут є ще кілька аспектів, які б я би з вами зараз зачепила. Наприклад, те, що стосується податків, воно мені очевидно, як людині, яка відстежує усі суспільно-політичні теми, і ми розуміємо, що частина, наприклад, велика частина чи значна частина тих видатків, які закладено в державному бюджеті на 27-й рік на культуру, та навіть, ну, це проєкт, я розумію, але тим не менше ми бачимо ці цифри, там трошки більше 16 мільярдів гривень на культуру і медіапростір. Зараз ми з вами окремо поговоримо про медіапростір і про культуру, от, але навіть сукупно дивимося, та от є цих 16 мільярдів, ми розуміємо, що є українські бізнеси великі, які, чиї склади горять на наших очах, от буквально там все літо, та і зараз ми бачимо, що вони змушені зменшувати і податкові надходження, та навіть скорочення всередині бізнесів, навіть зарплати своїм співробітникам, що вже казати про видатки на культуру. І так чи інакше, щоб не мати ілюзій, все-таки ми виходимо на те, що ми розуміємо, що яку суму не заклади, вона фізично може бути не, ну, не виконаний цей бюджет, бо його просто немає цих грошей. Це ж так?
2: Ну, дивіться, я не є міністром фінансів, мені важко сказати, да? І очевидно, що весь бюджет, який йде на соціально-економічний блок, тобто не на видатки Міністерства оборони, це є донорська допомога, да? Тобто, яка залежить від політичної, геополітичної ситуації, яка залежить від того, яка є політична ситуація в наших партнерах, країнах-партнерах, зокрема Європейському Союзу, і від швидкості реформування України як інституції, як держави, державні реформи, структурні реформи, бо найбільше надходження у нас прив'язані до швидкості нашої з вами реформування. Угу.
1: Я не знаю, що скаже на це міністр фінансів, ви справді маєте рацію, він в нашій студії, але тим не менше тоді постає питання, чи є завдання утримувати, чи підтримувати культуру. Я коли кажу утримувати, мені такими 90-ми теж повіяло на саму себе. Угу. Тоді давайте тут поговоримо, тому що у нас, окрім традиційних підходів про те, що не завжди це має бути державний бюджет, і завжди були обговорення про те, що культура сама, чи там культурні інститути, ці самі можуть заробляти і шукати якісь кошти на свою підтримку, і грантова, і технічна, і інша, і просто заробляти в фізичному сенсі цього слова, і плюс війна. І от коли ми повертаємося до цього питання, як тоді в цих умовах утримувати культурні інституції, то як ви тут бачите стратегію?
2: Дивіться, ну, не даремно була прийнята стратегія розвитку культури до 30-го року, минулого року у березні, де, власне, закладалися ці стратегічні цілі, операційні цілі, які пов'язані з інституційною реформою і з тим, як культура працює як суспільна система. Тому що культура – це суспільна система, як медицина, як охорона довкілля, як економічний розвиток, як водопостачання. То культура – це ще одна сфера життя, яка має функціонувати як система. І тут нам треба дуже уважно дивитися до того і вміти, і навчитися вибудовувати систему таким чином, що те, що не може оплачуватись, а в культурі багато того сенсотворення, цього осердя культурного, воно важливо нам як громадянам. Тобто це питання держави, це питання громади, тобто хто за що відповідає і має утримувати. І тут я не побоюсь цього слова, воно має бути, бо це є питання безпеки. Але з іншої сторони, система – це так само, як ці культурні продукти, як ці культурні простори, які в нас є, як вони можуть трансформуватися в рушії, або, скажімо так, подражники для економічного розвитку в громадах, соціально-економічного, тому що саме культура витягує людей з квартир, з будинків, саме культура заохочує людей спілкуватися, говорити, і саме культура потім трансформується ще і в продукти, тобто ці, які є комерційні. Да? Тобто оце от як перейти від культури, культури, там, де є культурні сенси і значно менше економіки, до креативних індустрій, де навпаки, коли ми купляємо якісь продукти, одяг українського дизайну, в якому теж зашиті ці культурні коди, або коли ми дивимося український, споживаємо український медіапродукт або читаємо книгу, тому що книга – це вже є креативна індустрія, да? Тобто, так, це культура. І, власне, ми маємо навчитися вибудовувати оці системи на рівні громади, на рівні держави, розуміти, де ми маємо це платити з наших податків, а і причому яких державних, місцевих, регіональних, обласних. З іншої сторони, є питання, де це вже стає бізнесом, і там мають бути інші механіки підтримки і інша механіка взаємодії гравців на відповідних ринках.
1: А Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. Ви на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Пане Володимире, а якщо говорити, наприклад, про Український культурний фонд, членом наглядової ради, якого ви є, як він змінив ситуацію на культурному ринку? Та, я би сказала, різні періоди в його житті були, ми знаємо. Зараз більш стабільний, напевно, період, можна вважати. От. А тим не менше, от якщо подивитися, знаєте, на таку лінію життя, життєву лінію, як малюють на графіках, то в якому місці ми зараз в цьому сенсі?
2: Гарне запитання, тому що Український культурний фонд – це одна з тих знакових інституцій, яка була створена, постмайданних інституцій, якими ми пишаємося. Тобто, коли нам треба міністрам культури десь або урядовцям пишатися і казати, як ми змінюємося, часто Український культурний фонд ставиться в приклад і недаремно, тому що це державна інституція, яка уможливила доступ до фінансування, державного фінансування для всіх – державних, комунальних, недержавних, громадських, індивідуальних митців, тобто для різних діявців культури і креативних індустрій, те, що в умовному 16-му році або 15-му році ще здавалося неможливим. Тобто у нас є комунальне державне, яке ми маємо утримувати, і є оце все креативне, красиве, культурне, незалежне, яке має само якось фінансуватися і жити. Слава Богу, що Український культурний фонд показав, що ми можемо як держава надавати доступ на рівних умовах. Найважливішим тим, чим ми можемо пишатися, що справді Український культурний фонд стабілізував свою діяльність. Тобто є добрий бюджет, є залучене фінансування з інших донорів, з партнерства за сильну Україну, з програми Креативної Європи, Євросоюзу. Тобто ми ще й навчилися множити державні кошти на певний мультиплікатор, тобто залучати додаткові кошти зі співфінансуванням, коли УКФ фінансує і, наприклад, Креативна Європа. Це прекрасніше, коли ми вчимось це робити на державному рівні. І люди повірили, дієвці повірили, громади повірили, що їхні ідеї, ідеї їхніх креативних продуктів, їхніх бажання щось створити, держава може це підтримувати, будь ласка. Да, складно, да, бюрократично, да, це бюджетний кодекс ніхто не скасовував, і ми маємо подавати багато ще паперів, і Український культурний фонд продовжує оцифровування, покращування процедур, пробує налагоджувати сервісну орієнтованість або, так би мовити, бенефіціару, центричність. Але це є показник того, як може працювати прозора система, прозорий спосіб доступу до фінансування з державного бюджету. І ми пишаємось тим, і зараз, до речі, Український культурний фонд за підтримки партнерства за сильну Україну розпочав оцінку впливу Українського культурного фонду. І ми сподіваємося, що ми побачимо приклади того, як ці продукти, які ми фінансували, чим вони допомогли посилити інституції, чи вони стали якимись культурними феноменами, кому воно як допомогло. Не просто ми профінансували якусь виставку, якусь книгу або медіапродукт, а як воно, що далі з тим, да? Як воно допомогло економіці, як воно допомогло самим інституціям. Відповідно, Український культурний фонд залишається, ну, і як член наглядової ради, я сподіваюся, що і залишиться. Робимо все для того, щоб інституція не просто стабілізувалася, але й розвивалася. Там не дай Боже нам жити в розвиненому, як це сказати, стагнації. То УКФ має видозмінюватися і йти, покращувати свої формати діяльності. І зараз ми працюємо, я, зокрема, працюю із коаліцією діявців культури, з Інститутом законодавчих ідей на те, щоб внести правки до закону України про УКФ, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради. Міністерство культури подало законопроект, якому, на жаль, не було враховані жодні рекомендації, які надавали інституції громадянського суспільства. І ми, власне, підготували свої таблички порівняльні і хочемо впливати на те, щоб цей законопроект все-таки допоміг Українському культурному фонду піднятися на інший рівень. Тому тут Якщо цікаво, ми можемо ще й про це поговорити.
1: Так, давайте про це поговоримо, тому що я прямо планувала про це запитати, тому так.
2: Власне, бо в чому проблема зараз з законом України про УКФ? Є кілька речей, які з одної сторони в законі добрі, тобто це окремий закон, відповідно, Міністерство культури не може в ручному режимі управляти інституцією. З іншої сторони, є речі, які можна покращити в сфері управління УКФ. Наприклад, у нас голову фонду призначають, тобто вона не обирається, голову не обирають члени наглядової ради, що дуже дивно. У нас так само дуже дивно квотування. Офіс президента призначає двох людей, міністерство призначає двох людей і по двоє людей від закладів культури та від громадянського суспільства, але виключно від громадських організацій. А умовно, а як щодо ФОПів, які теж отримують фінансування УКФ, а як щодо благодійних фондів? Тобто чомусь ці юридичні особи, їхній тип, вони не можуть голосувати за членів наглядової ради. Взагалі не зрозуміло, для чого нам Офіс президента України, тобто це політичне, звичайне, рішення, тут можна зрозуміти. З іншої сторони, для УКФ є питання, як УКФ може співфінансувати проекти креативної Європи. Це програма Євросоюзу, бо зараз, згідно закону, ми можемо фінансувати виключно те, що пройшло експертний відбір самого фонду. Але так виглядає, а нагадаю, в креативній Європі співфінансування у більшості програм становить 40%. Відповідно, пересічний українська культурна установа, дієвець культури, навряд чи може знайти 40% або навіть продакшн-компанія. Це великі кошти. Відповідно, Український культурний фонд міг би виконувати цю функцію надавача співфінансування. Це добре для економіки України, коли залучаються європейські кошти. Але ми не маємо цієї можливості. Отже, це зміни до закону України. Крім того, ще з одних таких новел, які ми просуваємо, це є уможливлення використання механізму УКФ іншими юридичними особами публічного права. Тобто це я так дуже юридично сформулював, але йдеться по-простому. Ми хочемо, щоб ця от механіка відбору, надання грантів на культурні проекти, вона була доступна і місцевим організаціям, щоб у нас були локальні фонди культури, у нас були регіональні фонди культури, тематичні фонди культури. Бо зараз виглядає так, що у нас виключно УКФ може надавати гранти на культурні проекти, а решта – це все інша механіка, дуже незручна для культурних проєктів. І ще одна новела, яка навіть для нашого, вона може здаватися не на часі, але нам потрібно формувати ендаумент УКФ. Тобто невеликий відсоток, 2-3% фінансування кожного року має відкладатися, вкладатися в ОВДП, в облігації внутрішньої державної позики, тобто в умови, тобто гроші з одної кишені держави переходять в іншу кишеню, але ключове, що цей ендаумент поступово може стати джерелом фінансування і, наприклад, оплати адміністративних витрат Українського культурного фонду, які нам не потрібно буде оплачувати кожного року з бюджетних коштів. Відповідно, цей ендаумент і обов'язок невеликий відсоток вкладати, нам треба навчитися думати на перспективу стало, тобто не виключно в цьому режимі пожежогасіння, постійної якоїсь реакції на події, які відбуваються. Ну, і є інші новели, про які я зараз не буду займати час, тобто це є, якщо хтось хоче, може пошукати, знайти зміни до закону УКФ, тобто інформацію ми ще 25-му році активно просували. Це все є в відкритому доступі.
1: А що заважає, з вашої точки зору, ухваленню цих змін? Тому що вони для мене звучать просто дуже логічно і потрібно.
2: З позитиву. Вони зараз і добре, що вони звучать логічно і позитивно, але за тим стоїть велика кількість обговорень, в тому числі і в рамках проєкту «Респол», який от 24-25 році ми реалізовували.
1: Ми теж про нього розповідали колись, здається.
2: Так, були у нас включення. Так само з коаліцією дієвців культури ми це активно просували і проговорювали. Власне, були баталії, обговорення, різні думки, і це нормально. І зараз той формат, на який ми вийшли, ті новели, вони проговорені. І ми плануємо говорити з комітетом, ми вже на зв'язку з депутатами комітету, питання в, як би це так м'яко сказати, ефективності роботи Верховної Ради України. Тобто, коли дійде справа до цього законопроекту, на жаль, ще раз, Міністерство культури всі ці наші пропозиції відхилило, тобто залишилось виключно, я би сказав так, дезінфіковані норми, які стосуються відкликання членів наглядової ради та такі косметичні зміни. Да? А всі ті зміни, про які ми щойно з вами говорили, їх всі Міністерство культури відкинуло. Відповідно, єдиний наш шанс, як представників експертного середовища, дієвців культури. Це, власне, попасти між першим і другим слуханням. Дуже шкода, що держава не є партнером в структурних реформах, а змінах, а часто навпаки шкодить цьому процесу. І, власне, зараз надія на те, що комітет і Верховна Рада зможуть підтримати ці зміни між першим і другим слуханням, особливо друге слухання. Для цього потрібні ті всі таблички, які ми готуємо, порівняльні таблиці. І оце от ця така дрібна робота, яка, можливо, навіть дещо нормотворча, юридична, але без неї не буде змін структурних, не буде підвищення ефективності діяльності УКФ. Я дуже сподіваюся, що цього року до законопроекту дійдуть руки. Дуже сподіваюся, тому що наступного року у нас вибори і нової наглядової ради, і нового виконавчого директора. Я б дуже хотів, щоб це відбувалося в інший спосіб, не так, як це відбувалося в 2024 році, на нових правилах, але це все залежить від того, як швидко законопроект попаде в зал.
1: Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. І ви на Радіо Культура, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом, а я Тетяна Трощинська.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Володимире, ви сказали про, до речі, про цей звіт, який готується, та стосовно проєктів, які фінансував Український культурний фонд і їхнього впливу. Я вже сама, як журналістка, зацікавилась би це почитати. Мені просто навіть для роботи цікаво, що має вплив. Не просто профінансували виставку, там, як ви кажете, та чи не просто оплатили роботу якихось креаторів, які щось там створювали, невідомо навіщо. Що тривалий час, до речі, у нас практикувалося в багатьох сферах, будемо чесними. І тут виникає у мене ще таке запитання, що ми маємо на увазі під впливом, так, коли ми говоримо про ті проекти, бо це така, такий тонкий лід, особливо в креативних індустріях, особливо з людьми не чужими мистецтву, які одразу починають дуже емоційно це сприймати і говорити про те, що когось підтримали, когось не підтримали. І ми таких прикладів можемо навести з вами десятки, правда? Mm-hmm. Коли інколи це емоційні образи, а інколи коли це абсолютно раціональні зауваження і запитання. Тим не менше, про що ми говоримо, коли ми говоримо про вплив? Про який вплив? Важливий для України як держави, важливий, я не знаю, там для просування її в світі, для підтвердження того, що українська культура є частиною європейської культури, що, до речі, не часто артикулюється, ну і так далі.
2: Гарне запитання. Насправді вплив у кожного, кожен це розуміє по-своєму, для чого це. Але ключове, коли ми оцінюємо щось, важливо пам'ятати, що коли щось створюється, коли щось запускається, умовна програма Українського культурного фонду, на етапі дизайнування, це слово, яке не часто вживається нормотворцями або міністерствами, або органами управління на рівні громад, коли ви щось плануєте, якусь програму, ви ж закладаєте туди, навіщо ви даєте ці кошти? Да? Тобто це не просто щось профінансувати як результат, але ви закладаєте туди ідею, що змінити, яку проблему змінити, чи підвищити стійкість інституцій, чи ви хочете відкрити нові імена, чи ви хочете, щоб продукт, який ви створили, він став популярним і витіснив якісь інші речі, чи ви хочете повернути інтерес до чогось. Тобто завжди будь-яка програма, яка створюється, вона закладає якусь певну логіку, логіку інтервенції. Да? Тобто є теорія зміни, так звана, що ми хочемо змінити. Uh-huh. І, наприклад, якщо ми говоримо про Український культурний фонд, то кожного року у нас, по-перше, є стратегія, то тут теж є питання, бо у нас є, з одної сторони, стратегія, якою ми не дуже користуємося, як наглядова рада. І у нас кожного року ми затверджуємо пріоритети. З позитиву, через те, що у нас є зараз стратегія розвитку культури до 30-го року, то УКФ прописаний в певних конкретних цілях, які затвердила держава. І зараз ми можемо, наприклад, тоді розуміти, да, тобто, що саме нормотворець, що саме держава закладала в державний Український культурний фонд, що вона хоче від України.

0: а не зрозуміло, а що ми, який вплив ми очікували, і відповідно, коли буде щось вимірюватись, то питання: а вимірюємо ми що? Так? Тобто анекдотичні дані про те, що хтось став міцнішим, що якась книжка стала комерційно успішною, що якась
1: Охоплення.
0: вистава.
1: Ми зазвичай вимірюємо охоплення, я би
0: Але
1: сказала.
0: бачите, це є результат. Охоплення це є результат,
1: Так.
0: вплив це умовно, коли проект закінчився, і там 3 роки після у нас вже йде, наприклад, третій наклад цієї книжки. Да? Тобто його вже ми профінансували цю книжку. Я знаю такі приклади. Або коли ми знаємо, що ми коштом УКФ в рамках проектів профінансували нові пісні, або нові вистави, або навіть нові музичні твори, партитури, да, то і потім це їздить і по європейських країнах, це звучить в філармоніях або на концертах. Це дуже різні історії, але ми їх бачимо. Але це на рівні, ну мені попалось це, я про це знаю. Да, то, але було б добре, щоб ми це системно відслідковували і могли потім показати, чому ті кошти, які ми інвестували 3 роки тому, бо 5 або 7 вже років тому, вони ось прошу, да, тобто воно помножилось, воно допомогло, і це не лише про матеріальні або кількісні показники. Це може бути так само, наприклад, тут анекдотична у нас в рамках іншого проекту PPV, який ми ведемо за підтримки відродження про локальне партнерство ідентичності. У нас є команда з Новослобідської громади Сумської області. Я поняття не мав про те, що у них є такий етнос, який називається горюни. Тобто це така суміш білорусько-українсько-російських діалектів.
1: Дуже
0: Прямо там, де у
1: цікаво.
0: нас, і, наприклад, вони робили десь 4 роки тому, вже 5 навіть перед вторгненням. Виявляється, вперше вони проводили фестиваль горюнської культури за підтримки УКФ. І це те, що підняло цю тему, підняло цей етнос, підняло оце потребу дізнаватися. І мені дуже приємно, що у нас зараз в команді молоді жінки, в більшості, які місцеві, які хочуть це дізнаватися, зберігати, передавати. То і вони, власне, із місцевою владою, із музеями, з бібліотекою, з молодіжною радою є такий от місцевий осередок активних людей, які думають над тим, як це зберігати, поширювати, робити. І це, ну, тобто, тут вже був вплив УКФ. Це вже про вплив УКФ. Да? Тобто це було 5 років тому. А відгомін того, що ця тема піднялася, ось вона з вами. Але це знову ще раз, це мої анекдотичні дані по тому, до чого я маю доступ. Да? Тобто, відповідно. Цікаво було подивитися, куди ці 1000 проєктів, які фінансував УКФ, тому я думаю, що вплив насправді цікаво буде подивитися на результати.
1: Та, чекаємо цих результатів. Про громади запитаю, це буде моє наступне запитання через одне. Але тут ще хочу запитати, воно може так профанним дещо здатися, або дуже простим, але ну я не можу це не запитати, тому що це важливо і насправді про це теж треба говорити. Якщо ми говоримо про українську культуру і про її стійкість, саме з огляду на війну Росії проти України, то ми можемо ну там взяти тих самих росіян, які продовжують вкладати мільярди в тому, щоб розповідати про Толстоєвського, розповідати про балет свій, чи що там ще, про сльозу рібьонка, про лускунчиків і так далі, і так далі. І коли ти дивишся на цю машину, оцю сильну популяризацію культури російської, яка насправді не існує на такому прикладному рівні, тому що це, ну я не знаю, якась вигадана, напевно, культура, у них зовсім інакші паттерни працюють. Тим не менше, продовжують в це вірити багато аудиторій за кордоном. Що ми тоді маємо робити? Ми тоді маємо протиставляти оце щось анти, чи якось в інший спосіб працювати? Тут різні точки зору існують на це питання.
0: Справді гарне запитання. Я не вважаю себе експертом з культурної дипломатії або експертом з тим, як просувати культуру в інших країнах. Але мені здається, тут працює. Нам треба усвідомлювати, що Україна справді ми слабка держава, тобто ми молода, юна держава. У нас обмежений доступ державотворення через 300 років панування імперії, навіть більше. Натомість Росія як ворог, це є вертикало інтегрований холдинг, та того, де навпаки, оця система авторитарна значно легше працює. Ми так не хочемо, але ми є сильна країна. Тобто у нас сильні низові зв'язки. Все це наше волонтерство, підтримка, можливо, дещо хаотична неорганізованість, але в цьому є наша сила. Це є та низова демократія, яка власне нас відрізняє. І на мою думку, не варто змагатися за мільярдні бюджети, оскільки особливо під час війни їх немає. Ми не можемо собі цього дозволити. Але з іншої сторони, ми можемо підтримувати інші речі, коли ми горизонтальні зв'язки налагоджуємо.

0: Коли у нас є громада до громади, в Європейському Союзі краще зв'язується. Коли у нас більше залучається людей, я дуже радий зараз, що українці все більше і більше відкривають свою українськість, знаходять її, експериментують з тим, що означає українська культура для кожного. Тому що це не лише етнокорені, да? Українська культура може бути дуже модерна, дуже різна і різноманітно національна. Відповідно. Це теж класні історії, і тут для мене оце от поширення нашої культури це власне про зв'язки, про різні формати, про різну взаємодію на різних рівнях, і формальних, і неформальних, обміни, пояснення, залучення. Да, то це і це знову ж таки вимагає цієї залученості, включеності і отих зв'язків. Тобто, це мені здається, що наша відповідь, так би мовити, має бути асиметрична. Да, тобто це не про грандіозні. Фантастичні вихлопи, і ми часто бачимо, що часто, на жаль, особливо якщо ми говоримо про креативні індустрії, медіа, багато хто працює власне в продакшн компаніях, це кіно, медіа виробництво, це про щось велике, грандіозне. Так, це теж має бути. На мою думку, це має бути в рамках Держкіно, це ВКФ, того самого, і це справді мають бути відповідні бюджети. Але будьмо об'єктивні і відверті, на це у нас мало є ресурсу. Відповідно, і ми не зможемо зметчитись з тим ресурсом, який виділяється як частина пропаганди, тобто це менше культура, як більше пропаганда. Відповідно, наша відповідь має бути асиметрична, вона має бути через залучення, включення, більше розширення, розосередження, оцього мережування з Європою всередині країни. Оці формати нам надзвичайно важливі, не додають нам стійкості. Це більша, якби там, демократична стійкість культури, ніж показушна грандіозність і величність. Тобто це не про це. Це про силу громад, про силу індивідуума, громади і країни як суспільства. Те, що визначає стійкість, а не велике грандіозне ух. Да?
1: Теж цікава відповідь і цікавий образ такий. Та мені теж дуже стало, от коли ви просто цю грандіозність протиставили, я уявила якийсь такий парад, знаєте, в Китаї чи на Красній площі, який не відбувся, до речі. Ми вже бачимо, чим закінчується грандіозність. Та і проти цього ми протиставляємо якісь мережі від якісь стійкі структури, які, як здається, виникають з нікуди, але як потім показує практика, це було не з нікуди. Та вони виникають з довіри, з якоїсь, я там не знаю, з любові, з якихось інших моментів. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду з нами. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом. І буквально за секунду говоримо про громади.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ви мене, пане Володимире, просто підвели до цієї теми про громади зараз дуже доречно. У мене дуже практичне питання. Чи працюєте ви як експерт, наприклад? Та ви вже сказали, що працюєте, і навіть згадали Горюних, то та здається. І навіть згадали, що існують такі локальні ініціативи, які, можливо, навіть і невідомі на всю Україну. Як це працює з громадами? Як це працює з фінансуванням з громад? Тому що перше питання, яке може виникнути в людини непідготовленої, ну дивіться, ви хочете якийсь там музей, який підтримує спогади і біографії 12 людей, чи каналізацію на наше місто. Та? І знову ж виникає те питання, про яке ми з вами говорили на початку, що інколи це протиставлення, воно може бути навіть маніпулятивним, якщо не знати, з чого починати з цим працювати.
0: Звичайно, я погоджуюсь з вами, тому що культура, більшість фінансування або левова частка фінансування на культуру в Україні, вона насправді йде з бюджетів громад. І однією з найбільших проблем в цій сфері у нас, і ви це знаєте, це є низькі зарплати, прекарність роботи, тобто людей, які не працюють в комунальних або державних закладах культури. А у них взагалі це в більшості гіг-економіка, називаємо це так, тобто від проекту до проекту. І як нам забезпечити, а з іншої сторони, навіть там, де є забезпечена зарплата, вона реально низька. Тобто це неможливо вижити, не говорячи про те, щоб робити ці професії привабливими, або говорити про те, що люди мають повертатися з захисту в Європейському Союзі і працювати в сфері культури в Україні, де вони не можуть дати раду, не говорячи про те, щоб підтримувати дітей, сім'ю. Тобто це є ненормальна ситуація. І, власне, тут це, сподіваюся, ми ще з вами проговоримо про це питання інституційної реформи, так, як це змінити. Так. Тому що просто наказово сказати, так як Міністерство культури зараз сказало, ми даємо постанову, підвищуємо зарплати. Якщо в громаді немає бюджету і немає відчуття, що культура потрібна, або ці заклади культури виконують важливу для громади функцію, то що роблять заклади культури? Вони замість півставки дадуть чверть ставку. Бюджет залишиться той самий, зарплати не зростуть. Відповідно, або держава має виділяти на це кошти шляхом виділення субвенції, або інша механіка, але просто демонстративні речі на кшталт «прошу підняти всім зарплату». Я теж не проти. Думаю, ви теж будете не проти, щоб вам підняли зарплату, але...
1: Та ми всі лише за. Тільки де взяти питання?
0: Я думаю, що всі... Оце, власне, питання. І тому, переходячи, плавно до того, що, власне, робити, тут, з одної сторони, нам треба шукати інші формати, як уможливити тим самим закладам культури адекватно заробляти. Хтось же навчився, деякі громади вміють це зробити і налагодили вже процеси навіть в нашому непривабливому законодавчому полі, бо банально відкрити якусь кав'ярню або здавати в оренду приміщення, це треба пройти мільйон процедур, і це не факт, що воно потрібно. І знову ж таки, в нас Міністерство культури видало постанову про те, щоб розширити список платних послуг, і забули дати рекомендації, як це зробити. Да? І не знають заклади, бігають і питають, як саме це оформляти. Бухгалтерам не пояснено, методичні рекомендації не надано. Тобто і сказано, робіть, але як? І всі бояться аудитів і перевірок. Відповідно, тобто наші оті от потуги, з одної сторони, прекрасно, що щось спробуємо робити, з іншої сторони, воно не дотягнуто, недолуге, не доведено до кінця, і ключове не вимірюється. Чи стало більше тих послуг, чи стало легше, чи стали ефективніші використовуватись оці культурні простори, які у нас є. З іншої сторони, у нас є дуже недовикористаний потенціал для міжсекторних партнерств та діалогових майданчиків в громадах про культуру. Бо у нас є великий інтерес до своєї локальної культури, тому що це не лише про національне і загальне, це про те, що ви були діалекти, про те, що в кожній громаді є свої історії, свої цікаві речі, які можна робити. Наприклад, я вже згадував цей проект, який ми маємо про локальні партнерства за ідентичність, за підтримки фонду відродження. Дуже цікаво. Ми обрали 5 громад, дуже різні: Закарпатська, Прикарпаття, Рівненська область, Суми, про які вже згадував. Це про дуже різні конфігурації партнерів, дуже різні фокуси. Але от такі речі якісь мали би підтримуватись. Да? І на це, слава Богу, є той самий УКФ. З'являється підтримка. Зараз УКФ відкрив програму з фондом партнерства за сильну Україну для прифронтових громад, які можуть і зберігати, і підтримувати зв'язок з діаспорою або там неодіаспорою, людьми, які зараз виїхали тимчасовий захист в Євросоюзі, для того, щоб вони оцей зв'язок з локальною культурою, він підтримувався. Того, і це можна робити і без коштів. Да? Тобто не завжди потрібні кошти на те, щоб формувати культурні коди, робити заходи, слово, яке я ненавиджу, тому що воно формальдегідне, да? Тобто воно тхне тими закладами культури і закладами. Тобто можна робити речі, які просто для того, щоб, бо ви хочете їх робити. Ключове має бути бажання це робити, не оце номенклатурне, бо треба, да? Тому що ми це завжди проходили з жахом часу, не думаю, згадуємо ці заходи, де ми кудись десь відвідували, бо вони потрібні. Це має бути йти від бажання. Да? Якщо хтось щось хоче в громаді робити, оці простори, які є, отримуються громадами, оці гранти, які ми надаємо з держави, вони мають до тих людей доходити. Має працювати система, коли люди допомагають готувати ці проекти, коли в простір запрошують, а не тобі треба доводити, чому ти хочеш там провести щось, а тобі не дають. Оцю от ефективність використання інституцій публічних, які ми отримуємо, навіть над тими мінімальними бюджетами, які ми є, на жаль, наприклад, у нас немає системи, коли ми розуміємо, наскільки ефективно використовуються ті чи інші активи нашої культури. І тут ми так само можемо говорити про культурну спадщину. Угу. Слава Богу, що ми почали робити ті реєстри. Це то треба віддати належне міністерство. Ця робота робиться. Тобто, звичайно, що вона відстає на 30 років, але це не до цього складу міністерства претензії. Тобто ми тільки-тільки встали на той шлях нарешті, де що ми починаємо дивитися, що у нас є, в якому воно стане. Але ще не дивимося, в якому воно стане. Да? Тут ще інше питання. У нас є, наприклад, мережа закладів культури, її реєстр, але це просто перелік юридичних осіб. І це абсолютно нічого не говорить, чи ця бібліотека класна, жива, наповнена дітьми, дорослими, шумгам, тарарами, вона виконує свої різноманітні функції, чи це є якесь павутинне, затягнуте, де на тебе дивляться як на ворога, який турбує бібліотек.
1: Перервав тихий плин цього сну.
0: Так, заважає охороняти робоче місце. Відповідно, у нас є такі заклади, є такі заклади. Ми не знаємо, скільки в нас яких, і отакого аудиту мережі закладів культури не проводилося. Не говорячи вже про те, що та культура, якою ми часто пишаємося, яку ми презентуємо, коли ми провадимо цю культурну дипломацію, умовно кажучи, ми не муніципальні колективи показуємо, да, а ми пишаємось нашою незалежною музикою, мистецтвом, всім решта. І тут виникає питання, чому ми їх не підтримуємо? Да? Чому у нас немає тих конкурсів інституційної підтримки незалежної культури? Чому ми підтримуємо виключно комунальне, державне, інституційно? Да? Хороше питання. УКФ – це проєктне фінансування, це короткі, невеликі проєкти. А як щодо утримання наших знакових культурних діячів, колективів і мало не поп-зірок, перепрошую, да, того, а як тут, да, чому ми якісь колективи утримуємо, а інші ні? Це ті питання, на які треба давати відповідь, і про що треба дискутувати, війна не війна, але ми мусимо, зобов'язані про це говорити.
1: Залишається точно час ще на одне запитання стосовно інституційної реформи. Лише нагадаю нашій аудиторії, що ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом і наш гість Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку ПІПІВІ, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Володимире, інституційна реформа, та? Що все-таки зробити, щоб фінансування культури було сталим? Так просто сформулюється запитання.
0: Інституційна реформа – це одна з тих, що ми активно просували. Дуже раді, що інституційна реформа попала в стратегію розвитку культури до 30-го року. Бо ще раз, у нас є на папері 30 тисяч закладів культури, які утримуються комунальними та державними бюджетами. З іншої сторони, ми не маємо реєстру незалежних діячів культури, інституцій культури. Це може бути ФОПи, навіть товариство з обмеженою відповідальністю, ГО, БО. Ми не знаємо все розмаїття. З іншої сторони, у нас є ці пострадянські практики, коли ми утримуємо ці заклади. І за 30 років незалежності культура – це фактично єдина сфера, де не відбулися реально структурні реформи. Медицина у нас реформувалася, система освіти реформується, регіональний розвиток реформується, інші сфери реформуються. В культурі у нас досі немає якось бачення, візії, яка затверджена або, скажімо, озвучена, принаймні, міністерством. Є точкові ініціативи, які робляться спроба полатати саму систему, яку треба передумати, передизайнувати. Да? Тобто, чому ми отримуємо бюджетні ці заклади? Чому багато закладів створюють при собі якісь благодійні фонди і ГО, тому що через них можна краще робити навіть проекти Українського культурного фонду. Тобто це у нас фактично така деформована система, коли більшість відомих інституцій має при собі квазі-громадські організації, які допомагають, бо люди не хочуть працювати через бюджетні установи, організації, бо це тяжко, нереально, важко. Відповідно, це не їде. Те, про що ми згадували, про ці додаткові платні послуги, про доступ до просторів, які є, в якому вони стані, яким чином виділяється фінансування. Власне, це все ми напрацьовували в проєкті РЕСПОЛ минулого року. Є в відкритому доступі, на мою думку, з того, що ми знаємо, це перше бачення того, як має фінансувати, як має працювати система культури, система інституцій культури та креативних індустрій. Ми хочемо забрати оце слово «заклад» і впровадити інституція культури і креативних індустрій, яка має бути самодостатня своїми наглядовими радами, своїми правліннями, значно більш автономна, суб'єктна, агентна, з можливостями і заробляти, якщо треба, і з можливостями доступу до бюджетного фінансування, але на конкурсних засадах, не просто утримання. З іншої сторони, має бути базове фінансування там, де воно має бути, і воно має бути достатньо для виконання певних функцій. Це одна з ідей, яку ми, наприклад, цього року, працюючи з коаліцією «Дієця культури» в проєкті «ІСА-Єднання», ми напрацьовували варіант, а чи може бути базове фінансування, коли гроші йдуть за функцію. Тобто функція музею базова – це утримання колекції. Тобто, окей, оце ми фінансуємо. Да, виставки фінансує орган місцевого самоврядування, бо виставки передусім потрібні громаді, гостям громади, тобто, але ну, якби, державі виставки не потрібні як такі. Да? Тобто, з іншої сторони, мають для інших типів культур, це треба знову ж таки проговорити, що таке оці базові функції, які, за які платить держава або громада, а де починаються вже розвиткові речі, де мають бути конкурсні умови. І, наприклад, одна з ідей, і одна з навіть з механізмів, які ми цього року напрацювали, передали Міністерству культури, це є фінансування інституційного розвитку, да, того, яке навіть за умови недолугого законодавства і системи, яка діє у нас зараз, вона може бути напрацьована. Наразі ми не бачимо азарту від Міністерства культури і бажання запроваджувати ці реформи. А про що йдеться? Ми говоримо про те, щоб на конкурсних засадах виділялися трьохрічні проекти на інституційний розвиток для тих самих комунальних і державних інституцій наразі, поки ми не реформували всю систему, але додати більше конкурсності, да, необхідності пояснювати, навіщо тобі ці ставки, навіщо тобі ці бюджети. І, наприклад, про що ми, коли ми говоримо про цей інституційний розвиток, чому це відрізняється від того, що зараз фінансують? Бо, наприклад, заклади культури не мають коштів на те, щоб які не заробляють, які не є театром Франка, наприклад, який прекрасно собі заробляє, може дозволити багато чого, але пересічна бібліотека, наприклад, навіть в обласному центрі, який візьмемо. Чи є кошти на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції будівлі, наприклад? Нема. Звідки вони мають взятися? Відповідно, навіть коли відкривається якийсь конкурс або там публічні інвестиційні проекти, так проєктної документації нема. А перед тим ще потрібна якийсь дизайн-проєкт, що ми хочемо, щоб там було в цій. Тобто на це все нема коштів, на оцифрування нема коштів, на фахівців в Штатах, які займаються роботою за аудиторіями, розвитком їх гранту, залученням грантів з тих самих європейських або навіть УКФу. Тобто цього немає в штатних розкладах зараз. Тобто ми говоримо про те, що давайте принаймні попробуємо на конкурсних засадах частину коштів існуючого бюджету Міністерства культури виділити на те, щоб інституції могли подавати заявки, отримувати трьохрічне фінансування для розвитку. Ми тоді зможемо про цей вплив, про який ми з вами говорили, подивитися, чи через 4 роки, 5 років інституція стала більш спроможна. Тобто вона має кращі умови для діяльності. Це їм допомогло. І знову ж таки, не всім це допоможе, але якщо навіть третині інституції, які отримують таке фінансування, це допоможе піднятися на інший рівень розвитку, це буде прорив. Так? Тобто, відповідно, наразі це те, що ми адвокатуємо, щоб Міністерство культури навіть в умовах існуючого законодавства запустило цю програму фінансування інституційного розвитку на конкурсних засадах. І ще раз, на жаль, ми не бачимо бажання запускати це. То наразі бюджет культури у нас формується на основі накатаної практики з радянських часів, просто отримання того, що ми отримували, докидання відсотку на інфляцію.
1: Пане Володимире, завершуємо. Дуже вдячна вам. Просто дивлюсь на наш годинник і розумію, що мушу вам дякувати. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду, був з нами. Дякую вам ще раз. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом була з нами весь цей час. Дякую всім, хто нас слухав.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: На радіо «Культура» колискова з циклу «Осіння серенада» Валентина Сільвестрова, найвідомішого у світі сучасного українського композитора.
1: Тільки на радіо «Культура». Класична музика без зайвих розмов. Ексклюзивно в додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім «Класика». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Ексклюзивно на радіо «Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» з 1 жовтня щодня о 20:30 на радіо «Культура».
2: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: У студії Наталія Попудрібко. Вітаю вас. Безкінечно довго можна дивитися на вогонь і воду. Втім, мені видається цей перелік неповним. Безкінечно довго ще можна дивитися на гори і слухати музику. І сьогодні ми поєднаємо ці два явища. Будемо слухати музику, написану під враженням від наших прекрасних гір – Карпат. Для українських композиторів це не лише пейзажі, вершини і гірські долини. Це особливий світ звуків, ритмів і мелодій. Світ, у якому живуть коломийка і трембіта, сопілка і цимбали, народна пісня і танець. Сьогодні ми послухаємо, як Карпати звучать у творах українських композиторів. Розпочнемо з коломийки. Це один з найвідоміших танцювальних жанрів карпатського регіону. Її характерна ритміка і мелодика не раз ставали джерелом натхнення для композиторів. Володимир Шумейко звернувся до цього жанру у першій частині циклу «Карпатські малюнки», яка так і називається «Коломийка». Грає оркестр народних інструментів Українського радіо, диригент Віктор Гуцал.

Ви слухали «Коломийку» – першу частину циклу «Карпатські малюнки» Володимира Шумейка. А тепер твір, який став одним з найвідоміших музичних втілень карпатської тематики в українській академічній музиці. У 1972-3 роках Мирослав Скорик написав «Карпатський концерт» для Великого симфонічного оркестру. Він став вершиною його неофольклорного періоду, який охопив не лише Україну, а й усю Європу в ті часи. Скорик поєднав гуцульський фольклорний мелос із сучасною композиторською мовою, джазовими гармоніями і додав до свого твору якийсь язичницький запал, які всі разом змалювали перед слухачами не лише екзотику, а й прадавність Карпат. Слухаємо фрагмент карпатського концерту Мирослава Скорика, грає Державний симфонічний оркестр України, за диригентським пультом маестро Мирослав Скорик.

Карпатський світ може звучати не лише масштабно, а й бурхливо. У ньому є місце і для легенди – таємничої, трохи примарної, такої, яку можна почути лише в тиші гір. Саме таку назву має твір Євгена Станковича – «Гірська легенда» для альта і фортепіано. Цю п'єсу композитор написав 2003 року спеціально для міжнародного конкурсу альтистів імені Зенона Дашака. У музиці відчутний вплив карпатського фольклору, але це вже не пряма цитата народної музики, а її переосмислення сучасним композитором. У виконанні Олександра Лагоши – альт і Лариси Гришко – фортепіано слухаємо гірську легенду Євгена Станковича.

На хвилі Радіо Культура слухаємо добірку творів українських композиторів, які були створені під враженням від краси Карпат. Якщо говорити про композитора, для якого Карпати стали особливо важливим художнім світом, не можна оминути Романа Семовича. У його творчості є одразу кілька творів із карпатськими назвами. Перша симфонія – Гуцульська, друга – Лемківська, а п'ята, написана 1955 року, – Гірська. Тож Карпати для Семовича – це не випадковий епізод, а ціла лінія творчості. Слухаємо першу частину п'ятої гірської симфонії Романа Семовича. Симфонічним оркестром Львівської філармонії диригує Ісаак

Карпатська музика має характерні тембри і ритми, є ще й виразні вокальні мелодії. Саме до вокального пласту, народженого гірськими схилами, звернулася Леся Дичко, яка багато працює із українським фольклором. Композиторка створила карпатську кантату для камерного хору акапелла на тексти народних пісень. Ми трошки відійдемо від бурхливих коломийок і величних симфонічних картин і спробуємо почути Карпати зовсім інакші, тихі та інтимні, які нам розкриються у колисковій, четвертій частині карпатської кантати Лесі Дичко. Співає Київський камерний хор імені Лятошинського, диригент Віктор Іконник.

Тепер знову повернімося до гірського пейзажу. Микола Колеса – один із тих українських композиторів, у чиїй музиці особливо відчутний зв'язок із західноукраїнською музичною традицією. Його сюїта для струнного оркестру у горах передає враження від гірського краєвиду. Тут немає буквального змалювання природи, натомість є особливий колорит, темброві барви і гармонія. Перша частина сюїти в горах Миколи Колеси пролунає на хвилі радіокультура у виконанні струнної групи симфонічного оркестру Львівської філармонії, диригент Роман Пилипчук.

0: Карпати можна побачити і відчути, пройти звивистими стежками, піднятися на вершину, почути трембіту десь далеко вдалині. І це видовище буде ще більш вражаючим, якщо почути музику українських композиторів, які надихалися гірськими краєвидами Карпат. Передачу для вас підготувала ведуча Наталія Попудрібко. На все добре.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії». Прем'єра на радіо «Культура». Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти, російські шпигуни, любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями ХХ століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня

0: О 21-й на Радіо Культура. Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто налаштований на нашу хвилю.

Немає сумнівів, що ви упізнали цю музику з першої ноти, адже звучить найпопулярніший твір фінського композитора Яна Сібеліуса «Сумний вальс» з музики до вистави Арвіда Ярнефельта «Куолема».

У запису симфонічного оркестру Українського телебачення і радіо під орудою Євгенії Шабалціної звучить сумний вальс Яна Сібеліуса. Але я пропоную вам розширити сприйняття цієї музики, слухавшись у рядки Миколи Бажана, який присвятив одну із частин свого циклу «Нічні концерти» саме цьому творові. Точніше, він присвятив його своїй дружині Ніні, яка згадувала, що ці вірші народилися під час їхнього перебування у Ленінграді 1977 року. Якось увечері, розповідала вона, вже після 10-ї години, вирішили поїхати на острови. Кінець червня, біла ніч, металева гладінь ріки. І як чудо для нас, вихідців з півдня, люди косять траву близько першої години ночі. Пахне свіжим сіном, усе залите якимось примарним світлом, і над усім лунають звуки вальсу Сібеліуса. А головне в усьому цьому було те, що ми дуже любили одне одного. Існує думка, що кохання, як і талант, дано не кожній людині. Ось так і народилось у Миколи бажання написати ці вірші.

У запахи й шелести білої ночі, у світлу безсонну задуму алеї, у парки старі на приморському узбоччі, ми входимо повні печалі своєї. Схилися, кохана, слухайся і печалься, слухайся і в довгі літа, і в хвилини, коли у припливі журливого вальсу ми чуємо зітхання великого фінна. Прозорість пригашеної світлотіні, прозорість на небі, на плесі, на серці, прозорість в сумирнім і журнім кружінні прошептаних скрипками вальсових терцій. Турботність і суєтність денна не тьмарить прозорої ясності передчування, що в нас як прозріння і світить, і марить, і видною робить всю далеч кохання. Який перламутровий відсвіт затоки, як води леліють сріблисті й лілові, і ночі північні, музичні, високі, назавше ввіходять у пам'ять любові.

Микола Бажан – «Нічні концерти». Ян Сібеліус – «Сумний вальс». Але у нас залишилося ще кілька хвилин, тож пропоную послухати ще один вальс Сібеліуса. Грає піаніст Рісто Лауріала «Літній вечір».

0: Сьогодні у програмі звучали вальси Яна Сібеліуса. Разом з вами їх слухала Світлана Галась. Залишайтеся на світлій ліричній хвилі.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Є в моєму наборі книжки, які хочеш не хочеш доводилося читати, бо ти вивчав їх в обов'язковому порядку в школі, потім в університеті, а потім вони тобі про себе нагадували то екранізацію по телевізору, то черговою цитатою, то згадкою автора в газеті. Ось таким нав'язливим автором у часи моєї юності був Олександр Корнійчук, драматург і функціонер, академік, доктор філології, голова спілки письменників, герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської і п'яти сталінських премій, голова, увага, Верховної Ради УРСР. Ясна річ, що тоді посада церемоніальна, але тим не менше. І прочі, і прочі, і прочі. У світі, власне, мистецтва Корнійчук так само впевнено посідав верхню сходинку. Його п'єси ставилися в десятках театрів по всьому СРСР. За його сценаріями знімалися кінофільми, писалися опери. Сукупний наклад його книжок, враховуючи переклади мовами СРСР і деяких країн-сателітів, оцінюється в 30 мільйонів примірників. Можете собі уявити цю цифру. Практично кожна нова п'єса сприймалася як керівна партійна настанова з покращення стану речей у тій чи іншій галузі – в сільському господарстві, медицині, вугільній промисловості, армії. Це було написано майстерно, нічого не скажу, але до такої міри правильно, правильно в офіційному партійному сенсі, що жодне живе почуття там, здавалося, не ночувало. Однак серед цих п'єс була одна, яку, ну, як би так сказати, любили, ну, принаймні знали. Знали всі від малого до старого. Це «В степах України». У доктрині соціалістичного реалізму, єдиного дозволеного художнього методу в СРСР, припускався так само єдиний конфлікт. Конфлікт хорошого з кращим, ще кращим. Можна було вказувати на окремі недоліки. От п'єса 40-го року «В степах України» якраз про окремі недоліки. Там два основні герої. Часник, голова колгоспу «Смерть капіталізму», і Галушка, голова колгоспу «Тихе життя». Це класична взірцева пастораль. Був у Європі такий жанр аж до кінця 18 століття. Про село, яке з реальним тодішнім селом не мало нічого спільного взагалі. Таке ідилічне, трохи завіяне, гармонійне життя на природі. Аристократи і аристократки не лише слухали опери про пастухів і пастушок, а й самі грали в цих операх. Тут приблизно те саме, тільки з ідеологічним навантаженням. Слухайте, від Голодомору минуло заледве кілька років, а тут сите заможне українське село. І конфлікт між сусідами-менеджерами-конкурентами лише в тому, що один із них, той, що тихе життя, просто собі кайфує від успіхів радянського сільського господарства, а другий не заспокоюється, рветься підвищувати врожаї та надої. Причому обидва позитивні, обидва герої громадянської війни, здається, служили в Будьонного. Просто один хороший, а другий ще кращий. А заспокоюватися не можна, бо смерть капіталізму. Фішкою саме цієї п'єси був безпрограшний прийом. Поєднання патетики і народного українського гумору. І, звісно, суржику. Тобто поєднання російської та української, яке набуває додаткового комічного ефекту. У загальносоюзній естетиці українцям було відведене місце клоунів, хохмачів. Вони мали жартувати і бути смішними, і в такий спосіб вони робилися безпечнішими. Не сказати, що гумор Корнійчука був аж таким уже складним і дотепним, але його жарти запам'ятовувалися. «В курсі діла, цвітуще життя, часник тепер не часник, а партійна лінія». Нагороджений наоборот. То були тогочасні меми. Сталін пише авторові: «Товариш Корнійчук, прочитав вашу п'єсу «В степях України», хохотав від душі, і Сталін». Все. Це перепустка в рай. Корнійчук був улюбленцем диктатора. У 42-му в «Правді», тодішній радянській газеті, головній, було надруковано п'єсу «Фронт». Знову про конфлікт, цього разу командувача фронтом генерала Горлова, який відстав від життя, та його підлеглого, командувача армією Огнєва, чи Огньова, не знаю, який більш сучасний і тому його операції успішніші. Радянський генералітет був обурений і почав жалітися диктатору, а той сказав, як відрізав: «Ізучайте фронт, лучше воювати будете». І Сталін. У Корнійчука були інші, можна сказати, сміливі висловлювання. Післявоєнна драма «Макар Діброва» про те, що на шахтах Донбасу треба берегти людей. Уявляєте? Платон Кречет про те, що в медицині не треба боятися новацій. Крила, ну то вже зовсім крамула, ховайся, про нездарного партійного керівника, і вже новому диктатору Хрущову довелося знову стати на його захист. Паскудство полягало в тому, що це була єдина можлива форма сміливості, єдиний можливий вид критики радянських реалій, хороше проти ще кращого. Доля розпорядилася безжально. Письменник помер у 66 років від раку крові, а його твори ви зараз не прочитаєте. Принаймні, в електронних бібліотеках їх нема. Хіба що знайдете десь у Букініста або в Центральній науковій бібліотеці. Не тому, що заборонили, а тому, що нікому не потрібен. Усе забули. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Тринадцята година.
0: Класична музика на Радіо Культура.

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Сезон третій. Досліджуйте географію пам'яті, любові та стійкості разом із улюбленими авторами. Історії про те, як змінюються міста, і ми разом із ними у часи випробувань. Слухайте щобудня з 5 жовтня о 19:00 на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Поетка Ладя Могилянська вперше була засуджена у 1929 році до найвищої міри розстрілу, яку замінили 10 роками ув'язнення. Вийшла достроково у 1933 році. За 5 років знову заарештована і розстріляна. Реабілітована двічі. За життя не вийшло жодної її книжки. Втім, її поезію любили і читали. Зокрема, уривки з її віршів брала за епіграфи до своїх творів Олена Теліга. Поезію Ладі Могилянської читає Ксенія Вертинська.
1: Десь далеко в вечірнім спочинку шлях упав під стомлені верби. Позривай романці й конюшинку, цілувати його порох тепер би. Квітнуть очі від тьмяного болю, і не зраджує нас неминуче. У покорі чи в дикій сваволі не побігла до річки під кручу. Пароплав не витримав муки, раз і вдруге, і втретє крикнув: чом вуста твої, чом твої руки до цілунків моїх не звикнуть. Достигали травневі трави. За парканом біля городу і спалахнули очі лукаво, наче змова вогнів на болоті. Заспівай, як сокіл, побратався з окрилим орлом. Найсолодше щастя і спокій, хто чекає кари на горло. Найсолодша радість у травах, у травневих травах достиглих, а майбутнє, мов тіні мляві, заломивши руки, пробігло. Вкрились кров'ю вуста сталеві, шлях у вербах розбився на шмаття. Так, той вечір щастя травневий на життя впав чорним прокляттям.
0: Поезію Ладі Могилянської читала Ксенія Вертинська. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura. Чотирнадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Росіяни пошкодили будівлю головного офісу «Київстар» у Києві. Кількість поранених у Київській області зросла до 4 людей. Сили оборони уразили місце підготовки та запуску російських БПЛА в окупованому Донецьку. Про це та інше далі докладніше. Під час сьогоднішньої атаки на Київ росіяни пошкодили будівлю головного офісу «Київстар». Як повідомляє Суспільне з посиланням на прес-службу компанії, нині «Київстар» оцінює наслідки атаки і координує необхідні подальші дії. Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки російських безпілотників по столиці знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів. Також пошкоджені заклад харчування, автозаправна станція, офісні будівлі та будівля школи. Відомо про одного загиблого та 4 постраждалих. Загалом із понеділка 21 вересня по сьогоднішній ранок у Києві від російських обстрілів поранені близько 145 людей, 10 із яких загинули. Серед поранених 4 дітей. Під ударом була цивільна інфраструктура, зокрема дата-центри, щоб створити проблеми із інтернетом, розповіла у телемарафоні речниця міської військової адміністрації Катерина Поп.
3: Тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Соломенському районі. А також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови. Зокрема, пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Соломенському районі. Розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим.
2: Додам, що кількість поранених у Київській області зросла до 4. У Фастівському районі внаслідок дронової атаки Російської Федерації постраждав охоронець підприємства із виробництва вікон, повідомляє обласна військова адміністрація у телеграмі. Також, як раніше повідомлялося, що на Київщині одна людина загинула. Сили оборони України напередодні і вночі уразили низку важливих військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у Донецьку українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників. У Крапинському та Луганську на Луганщині 2 склади боєприпасів. Також у Ровеньках уразили склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоавромійському на Донеччині склад паливно-мастильних матеріалів. У Генштабі зазначили, що удари по таких об'єктах мають зменшити можливість російської армії забезпечувати і застосовувати озброєння.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Переможницею національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення 2026 стала Еріка Колесніченко. Фінал відбору відбувся вчора. Серед 6 фіналістів за результатами голосування журі та глядачів вона перемогла, набравши 11 балів, 5 від журі та 6 від глядачів. Суспільному розповіла, що фінал відбору проходив під супровід постійних повітряних тривог і подякувала українським воїнам за можливість виступати під їхнім захистом.
4: Повітряні тривоги були дуже часто під час зйомок. Ми могли сидіти у підвалі по 2-3 години. Діти дуже стомлювалися вся команда, але це нам не завадило працювати. Ми всі дуже старались. Я також дуже хочу подякувати захисникам за те, що вони борються, вони захищають нашу країну, щоб ми, діти, могли жити творчістю і показувати те, що в Україні є талант, в українських дітей.
2: Далі про погоду. Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 15 до 20. На Київщині завтра в день без опадів температура повітря вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 15 до 20. Більше верифікувати кованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
1: В Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися уже наступного тижня. ЗСУ дронами доставили 4 тони продуктів мешканцям окупованих Олешок на Херсонщині. У Непалі, як і раніше, вважаються зниклими безвісти 56 українців. Про це та інше далі докладніше. Херсонська влада спільно із військовими через Дніпро за допомогою дронів системно доставляють продовольство до заблокованих російськими мінами Олешок, повідомив у телеграмі керівник обласної держадміністрації Олександр Прокудін. За його словами, нещодавно вдалося провести одну із наймасштабніших таких операцій. У взаємодії із 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі», 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Нацгвардії та 79-м прикордонним загоном було доставлено близько 4 тисяч тонн продуктів відразу на 100 визначених локацій міста. Однак росіяни намагаються зірвати цю допомогу.
3: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі, та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
2: На Лиманському напрямку на Донеччині українські військові продовжують наступально-штурмові дії у межах операції «Вівальді» на інших операцій активної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, визначені завдання виконуються, а російські війська зазнають значних втрат. Загалом за цей тиждень на всіх активних ділянках фронту українські підрозділи знешкодили понад 10,5 тисяч російських військових убитими і пораненими. Найбільш інтенсивні бої тривають і на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Також українські військові виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині і Сумщині. Готується новий великий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі новини «Лайв». Він висловив сподівання, що обмін відбудеться наступного тижня, але інших подробиць не повідомив. І зазначу, що востаннє Україна та Росія провели обмін військовополоненими 19 серпня, тоді додому повернулося 103 українські військові.
0: Новини на Радіо Культура.
2: 56 громадян України й досі вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені і силових потоків у горах на кордоні Непалу із Тибетом 26 серпня. Міністерство закордонних справ не має інформації про підтверджених загиблих чи поранених українців, але передало китайській владі ДНК зниклих. Як розповів Суспільному мандрівник і організатор подорожей у Гімалаї Олександр Кіслун, надії знайти людей живими уже немає.
4: Ця операція вже перейшла із статусу рятувальної в статус тільки пошукової, тому що за такий довгий період часу можуть знайти лише залишки тіла. На протязі цього місяця, коли сталася трагедія, непальцям вдалося, китайцям здійснити дійсно декілька порятунків людей після 9 днів, які знаходилися під цими завалами. На жаль, серед цих врятованих немає українців. Із 56 людей, які зникли, це дві українські групи. Ніякої інформації про них немає. Китайська влада повідомила, що буде зв'язуватись безпосередньо з сім'ями загиблих або зниклих.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: На сьогодні це вся інформація. З вами були режисер прямого етеру Олена Харченко і ведуча Наталія Потюк. Дякуємо всім за увагу і бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Радіодетектив.
6: Богдан Коломійчук. Готель «Велика Прусія». Радіопостановка за одноіменним ретро-романом. Частина друга.

0: Вечір добрий.
1: Чекайте, це ж мій номер. Чи тут у Великій Прусії до всіх номерів однакові ключі?
0: Ви нічого не переплутали, комісаре Адам Вістович? Кримінальна поліція Лемберга, Австрія.
1: Львів, Галіція. Ви, так розумію, особа високого рангу? Тільки така особа має змогу зайти будь-коли у будь-який номер престижного готелю. Адже безпека мешканців тут головне.
0: Вгадали. Удо Вінкель. Рід занять, скажімо так, підприємець. Готель «Велика Прусія» – один із моїх активів. Днями за дивних обставин загинув такий собі Людки, посередній поліцейський, який поліз не в своє. Але раніше за схожих обставин загинуло кілька ділових партнерів.
1: Ваших?
0: Наших. Розумному досить цих знань. А ви розумна людина, Вістовичу. Ще й з бездоганною професійною репутацією. Навряд відомий мисливець на маніяків чисто випадково оселяється в готелі, який є місцем зустрічі берлінських підприємців. Познайомитися з вами і дізнатися мету – мій обов'язок. Я замовив коньяк у ваш номер. Ви ж не проти?
1: Якщо це мій номер, то на правах господаря наливаю я.
0: Просіт.
1: Будьмо. Отже, ви або маєте стосунок до вбивства Людки, або він працював на вас. Інакше не розумію інтерес підприємця вашого рангу до трагічної смерті поліцейського.
0: Ані те, ані інше. Людка діяв самостійно, на свій страх і ризик. Його вбивство свідчить, що він взяв слід. Та росіяни виявилися йому не по зубах.
1: Отакої. А чому раптом росіяни?
0: Як ви розумієте, коло моїх знайомих значно ширше за ватажків злочинності, крупних торгівців людьми і наркотиками. Є серед них і поважні військові. І ось один із них, очільник кайзерівської контррозвідки, поділився важливою інформацією. Найбільша загроза – російські шпигуни. Ці паскудні щури проникають в найглибші закутки державного апарату.
1: Це загроза державній безпеці. А до чого тут чорні кримінальні ринки і незаконні оборудки таких підприємців, як ви?
0: Вони легалізують тут, у Європі, бізнес російських пройдисвітів, злочинців та авантюристів. Цілком легальні ділки загрожують створити конкуренцію тутешнім підприємцям. Від їхньої присутності могла добряче постраждати економіка імперії. Адже товари росіян значно дешевші, хоч, звісно, річ нікудишньої якості. Проте, чи обходить це звичайного покупця?
1: Давайте я вгадаю далі.
0: Спробуйте.
1: Ви об'єдналися. Політики, контррозвідка, банкіри, фабриканти і кримінал. Вирішили разом протидіяти російському впливу.
0: Саме так. Та не встиг цей новостворений синдикат завдати, бодай, найменшого удару, як одного з нашої групи знайшли мертвим. Потім настала черга іншого. Хтось убивав їх на випередження. Це лякає, сердить і нестерпно бісить. Бо є смерть, про яку не говорять широко. Позавчора вбито мого помічника. Такого собі Бартоломея Самковського.
1: Мої співчуття.
0: Не треба цинізму. Знайдіть убивцю або убивць. Розплутайте цей бісовий клубок. Після смерті Людки в Кріпо залишились одні ідіоти. Він був найкращим.
1: Я можу відмовитись?
0: Ви не відмовитесь, пане Вістовичу.
1: Чому ж? Бо не вийду звідси живий?
0: Не лише тому, комісаре. Я знаю, що привело вас до Берліна. Мої люди бачили, як ви обстежували помешкання Людки. Ви намагаєтесь допомогти цій актрисі, Анні Каліш, чи не так? Хто вона вам? Сестра? Коханка? Дружина? Гаразд, я дізнаюсь.
1: Не треба.
0: Бачить Бог, я не хотів, аби наша розмова заходила в таке русло. Але ви мене змусили. Втім, я маю дещо для вас, що без сумніву додасть вам ентузіазму. Ось візьміть. Тут чек на 20 тисяч марок. Ще стільки ж ви отримаєте, коли вбивця буде в моїх руках. Доповідати будете мені особисто. Місце зустрічі – готель «Велика Прусія». Номер люксу, який ви можете перебратися хоч зараз. Просіть.

0: Анна, ти не забагато пігулок п'єш?
1: Лікар каже те саме. Але навіть така кількість уже не заспокоює. Або таблетки жменями, або глушити свій страх алкоголем.
0: Заради твоїх страхів я приїхав.
1: Не квапився. Я чекала тебе трохи раніше.
0: Залізничне сполучення не бездоганне. І не гаймо більше часу на з'ясування давно минулих стосунків, Анно. Що ж усе-таки сталося? Чому ти надіслала мені ту телеграму?
1: Надіслала, бо, схоже, втрапила в халепу. А ти єдиний в усьому світі, хто може мені допомогти.
0: Ти акторка. Якщо справді в небезпеці, то не треба додавати драматизму, аби викликати в мені відчуття провини. Я спробую тобі допомогти. Та якщо ти зараз театрально закочиш очі, значить халепу перебільшено. І ти хочеш використати моє, попри все, добре ставлення.
1: Адаме, я дуже серйозно. Близько тижня тому в своїй гримерці я знайшла дивну записку від незнайомця з проханням про негайну зустріч. Він просив зустрітися в невеличкому ресторані на набережній. Це 2 кроки від театру, тому я прийшла. В записці ще мовилось, що справа дуже важлива. Записку я не зберегла.
0: Ти була впевнена, що записку написав чоловік, а не жінка?
1: Жінки не пишуть мені записок, не просять про зустрічі в ресторанах. Словом, незнайомець дочекався мене. Сказав, що він комісар Кріпо Йоахім Людке. Сказав, що питання життя і смерті. Втім, договорити не встиг. Погляд став переляканий, як у загнаного звіра. Попросив мене розіграти сцену невдалого побачення і прийти ввечері до нього.
0: Поїхала туди сама?
1: Так. Тепер я розумію, що це було дурістю.
0: Ти приїхала. Далі.
1: Піднялася сходами до його помешкання. Двері були відчинені, і з квартири нестерпно тхнуло горілим. Всередині починалася пожежа. Але найстрашнішим було те, що Людке мертвим лежав на підлозі. Наступного дня газети написали про вбивство.
0: Анно, чи маєш ти, бодай, найменше поняття, про що покійний хотів поговорити з тобою?
1: Гадки не маю, але я боюсь. Найперше того, що мене знайдуть і звинуватять у причетності до вбивства.
0: Дещо прояснюється. Я теж читав місцеві газети, поки їхав сюди. Вони пишуть, що Людка вів справу вбивства дуже багатого банкіра на ім'я Штефан Дрезен. В жовтні його знайшли мертвим у парку Фрідріхсгайм. А раніше Людка розслідував загибель такого собі Фелікса Цімермана, якого знайшли мертвим в озері біля Курніка. Це курорт неподалік Позена. Навряд репортери публікують подібне без санкції Кріпо. А отже, там вважають, що ці 2 вбивства між собою пов'язані. Інакше не доручили б їх одному слідчому.
1: Але до чого тут я?
0: Якби не ти, я б не дізнався про всю цю історію. Мені свого вистачає у Львові. Навіщо мені клопоти берлінського сищика? Тим більше, як пише один проноза-репортер, цей Людке взагалі не займався тяжкими злочинами. Його спеціалізацією були таємні товариства. Сектанти, масони, таке все.
1: Людке спалили! Це ритуальне вбивство! Обряд сектантів!
0: Як знав, прихопив потрібну газету з собою. Ось тут пишуть про якесь доволі дивакувате братство «Полум'я». Там гуртувалися люди, переконані, що от-от настане кінець світу.
1: У театральних та загалом богемних колах про це давно балакають. Кажуть, таких братств у Берліні хоч греблю гати. Одні чекали кінця світу у 1900-му, інші в 1901-му році, але, як бачите, не дочекались.
0: А ця твоя богема тільки чутки підхоплює, чи має також їм пояснення?
1: Кожна людина грішна і мусить очиститись вогнем. Тому богема так настрашена. В нашому середовищі чимало грішних.
0: З однією такою грішницею я зараз говорю. Але стій, я і сам не без гріха. Коли так, справді маю шанс викликати цей вогонь на себе. Власне, вже викликав. Як кажуть гравців, гаряче-холодно, зараз дуже гаряче.
1: Ти про що зараз?
0: Анно, ти щойно проговорилася, сама того не розуміючи. Озвучила ідеологію братства Полум'я, хоча про це ніде не писали. І чула ти її не від своїх богемних приятелів. Тому що, моя дорогенька, ти їх ще не маєш. Бо щойно перебралася до Берліну. Отже, ти злигалася з цим товариством убивць раніше.
1: Коли я опинилася в Берліні, то потребувала впливових друзів. Когось, хто допоміг би надійно тут влаштуватися і допомогти. Я познайомилась з одним колекціонером, такий собі пан Люцендорф. А він... Він згорів живцем. Потім були ще подібні жертви, і це збіговисько почало мене лякати.
0: Я стежив за виразом твого обличчя, коли згадав про останні жертви – банкіра і фабриканта. Відбився переляк на коротку мить. Потім ти, як акторка, його приховала. Ти знала їх.
1: Так, обоє входили до братства.
0: А в цій групі були росіяни?
1: Чому були? Є досі. З ними менше знайома, але серед них вирізняється впливом такий собі граф Демідов.
0: Бачиш, дивним чином гинуть всі, хто був причетний до цього товариства. А бідолаха Людка просто хотів попередити, що ти можеш бути наступною. Не треба було приховувати цього від мене.
1: Що мені робити, Адаме?
0: Сьогодні ж пакуй валізи і їдь подалі з Берліна. І бажано за межі Німеччини. Можеш повернутися до Лемберга.
1: Ти ще тут залишишся?
0: Хочу перевірити деякі свої здогади. Може статися, що твоя пригода є складовою значно серйознішої справи.

0: Могли б хоч заради вічливості постукати, пане Вінкель.
1: А ви стукаєте, коли заходите до себе додому? Цей готель – моя власність. Отже, певною мірою мій дім. І маю надію, ви не дарма провели в Берліні ці кілька днів?
0: Маю новини. Інакше не турбував би таку важливу особу. Між іншим, дякую.
1: Та прошу дуже. А за що саме?
0: Я за цей час зміг без проблем зустрітися і переговорити з усіма членами згаданої вами групи. Вважайте, допитав кожного. Ніхто не опирався. Певен, це ви дали таку вказівку.
1: Бо ваше слідство в наших інтересах. То що ви вже накопали?
0: Вбивство, як ви здогадуєтесь, між собою пов'язані. Схожий почерк убивці, подібні обставини, а найголовніше – всі жертви були знайомі між собою і мали спільний інтерес. Я маю на увазі вашу угоду. До слова, берлінського поліцейського перед пожежею в його домі також було вбито ножем.
1: Як і мого друга Бартоломея.
0: Далі шукаємо спільного ворога.
1: Спільний ворог у нас росіяни. Точніше, російська розвідка. Без сумніву, це вони підіслали вбивць. Адже в усіх німецьких землях вдосталь їхніх головорізів.
0: Отут і криється найцікавіше. Це не був жоден засланий убивця. Кожен убитий помер від поранень у живіт. Так, ніби відкрито розмовляв перед цим з убивцею. Звідси можна висновити, що нападник і жертви добре знали один одного. А якщо убивця, як ми припускаємо, один і той самий, значить це був спільний приятель усіх наших покійників.
1: Чи не хочете ви сказати, що вбивця – це котрийсь із нас? Б'юся об заклад, ви знаєте більше.
0: Можливо. Але якщо вбивця справді хтось із вас, я не хотів би викладати всі карти. Мені не хочеться закінчити, як бідолаха Людка.
1: Виходить, пане Вістовичу, росіяни в цій справі ні до чого?
0: Якраз навпаки. Думаю, вбивцю вони обрали як інструмент. Так легше замести потім сліди. І щось мені підказує... Не останню роль тут грає такий собі російський граф Демідов.
1: Тобто серед нас не лише убивця, але й одночасно шпиг.
0: Саме так. І в мене є особисті підстави вважати. Слід до нього тягнеться зі Львова від однієї моєї тамтешньої справи. Зі зрозумілих причин я вам усього не відкриваю.
1: Продовжуйте свою роботу, пане Вістовичу.

0: Добрий вечір, пане Вістовичу.
1: Добрий вечір, пане Демідов.
0: О, я ще не встиг вам назватися, а ви...
1: Я теж. Ви швидко мене знайшли. Ішли за мною від готелю аж сюди, до руїн Берлінських мурів.
0: Знайти вас було неважко. В Берліні в мене всюди очі й вуха. І я волів би, щоб мене називали графом.
1: Вас графом? А, це ж ваш титул. Але я теж не дарма провів час у Берліні. Дещо дізнався про вас. Ви, граф, підтримуєте контакти з комуністами?
0: Ах, пане Вістовичу, що значить походження і титули, якщо світ котиться у прірву, до загибелі? Ми всі однакові перед лицем Господа. Приходьте до мене завтра на проповідь. Я розповім вам більше.
1: На збори братерства Полум'я? Змушений відмовитись. Ті, що до вас приходять, потім кепсько закінчують.
0: А, он ви про що. Думаєте, я вбив добродіїв Цімермана, Дрезена і Людки?
1: Ви або хтось із ваших адептів. Так само на вашій совісті принаймні ще дві смерті.
0: Бачу, ви не дарма читали старі газети. Висновки робите на основі сенсаційних публікацій. Та не варто валити все в одну купу. Так, визнаю, дехто з моїх учнів справді очистився за допомогою вогню і страждання. Предстали перед Господом невинними, мов янголи. Що ж до трьох інших, то, боюся, ви помиляєтесь. До їхніх смертей я непричетний.
1: Хотів би зауважити, що інших смертей було насправді не три, а чотири. Вбито також близького друга Удо Вінкеля. Я не знаю обставин цього злочину, але впевнений, що ви і тут доклали руку.
0: Якщо хочете знати, то смерть цього Бартоломея мене по-справжньому тішить. Колись він був одним з нас, моїм учнем, але потім показав себе справжнім негідником. Наживався на тому, що фальсифікував заповіти братів та сестер, які вчинили священне самоспалення. Та все ж я його не вбивав. Я не вбивав Цімермана і Дрезена. Можу довести це?
1: Спробуйте.
0: Якщо пам'ять мені не зраджує, вони загинули від ножових поранень. Смерті, цього істинного людського дару, що позбавляє людську істоту прокляття земного існування, було досягнуто грубо, примітивно, по-варварськи. Я ніколи б не вдався до такого. До того ж, комісаре, нащо мені вбивати таких впливових учнів?
1: Гадаю, тому що ви служите не тільки своїм божевільним ідеалам, але й російській розвідці. Адже для них загиблі були смертельними ворогами.
0: А як щодо Людки? Чим він завинив переді мною?
1: Тим, що в своєму розслідуванні зайшов надто далеко і мало вас не викрив. Його вбивство, до речі, цілком підпадає під ваші канони. Пожежа ледь не знищила весь будинок, а тіло обгоріло, як старий папір.
0: Що ж, далі ви, мабуть, скажете, що будинок Дрезена згорів, а труп Цімермана спалили. Сяк так підходить під вашу теорію.
1: Пане графе, я просто піду і завершу це бісове розслідування, а потім повернусь додому.
0: Дорогий Вістовичу, мені однаково, що ви там собі вигадали. Мої покровителі досить могутні, щоб я міг не перейматися вашими фантазіями. Зрештою, якщо я вбивця, то чому прийшов до вас? Чому вистежив?
1: Що ж, поясніть.
0: Залиште свою гру і приєднайтесь до нашого братства. Це ваш єдиний шанс пережити кінець світу, який невпинно наближається. До того ж, ви можете більше не турбуватися за своє життя. Ним будуть опікуватися могутні та впливові люди. Могутніші і впливовіші, ніж Удо Вінкель.
1: З російської амбасади?
0: Припустімо, що так.
1: Ідіть до біса, пане Демідов. Між вашими покровителями і Вінкелем немає жодної різниці. Всі негідники. І найбільше я хочу, щоб вони перегризли один одному горлянки, мов скажені пси.
0: Пошкодуєте.
1: Дуже страшно. Особливо, коли погрожує той, хто сам боїться викриття.

0: Прошу, пане Вінкелю.
1: Хіба мене можна пізнати по стуку в двері?
0: Я чекаю на вас. Але приємно, що цього разу вдалися до церемоніалу ввічливості.
1: Люб'язностями обмінялися. Як ваше розслідування, пане комісаре? Гадаю, маєте результат? Інакше б не висмикнули б мене просто з боксерського поєдинку.
0: Тоталізатор? Чорні ставки, а?
1: Теж мій бізнес. Але давайте до наших справ. Отже, щось маєте для мене?
0: Я готовий назвати ім'я убивці Цімермана, Дрезена, Бартоломея Самковського і Людка.
1: Сяду ось у це крісло і готовий уважно слухати.
0: Насамперед хотів би зазначити, що всі вбивства відбулися перед тим, як я прибув до Німеччини. Себто мені, як детективу, дісталися холодні сліди. Я не мав можливості оглянути тіла, не бачив їх на місці злочину, а також не міг допитати ймовірних свідків.
1: Вам гріх нарікати. У вас був детальний опис кожної справи, який я добув у Кріпо. Крім того, я додав те, що знав сам. Тож, певним чином, ви мали навіть більше, ніж звичайний поліційний слідчий, навіть якщо довелося аналізувати все на відстані.
0: У вас доволі своєрідне розуміння того, як працює поліція, пане Вінклю.
1: Судячи з вашого тону, ви готуєтесь звинуватити когось із нас?
0: А маєте на увазі вашу групу підприємців? Ні. Мушу визнати, я помилявся. Вбивці серед вас немає.
1: Дякувати Богу. Тоді хто ж він?
0: Російський аристократ. Такий собі граф Демідов, очільник секти під назвою «Братство Полум'я». Сповідує ідею очищення земних людських гріхів за допомогою вогню. Мовляв, людина буде тільки тоді гідною предстати перед ликом Господа, коли переживе муки, схожі до тих, які існують в пеклі.
1: Поки що все звучить як середньовічна легенда.
0: Росіяни – напівбожевільний народ. Якщо пригадуєте, колись вони спалили власну столицю перед носом у Наполеона. Такі дикості з вогнем для них нормальна річ.
1: Нехай так. Це все?
0: Обставина, яка об'єднує між собою убитих, це те, що всі вони належали до цього вогненного братства. Всі, окрім берлінського поліцейського, який вів слідство до мене.
1: Бартоломей не належав і жодним вогнепоклонництвом не займався.
0: Він займався дечим іншим. Фальшував заповіти жертв. Після його втручання виявлялося, що частину багатства убиті заповідали йому, а він, очевидно, ділив гроші з Демідовим. Гадаю, перший серйозний конфлікт між ним і графом стався тоді, коли останній звелів підпалити будинок Дрезена. Демідов побачив у цьому сакральне спалення гріховного багатства, а Бартоломей – тільки марну розтрату. Тому глава секти й убив його.
1: Звідки ви знаєте таке про Бартоломея?
0: Від самого ж графа. Він сам мене знайшов. А все інше – поліцейська рутина. Кожного, про кого ми говорили, було вбито ножем. Удари було нанесено так, що жертва не встигала захиститись, чи, бодай, відскочити у бік. Отже, вбивця щоразу знаходився досить близько. Зрештою, в цьому нічого дивного немає, якщо йдеться про ментальний зв'язок глави секти і адепта. Вони зустрічаються. Демідов, наче пастор, обіймає, а тоді завдає кілька точних і смертельних ударів своїм кінжалом. Вашого друга вбито в його власному помешканні, чи не так?
1: Так.
0: Оскільки він і Демідов мали спільний кримінальний гешефт, то граф міг провідати його і пригостити, скажімо, російською горілкою, яка й обпалила йому його нутро. Забув додати, що перед тим ці двоє жорстоко розправилися з Йоахімом Людке, комісаром Кріпо, який зробив схожі висновки. І навіть намагався декого застерегти від участі в цьому братстві.
1: Навіщо Демідову ці смерті? Ви вже даруйте, але мені здається, що релігійного шалу і бажання наживи тут замало.
0: Демідов виконував накази російської розвідки. Під час нашої зустрічі він намагався завербувати і мене, пояснюючи, що його покровителі в російській амбасаді досить могутні, щоб протистояти, наприклад, Удо Вінкелю. Себто вам.
1: Це ми ще побачимо. Що ж, комісаре, як на мене, свою роботу ви зробили. Розслідування закінчено, і я дотримую свого слова. Чек на решту суми ви отримаєте завтра. Ще питання?
0: Що буде з Демідовим?
1: Вам краще не знати, комісаре. Ідіть додому. З почуттям гарно зробленої роботи.

0: Ну, відзначаємо ваше одужання, Самковський.
1: А я думав, ваше успішне повернення до Львова, пане комісаре.
0: Перш ніж почнемо світську розмову, висловлю співчуття з приводу смерті вашого родича. Бартоломей Самковський, ви знали такого?
1: Бартоломей був моїм кузеном. І мені пощастило, що він жив у іншій країні. Тому в поліційних кадрах ніхто не дізнався, що я мав такого родича. Інакше про кар'єру в поліції мені довелося б забути.
0: Поки мене не було, скажіть, як просувалася справа того шпига, що ми з вами упіймали на вулиці Святого Антонія?
1: У Відні розшифрували всі записки, які ми знайшли у нього в шлунку. З Міністерства поліції прийшла телеграма з подякою, і це вперше за десяток років. Бачили б ви тоді нашого директора Шехтеля. Ходив радісний, гордий. А мені навіть виписав премію.
0: Ну за це й піднімемо келихи. Чи допитували знову того шпига-телеграфіста?
1: Назвав місто, де знаходиться його таємне керівництво. Це Берлін.
0: А тепер послухайте мене уважно. У Львові ми з вами натрапили на мережу контрабандистів, які переправляли з Європи в Росію сигари. Мережа ця, безперечно, тягнеться з Росії через Львів до Берліна, потім, ймовірно, до якогось із німецьких портів. Ну, скажімо, Гамбурга, куди прибувають кораблі з Південної Америки. Телеграфіст на вулиці Святого Антонія повідомляв про об'єм контрабанди своїх російських спільників.
1: Чекайте, але ж ми розкрили шпигунську мережу.

0: Прозвучала радіопостановка «Готель Велика Прусія» за одноіменним детективним романом Богдана Коломійчука. Ролі виконували Адам Вістович, комісар львівської поліції, заслужений артист України Сергій Кияшко, Антон Самковський, помічник Вістовича, актор Євген Коверзанов, Вільгельм Шехтель, директор львівської поліції, народний артист України Олексій Паламаренко, Йоахім Людке, комісар Берлінської кримінальної поліції, заслужений артист України Дмитро Завадський, Анна Каліш, колишня дружина Вістовича, Анна Заклецька, Леон, власник кнайпи «Старий порох», народний артист України Сергій Калантай, Удо Вінкель, берлінський підприємець, заслужений артист України Петро Сова, граф Демідов, пастор секти, Юрій Табаченко, автор сценарію Андрій Кокотюха, режисерка-постановниця Світлана Свиридко, редакторка Катерина Авраменко, режисерка запису Світлана Сіренко. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетектив.
2: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Любов не минає. Говоримо про життя із втратою. Проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура.
5: Дорослі чим зайняті? Вони приписують дітям свої переживання. А наше завдання, як дорослих, нічого не приписувати дітям, а розпізнати ці переживання, розпізнати, що дитина відчуває. І це наше суспільство зараз, воно достатньо крихке. І тут треба вчитися жити в цьому крихкому суспільстві і світі.
6: Вітаю, я Тетяна Трощинська. Ви слухаєте проєкт «Любов не минає», створений командою Радіо Культура. Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих. Сьогодні наша тема – діти і пам'ять. І про це я говорю з Маріанною Ткалич, професоркою психології, психотерапевткою, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Загальна така рамочка теми нашої розмови, вона пов'язана з дітьми і війною, дітьми і пам'яттю. І коли я кажу діти, я одразу сама себе ловлю на тому, що очевидно існує вікова специфіка. І це теж дуже широке поняття, та що таке трирічна дитина, що таке підлітки, там 15, 16, 17 років, зовсім різний рівень досвіду. І, напевно, зрештою, якихось можливостей говорити з ними на такі складні теми, пов'язані з війною. Тому я би оце перше таке базове рамкове питання, власне, поставила стосовно вікової специфіки, та, можливо, ми його так тезово окреслимо для нашої аудиторії, і, можливо, досвід батьків або якісь такі речі, які батьки пропускають через свою власну призму, та наскільки і в якому віці, можливо, вони впливають на дитяче сприйняття.
5: У мене є хороші, цікаві результати дослідження, воно ще не оприлюднено, якраз це стосується батьків, дітей, переживання війни, різних емоцій, які вони відчувають, тригерних подій і всіляких інших нюансів, якими людина може стикнутися. Так, на загал, що я можу сказати? По-перше, коли ми говоримо про дітей, дійсно, ми повинні розрізняти, де ми маємо справу з дитиною, а де ми маємо справу вже з підлітком і майже

0: ну, такою умовно юнаком чи юначкою, ну, більш дорослою людиною. Бо, звичайно, діти до 4-5 років, я б так це окреслювала, це одна категорія. Далі трошки ближче до школи, коли в них змінюється там діяльність, розвивається емоційна сфера, це наступна категорія. Потім починається ранній підлітковий вік, який сам по собі складний, і тим паче він складний для переживання сприйняття. Далі це більш старші підлітки. От ми завжди розводимо підлітків на дві групи 10-13 і 14-17 років. То це дві різні категорії людей і підлітків самих по собі. В них зовсім різні потреби, незважаючи на те, що нібито ну вони по віку один від одного не дуже відрізняються. Стосовно того, про що можна було б говорити, ну з дітьми, які менші, з ними насправді легше набагато. Ну в якому сенсі легше? Їм ми все одно не пояснюємо складність світу. Наше завдання пояснювати простими словами. Діти до 6-7 років вони не відчувають, скажімо, кінцевості буття. Вони ще не можуть зрозуміти складність емоцій. Наприклад, якщо хтось пішов, ну, помер, так, або щось відбувається, якісь карколомні події. Вони не здатні це усвідомлювати, бо для них немає кінцевості буття. Ну, пішов, повернеться, так, що таке помер, їм теж погано зрозуміло. Діти більш старші, особливо це стосується підлітків, вони більш схильні закриватися в собі. Вони відчувають і так багато різноманітних емоцій. З ними важливіше вже говорити більш щиро і більш напряму, а тим, кому 14+, це розмова, по суті, вже така достатньо доросла, без всіляких там приховувань, метафор якихось, які ми можемо використати для дітей меншого віку. Тому дорослим бажано розуміти, звичайно, специфіку віку, але головне, що важливо розуміти дорослим, це, власне, що я відчуваю як дорослий, так? Які в мене почуття? Чи вмію я розрізнити свої емоції і емоції дитини, перш ніж відрефлексувати самостійно, перш ніж заводити якісь розмови, наприклад, з тими самими дітьми. Бо от ми дістали такий цікавий висновок, він дуже вражаючий, я сподіваюся, що ми будемо можливість це оприлюднити, ну, показати всім, що дорослі погано розрізняють емоції дітей, вони їх не розуміють. Наприклад, діти відчувають набагато більше позитивних емоцій в цих умовах, в яких ми зараз живемо. А дорослі їм що приписують? Що вони не здатні радіти, що в них нема спокою, що вони набагато більше хвилюються і так далі. В тому числі через, наприклад, там війну, втрати і інші якісь речі. Тобто дорослі чим зайняті? Вони приписують дітям свої переживання. А наше завдання як дорослих – нічого не приписувати дітям, а розпізнати ці переживання, розпізнати, що дитина відчуває. І відповідно, ну якби то обігрувати, працювати з її емоціями. То десь я б сказала, що це так виглядає щодо відчуттів. Так, діти, звичайно, в меншому стані стресу, ніж дорослі перебувають, бо вони менше, ну, в них світ він менший, так? І тому, відповідно, до цього світу в них і тривоги менше. Що я ще можу сказати таке з цікавого? Це те, що, скажімо, от в цьому опрацьовуванні емоційних станів, в тих переживаннях, яких є, в тих розмовах, які ведуться, дуже важливо приділяти увагу один одному. Тобто, наприклад, ну цей дорослих, до речі, дітей стосується. Діти, з якими говорять, з якими спілкуються, з якими ну батьки і дорослі комунікують, їм набагато легше, в них нижчий рівень стресу, вони краще здатні пережити ці події, і в тому числі, ну, дорослих це теж стосується, але що ще важливо дітям, щоб з ними обіймалися. Тобто є, ну, такі прості речі. В принципі, вони прості, бо вони доступні. Це фізичний контакт, я маю на увазі, обійми, ну, мова йде про близьких, так, звичайно, мова не йде про сторонніх людей, так, але коли мова йде про близьких, коли мова йде про тих, хто, ну, має цей фізичний контакт, то це дуже важливо, особливо підлітки, молодші підлітки цього потребують. Старші вже трошки менше, а молодші про це, ну, якби то напряму говорять. Це обійми, це комунікація, це вміння розпізнати емоції, це вміння говорити про те, що ти переживаєш. І це те, що дає сили, ну, і покращує стан, і дає людині можливості пережити якийсь складний досвід, якщо вона з ним стикається. Ну, бо ми стикаємося з різними категоріями досвіду. Хтось все ж таки з меншим в ситуації війни, а у кого цього досвіду набагато більше, на жаль. Це і втрати, і не лише там житла, там переїзди, це втрати рідних, втрати близьких. Це різний рівень цих переживань. Це все, на жаль, нам всім доводиться вчитися опрацьовувати.
1: Ви слухаєте проєкт «Любов не минає», створений командою «Радіо Культура». Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих. З нами Маріанна Ткалич, професорка психології, психотерапевтка, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Коли ми записуємо цю розмову, дуже резонансною історією є інцидент в київській школі, коли під час свята учні показали сценку із побиттям військовослужбовця ТЦК. Ця історія викликала дуже бурхливу реакцію і в соцмережах, але була відповідь і вибачення директорки школи. Вона повідомила, що в школі провели службове розслідування, зібрали пояснення, і вона вважає, що педагоги мали проконтролювати виступи дітей, а учні, які створили сценку, не усвідомлювали наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту.
0: Це така свіжа історія, так, у нас були до того історії з цими хлопцями, які там танцювали, вулицю перекривали і так далі.
1: І співали я русский, зараз та.
0: Співали, ну, то були фрагменти різних ситуацій, і там, що потім там робили батьки, школа їх відраховували, ну, тобто все, як завжди, такий класичний. Давайте всіх покараємо, так, навколо, а ось в когось потрапимо, хто дійсно в цьому винен. Насправді, процес соціалізації, як ти кажеш, ти патріотичне виховання і всього іншого, дуже комплексний. Тобто, оця школа, про яку йде мова, там же багато уваги на справді приділяється реальному патріотичному вихованню і всьому. Ну, тобто це є якби то факти, які кожен може побачити, якщо поцікавити цією історією. Але школа це не єдине, що когось там виховує, так? Є батьки, є група однолітків. Бо частіше за все, з ким це все стається? З підлітками. Для підлітків головна референтна група і ті, хто їм загалом цікавий, чия думка і так далі. Це такі самі, як вони приблизно, або трошки-трошки старші, так? Тому тут цілий комплекс причин, які призводять до такої поведінки. Потім це не завжди ситуація, яка пов'язана з непатріотичністю, так? Хоча це теж може бути, звичайно. Тут може бути і недостатньо ще в такому віці, ну, вона апріорі такого і є. Недостатня рефлексія, критичність до своєї поведінки. Нездатність розуміти наслідки своїх дій, що, ну, ти за це, як знаєте, от зараз багато всього таких штук, типу там комп'ютерні ігри і так далі. Вони ж там епатаж використовують, вони використовують ризик, вони вдаються до цієї поведінки, але там можна натиснути кнопку Escape. Як з'ясувалося, на шкільному чи на вулиці, яку ти перекриваєш, ескейп не можна натиснути. І ти будеш мати наслідки. Вони не завжди ці наслідки відчувають. Відповідно, я б не говорила тут виключно про те, що це щось пов'язане виключно з патріотичним вихованням. Це ще й пов'язано з підлітковим віком, з бажанням мати якусь, ну, демонструвати таку поведінку несхвальну, так, що мені за це буде. Звичайно, це тут можуть рости ноги і з загальною ситуацією в суспільстві, бо ви дійсно правильно сказали, у нас є частина, яка воює, частина, яка там, ну, у нас багато частин зараз, так, вже ближче до 4-го року війни, ми більше не суцільно таке, як у 22-му році, ми були такі монолітом, умовно кажучи, так? А зараз ми все більше фрагментуємося, і все більше різних дуже людей, груп у таких спільнот з'являються по цінностям, по переконанням, які можуть дійсно бути дуже далекі одні від одного. І це наше суспільство зараз, воно достатньо крихке, і тут треба вчитися жити в цьому крихкому суспільстві і світі, в якому, коли ти розмовляєш з людиною, ти не знаєш, як вплине твоя поведінка на неї, так, який вона пережила досвід. І тому ми тут стикаємося з ситуацією, коли треба бути більш обережними, більш усвідомленими, ну і відходити від, знаєте, ідеї того, що давайте всіх покараємо, або давайте шукати винного. Давайте думати, що з цим робити, як займатися профілактикою таких речей і як цього не допускати. Ну і давайте не впадати ще в істерику. Мені в українському суспільстві, знаєте, в нас така істероїдно-депресивний такий радикал, як на мене, ментальний, я маю на увазі. Нам впасти в якісь істеричні ті дуже легко. Ну, звичайно, таке теж буде ставатися. Тут питання в тому, щоб це не набувало ознак масовості, щоб воно не зростало, і щоб це можна було владнати. Тобто те, що таке стається, говорить про те, що це може бути виключенням з правил. Ну, це ж не стається в кожній школі. Хоча, звичайно, на це треба зреагувати. Але не покаранням. Директора чи цих дітей, ну, дітей, вони не діти. Давайте.
1: Ну, вони не діти, підлітки, вони підлітки, так. Та. Тут менше йшлося про покарання їх, звісно, багато йшлося. Ну, люди намагаються, я не знаю, дійсно знайти винного або там винну одну людину. От давайте, хай це буде директорка. Та.
0: Ну, мені не здається, що це хороша ідея. Так, ми
1: абсолютно.
0: Так нікуди не приїдемо, тому що це питання профілактичної роботи, роз'яснень, розуміння. Ну, як мінімум, перш ніж щось зачинати, треба з'ясувати, чому це сталося, так, які в них були ідеї, що вони хотіли цим сказати, звідки їм спали ці ідеї, так, і після того приймати якісь рішення. Бо, вибачайте, якщо все ділити на чорне і біле, то ми нікуди не приїдемо. Треба шукати відтінки і треба цими відтінками вчитися працювати.
2: Ви слухаєте проєкт Тетяни Трощинської. Аудіощоденник «Любов не минає» на радіо «Культура».
1: серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих. Я Тетяна Трощинська, і я говорю з Маріанною Калич, професоркою психології, психотерапевткою, директоркою дослідницької лабораторії Rating Lab. Якщо ми говоримо про такі абсолютно конкретні випадки, пов'язані з тією самою хвилиною мовчання, в деяких, наприклад, там організаціях її називають хвилиною честі о 9-й годині, коли в пам'ять про наших загиблих затихають всі, зупиняються, в школах вона відбувається. І от, власне, є така низка історій, та, і про що ми сказали, що дуже залежно від свого власного досвіду, від сімейного досвіду, діти по-різному реагують, вчителі по-різному реагують. І інколи в школах, ну, ще історію сюди можна, наприклад, додати таку нашу мілу, з випускним на Харківщині, здається, де був танець з батьком, і на який просто не пішла випускниця дівчина, тому що її тато загинув на війні. І оці моменти, я не знаю, як врахувати фактично оцю множинність досвідів, та, якщо ми говоримо про такий великий колектив, де може бути 20 дітей у класі, там більше.
0: Ну, дивіться, ми не можемо врахувати досвід абсолютно всіх. Але дійсно зараз того досвіду, який ну, переживає країна, і кожна сім'я, і кожна родина, у кожного він знову ж таки свій, його треба враховувати. Бо він достатньо масовий. Це не якась одна людина там на всю школу, так чи одна дитина на всю школу. Те, що стосується хвилин пам'яті чи мовчання, це хороша ідея. Це якраз і в контексті патріотичного виховання, і пам'яті, і певної звички, формування певної цінностей. Ну і давайте під час цієї хвилини мовчання кожен може думати про своє. Хтось думає про тих, хто в нього загинув, хтось думає про вдячність до тих, хто зараз боронить країну. Хтось ні про що не думає, і думає, ну вже закінчив. Ця хвилина, можна мені вже сідати і займатися своїми справами? І ми все одно не вийдемо на те, що всі будуть думати однаково, так? Але наше завдання вводити це в практику повсякденності. Ну і знову ж таки, я повертаюся до того, що якщо ми будемо, з одного боку, ми повинні думати, що ми достатньо в крихкому суспільстві живемо і люди стали більш крихкими. Але при цьому, ну, ми не можемо обійти абсолютно все, бо знаєте, до чого це доходить? Що коли ми розуміємо, що люди пережили якесь горе, от як це багато людей такі кажуть, що є їх знайомі, коли їх бачать, переходять на інший бік.
1: Це ну, я така людина. От я така людина, коли знайомі переходять на інший бік або намагаються при мені не підіймати тему дітей.
0: Так,
1: не казати дітей. Слово дитина в моїй присутності. Так, наче у мене так, дитини не було до того, як він помер.
0: От тому це якраз і проблема. І вони це роблять не тому, що вони, знаєте, там якісь, ну, як вони можуть здаватися неадекватними, що вони погано там до вас ставляться, чи байдуже до втрати. Це навпаки історія про те, що зазвичай люди так поводяться, тому що вони не знають, що робити. Вони бояться, що цим вони можуть нанести ще більший, ну, ще більше травмування, так, і переживання. Хоча насправді більшість людей, які пережили втрату, вони потребують підтримки, визнання свого існування, а не робити вигляд, що типу вас нема, раз ви пережили втрату. І тому оці всі нюанси, які пов'язані з хвилиною мовчання, з шануванням загиблих, з якимись такими моментами, вони повинні бути присутні. І кожен зреагує по-своєму на це. Ну, ми так на все реагуємо по-своєму. Кожен візьме якусь свою частку щодо тих всіх речей, що діти втрачають батьків і цей танець з батьками. Ну, це, в принципі, зараз не дуже хороша ідея. Давайте так. Навіть є ну, такі норми, в тому числі от, в дослідженнях і всьому. І, в принципі, це моя така порада психологічна. Я не роздаю зазвичай порад, але тим не менш. Ніколи не підходити до дитини, не питати, наприклад, якщо вона сама стоїть, де твоя мама чи тато? В неї може не бути мами чи тато.
1: З ким ти прийшла? Да, є якісь такі форми прийнятніші?
0: Да, де твої близькі? Ми навіть в анкетах перестали, ну, за виключенням, коли ми точно знаємо, що ми досліджуємо ну, батьків і їхніх дітей, ми використовуємо слова близькі, близькі люди. Ми більше не пишемо батьки, тато, мама там і так далі.
1: Тому що це може бути бабуся, дідусь, це може бути тьотя, це може бути хтось, хто завгодно, старша сестра.
0: Хто піклується в цього людину, яка когось втратила. Тому це ну, реальна така є ситуація. Ну і от, наприклад, те, що стосується ну, цього танцю. Ну, давайте, люди, які пережили втрату, вони все одно так чи інакше будуть стикатися. Навіть якщо б суспільство хотіло організувати там повну теплу ванну, ну, по-перше, в цьому нема сенсу, тому їм треба дійсно більше мужності, щоб переносити. Ну, вибачте, це був танець. Ну, піде вона в кіно і там побачить якісь стосунки батька там, з дочкою, так, чи де інде. Ну,
1: так.
0: Або вона буде йти і просто бачити там своїх подруг зі своїми татусями. Ну, ми не зможемо цього уникнути, в принципі. Цим людям доводиться вчитися жити в світі, так, в яких в них є деяка втрата, але в інших людей можуть бути інші втрати. І потім ми не знаємо, що кого чекає в подальшому. Тому, ну, з одного боку, треба більше підтримки, але з іншого боку, треба визнання цим людям, які понесли втрату. І відповідно до цього підтримка, що вони мають право на існування, вони мають право переживати свої емоції, а ми повинні робити їх видимими і взаємодіяти з ними. Бо це як наш, це і є найкраще, це як наш вклад в цю підтримку таких людей.
3: Так. І тоді, от в продовження цієї теми, давайте трошечки проговоримо. Я розумію, що це дуже такими широкими мазками і тезово, але тим не менше, мені здається, що від кількості цих розмов ми дедалі більше, бодай, нормалізовуємо дискусію та про те, що ми не все робимо правильно. Діти і похорон. Я сама особисто, ну, колись була дуже цим вражена, як журналістка, яка не чужа темі чутливої комунікації, чутливих інтерв'ю і чутливого ставлення до людей, які мають якусь втрату, особливо, якщо вона дуже свіжа. Вражена була, там величезна була кількість репостів, це були дівчата, які співали на похороні тата. Потім з'ясувалося, що тато загинув не на фронті, він був учасником російсько-української війни, поранений був ще в часи АТО ООС, хворів і потім помер. Тим не менше, йому честь і шана за це, але, звісно, що зараз на цих емоціях воно поширювалось як дуже свіжа втрата. І ці дівчатка були дуже-дуже ранньопідліткового віку, може 8-10 років, там, навіть ще не підліткового. Одягнуті як маленькі, знаєте, такі згорблені старі бабусі, я не знаю, там, стародавнього кіно в хусточках, в чорних суконьках. І от перша думка, яка у мене виникала, чи діти розуміли, чому їх так одягають, та, на цей похорон? Чи діти розуміли, яку роль в уявленні, можливо, старших людей в цій громаді вони повинні правильно відіграти? Вибачте, що я так формулюю, але воно так скидалося. Це могло бути абсолютно щире бажання доні заспівати татові своєму навіть цю пісню. Але тут дуже важливий момент просто, як до цього підходили дорослі. Ми цього не знаємо. Чи є тут якісь такі правила, щоб ми трошки з більшою увагою, так би мовити, та до дитячих почуттів підходили в таких ситуаціях?
0: По-перше, наша культура похорону така дуже складна. Ну, в контексті того, що в нас культура емоційна дуже. Ну, в негативному такому контексті, так. Так в різних культурах є. Це непогано і недобре, це так, як є. Вона все ж таки потроху змінюється, і було б непогано, щоб вона змінювалася, щоб окрім горювання ми могли в цьому бачити якісь, ну, в якому сенсі, світлий бік тієї людини, яка відійшла, так, і вміти на цьому акцентувати увагу, а не лише на своїй втраті. Залучення дітей, ну, до певного віку їм, в принципі, нема що робити на похоронах, бо навряд чи вони це усвідомлюють, ну, мова йде про менших дітей. Про більш старших дітей вже там 10+ і так далі. З одного боку, це важливо попрощатися, ну, бо тоді ти розумієш, що людина померла, бо якщо ти, ну, ритуали поховання, вони для цього і призначені, щоб ми, як би то, усвідомили цей факт. З іншого боку, це теж дуже індивідуально і треба дивитися на емоційний стан людини, так, на контекст, який відбувається, до кого вона йде на цей похорон. І оцю традицію таку, так, ну, і що людина на цьому похороні має право ще й на свої почуття, на своє вміння виразити емоції і, чесно кажучи, на свій стиль горювання. Бо в нас вважається чомусь, що, ну, горювання повинно бути якимось дуже показовим, щоб всі розуміли, що в тебе щось сталося, і відповідно, ну, могли про всяк випадок перейти на інший бік, да? Або навпаки, як би то по-іншому себе виразити. Тому, як на мене, це, ну, звичайно, неадекватно. З позиції психічного здоров'я, так, таке залучення, воно не є адекватне. І це завжди повинно бути проговорено. Якщо це бажання, це, ну, я хочу так, так, я хочу туди піти. Ну, з одного боку, от, а є інший бік. Коли кажуть, ні, не треба йти їм на похорон, там, ну, і коли це вже підлітки, там, і так далі, нехай він чи вона цього не бачить, а потім вони півдорослого життя в терапії опрацьовують те, що вони ніяк не можуть прийняти, в тому числі той факт, що там, ну, тато, наприклад, помер, так, чи мама. Бо цей ритуал, він для цього теж потрібен. Ми, з одного боку, намагаємося оберігати дітей від складних негативних емоцій, але з іншого боку, якась частина цих складних емоцій ними повинна бути пережита. Вони все одно це переживають в свій спосіб. І тут головне не нав'язувати і не, знаєте, не ходити всіх вчити, як правильно горювати, як треба себе поводити, чи треба там носити там щось траурне. Ми все ж таки вже живемо, ну, не в суспільстві, де отакі суспільні ритуали критично визначають вашу позицію в спільноті.
3: І давайте на сам кінець, з вашого дозволу, тоді я запитаю стосовно, можливо, таких теж загально окреслених якихось рекомендацій або підходів, якщо це не рекомендація, рекомендації просто може підходити до розуміння. Все ж таки діти не лише в сім'ї, та вони десь виходять будь-де. Якісь такі, можливо, речі пов'язані з такою підтримкою умовно життєстійкості, якщо ми знаємо, що у цієї дитини є близька втрата. Це може бути чи мама, чи тато, чи старший брат, там, наприклад. Хто завгодно. Бабуся з дідусем, зрештою.
0: Як їх підтримувати?
3: Так.
0: Чи як їм самим себе підтримувати?
3: Чи потрібно їх якось підтримувати окремо? Чи, можливо, потрібно розуміти якісь такі базові моменти, які радше можуть пошкодити, а якось окремо підтримувати, може, і не потрібно, постійно нагадуючи про це, правда?
0: У мене є хороша пропозиція, щоб не ставалося в цьому житті, коли ви не знаєте, ну, наприклад, в принципі, да, коли ви думаєте, як би мені вчинити, так, по відношенню до іншої людини. Щоб їй могло бути потрібно, є така штука, як спитати цю людину. Наприклад, можна спитати, чи потрібна допомога, так? Запропонувати щось, з одного боку, перше, питати, просто ставити питання, чим мені допомогти, так? Друга частина, що у вас є якісь ідеї, і ви можете їх запропонувати цій людині, якій, ну, вам здається, що це було б непогано. І вона може на це відгукнутися і обрати, чи може вона, наприклад, зараз прийняти це в такому вигляді. Бо іноді можна сказати таке, що на прийняття допомоги нема ресурсу, що людині важливо побути там якийсь час, там самі щось десь подумати, не говорити про це з усіма там навколо і так далі. То це теж позиція для когось. Навпаки, важливо, щоб в нього було багато комунікації. Тобто, це завжди питання, завжди пропозиція про допомогу, завжди можливість підтримати на світлому боці цього життя, на тому, що ви допомагаєте їй, в тому числі в нормальності, так проводити час разом. Більш уважно ставитися, трохи більше уваги приділяти там, або в якихось питаннях бути більш обережним. Але насправді ці люди не потребують того, щоб на них поставили тавро і відсунули їх, що тепер з ними ми все отак поводимося. Вони потребують того, щоб через певний час, коли вони самі внутрішньо будуть готові вирівнятися і жити своє життя з урахуванням тієї втрати, яка сталася.
1: Маріанна Ткалич, професорка психології, психотерапевтка, директорка дослідницької лабораторії Rating Lab. Я Тетяна Трещинська, і це був проєкт «Любов не минає», створений командою Радіо Культура. Це серія розмов про те, як ми пам'ятаємо наших загиблих і як ми вшановуємо живих.
2: Ви слухали проєкт Тетяни Трощинської для Радіо Культура. «Любов не минає». Говоримо про життя із втратою. Продюсерка Юлія Чаплінська. Режисерка монтажу Марина Гольцева.
1: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура. Просто про культуру.
2: Радіокультура.
1: Шістнадцята година.
2: Вікенд на Радіокультура.
4: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. В найближчу годину ми з вами будемо говорити про спокій, який ми можемо зберігати або створювати у часи нескінченних тривог і вибухів. Говорити будемо про стійкість, про практики, які допомагають стабілізувати себе в укритті, вдома, в ліжку, близько до лінії розмежування або далеко від неї. І, власне, можливо, розмова ця буде трошки філософською і трошки збагаченою рефлексіями. Сьогодні до нас у віртуальній студії Радіо Культура доєднається Остап Степанюк, це клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзен-монах. Дякую, що ви є. Вітаю.
5: Вітаю, дякую, що запросили.
4: Я би хотіла почати нашу розмову з двох питань про ваш досвід. І вони будуть такі. Що вас змусило або чому ви вирішили переїхати і віддати 12 років свого життя тому, аби стати дзен-монахом? І потім буде питання, а чому ви вирішили повернутися в Україну, здобувши цей досвід в 22-му?
5: Ще до того, як я переїхав в Корею, я вже півтора року жив в японському дзен-монастирі, але як мирянин. Що мене спонукало, мені було дуже цікаво знайти відповідь на великі питання, що таке життя, що таке смерть. як достойно жити, як достойно померти. І з тих ресурсів, що в мене були, дзен давав якісь найбільш задовільні відповіді. Тому чим далі в ліс, тим було більше дзену, мені хотілося занурюватися, більше часу цим займатися. І тому поступово від медитацій, тоді ретритів, тоді життя в японському дзен-центрі я переїхав в Корею. Що змусило вернутися? Мені вже було досить скучно в Кореї. І я пройшов всі вишколи, здобув всі звання і не дуже розумів, де це прикласти. Війна стала великим шоком і дуже хотілося бути помічним. Я дзвонив по людях, питався, де я можу придатися. І знайома Катя сказала, що треба завідуючого складом гуманітарної допомоги на кордоні Польщі і України. Тому я одразу вилетів і 1 березня вже був там, 22-го року.
4: Остапе, ви кажете, що ви шукали відповідь на питання про життя і смерть, і про те, як гідно жити. Чому саме дзен став для вас тим джерелом, який давав відповіді? І що це взагалі таке? Бо зараз слово дзен – це такий маркетинговий популярний неймінг.
5: Є таке щось дуже багато суші дзену, масажу дзену, я помітив.
4: Йоги.
5: Йоги, абсолютно. Що мене привабило? Не було відчуття, що мене хочуть надурити і мені щось продати. Моя перша вчителька, я прийшов на якусь вступну лекцію, і хтось з залу запитався її, а навіщо мені практикувати дзен-медитацію? А вона так усміхнулась і сказала, та ні, навіщо, хочете спробувати? І я відчув в цьому якусь непідкупну щирість.
4: То навіщо вам, Остапе, практикувати дзен-медитацію?
5: Я все більше ціную оце от ні для чого. Бо в нашому житті багато діяльності, багато досягання, багато цілей. І дуже мені потрібно і дуже освіжає дозволити замість робити, просто бути. Коли сидиш, дихаєш, тобі окей те, що є, ти не намагаєшся його підманіпулювати, змінити, покращити чи погіршити, як інший спосіб буття. Без нього мені було би важко. Тому оце ні для чого, воно насправді важливе, воно має місце.
4: Я би хотіла згадати з вами якийсь перший з стресових моментів, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, які ви особисто пережили, бо відчуття бути тут і зараз, просто бути, бути ні для чого, може дуже складно існувати в момент, коли тобі треба бути не тут і зараз, а в максимально безпечному місці для того, щоб вижити.
5: Справедливо. Я був в безпечному місці, я був в Кореї. Коли почали приходити дзвінки, повідомлення про наступ на Київ, це в нас, здається, була 4-та пополудні, я пив чай в монастирі. І це було так страшно і так тривожно, в мене батьки в Ірпені, для контексту, що наступні кілька днів це було просто як в тумані. І тут і зараз означає, в тому числі, коли нам тривожно, бути в тривозі. Я так собі занотував, коли ви говорили про спокій. Спокій насправді дуже згубний орієнтир. Неможливо бути спокійним, коли твою країну атакують, особливо вперше. Це якесь насильство над собою, яке ні до чого хорошого не призведе. Бути тут і зараз – це переживати свою тривогу і дозволяти їй бути. Це не зменшує тривогу, але воно забирає отой зайвий шар внутрішньої борні з собою, намагатися зманіпулювати себе в щось таке, чим ти об'єктивно не можеш бути. І в цьому терапевтичний ефект вже.
4: Оскільки іноді випадає нагода говорити з психологами, то мені хочеться сказати слово «румінація». Це коли ти концентруєшся на своїй тривозі, коли тобі тривожно, ти дозволяєш своїй тривозі бути. І вона тебе поглинає. І замість того, аби, ну, наприклад, казати, я зараз в укритті, відбувається повітряна атака. Я сподіваюся, що все буде добре, в мене є вода, в мене є турнікет, в мене є все, що мені необхідно. Ти думаєш про те, що тобі страшно, це викликає думку якусь наступну, про те, що далі буде гірше, або що. Ну, одним словом, ти потрапляєш в нескінченне коло думок про те, як все погано і як все може бути ще гірше, і ця тривожність перетворюється на таку нескінченну, я не знаю навіть, що хочу сказати, розвагу, але це не розвага, це те, чим мозок себе займає, поки ти вимушено проводиш цей час не там, де ти обирала або обирав. А як ви розумієте дати тривозі бути?
5: От ви згадали насправді тонкий і важливий момент. Бути, оці от перекручувати, пережовувати тривожні думки. Це не те, що в сучасній психотерапії ми би назвали дозволити тривозі бути. Тривога – це загроза в майбутньому. І ці думки – це спосіб якось вирішити цю загрозу, але в своїй голові. Наприклад, перерахувавши всі можливі варіанти, звідки впаде небезпека. Але цих варіантів можна вигадати нескінченну кількість. І коли ми так хочемо позбутися цієї тривоги в голові, ми себе прирікаємо на це повторюване пекло румінації. Пережити тривогу тут буде якраз не розчухувати її, не намагатися її позбутися, наприклад, через думки. Що це значить практично? В нас є тіло, і можна оцей ліхтарик уваги, який повністю прикипів до думок, перевести на своє тіло. Особливо, якщо ми розуміємо, що об'єктивно ми в безпеці. Переводимо на тіло і спробуємо прислухатися, як ця тривога на ньому відіграється. Можливо, пече, можливо, колить, можливо, щось розширяється. Ось це буде переживання тривоги в її теперішньому моменті замість втікати в майбутнє вирішення. І часто це допомагає.
4: Якщо дуже важко сконцентруватися на відчуттях тіла, бо це абсолютно незвична практика і досвід, і це зовсім не те, до чого ти звикаєш під час стресу.
5: І є таке. Декому буде це дуже легко, декому буде важко, але це як кожна практика, її можна зміцнити. У нас чорний пояс концентрування на цих когнітивних тривогах, бо ми його розвинули. Так само ми можемо розвинути щось, що нам справді допоможе. Я для себе зі здивуванням відкрив, колись в мене, ну це вже після Кореї, почався просто розлад сну через тривогу, я вставав в туалет серед ночі, а вертаючись я вже не міг заснути, бо, власне, пірнав ці думки. І я почав себе переучувати, залишатися з відчуттями в тілі. І я здивувався, бо в якийсь момент я вже проснувся зранку і зрозумів, що як тільки я перемкнув увагу на тіло, я в ту саму секунду заснув.
4: А можете пояснити алгоритм? Бо зрозуміти, як почувається твоє тіло, це якийсь базовий набір питань, напевно, які ти можеш собі поставити, якщо ти геть не орієнтуєшся в тому, як це працює. Чи я хочу пити, чи я хочу їсти, чи затікла в мене нога, бо я неправильно лежала, чи що?
5: Ви зараз, мабуть, сидите.
4: Угу.
5: Правильно?
4: Так.
5: Так, чи відчуваєте ви, як стегна тиснуть на крісло?
4: Звісно.
5: Мабуть, ви відчуваєте, як стопи стоять на підлозі.
4: Угу.
5: Це вже є відчуття. Це так звана інтероцепція, чутливість до сигналів всередини. Деякі люди не чутливі, але можна почати із дуже помітних відчуттів, де тіло контактує із зовнішнім середовищем.
4: Я зрозуміла. Для тих, хто щойно долучився до нашого етеру, я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як жити в нескінченних тривогах і повітряних атаках. Говоримо про стійкість і практики, які допомагають покращити свій стан, наприклад, в стресових умовах. І з нами тут в студії віртуально присутній клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзен-монах Остап Степанюк. За мить ми продовжимо.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
4: Пане Остапе, давайте поговоримо про такий виклик, як неспроможність планувати своє життя, як один із факторів, які сьогодні на нас дуже сильно впливають. Я ставлю питання про це, бо скоро зима. Зима, про яку ми багато чуємо в новинах, яка має бути непередбачуваною. Люди думають, як зробити енергонезалежними дім, згадуючи про відключення світла на 10, 18, 20 годин. Хтось сидів без опалення кілька місяців. І той факт, що ти не розумієш, як буде побутована твоя рутина, твоя робота, школа для дітей, садочки для дітей, здоров'я родичів, які потребують опіки, вибиває в тебе землю з-під ніг. І унеможливлює будь-яке планування. Як працювати з такими станами? Як ви працюєте з такими станами?
5: Я одразу звернув увагу у формулюванні, як ви сказали, унеможливлює будь-яке планування. Це природня думка. Разом з тим, давайте уявимо, що людина на 100% залипла, повірила в цю думку, як те, що білий день на дворі, що будь-яке планування неможливе. Як ви думаєте, це би вплинуло на її поведінку?
4: Хочеться нічого не робити.
5: Я вже знаю, що це неможливо, тому навіщо? Тож дуже важливо не потрапляти в цю пастку. Дуже багато речей справді поза нашим контролем, але є речі, на які ми можемо впливати. І для виживання важливо повертати собі відчуття контролю, навіть якщо це маленькі дрібниці. Знаєте, це як в тих книжках про графа Монте-Крісто чи про концтабори, де людей позбавляють усього, але вони повертають відчуття контролю в якихось дуже маленьких речах. Поливають квітку, про когось турбуються, роблять маленькі ритуали. Мій брат, який в армії з 22-го року добровольцем, вони жили в хаті, яка обстрілювалася зранку до вечора, купа людей. І в нього був ритуал дивитися на небо. Собі нагадувати, що є небо і на нього можна подивитися. Тож, попри скруту, треба вибороти собі якийсь ступень контролю і впроваджувати його в життя. Дуже добре виписувати це на папері. Тому що думки, ми як нащадки песимістів, в нас думки будуть «все пропало, нічого неможливо». Це перша реакція. І якщо ми прописуємо чорним по білому, що ми все-таки можемо зробити, це сильніший стимул для нашого мозку, ніж думки, які рояться. Тому можна сісти і виписати, на що я все-таки здатна чи здатен. Це звучало як відповідь на ваше питання?
4: Звісно, це звучало. Я розумію, що в такий спосіб це має якимось чином допомогти нам впоратися з цим відчуттям безсилля і безвиході, так? Але в той же час лишається такий виклик, як, я знаю, ви працюєте з ветеранами, ви працюєте з військовими, і ваш брат у війську з 22-го року, і, наприклад, одна з популярних тем серед військових, яких не міняють, нема ротації і демобілізація, немає чіткого терміну, як термін служби. Це те, що вони не розуміють, коли вони зможуть повернутися до того життя, яке би вони обирали. І це теж про те, як тебе може поглинути безнадія, бо твоє рішення не враховується про те, як ти хочеш провести свій день. І чи поливання квітки і виписування може бути достатнім? Як ви з цим працюєте?
5: Ні, звичайно. Це все пластирі. Це все пластирі в жахливій і нелюдській ситуації, в якій ми різною мірою опинилися. З військовими я працюю дуже обмежено. Я працюю з ПТСРом. Тому в ширших питаннях, як проживати цю безнадію і відчай, це все надто залежить від людини. Я не хочу давати якихось порад чи приписів. Я не в тій позиції.
4: До речі, я, зважаючи на ваш досвід, очікувала, що ваші поради або ваші міркування будуть про те, що життя плинне, все змінюється, не варто прагнути до конкретної мети. І це моє таке упередження, бо готуючись до етеру, я дивилася інтерв'ю в англомовному ютубі з теж дзеном монахом, але чинним. І я очікувала, що наша розмова буде про концентрацію уваги на тому, що життя – це страждання. А як ви розумієте тепер, після вашого великого досвіду, де ви шукали відповіді на питання, що таке життя, що таке смерть, і як його гідно прожити, то що це?
5: Власне, однією з причин, чому я вийшов з цієї релігійного фреймворку, він незадовільний. Це дуже однобокі відповіді на дуже складні ситуації. Зосереджуватися на процесі – це дуже важлива якість. Вона потрібна вміння. Але треба вміти щось і досягати. Мені не подобаються всі ці радикальні приписи, бо вони ігнорують складність. Це начебто в шахах давали би пораду, щоб виграти партію, треба більше ходити конем або слоном. Це нісенітниця. Усе залежить від конфігурації на дошці. Тому для мене важливіше, ніж що таке життя, стало, як його гідно прожити. Що я хочу робити з ним, щоб не було потім гіркоти і розчарування.
4: Чи ви маєте відповідь на це питання?
5: Я маю результати. Мені дуже подобається, що я вернувся до України. Мені дуже подобається, що я можу працювати з людьми, що вдається деколи виправдати їхню довіру, коли вони приходять зі своїми проблемами. Це все дуже наснажує. Я б не хотів собі іншого життя. Зокрема, і в Кореї.
4: Це Радіокультура, клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки, колишній дзен-монах Остап Степанюк нині є гостем нашої віртуальної студії. Я, до речі, жодного разу вас не представила, використовуючи слово «вонгак», яке з'являлося, коли ви представлялися десь як дзен-монах. Ви використовуєте досі це слово чи ні? Це ім'я?
5: Так, це моє буддійське ім'я. Я ним користувався ще ці 2 роки, що був монахом в Україні, і тому велика кількість людей мене так знають, і їм звично.
4: Замить ми продовжимо, лишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Давайте поговоримо про те, що може допомагати будувати стійкість в цих умовах, які часто виглядають нестерпними. І ви сказали, що це про гідність, про те, що у вас є розуміння, як це прожити гідне життя, і це дає вам сили і наснажує іти шляхом, який ви обрали. А як ви працюєте з іншими людьми, які кажуть, що їм складно жити, що це неможливо терпіти, що вони відчувають виснаження, що навколо дуже багато несправедливості. Я намагаюся описати цю таку крайню точку, в якій людина не розуміє, куди їй рухатися, бо все позбавляється сенсу від виснаження.
5: На всі ситуації у Всесвіті є 4 варіанти реакції. Це така суперсхема, яка дуже спрощує прийняття рішень. Перший варіант – можна піти з ситуації. Втекти з країни, переселитися, вийти зі стосунків, забратися подалі. Або лишитися в ситуації. Якщо ми лишаємося в ситуації, знову ж таки є підваріанти. Лишатись і намагатися її покращити, лишатись і перетерпіти, нічого не змінюючи, і лишатись і погіршувати. Це не бажаний варіант, але треба бути свідомими, що він можливий. І якщо людина лишається в ситуації, байдуже, чи тому, що такий її вибір, чи тому, що немає змоги, начебто немає змоги, важливо нагадати собі, що це мій вибір. Повернути собі трішки відчуття суб'єктності.
4: Чи кожен вибір є твоїм вибором?
5: Можна так подивитися. Можна подивитися, що від мене нічого не залежить. Можна подивитися, що я маю вплив. Знову ж таки, це як ми брали думку, будь-яке планування неможливе. Якщо ми повіримо, що від мене нічого не залежить, це буде один сценарій мого життя. Якщо плекати цей погляд, що це мій вибір, це буде інший сценарій. Як мінімум, це нагадування, ще цей день я вибираю тут лишатися у цій ситуації чи цих стосунках. Це знімає тиск, повертає суб'єктність. Я можу щось вирішувати. І це перший крок, бо ваше питання було, як працювати з людьми, які відчаї, повернути собі трішки суб'єктності. І тоді дивитися, що людина бажає для себе, що для неї було б мудро, чи лишатися, чи йти, якщо лишатись, чи покращувати.
4: Ви сказали, що один із варіантів – це лишатися і покращувати, а інший з варіантів – це лишатися і погіршувати. Ви сказали, що цей варіант небажаний, але можливий. Розкажіть детальніше, що маєте на увазі, бо я не дуже уявляю собі людину, яка опинилася в складній ситуації і думає, як би зробити собі ще гірше.
5: Вона точно не думає, але це часто стається. Скажімо, зараз з постійними тривогами є проблема, бо люди приковані до телефонів, і вони постійно моніторять тривоги або новини. І це працює як розчухування тривоги. Що я маю на увазі? Випало затишшя, і в мозку з'являється думка, а раптом щось летить, а раптом щось важливе з'явилося. Тривога. І людина йде на поводу цієї тривоги, дивиться телефон, нічого немає, вона відчуває полегшу, телефон відкладено. Ця полегша, вона буде пасткою, тому що при наступній думці воно збільшує потяг взяти, перевірити телефон. І так воно йде по наростаючій. І парадоксальним чином це стає погіршенням ситуації. Людина лишається, наприклад, в тій зоні, де багато обстрілів, але цією поведінкою вона закопує себе у все глибшій тривозі. І тому цей пункт лишатись і погіршувати, він для саморефлексії, подивитися, чи все з того, що я роблю, як я справляюся, воно мені допомагає, чи може шкодить. Якось так.
4: Як визначати, що тобі щось шкодить? Адже навряд чи той факт, що ти намагаєшся контролювати кількість тривог, для тебе звучить як шкода. Це про повернення контролю і суб'єктності.
5: Так, тут парадоксальний конфлікт між короткочасовими і довгостроковими наслідками, що є вічно зеленою темою всієї терапії. Дуже багато речей, які ми робимо, які реально приносять полегшу, довгостроково вони погіршують наше становище. Взяти алкоголь. Якби алкоголь не пригнічував емоції, бо технічно він є депресантом. Знаєте, є антидепресанти. Алкоголь є депресантом. І не давав людям відчуттям полегші, його б так не пили. Але довгостроково він має свої наслідки. Зриватися на близьких, коли вони дратують. Короткочасово дає полегшу, бо нарешті всі заткнулися, дали мені передихнути. Але це роз'їдає стосунки, родину і так далі. Хтось розуміє це сам, комусь допомагає почитати книжку, комусь треба допомога терапевта розібратися в цих хитросплетіннях своєї поведінки.
4: Я нагадаю всім, хто щойно долучився до нашого етеру, ми говоримо сьогодні на Радіо Культура про способи, як зберігати стійкість. І на початку розмови я сказала ще слово «спокій», але наш сьогоднішній гість каже, спокій – це не те, до чого ми прагнемо. Нагадаємо, говоримо з клінічним психологом, викладачем психології Київської школи економіки і колишнім дзен-монахом Остапом Степанюком. І за мить ми продовжимо.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
4: Скажіть, будь ласка, чи ви слідкуєте за тим, як змінюється стан українців в середньому за ці часи? Бо ми бачимо, що є дослідження, які кажуть про виснаження, про частішу втрату фокусу уваги. А з того спілкування, яке ви бачите серед людей, з якими працюєте, чи є якась динаміка, яку ви відстежили?
5: Важко сказати, бо люди, з якими я працюю, це дуже незначна частка населення. І я часто працюю з важкими розладами. Тому це дуже нерепрезентативно. Але я не здивуюся, стрес на всіх впливає фізіологічно, психічно, поведінково. Він же триває не перший рік, тому природно сподіватися, що стає важче і важче.
4: Цікаво, що дослідження, яке було проведено в межах роботи над всеукраїнською програмою «Ментальне здоров'я», показало, що люди оцінюють своє власне психологічне благополуччя, люди, які живуть в Україні, високо, майже на 7 балів з 9 можливих, але на 6,7, зокрема. Тобто це наче виглядає як адаптація. Як ви гадаєте, той факт, що ми живемо в постійному стресі, заважає нам розуміти, що нам погано, бо це вже норма, чи це ми адаптувалися і в нас дійсно все гарно?
5: Ви мене заганяєте на дуже слизький лід широких узагальнень. Насправді важко сказати. Роблять ці опитування, і там 80% вважають так. Але що робити з 20%? Це дуже багато людей. І хтось чується прекрасно, хтось процвітає, але хтось, навіть живучи у Львові, має панічну атаку від сповіщення чи сигналу сирени. Тому я не люблю цю статистику. Це таке дуже широке сито, крізь яке провалюється багато-багато окремих випадків.
4: Чи ви розумієте, що відрізняє людину, яка спокійно переносить стрес, від людини, яка відчуває тривогу і паніку від сповіщення на телефоні?
5: Основне, не що людина відчуває, а що вона при цьому робить. Тому що життя складається із дій і поведінки, які мають наслідки. Людина може почуватися, принаймні вона каже, дуже спокійно, коли звучить тривога, але потім вона йде випити. Інша людина може почуватися розпачливо, але потім вона йде і спілкується з близькими, волонтерить, якось відновлює відчуття спільноти. І це будуть дуже різні сценарії. Ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що перший буде дезадаптивний, а другий набагато адаптивніший.
4: Угу. Той, хто краще адаптується, той менше стресує.
5: Так, тому що людина, вона створює ці довгострокові наслідки, які створюють краще життя для неї.
4: Існує такий термін в психології, як розлад адаптації. Якщо людина довго не адаптується, це означає, що вона не спроможна адаптуватися?
5: Здається, це йдеться про стресовий розлад адаптації. Є таке поняття, коли виникає якась кризова ситуація, і якщо в людини півроку, здається, за DSM-5 цим визначником розладів все сипеться з рук, то їй ставлять розлад адаптації. Або якщо це травматична подія, то гострий стресовий розлад. Така проблема є, і дехто справді час минає, але людина не знаходить в собі сили адаптуватися. Знову ж таки, це буде дуже незначна кількість, і зазвичай такі люди потребують допомоги.
4: Я би, напевно, хотіла поговорити ще трошки про досвід вашого перебування в оточенні монахів і релігійної культури. Бо я міркую над тим, що коли ми говоримо про буддизм, це викликає відчуття, наче ці люди розуміють, як заспокоїтися. І можливо, за ті 12 років, які ви перебували в цьому середовищі, ви знайшли робочі техніки чи інструменти, які дійсно можуть стати у нагоді. І так, я почула, що у вас є певне розчарування з релігійного фреймінгу, яке може давати надто універсальні відповіді на складні питання. Але в той же час, навряд чи там немає скарбів, які можуть стати у нагоді сьогодні.
5: Скарби є, але вони насамперед інституціалізовані. Це коло громади, є монастирі, куди можна піти в ретрит. Це як пансіонат, але з медитацією, з харчуванням і програмою, і навколишні люди цим всіляко користуються. І мені здається, це чудовий ресурс для громадського психічного здоров'я. До відомих вчителів люди планують відпустки і з'їжджаються з усієї Кореї, щоб посидіти тиждень чи два в медитації в горах, де про все вже подбають інші. Щодо тих речей, які не прив'язані до географії, є такі речі, та ж практика медитації. Але знову тут багато речей слід уточнити. Одна програма, така вже апропрійована західним капіталізмом, називається «Зменшення стресу через медитацію». Дуже відома, 2 місяці, і у всіх зменшується стрес. Бо там вчаться медитації усвідомленості. Що стосується відчуття добробуту і, власне, зменшення стресу, яке є темою нашої розмови, виявилося, що не обов'язково медитувати. Виявилося, що зменшення стресу через цю програму і інші подібні великою частиною зумовлено через те, що людина просто виділяє якийсь час на добу подбати про себе, заопікуватися собою, поспостерігати за собою. Тобто в практичній площині це може бути прогулянка з собакою, коли ми відключаємося від інших клопотів. Це може бути рутина догляду за шкірою. Це може бути малювання. І якщо ми говоримо про зменшення стресу, воно дасть не менший ефект, кажуть дослідження.
4: Це дуже цікаво, як ви розказали про те, що робити маску перед сном і чистити шкіру пілінгом може бути рівнозначним за рівнем зменшення стресу буддистській прекрасній медитації, яку поглинув капіталістичний світ, як ви згадали. Ви це згадали в контексті тих буддистських інструментів, які ви пізнавали 12 років. А чи саме інструменти, про які питала, можуть бути? Бо це дійсно круто і це класно. Я чула думку, яку я не можу підтвердити дослідженнями, що певним чином, коли люди п'ють антидепресанти, це теж сприймається людиною як час, який вона дбає про себе, і сам ритуал випивання антидепресантів стає стабільним підтримуючим ритуалом, який допомагає вилізти з якихось поганих станів. Ви кажете, що там рутина гуляння з собакою чи догляду за шкірою теж так працює? Так. Але трохи дзену дасте?
5: Так. Дзенська медитація в своїй основі – це нерухоме сидіння, коли ми прибираємо дуже стабільну поставу. Це для того, щоб дозволити собі не маніпулювати тілом і приймати дискомфорт. І при цьому ми зосереджуємося, наприклад, на диханні з відкритими очима. Що це дає? По-перше, ми вчимося толерувати дискомфорт і просто з ним бути, замість того, щоб зманіпульовувати. Як це перекладається на життя в нормальних умовах, коли ми бачимо, що щохвилинне перевіряння телефону нам не допомагає, у нас є навик цієї нерухомої медитації помітити спонуку перевірити телефон і дозволити їй бути, нічого не міняючи. Традиційний образ для цього – це як шклянка з каламутною водою. Якщо ми їй дозволимо бути нерухомо, осад упаде і вода випрозориться. Друга частина – оце зосередження на диханні. Зазвичай воно має вигляд, наприклад, що ми рахуємо видихи, тому що увага на видиху, вона стимулює парасимпатичну нервову систему. Це те, що відповідає за розслаблення. І якщо видих довший, ніж вдих, то ця активація частково відбувається. І ми рахуємо ці видихи до 10, таким чином тренуючи свою уважність. Дійшовши до 10, ми усвідомлюємо, що пора зупинитися, і починаємо спочатку, таким чином тренуючи усвідомленість. Оця нерухома постава, толеранція до стресу і увага до дихання – це складові такої базової дзенської медитації. В ній є багато користі. Але мінуси – це незручно і це довго. І не всіх вистачає терпцю. Тому є дуже хороші адаптації до нашого стилю життя, в сучасних видах психотерапії, це якісь мікромедитації. Але давайте я вас питаю про цей блок. Можливо, у вас є питання, перш ніж рухатися далі?
4: Ні, все добре. Медитація – це один із популярних способів для людей, які не дуже в контексті глибинного розуміння, що це таке. І один із популярних напрямків – це guided meditation, типу як аудіомедитації, які допомагають тобі заснути. Тощо, насправді, коли ви міркуєте про медитації і дихальні практики, я думаю, наскільки зваженим буде ідея в третій ночі, коли ти не зможеш заснути, піти і послухати першу ліпшу медитацію, яку запропонує тобі YouTube. Чи це важливо, про що говорить людина, яка стає твоїм провідником з YouTube? Чи це просто теж ритуал подбати про себе?
5: Хороше питання, на яке, звісно, немає простої відповіді. А є медитації, які допомагають зосередитися на тих відчуттях тіла, з яких ми починали нашу розмову. Це англійською воно називається Non-Sleep Deep Rest, NSDR. І, здається, вже українською з'являються відповідники, коли голос просто проводить вас вашим тілом від маківки до пальців ніг, дозволяючи зосередитися на кожній частині.

0: Це не те, що етап, це видозміна. Дзенська медитація – це виклично, і для багатьох людей може бути некомфортно. Якщо в людини розлад дефіциту уваги, для неї це пекло, яке їй точно не позбавить, не додасть вітамінів життя. І, на щастя, в нас є всі дані, що маленькі, за перепрошенням, гомеопатичні дози медитації, вони так само працюють. І що це може бути? Йдемо в офісі до туалету і спробувати відчути кожен крок. Або люди ставлять собі дзвоник, який рандомно звучить двічі на день, і коли ми його почули, ми відволікаємось від всього, що робили, і робимо 10 усвідомлених видихів. Або просто сісти, поспостерігати за щось, розглянути дерево за вікном, скільки там зелених листочків, скільки вже жовтих. Це все маленькі речі, які плекають ті самі навики. Коли ми ведемо групу навичок в терапії, то в нас є завдання плекати власну грядку усвідомленості. Що це значить? Грядка усвідомленості – це якась проста фізична активність, яку ви робите щодня. Додаткові бали, якщо воно вам трошки не по серцю, там, скажімо, мити посуд чи виносити сміття.
1: Тобто до нашого життя, в якому і так багато того, що ми не вибирали, ви пропонуєте додати ще один неприємний якийсь процес?
0: Не додати, воно вже є. У вас є брудний посуд?
1: На жаль.
0: Так, його вам не додали, він вже там є. То хай страждання не пропадає даремно. Давайте на ньому тренуватися.
1: Це заголовок.
0: Так, якщо ви вибираєте посуд як свою грядку для усвідомленості, спробуйте з любов'ю, бо увага – це любов. Поставитися до процесу. Подивіться, який колір піни, які відчуття на кінчиках пальців. Відчуйте, як розподілена ваша вага між лівою і правою ногою. Відчуйте дихання, коли ви миєте. Одним словом, всіляко заякоріться відчуттями в тому процесі, що відбувається. По-перше, страждання не пропадає даремно, ви плекаєте навички. По-друге, є фантастичне дослідження, одне з моїх улюблених, коли людей через пейджери ще тоді питали про ступінь задоволеності тим, що вони роблять, а питали протягом всієї доби. І дуже чітка кореляція. Люди, які з увагою робили будь-що, завжди мали більший рівень задоволеності, ніж люди, які те будь-що намагалися відволікатися або просто витали в хмарах. І немає значення, чи це займатися коханням, чи заповнювати податковий звіт. Усвідомленість завжди робить це більш приємним або менш гірким.
1: Треба мати дуже специфічне уявлення про любов, аби згадати це слово в контексті податкового звіту. Але дякую, це дуже цікаво. Я мушу нагадати, що це радіокультура. Ми сьогодні говоримо про різні способи здобути собі трошки стійкості в часи нескінченних тривог і атак. Остап Степанюк нині є нашим гостем. Це клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзен-монах. За мить продовжимо і рухаємося до останньої частини нашої програми.
2: Ви слухаєте радіокультура.
1: Дозвольте Остапа поділитися з вами історією мого друга, який нещодавно повернувся з Японії, де він жив в монастирі і займався медитаціями лише тиждень, бо була така опція в нього отримати такий досвід. І я запитала, то який твій головний висновок з цієї подорожі? А він сказав, я кинув курити. Я кажу, як так трапилось? А він пояснив, що вони сиділи по 45 хвилин, чи то 5, чи то 8 разів на день, медитуючи. Медитація передбачає, що ти нерухомо сидиш з закритими, здається, очима і концентруєшся на тут і зараз. І в монастирі заборонено палити. Ну, не тільки палити, а й користуватися телефоном. І він навчився працювати з думками, як описує це популярний кінематограф, наприклад. Ти бачиш думку, вона приходить, і ти її відпускаєш, вона йде далі. І він каже, тепер, коли я відчуваю спрагу і різке бажання палити цигарку, я знаю, що воно дійде до піку і потім зникне. Це мій головний висновок з мого тижневого перебування на медитації в монастирі. Ну, власне, що дублює цю тезу популярну, як міф про буддизм, що нічого не вічне, і треба просто дати всьому минати. Я би хотіла запитати те саме і у вас, чи є у вас такі роздуми, що може нам дати цікавого до обмислювання досвід, який ви здобували там в Кореї, так?
0: І знову треба щось таке узагальнене для всіх сказати.
1: Ні, виключно про себе.
0: Виключно про себе?
1: Так, мені не треба універсальна порада. Я розказала історію, як

0: Мій друг кинув палити, а він палив 20 років.
1: Про увагу. Видно, я більше прислухався до своїх страхів, ніж до ваших слів, і пропустив це. Що я для себе відкрив? Для мене великим поштовхом і одкровенням, і річчю, яка стала поворотним пунктом, було зустріти дзен-майстрів. Дзен-майстер – це людина, яка не просто все життя присвятила медитації, бо таких багато, але яка виконала певні вимоги, які визнають інші дзен-майстри, і вони тоді визнають її рівнем собі. Що вона не просто медитує, а вона опанувала. І там є різні критерії, як це перевірити, чи вона щось опанувала і наскільки це глибоко. І для мене це завжди звучало як ідеал, до якого варто прагнути. Потім, коли я піднявся в ієрархії і почав більше і ближче спілкуватися з цими дзен-майстрами, я зустрів дзен-майстрів, які мають клінічну депресію. Я зустрів просто монахів, які практикують все життя і які потерпають від суїцидальності. І треба було досить часу, щоб воно мені вклалося в голові. І як це мене хитнуло в бік доказової психотерапії, я зрозумів, що ми маємо великий скарб, за яким не треба їхати в монастир, і це сучасна психотерапія. Зокрема, те, що називається КПТ третьої хвилі, в якому я працюю.
0: Якщо я не помиляюся, КПТ – це той метод психотерапії, який можуть покривати страхові компанії, бо це один з небагатьох випадків доведеної ефективності, коли страхова, яка рахує гроші, каже, 10 сеансів тут може вистачити. Чи ви з цим погоджуєтесь?
1: Ні. КПТ як бренд – це КПТ Арона Бека. І є КПТ як широке поняття – це терапії, які використовують роботу когнітивну і поведінкову. Їх є набагато більше. Це є діалектично-поведінкова терапія або АКТ, два методи, в яких я працюю. Це є когнітивна терапія, базована на усвідомленості. Це є функціонально-аналітична психотерапія. Це є терапія, будована на самоспівчуттю. Це все є течії КПТ, які є сучаснішими, в яких інтегрована робота з усвідомленістю і прийняттям, і це КПТ третьої хвилі. Щодо доказовості, зараз велика криза доказовості психотерапії. Одна з причин, те, що я казав вже раніше, дослідження про групу нічого не каже про те, як цей підхід впливатиме на індивіда. Технічно це називається проблема ергодичності. У фізиці можна спостереження про групу об'єктів переносити на одного його члена. З людиною так не працює, бо люди міняються із часом. І тому всі ці стандарти доказовості, вони зараз під великим знаком питання. І новий, дуже натхненний проект, який в тому числі реалізується в акції, наприклад, одному з терапій третьої хвилі, це розробити те, що працює конкретно для однієї людини тут і зараз, а не прикладати до неї те, що було зроблено 30 років тому в іншій частині світу для іншої групи людей.
0: Мені звучить так, наче для цього треба дуже багато зусиль, ресурсів, щоб зрозуміти спочатку, як працює, наприклад, українська спільнота, щоб не прикладати до неї досвід Ізраїля, наприклад, а потім зрозуміти, як працює ця конкретна людина. І це звучить, наче на це можуть іти роки.
1: З одного боку так, з іншого боку є певні наукові принципи, тої ж поведінкової науки, які працюють з усіма і завжди. І на них можна покладатися, щоб створювати оцю ідіосинкратичну терапію для конкретних людей. Тому, так, доказовість є, але зараз в неї вона не так міцно стоїть, як раніше, і зараз пробують зробити щось більш ефективне, і щоб помагало конкретній людині. Щоб ми не викидали 20% всієї популяції просто тому, що вони чомусь не влізли в наші вузькі рамки.
0: Клінічний психолог, викладач психології Київської школи економіки і колишній дзен-монах Остап Степанюк, нині був гостем Радіо Культура. Дякую дуже за вашу експертизу і дякую окремо за акцент на сучасній психології. Рада була мати цю можливість поговорити.
2: Вікенд на Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти. Російські шпигуни. Любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями ХХ століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на радіо «Культура». Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Кава – це українська традиція. Як пили каву на материку та в Криму.
3: Що ми знаємо про історію та традиції кавопиття в Україні? Як і коли цей напій поширився в Україні та яке значення має для гастрономічної культури? Давайте з'ясуємо, що значить пити каву по-кримсько-татарськи та чому кавова традиція кримських татар внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Спілкуємося із головою громадської організації «АЛЕМ» Есмою Аджиєвою. Яке значення для традиційної культури кримських татар має кава?
4: Кава – це невід'ємна частина життя кожної кримсько-татарської родини. Це дійсно так, тому що з кави ми починаємо свій ранок, кавою ми відмічаємо свята, за кавою ми розмовляємо, і кава – це більш фон, скажімо так, для приємних, м'яких, комфортних розмов. І кавою ми зустрічаємо гостей. Це дуже важливо. Чому? Тому що сама ця традиція кавова, в неї є одна така, ну, для мене, принаймні, це моя така суб'єктивна думка про те, що вона регламентує комунікації. То, що там, я не знаю, зараз в сучасному світі називається комунікаційна стратегія, це було давним-давно вже вибудовано, скажімо, та, ще в часи Кримського ханства. І якщо казати про історичну частину, це були практично виробитий протокол, етикет, як подавали каву, коли до Кримського хану приїжджали гості. Це дуже важливо, і була відповідальна особа, яка, ну, практично, я не знаю, на рівні була, я не знаю, можливо, як зараз, там, ну, міністра, скажімо так. І тому, повертаючися до цієї ідеї, як ми регламентуємо свої комунікації. Ну, в ісламі, насправді, не дуже гарно оці плітки різні, зайві якісь обговорення непотрібних речей, скажімо так. І, знаєте, у моєго тата була така очень для мене, коли, наприклад, ми там молоді щось сперечатися, спорить, починала, і він казав так, созен кес. Все. Для нас це було табу просто. На нас ніколи наші батьки там, ну, не сварилися, не повишали голос. Ну, то, що не біли, це не обговорюється апріорі. Але оце созен кес перекладається як отріж слова. Тобто, да, відріж слова, все. Не продовжуй цього. Тобто потрібно збалансуватися і спокійно обговорювати, якщо є якісь емоції. Тому я хочу сказати, коли, наприклад, прийшли до тебе гості привітати з народженням дитини, або привітати я з якоюсь там подією, наприклад, там приїхали там здалеко твої якісь хошкільдахавіса, наприклад, та це кава з приводу приїзду гостей. Привітальна кава, ну, так вона перекладається принаймні. Ти про що розмовляєш? Саме про цю тему, з приводу якої ти прийшла до цієї сім'ї. І тому це регламентує, то це непотрібні негативного плану, ці якісь обсуждені, негарні всякі, ну, речі і так далі. Це для чого для нас важливо? Тому що ці всі плітки, негарні розмови, це, ну, як гріх, да? І тому у нас є така дуже, ну, для мене дуже, знаєте, така риса, яка вона... Наша культура, вона дуже тісно переплітена з релігією, з обрядами.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
3: Що означає пити каву по-кримсько-татарськи та з чим її подають?
4: Кава кава по-кримсько-татарськи, по-перше, це, ну, ми вже говорили про гостінність і відкритість, це обов'язково, і приготування кави. Насправді, на сьогоднішній день дуже багато різних варіантів, і ми бачимо в медіа різні інтерв'ю, що додають і зелений чай, і ще... Ні, я хочу все ж казати про таку канонічну, да, скажімо так, автентичну кримсько-татарську каву. Я вже говорила вже про те, що у нас все дуже прагматично і дуже просто. Тобто, є посуд, в якому виготовляють каву, автентичний посуд, який називається джезве. Українською це джезва. Є дуже просто мелко перемелена кава в млинку, хаведі гермен, і є вода. Все. І більш нічого не потрібно. В деяких сім'ях із покоління в покоління передаються якісь, може бути, такі тонесенькі, малесенькі нюанси, які, ну, просто притаманні, наприклад, для цієї сім'ї, скажімо так. Наприклад, у мене бабуся казала, коли ти починаєш готувати каву, обов'язково кажи, будь ласка, бісміляй рахмані рахім. І тоді у тебе все дуже смачно буде, та вийде, все получиться. Яка б вода не була, яка б кава не була. Ось, і каву подають зазвичай, ну, по-перше, ми питаємо, чорна кава, молочна або з слівками кава, але справа в тому, що ми її виготовляємо самі вдома. Тобто це не те, що ми можемо купити просто концентрований, жирний, та ці вершки. Ні, це трошки інше. Коли ти просто береш молоко і довго його кипітиш. Ну, моя бабуся, коли вчила мене готувати саме каву, коли гості приходили, воно обов'язково, і це, до речі, стосовно всіх страв, які ти готуєш, і все, що ти робиш в своєму житті. І вона казала, коли ти починаєш, просто скажи бісміляй рахмані рахім. Тобто ти просиш як благословіння Всевишнього, та, що, щоб у тебе все вийшло, скажімо так. І насправді приготування кави дуже просте. Ми можемо його там екзотизувати, ми можемо додавати там різні якісь там елементи в нього, але це по бажанню, це ніхто не заперечує, але я хочу все ж звернути увагу і зробити акцент на тому, що традиційна саме кримсько-татарська кава – це три компоненти, да? Це кава, вода і джезва, якою ти готуєш, все. І обов'язково є просто такі, як правила, як ти готуєш каву. Ти кладеш каву перемелену, заливаєш її прохолодною водою, ставиш на вогонь, раніше це могло бути на вогні, а зараз ми готуємо на, ну, кава на піскі, це не дуже наша традиція. Тому, ну, трошки деякі люди це плутають, але це хай буде це пліта індукційна чи газова, яка може бути. І ти чекаєш, це, до речі, це ж концентрація і увага господині, тому що ти чекаєш, коли вона один раз підніметься, і це буде така дуже плотна і пенка зверху. І все. І кава твоя, пенка піднялася, і кава твоя готова. Якщо це, наприклад, джезва, яка розрахована на три чаші, і ти, ну, плануєш подати там три чашці кави, наприклад, та ти цю пенку просто ложечкою розподіляєш кожну чашку і наливаєш зверху цю каву потім, і вона дуже красива. І ти питаєш, чорна кава, молочна кава або хаймакли каві. Тобто це кава з вершками. Не класичні вершки, які в нашому розумінні сучасному. Це вершки, які саме з'являються, коли ти кипітиш молоко і потім оставляєш на сутки, да, на одну ніч, скажімо так, і зверху з'являється така, вона як пінка, знаєте, така з жиром, яку ти просто відрізаєш, скажімо так, от ложечці і кладеш зверху дуже обережно. І це дуже красиве, це має дуже вершковий смак, і саме це, оце справжня кримсько-татарська кава.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
3: Тепер давайте дізнаємося, коли в Україні сформувались традиції пиття кави. Україна була однією з перших європейських держав, де кава набула поширення. Потрапила вона сюди зі Сходу. Коли антіохійський патріарх Макарій мав зустріч з Богданом Хмельницьким, то в подарунок передав йому посудину з кавовими бобами. А Іван Виговський не лише куштував каву, а просто таки полюбляв її. У дослідженнях українських вчених Олексія Сокирка та Максима Яременка зустрінемо дані, які свідчать про те, що вже у 17 столітті активно формувалась культура пиття кави. У 18 столітті кава за популярністю поступалася місцем чаюванню. Проте цей напій був поширений серед представників церковної та козацької еліти. Кавування все ще вважалось чимось новим і незвичним для того часу. Каву просмажували і пили з цукром чи молоком. Для цього використовували мідні або ж срібні кавники. У той час були поширені назви кагве чи ісламське вино. Вважалось, що кава сприяє перетравленню їжі та проганяє сон. А ось з середини 19 століття, на початку 20-го, в Україні вже існувала мода на каву. І хоча не всі могли собі дозволити справжню арабіку, охочих долучитися до кавової культури це не зупиняло. Існували рецепти кави, приготовленої з цикорією, жита, жолудів, сушеного соняшникового насіння та навіть сушених буряків. Через дорожнечу кави питання замінників на західноукраїнських землях було дуже актуальним. Ольга Франко у своїй книзі «Перша українська загальнопрактична кухня», що була видрукована у Коломиї в 1929 році, радить замінити її житньою, домішувати до кави підсмажене насіння соняшника або мелених жолудів. Ці напої отримували назви «жолудева кава» чи просто «кава». Хоча фактично вони не мали до справжньої кави жодного стосунку. В іншій книзі кулінарній Осипи Заклинської «Нова кухня-вітамінова книга зі старого креденсу» знаходимо думку про те, що без цикорію кава взагалі не смакує, а також подражнює нерви і серце. Така увага до кави свідчить про її популярність. Тож тепер значно простіше зрозуміти, чому в Україні так люблять каву. Адже це частина нашої гастрономічної культури, яка сформувалася здавна.
2: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте «Радіо Культура». Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» з 1 жовтня щодня о 20:30 на радіо «Культура».
6: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я дуже рада вітати в цій студії мого гостя Андрія Демиденка, народного артиста України, поета, поета-пісняра, фольклориста, перекладача, науковця. Можна дуже довго продовжувати. Я вітаю вас, пане Андрію.
3: Я сердечно дякую і сердечно вітаю всіх присутніх. І бажаю всім, якомога більше оберігати своє життя, а відтак і берегти Україну.
2: Я припускаю, що вам дуже багато разів говорили щось подібне, що збираюся сказати я, тому що в початковій школі дуже добре пам'ятаю, що брала участь в виконанні номеру під пісню «Українка», а я просто «Українка». Так. І я думаю, що це також багато про що свідчить, тому що можна не знати автора цих пісень, але ти точно знаєш це на слуху, і це визначає, власне, популярність. Утім, говорячи про ваш внесок, ми будемо сьогодні довго про це говорити, але я хочу почати з того, а про що зараз ваша творчість, діяльність, чим ви живете, над чим ви працюєте? От як виглядає ваш день?
3: От над чим я працюю зараз. Я дуже дружив, не то що дружив, ми були найближчими друзями, ще до цього трійки цієї приєднувався композитор Олександр Золотник, відомий, з Назарієм Ямчуком. А 30 листопада у нього ювілейна дата, так, кругла. Які дати найбільше людство святкує? 50, 75 і 100. Ну, щасливчики до останньої не всі добігають. Так от, я настільки, ви знаєте, по-перше, Назарій не тільки багато співав мої пісні, а ті, що він співав, і, зокрема, «Дай Боже радості», наприклад, ну, це гімн такий не тільки для українців. І він її заспівав вперше в Америці на стадіоні. І 3 чи 4 рази робили дубль його виступу. Так от, я написав вірш «Жавір на світанку». Цей вірш попав в благодатну землю, в ґрунт. І на нього, на цей вірш, написав музику блискучий американський композитор Олег Гавілов. І знайшовся ще один неймовірний талант співак Олександр Бриз, який записав. І вже відзнятий кліп. Відзнятий кліп, ну що можна сказати? Я можу тільки повторити слова тих, хто приймав участь у його створенні, і те оточення професійне, яке першими подивилися його. Як вони сказали, перебачте за нескромність, це геніально, але більше, це божественно. Там Назарій виступає навіть по відеоряду абсолютно самим живим з усіх відео, яке про нього робили. Він, якщо тема смерті практично присутня всіх, ти бачив такі прекрасні пісні, як «Яворина», та? То тут тільки десь штришком, одним-другим, ця тема піднімається, що він відійшов. Але він настільки тут, що не можна його втратити. Якщо ви не заперечуєте, я можу прочитати цей вірш.
2: Якщо так, можливо, якісь уривки.
3: Уривок.
2: Якщо, так.
3: Назарію, такі як ти, не відлітають. Назарію, український лицарю, у золоті пісень. Ти так співав, так лиш кохають. А де любов, там квітне, квітне, все.
2: Ви взагалі пригадуєте той момент, коли познайомились вперше з Назарієм Ярмичуком?
3: Так, це було в 85-му році. Він приїхав із буковинським елітарним концертним складом. Не він, а міська обласна влада. Тоді звітувала кожна область. І я був автором сценарія загального концерту. І ми познайомились. І якось так, ну, по-перше, Назарія не можна було не любити. Розумієте? У нього щось було таке. Мені Ротару розповідала. Він же коли вчився на машиніста, чи що там спочатку, там було таке до цього. Mm-hmm. І ходив уже ж в Смирічку. Вона була ж тоді молода, абсолютно юна. Але йому казали, прийди ще раз, там прийдеш. І ніяк не можна було послухати. Одного разу він проходить, а стоїть Соня Ротару, художній керівник Смирічки, і каже, Соня Михайлівна, каже, такий красий, А чого тут ходить? Та каже, спать хоче. Беріть, беріть. Отак, по великому рахунку, Назарія першим репрезентувала мистецтво пісенне. Це, можна сказати, Ротару.
2: А взагалі, от це знайомство і, можливо, якісь подальші, які відбувалися в вашому житті, у вас спрацьовувала якась чуйка всередині, що о, це буде визначний виконавець чи виконавиця?
3: І так, як правило, але і ні. Ага. Я одне можу сказати. Ось, бачить Бог, чують небеса, що 90, а може й більше відсотках виконавців, перших виконавців пісень моїх, так, відбір належав мені. Не тому, що щось, а мені довіряли. Композитори все.
2: То кого ви вгадували?
3: Що... Я не вгадував. Я визначав. А як? Я, от написана пісня, так? І я думаю, хто б міг виконати, наприклад, так? От назначаю там 2-3-4 постаті, так? І їхнім голосом, внутрішнім своїм голосом, так? Я прагну проспівати цю пісню. Як воно в мені всередині звучить? Якщо воно звучить, то, як правило, я згоджувався на цей варіант. І, як правило, це було безпомилково, окрім, може, 5-7 разів за все творче життя. А якщо дисонанс якийсь, навіть коли хороший. І ще скажу, я ж був, окрім того, не тільки автором сценарія самих головних концертів наших державних за кордоном та й в Україні, я ще, як режисер Палац України, кілька концертів робив і за кордоном. Так от я скажу, друзі мої знають, що для мене не існує дружби, коли це стосується творчості.
2: А що це означає?
3: А це означає, що як? Яким ти другом не був, а якщо ти не лягаєш в концертний задум, концертну програму, то я тебе не візьму. Або якщо цей твір, який я як режисер визначив, що він має бути, але хтось краще від тебе його співає, то хай він не буде з таким званням, а я його візьму.
2: Це якось впливало на ваші стосунки з виконавцями, з артистами?
3: Ну, можна сказати так, але це миттєво. Чого? Всі знають, ви запитаєте будь-якого з артистів, особливо з народних і так далі, що Демиденка нема на сцені авторитетів. Вам Оксана скаже Білозір, коли там в тому самому Львові виступала, чи що вона сказала, буде там так, то-то-то. Я кажу, буде так. Якщо не хочеш, можеш йти з сцени. Дмитро Михайлович Натюк. Я сказав, з тобою важко, але з тобою прекрасно. Я до чого? Може тому, в цьому і є Андрій Демиденко. Мене не можна купити, може, за щось можна купити. Але, щоб зрадити творчість, купити не можна. Нема таких. Тому що, я скажу, один знаменитий банкір, дуже знаменитий, ми зустрілися з ним в Лондоні. І він якось до мене пристав, і весь час говорить, давайте підемо там, пообідаємо, і так далі, та-та-та-та. Я кажу, так я ж тут по виступах, і якось часу нема. Ну, треба зустрітися. Якось не вийшло вже, а потім в Києві. А він мені каже, я пишу вірші. От, ну, я, кажеш, не такий поет, як фінансист, так? Тому, от, дуже мені подобається ваша творчість. Я хотів би, щоб ви були редактором. Ну, інколи, може, щось поправили, написали. А я при всій повазі і кажу йому, ну, скажіть, будь ласка, якщо я напишу гарний дуже вірш, хіба я віддам вам за гроші його? Ні. А якщо поганий, то на що він вам? І я з ним. Він так подумав, каже, ну, піду, пошукаю скромніших. Mm-hmm. І знайшов, до речі, відомого одного поета. Mm-hmm. Так.
2: Я думаю, що така принципова позиція, вона ж могла породжувати якісь скандали, можливо, розірвану дружбу. Впливав, були такі випадки? От окрім цих миттєвостей, коли неприємно.
3: Скажу, а що потім? І з цими, ні, це не то, що неприємно. Це робочий момент, mm-hmm. але викристалізований. І всі знають, що так ми, і вибачте, так і має бути.
2: Тобто потім дружили далі все одно.
3: Ну, мови, в мене не було жодного виконавця чи автора. До речі, всі автори, зокрема композитори, з якими працював я, так, це знамениті. Це не просто там неофіти чи самодіяльності. Це знамениті люди. І не тільки України, і так далі. І їх не можна ряд цей перерахувати. Угу. До речі, бачите, от Кітка Цисик, так? От вона, це відома її фраза, вона... Кругом гуляє, друкується. Коли вона там пише, я навіть запам'ятав перші два речення. Коли я зачула пісню Андрія Демиденка «Скажу вам, дочки і сини», то не могла заснути. Чим більше я прагла її забути, тим більше вона в'їдалася в мою суть. В ній мудрості вистачить на всі пісні. Я до чого? Мене не можна було не любити, тому що, якщо були пісні Андрія Демиденка, як і вірші, не було провалів і не могло бути провалів. Якщо щось може там з виконавством, навіть музика, хоч музика не могла бути, без мого «я» жодна музика не йшла. Навіть класиків.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: Пане Андрію, як це все почалося? Ви в попередніх інтерв'ю розповідали, що ваша мама знала багато пісень. Але разом із тим ви, в принципі, першопочатково та й здобували першу освіту архітектурну. Тобто ви ніби не взрувалися на музику, на писання віршів. Ви радше про мистецтво образотворче були. Пам'ятаєте оцей? Так, малювали. Пам'ятаєте цей момент, коли стався якийсь, не знаю, прозріння або усвідомлення, що все-таки поема, наприклад, це
3: нужда
2: ваше покликання?
3: Змусила. Нужда. Ну, одне слово. Я малював вже. От, і міг копії зробити пристойно Лівітана, Куінжі, інших художників, такі пейзажні. І коли мені покійний старший брат Микола казав: Андрію, це не художник. Художник той, хто сам може придумати. Я казав: це, ти так, може заздиш, тому й кажеш. Ну, коротше. І одного разу, а в нас два класи були, це було в сьомому класі, і зводили на уроки малювання разом. І змагання йшло між мною і ще одним. Він був троєчник з іншого класу, але я відчував, що він малює краще. Ну, я змиритися з цим не міг. І ось до нього підходить вчитель малювання, а він намалював на ватмані тущу, таку розкішну, на березовій гілці товстій, сороку. Він подивився, показав класу, всі аплодують. Вася 5. До речі, це Василь Кириленко, він і став художником. А потім ходить до мене, я не знаю чого, витримав паузу. Потім як розгорнув, він як глянув, і якби прямець по його хребту пройшов, він як схопить цей мій альбом і учительську. Хвилин через 15-20 заходить в клас. Директор школи, завуч, класний керівник, піонервожат. Ні, ці вже і комсомол там був. А директором тоді був такий Степура, від Бога педагог, звичайно. І симпатизував мені, хоча був малий в сьомому класі. І каже: знаєш, Андрію, ти краще не малюй. Припиняй оце діло. Припиняй. І ті всі йому підкалдикують. Ну, після цього ще батька в район викликали, в райком партії. А мій дід був розкорклований, то казали: що ви настроїте дітей проти совєтської власті? А в чому причина? Я намалював тушу теж, дідка з борідкою, з лисиною, з кроваткою в горошок, так? І мав невиречність підписати Володимир Ілліч Ленін. Він був і схожий на себе, і чимось і не схожий. А тоді ж як було? Не тільки тоді, а до кінця існування радянської влади. Що ліпити, тобто скульптори і художники, їм тільки тим дозволялося в офіційній, так сказати, виходити тираж. По кому, по яких прізвищах було рішення Центрального комітету партії? А як мінімум плену. От воно й пішло, а в мене гонор то був, а творча енергія сиділа, її десь дівати треба. І я почав писати там про ветеранів війни, щось там замальовки в район. І був редактором там головним Гірман Олександр Дем'янович, навіть дякуючи вам запам'ятав. І він раз сказав: Андрій, давай це поміняємо слово, чи це, бо це не дуже хорошо. Я казав: хай лишиться. Він казав: давай поміняємо, повір мені, я їх досвід маю. Ти ж все-таки починаєш, а я ж скільки вже. Я кажу: ні, хай моє. Він тоді сказав фразу, яку я. Він уже, на жаль, відійшов за світи, повторюю і ловив себе часто на цій фразі. Чим хуже, тим лучше. Розумієте?
2: Цікаво. Ми ще повернемось до ваших стосунків з радянською владою і їхньої вибудови, але говорячи про ваше рідне село, це дуже важливий момент. Село Мартиновичі.
3: Мартиновичі.
2: Мартиновичі, перепрошую. Так. Це Полісся.
3: Поліський район Київської області, бо є на
2: власне,
3: Долині
2: так.
3: Туди.
2: І тут же ж дуже прикрий момент, що там воно майже зникло за великим рахунком.
3: Який зараз прикрий? Це не страшний момент. Воно знищене. Я вважаю, що двічі. Перший раз, коли Чорнобиль фізично був, а потім останні роки, десь років, мабуть, 3-4, ну, може від сели 5, бо як було? Нема села, люди не живуть, але ми могли приїжджати там на гробки і так далі, зайти в свою хату, там подивитися, згадати, сльозу пустити і так далі. А тут, коли орки атакували Чорнобильську атомну станцію, і після цього треба було закріпити оборонні рубежі, ну, треба було для тих же самих траншей і так далі якийсь матеріал. Ну і хтось підказав, всі хати, які з цегли, розібрати їх. І нашому селі лишилися тільки ті хати, ну, може, десяток там, які були дерев'яні. Тому я вважаю, що це ще друга смерть. Бо навіть, бо ще одна була смерть. Після Чорнобильської трагедії на картах ставили назву села. Тих сіл, які забрав Чорнобиль. А потім їх не стало. Їх обводили і писали, забрала Чорнобильська катастрофа. А потім їх не стало. Невже це бракує? Чи це політична така акція? Вона, принаймні, у нас часто за то, коли людина в тяжкому становищі, щоб її підтримати, чи психологічному, чи просто навіть фізичному, енергетичному. Їх ще прагнуть більше занурити в її енергію. І це, звичайно, дуже боляче, бо зараз нема куди їхати.
2: Я би також хотіла повернутися до ось цього моменту, власне, вибору подальшого фаху, тому що ви за освітою, за першою освітою, ви інженер. Уже лише згодом ви вступаєте до університету імені Шевченка на факультет журналістики. Так. А чому так? Це
3: було... Доповідаю. Так. Батько сказав, 17 років не можна не посадити батька. Принаймні, в моєму розумінні було. Синок, ця професія хліб не дає. Треба твердий мати кусок хліба. А я хотів на поета вчитися. А на поета ж не можна, значить на журналіста. Так? І батько сказав, ну, і я поїхав в Київ. І як я вибирав? Куди ж поступати? Бо мені б одинаково було нецікаво. Так? І випадково кілька перевіряли вузів, в тому числі і Київський інженерно-будівельний інститут. Зараз називається Національний університет архітектури і будівництва. І мені сподобався, по-перше, це величезний цей центральний зал, склобетонний, довгецький такий. А потім величезне подвір'я і така маленька травичка. Я ж не знав, що її косять. Я думав, що вона така є. І мені так це сподобалось, я вийшов де поступати.
2: Який цікавий критерій, відбор.
3: Більше того, скажу вам, я ж запізнилися, так вийшло із братом Миколою. Він старший був, значно, щось там, ну, не словом, запізнилися на 40 хвилин. Ну, нас пустили. І мені попалася математика якраз, а мені треба було скласти на 5, щоб далі рухатись. А там попалась касательне. Я сижу, і так часу вже ж нема, так? Я не можу зрозуміти, що таке касательне. А потім все-таки якось дотямив, так? І коли я дотямив, то лишилося менше, ти більше часу, і вже от-от уже збирають. Ну, я теж здаю, а викладач, він потім нас був, читав лекції, асистент Глуховський, його батько знаменитий академік математики. І кажу, я вас дуже прошу, ставте мені додаткове питання. Вони так десь кажуть, а чого я маю ставити додаткове питання? Я кажу, тому що, якщо я не поступлю, батько вб'є, а люди засміють. Він на мене так подивився і поставив 5.
2: Навіть без додаткового питання?
3: Так. А потім в нас він читав лекції і казав, от чого я запам'ятав його прізвище? Демиденко. Тому що я ніколи ще не бачив, щоб хтось сказав студентів, ставте додаткове питання. Звичайно, коли я поставив, він ніколи не відповів би. Але це, це показник.
2: Впевненість.
3: Отак. Тому я поступив туди, а вже по згодом я закінчив з відзнакою факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
2: Що вам дала освіта, саме університетська журналістка?
3: Вона багато навчила тому, що не можна робити. Ну, бачите, професія журналіста, вона така, вона як професія просто і творча професія. Тут, якщо ти навіть талановитий, гарно володієш словом, цього замало, щоб бути журналістом. Треба, щоб ще був ти практичний, щоб відчував, де, якщо воно порожнє слово, навіть красиве, а воно сюди не йде, то воно не має бути там.
2: В той час, коли ви здобували освіту журналіста, і, власне, ну, очевидно, що ви живете в певному середовищі, в певному оточенні, ви живете в певній країні, де дуже чітко зрозумілий контекст. Радянська влада, очевидно, що не вітала свободи слова. Очевидно, що було дуже багато заборон, ви їх не могли не відчувати. Як вам було внутрішньо з цим? У вас не було відчуття, що так я ж, власне, не зможу бути повноцінним журналістом тоді, якщо в мене є оці перепони, обмежені рамки? Чи це не так тоді сприймалося?
3: Ну, якщо продовжити тему журналіста, то ось днями вручали міжнародну відзнаку, дуже авторитетну в журналістському середовищі, Гарріса Джонса, то була вручена вона за внесок, а він перший в західній пресі повідав, причому в американській, англійській, німецькій, що Україна – це був голодомор, страшний голодомор. І отримали ми, так сказати, цю відзнаку. Так от, що журналіст? Якщо, може, ви дивилися, бо я автор віршів до гімна журналіста Національної спілки журналістів України. Як на мене, то журналіст – це дітище інформації і правди, має бути. Звичайно, з нахилом національним, де він народився, поза своїм. Але загально. І там є такі рядки. Я не ловець брудних сенсацій. Мене вбивали без війни, а я спішу знов до редакції. Не хоче серце тишини. Брав інтерв'ю в людей, природи, яких не знав події дат, та поки. Подих мій голос, та поки голос мій подих, не здам свободи барикад. Не здам свободи барикад. Я людина вольнолюбна, гонорова, я ніколи нікого не просив. До речі, мене, коли я приїхав в Київ і почав, активно почали писати на мої вірші пісні композиторів, відомі, відомі співаки, і включати в центральні телеконцерти і Палаці Україна, то мене певні, так сказати, відомі, але непопулярні, і, ну, по посадах відомі, так? так сказати, батьки спілки письменників, як тільки могли, хотіли жертв. Але я ніколи не відповідав злобою, здачею. Тому що, коли я працював з блискучим нашим видатним композитором-класиком Ігорем Наумовичем Шамо, я попитав його раз, а мені зовсім мало років, а йому ж метр такий. От як вам дається, що ось тільки встиг? Він каже, Андрію, коли інший, даруйте, каже, відгав колись, я працював. Я собі взяв це як афоризм душі і діянь. Боляче, але ви знаєте, в 76-му році я написав вірш «Українські болячки», який, до речі, був покладений гуртом польським «Елемою» на музику, і на головному фестивалі європейському пісень він звучав. А тут же пропускають, не пропускають. А там от такі слова: «Гнемо спини на чолозі, разом й поодинці, носим дулю у кишені, бо ми українці. Скільки нашої посвіти, сироти кровиці, ще й дарунок нам Чорнобіль, бо ми ж українці. Чи ж такі-то українці наші ідеали? Тихон діти вундеркінди, а у нас мазниці. Много дбаєм, мало маєм, бо ми українці». І вони пропустили. До речі, я в 26 років вже був членом художньої ради «Укрконцерт». Це тоді була така Коля Мозговий, де ми з ними познайомилися і почали писати. І це теж була така хороша школа.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: А які у вас взагалі були стосунки з цією радянською владою? Тому що, ну, тож ясно, що цензура. Перевіряють тексти, напевно. Писали хтось якісь доноси, намагалися якось?
3: Ну, мене тричі забирали із біля пам'ятника Шевченка. Парк.
2: За що?
3: А, щось там я читав. Знаєте, раз, пані Лізо, я не люблю, коли спекулюють. Угу. Кажуть, о, я там, та я. Ну, пішов, ну і слава Богу. Чого ти маєш, щоб про це всі знали, що ти там був? Патріотизм – це коли, знаєте як, коли щось робиш. Добре, світле. Бо ще тоді, ви даруйте, що пересипаю певними рядками, бо воно якось допомагає швидше думати. Я написав вірш, який перекладений десь 12 мовами. Там є такі рядки. «Як згасне вік мій до краплини, одне прошу тебе завжди. Ти народи мене в країну, хоч би травою народи. Не розлучи мене з собою, хоч би травою народи». Ми жінчим, по мені, пленум ЦК Компартії України, по моєму питанню, одному з питань було, це моє, бо мене хотіли з'їсти, так сказати, письменник. І сьогодні певні живі, хто там працював, і сказали, керівники, заступники за відділом, та давайте на пленумі обговоримо це. І підтримали молодого поета. Сказали, як це так, що молодий поет, його починають і несправедливо, так сказати, могилити. Знаєте, як я став піснярем?
2: Як?
3: Сам дивуюсь. Приїхав я ж в Київ поступати і ходжу по Хрещатику. Хрещатик, це ж мрія. От зараз я живу на Хрещатику і його роками не бачу. А тоді, та це ж не те слово. Іду і консерваторія. А хтось сказав, не пригадую, що от у тебе якісь такі наспівні рядки, такі вокальні, такі теплі. Могли пісні бути. Думаю, зайду. Заходжу. Прямо на третій поверх, по сходах, не ліфтом, я не знав, де той ліфт. Бо як, думаю, якщо запитають, що я скажу, що я тут сюди прийшов. І заходжу в 63-й поверх, там невеличкі такі двері, кругом великі, а то менші такі, за капелку. Відчиняю, бачу такий чоловік, невисокого зросту, в окулярах, інтелігент, дещо такий наповнений. Я кажу, ви не скажете, де тут композитора знайти можна? Він мене так дивиться, каже, та я був би композитор. Я кажу, да. А як ваша фамілія? Як на допиті. Він каже, професор, народний артист Микола Дремльова, майбутній шовянський лауреат. Я й кажу, не знаю такого. Він інтелігентно мене питає, пробачте, а хто ж ви такий? Я кажу, а я молодий поет. А як вас звуть? Я називаю своє прізвище Андрій Демиденко. Він каже, не чув такого. Отак ми познайомились і написали першу пісню «Обеліск», яка була присвячена тим розкиданим могилам солдатським, які були не прибрані без людської уваги і людського серця. Отак. І оце отак і я почав писати пісні. Отак.
2: Коли ви зрозуміли, що ви популярний, що от був момент, коли вам сяйнуло в голові, о, це популярність?
3: Ну, якщо стосуватися Держтелерадіо, то коли я написав пісню одну із Віталієм Кирейком, це знаменитий композитор, 17 років, так? Він же професор, він же опери писав і так далі. І на радіо прокрутили. А мені хтось з директорів каже, дівчат, а ти піди до Ніни Костіної Андрієвської, головного редактора музичної програми, хай ще й гонорар заплатить. Що, і гроші, кажу, платять? Да, каже. Я за неї заходжу. О, каже вона, я вас вітаю. Тепер ви вже чули ваше прізвище кругом. То-то. Я кажу, дуже дякую. А скажіть, будь ласка, а гонорар за пісню, коли я отримаю? На мене дивиться та каже: ну і нахаба, ну і нахаба. Мало того, що на всю Україну 17 років прозвучав, ще й грошей вимагає. Отак я зразу, десь за рік-два, бо після цього у 18 років був всеукраїнський конкурс на кращу молодіжну пісню. І ми із Лесею Дичко, ну, академік, шевченський лауреат, народна артистка, написали пісню «Хлопці». Її першим виконавцем був Валерій Буймістер, народний артист, на жаль, вже відійшов. І вона отримала гран-при. А туди не можна було попасти, тільки мали члени творчих спілок. Ну, в зв'язку з тим, що під девізом йшли твори, так, то там не вказується, хто. Отак я проскочив. І пішло.
2: А як гадаєте, можна взагалі досягти успіху, якщо ти не прагнеш оцього визнання, оцієї популярності? Тобто, все-таки ви до цього теж прагли? Вам теж хотілося якоїсь валідації, що мене визнають, мене бачать, що я маю цю популярність?
3: Пані Різо, я коли в школі ще був, так, то коли я отримував четвірку, не за чверть, а в тижні десь там напротяг, я плакав, я міг в школу не йти. Чого? Я не міг допустити, що я, так сказати, не перший.
2: Ви такий перфекціоніст.
3: Ні, знаєте як, я скажу вам, нормальний гонор, не самолюбство, не посте бахвальство, чи що, він має бути. Якщо він, адже, будемо відверто, мимоволі, всі, хто, скажімо, пише музику, чи картини, чи вірші, вони між собою конкуренти разом з тим, внутрішні. І це треба розуміти. І якщо ти не хочеш вийти на п'єдестал, а десь в фостику, то твоя справа, тоді не йди в мистецтво. Я, до речі, не йшов, коли був школярем, на фізкультуру. Знаєте чого? Бо я прибігав другий-третій ззаду. Тому я просив когось: давай я за тебе почергую, помию клас, а ти за мене побігай. Отак.
2: То ви ще й хитрий до всього. Або ви нахідливий.
3: Ні, знаєте, коли я плакав, не вистачило, мабуть, мізків. Коли наша школа із сусіднім селом школою КВН проводила, я був капітаном, там теж. І сидять в першому ряду вчителька їхня, не вчителька, а директора, наш директор і далі. І от я чую, а у нас дуель з капітанами. І каже директор, а він остроумний. Я прийшов дому і плачу після цього вже. Батько піде, чого? Та кажу, гостроумний назвали, остроумний. Та це ж каже, хорошо. Я кажу, як остроумний, значить мало розуму, якщо гострий ход.
2: Ну, цікава оптика.
3: От такі, от такі були. Але скажу вам як. Я безмежно вдячний долі, що Бог отак подарував мені стільки знаменитостей. Причому не знаменитостей сфотографуватися, взяти автограф, з якими я працював, з якими дружив. У мене не було жодного співтворця, з яким би я не дружив. Не було. І не підводили, і я не підводив. Ну, це найвища святість, коли воно вийшло. Коли вийшло. І знаєте, ще найбільша насолода для творця? От коли слухаєш, наприклад, пісню, чи надрукований вже текст в книзі, і ти з усім згоден, що написав. Бо буває так: ох, думаєш, тут не треба, так було, може, о, а вже пізно. Оце найвище насолода.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: Пане Андрію, а як ваше творче життя, ваше професійне життя, особливо коли ви впізнаваний, коли ви працюєте?
3: Я не впізнаваний, я знаменитий.
2: Знаменитий? Ну, я думаю, що в певних колах ви точно впізнаваний.
3: А за кордоном ще більше.
2: Тим паче, як це впливало на ваше особисте життя?
3: Я скажу, родичам воно допомагало.
2: Тобто цим користувалися?
3: Ну, так, певні, так. Да. От бували там... Коли там кудись, навіть батько казав, каже, це ваш Андрій, син, Дам'ян? Ну, і заходьте сюди, там чи сього. Там бували і мати. Я не дуже, мені, ну, йшли, бачачи мене так, якось, але і бувало, що я використовував сам. Приходив, я такий, то такий. Хоч був випадок, коли я студентом, відкрив таємницю, купив в антикварному магазині в скупочній фрак такий білий, такий хороший, на третьому курсі. Ну і потім десь гуляли там і щось, ще якусь плямочку посадив. І вийшов піти в столичний будинок побуту, так, біля вокзалу, щоб забрали цю плямочку. А там черга! Я бачу, підходить штепсель з якимось плащом на руці, чи що, до цієї, яка чистить там. Вони, бачу, питаються з ним, вона теж з ним, усміхнена і так далі. І бере в нього, повторюю. Мене ж ніхто не вчив нічого. Звідки воно взялося, не знаю. Я підходжу і кажу їй, будь ласка, візьміть її в мене оцей фрак. Вона каже, в чергу, в чергу. Я кажу, ну ви ж взяли без черги. Вона каже, так це ж штепсель. Я кажу, так він ухаяща звізда. Я кажу, та що сходить. Вона зареготала і взяла мій теж. Не те, це приємно, але увага, вона ж розсмоктує твоє бажання працювати.
2: Ну, власне, чому я питаю про особисте життя? Тому що дуже часто це створює певні проблеми якраз в налагодженні всередині довірливих близьких стосунків. Ти можеш відчувати, що тебе хотітимуть використати, якось послуговуватись твоїми здобутками. Або круто і класно бути там, не знаю, другом Андрія Домиденка, щоб потім мати якісь там.
3: Звичайно. І тепер все це є. Звичайно. І дуже багато. Бувало часто, раз я пам'ятаю, тут уже коли жив на Хрещатику, вранці кульок сміттям, контейнер хочу віднести десь 7:30, так? А тут виходять з кущів, 2 чи 3, там забув уже, так? О, Андрію Петрович, ми до вас. Я злякався, а хто ви такі? Та це ж, каже, ваші земляки. А що ви тут робите? Та це ж, каже, ось моя дочка поступає. І в нього поступає. Так оце, щоб ви як земляка підтримаєте, як земляків підтримаєте ж, і так далі.
2: І що ви відповідали? Допомагали в таких
3: випадках? А що робить?
2: Усім, хто звертався?
3: Не всім. Особливо, коли я відчував, що немає захисту і треба. І це не тільки, по вступних кампаніях, то взагалі багато.
2: А залишились люди, котрі от з вами пройшли там більшу частину вашого життя?
3: Звичайно. І знаєте, і в нас прекрасні стосунки.
2: А це хто? Можете перелічити?
3: Будь ласка. Із живих?
2: Так.
3: Тож Василь Зінкевич, Іван Попович. Хто в нас є? Соня Ротару, так?
2: Ви спілкуєтесь досі?
3: Ні, зараз ні. Вона ж хворіє. Там те саме. Саша Морозов, Саша Золотник, поет. То, до речі, останні роки у нас були дуже теплі стосунки з Дмитром Павличком. Це при тому, що свого часу Дмитро Павличко теж, бо його попросив один композитор, каже, що це, хто він такий, що це перед ногами мотався. І він написав, але це було років 25 назад. А останні роки, то коли ми зустрілися, він сказав і написав, Андрію, ви мій творчий і духовний побратим. Ми з вами вдвох багато зробили для України. Я скажу, Гена Татарчина, всі, хто, ви знаєте, я... Можу сказати вам так. Є співаки, до яких я не звертався. Вони ображаються. Чого? От чого так? Вони хороші співаки. Це не моє. От я не бачу, наприклад. І тут образ не повинно бути, це нормально. Таке є. Ви зверніть увагу на той потік, який сьогодні йде. В ефірі, по-перше, рівень неймовірно ж падає. Давайте відверто. Не засліпуємо себе ілюзіями очі. Якщо так буде продовжуватись, де те буде мистецтво?
2: Рівень якості ви маєте на увазі?
3: Звичайно.
2: Ви не задоволені?
3: А?
2: Не задоволені його рівнем.
3: Окрім десь, може там 5, хай від сили по-доброму 10%, звичайно, не задоволені. Як це, вибачте? Ви подивіться, це клони римованих рядків, це цитати або відвертий 100% плагіат мелодійний і так далі. Далі. І ще, вибачте, немає і стимулу разом з тим в митців. В якому плані? Він, коли готує раніше, він готувався виступити в філармонії чи в Палаці України, так? Це цей статус високий і висока відповідальність була. А тепер де він виступає? В селищі, в селі, в містечку. І то конвеєром йдуть. І разом з тим треба з одного боку їм подякувати, бо хоч людям якийсь настрій дають, так? Але вибачте, вони ж і вбивають і той смак, який в них був естетичний. Добивають його. Тому що цей рівень – це не рівень, вибачте. Я тричі академік, розумієте? І вибачте, і ви можете почитати зарубіжну пресу, що пишуть про Демеден. Найкращими епітетами і так далі. Я до чого веду? Не можна. Отак, я розумію, що випустили, як джина з пляшки, так випустили на волю. Зараз практично кожен може вдома робити типа студію. Змонтує там щось те саме. До когось попросить, може оранжує, а може шит попросить. Той зробить. Немає критерію. Були художні ради, це погано. З іншого боку, це було добре, тому що при художніх радах разом з тим. До речі, я кажу ще не тільки як член худради Укрконцерту, а член репертуарної колегії Міністерства культури, який в 26 років вже був членом колегії. Тоді був стимул. Він несе, це ж треба, там будуть сидіти такі, значить це відповідально. А зараз ви скажіть комусь зауваження. Вони скажуть, чи вона скаже, та я ж геніальна, а ваша думка мене не цікавить зовсім.

0: він знизу призвище-те. Знаєте як, і не тому, що всі кажуть, а я кажу собі внутрішнім голосом, своїм моральним «я». Ну, я люблю Костенко, особливо, скажімо, її книги, скажімо, «Неповторність», потім поеми, так. Це глиба, світова глиба, так, поза сумнівом. Зумієте, я чую свою поезію, ви можете сказати мені? От бачите, а я захищав і захищаю, і буду до останнього подиху захищати взагалі людей і мистецтва, і в першу чергу тих же самих поетів. Тому що це все-таки від Бога, діти Бога. Поет від Рими захмелів, поети небайдужі, поети ходять по землі, щоб не погасли душі. Поет-філософ і естет, поет не знає броду, поет тоді лише поет, коли він дзвін свободи. Поезія, яка ні про що, а такої або внутрішньо в собі, вона може бути, але вона не є своїм покликанням. Знаєте, як сніг, хтось каже білий, хтось каже синій, хтось каже золотий, а хтось каже чорний. Ну хай, може оригінально скаже. Ну це ж він не зміниться суть, що це все-таки сніг. От бачите, Тарас говорить, що як візьміть його більшість речей. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Боже, та тут поеми, тут стоси романів і стоси покоління доль.
1: Про що ви мрієте? От на сам кінець, завершуючи нашу розмову, я зрозуміла, що для вас важливо мати ось це підтвердження корисності і бачити ціль і мету, до якої ви йдете своєю творчістю. Зараз.
0: Я бачу.
1: Про що ви мрієте?
0: От я зараз, пані Ліза, дивлячись на вас і на вашу чарівність, хочу почитати два вірші. Про що я мрію, вибачте? Та щоб вже ж бути корисним знову-таки. Не ради друку, не ради ім'я. Знаєте, ну якщо ти митець, ти не можеш в сундуку лежати. Якщо є якийсь скарб, то він не може в скрині, так сказати, пилом припадати. Він має мати якусь аудиторію, поверхню. З вашого дозволу можна? Подивіться, друзі, я Київ, я Київ. Я серце свободи, ні не вам, людолови, о демони смерті, о вбивці свободи, осягнути наш вибір, збагнути наш подвиг. Я Київ, і крізь розколені століть, голос мій не спопелить, голос мій не спопелить. Я Київ, горизонт переораний бомбами і снарядами, ні могил, ні хрестів. Я Київ, почуй же, плането, розстріляні села й міста, почуй же цей плач землі і зірок. Я Київ, крізь розколене століть, голос твій не спопелить, і у вирвах віків незнищенний мій глас. Тут збирає дружини світлий князь Володимир і змінив на багнет тимчасово своє громослово Шевченко Тарас. Я Київ, вставай, щоб жити, і з нами встань, полюють на людство вовки, рашисти. Я Київ, я серце свободи, я Київ, я звір і любові, я Київ, свобода моя група крові, я Київ, Софія і Майдан, плин Дніпра і віків, і врода Ярославни, я із плеча зіймав меча, коли мене не раз мечем терзали, я Київ, журавлиним ключем відімкнув перемозі, я ворота свої золоті, я Київ український, я Київ навіки.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Андрію. Я дякую, що ви звітали до студії. Я сподіваюся, щоб всі ваші мрії збувалися.
0: Дякую. І взаємно. І головна наша мрія, дай Боже, щоб Україна зазнала миру і справедливого.
1: Так. Я ще раз вам дякую за цю розмову. На цьому мені залишається лише сподіватися, що ми зустрінемось наступного разу.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.

0: Weekend на Радіо Культура.
1: Прем'єра на Радіо Культура. Новий сезон радіоблогу Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску говоримо про історії українських митців та мисткинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. «Наше мистецтво в іменах». Слухайте на всіх улюблених подкаст-платформах.
0: Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21 на Радіо Культура.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Не було в УРСР письменника більш успішного, привілейованого, ніж Олесь Гончар. Герой соціалістичної праці. Це така перепустка до Совітського клубу безсмертних. Лауреат усіх премій, секретар спілки письменників, голова Українського комітету захисту миру, член ЦК і того, депутат Верховної Ради і тієї, довго пояснювати, що це означало в ті часи. Якщо коротко, то небожитель. І водночас, не було в якийсь момент в тодішній УРСР письменника, якого б найбільше критикували, найбільше лаяли, нещадно всі, хто тільки хотів. Серед офіційних письменників, звісно, дисиденти не рахуються. Лаяли, але недовго. За один лише його твір. Роман «Собор». Це 1968 рік. Розповідати сьогоднішньому українцеві про реалії 60-річної давнини – це все одно, що намагатися пояснити, що діялося у Візантійській імперії напередодні взяття Константинополя. Або в імперії Цинь, часів Цинь чи Гуанді. Важливо розуміти кілька речей. Після закінчення Другої світової війни і смерті Сталіна в СРСР настала так звана «відлига». Я її ще називаю «другий український модерн». Але вона швидко захлинулася. Партійна диктатура була така ж всевладна, але вже не така кровожерлива. Все одно все керувалося з Кремля. Місцеве начальство найбільше боялося прогнівити московських босів. А для московських босів не було страшнішої лайки, ніж український буржуазний націоналізм. Націоналізмом називали будь-який натяк на культурну окремішність, на збереження мови, на розвиток питомих традицій. У націоналізмі колись звинувачували всіх діячів розстріляного відродження. Потім Довженка, потім молоду генерацію післявоєнних поетів, Але звинувачували неофіційно, тихцем, а тут гучно на всю країну. Отже, 68-й рік. Олесь Гончар пише роман, який зараз, як на мій смак, читати абсолютно неможливо. Там є герой – студент металургійного інституту Микола Баглай. Є дівчина-красуня Єлька, сусідка зі складною дівочою долею. Ну, втім, тут доля у всіх складна, бо це воєнне покоління. Нагадую, 68-й рік. Микола з Єлькою ніяк не може порозумітися. А є ще місцевий кар'єрист Володька, Володька Лобода. І є козацький собор 18 століття, який Володька хоче зруйнувати. І на його місці влаштувати ринок. Дія відбувається у вигаданому селищі Зачіплянка на Дніпропетровщині. Є ще друзі і родичі Миколи. В суціль позитивні герої. Молодь замислюється про майбутнє, про сенс життя, все дуже романтично і наївно в дусі часу. Ні, все ж таки варто прочитати кілька сторінок, щоб уявити рівень свідомості тодішньої молоді. Точніше, той рівень, який хотіла би підтримувати в молоді влада. І серед іншого герої розмовляють про історичний спадок, який вони отримали від предків і який треба будь-що зберегти. А оце вже на межі дозволеного. Всім сучасникам було зрозуміло, що під Зачіплянкою мається на увазі обласний центр Дніпропетровськ, а під Володькою – тодішній господар області, перший секретар обкому Олексій Ватченко. Ватченко на той момент був калібром більше за Гончара, і він ініціював справжнє полювання. Гончару закидали «замилування старовиною», це цитата. А тут уже до націоналізму один крок. Гончар встояв. Хай там як, він був фронтовик, справжній, невдаваний, мав бойові ордени. Крім того, він раніше написав більш ніж лояльні прапороносці про, так би мовити, визвольний похід Червоної армії до Європи. Критикиня Тамара Гондорова влучно назвала прапороносців «оптимістичний соціалістичний кіч». Потім він написав ще пару романів. Чесний такий соціалістичний реалізм. Знову-таки, Гончар був номенклатурою. От номенклатура – це слово варто запам'ятати, якщо ми хочемо коперсатися в радянському минулому. Номенклатура – це людина зі списку довірених осіб відповідного партійного органу, їхній кадровий резерв. До того ж, Гончар був абсолютно лояльним комуністом. І тут слід зробити ще один екскурс. Ми часто густо уявляємо післявоєнну Україну як місце, де на Заході ще ховалися по криївках партизани УПА, а на Сході більшість ненавиділа радянську владу і тримала дулю в кишені. Це не зовсім так. Кількість тих, кому боліло, була, але вона все одно була обмежена. Мирослав Маринович, наш видатний сучасник, тодішній дисидент і правозахисник, якось підрахував, що кількість людей, задіяних у протестному русі за всі 60-80 роки, в Україні не перевищувала 5 тисяч осіб. А решта – затурені побутом і пропагандою нещасні деморалізовані люди, які ніякого іншого життя не застали, яким залишалося хіба що вірити, що з часом стане трохи легше. Були, звісно, співчуваючі, тодішня українська інтелігенція, яка примудрялася вичитувати в лояльних текстах якісь натяки на справжні проблеми, зокрема, на придушення всього українського, що не вкладалося в офіційну клубно-шароварну культуру. І от ці люди, вони передавали книжку на одну ніч почитати, обговорювали прочитане на кухнях. Ну, на кухнях, бо нормальних кафе і пабів не існувало практично, а ті, що існували, були невимовно дорогі, та й розмовляти відверто на людях не варто було. І жили і тісно, тому збиралися на кухнях. І навіть ось такі невинні тексти готували свідомість маси людей до змін, які стануться через далеких 20 років. А Гончар Олесь Терентійович, я його трохи знав, Він тільки зміцнився після цих нападів. Він був класичним радянським номенклатурником від культури, який більше ніколи нічого такого собі не дозволяв і перед сторонніми не розкривався. Але під кінець все-таки визначився. У жовтні 90-го, під час революції на граніті, він приєднався до голодуючих студентів і опублікував у «Літературній Україні» заяву про вихід із КПРС. І тим підтвердив, що не дарма його читали шістдесятники. А може і зараз хтось прочитає. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін» дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Сезон третій. Досліджуйте географію пам'яті, любові та стійкості разом із улюбленими авторами. Історії про те, як змінюються міста, і ми разом із ними у часи випробувань. Слухайте щобудня з 5 жовтня о 19:00 на Радіо Культура. Поезія на Радіо Культура. Володимир Кобилянський. Читає Іван Шаран.
1: Так смутно прекрасні осінні дні, як шелестом листя пожовкле спадає. Нечутно той шелест за літом ридає, що вснуло в сосновій труні. Так смутно прекрасні осінні дні, краса переходу – найвища краса. Прекрасне те листя, що впало під ноги, як трупом засохлим покриє дороги. Ясніше стають небеса. Краса переходу – найвища краса.
0: Володимир Кобилянський. Читав Іван Шаран. Поезія на Радіо Культура.
2: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда Радіо Культура – справжні експерти, що допоможуть зрозуміти, на які новинки культури справді варто звертати увагу. Радіо Культура – просто про культуру.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
3: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Мене часто запитують, як я ставлюся до переходу української мови на латиницю. Спробую розібратися разом з вами. Дамо слово фактам. Факт перший. Романізація абетки – ідея не свіжа. Азбучні дискусії сягають корінням ще першої половини 19 століття. Діячам, які ініціювали романізацію, здавалося, що латинка більше відповідає потребам мови та долучає її до сім'ї європейських. Ці ініціативи також були активно підтримані австрійським урядом. Пізніше сам ініціатор переходу Йосип Лозинський визнав цю зміну шкідливим для українців актом і відмовився від своєї ж ідеї. Дискусія на якийсь час здавалася завершеною, аж поки масовою латинізацією не зайнявся совітський уряд. На латиницю було переведено 50 із 72 мов СРСР, що мали писемність. Тоді ж порушили питання й про те, щоб латинізувати, зокрема, українську і російську абетки. Та вже в другій половині 30-х років совіти почали повертати мови до кириличної системи. Наприклад, кримсько-татарська мова була переведена з арабської абетки на латинку в 1928-му, а вже за 10 років її знову переписали, цього разу на кириличну абетку на основі російської. Тож до сьогодні Кремли послуговуються подвійною азбукою, що спричиняє неабиякі труднощі.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Факт другий. Латинка не пришвидшує євроінтеграцію. Україна часів Ярослава Мудрого чи короля Данила була європейською країною та мала тісні зв'язки з західними країнами, незважаючи на кириличне письмо. Тож і сьогодні може збагачувати європейський простір своєю кириличною абеткою, як, наприклад, це робить Болгарія. Протилежним прикладом є Сербія. Латинізація сербської абетки не зробила країну частиною ЄС, не пришвидшила необхідних реформ і не запобігла політичному заграванню з Росією. Факт третій. Кирилиця – це не лише ідея. Вона є контактом із усією нашою спадщиною. Відмова від традиційного письменства створить штучний розрив із нашою величезною літературою різних століть. Але ж сьогодні пам'ять для нас важливіша, ніж будь-коли. Наша сьогоднішня кирилична абетка – це результат столітніх напрацювань. а також результат опору українців і українок, які боролися за право говорити українською. А такі літери, як «Ї» та «Ге», взагалі можуть розповісти власну окрему історію про опір і протидію імперії. Тож бережімо мову, кожен її символ і звук. Модернізуємося та інтегруємося в Європу ціннісно та політично, а не через відмову від себе. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте «Радіо Культура». Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення». Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Поезія на радіо Культура. Микола Рябчук. Авторське виконання.
2: Вірші завжди вільні. Навіть якщо ми їх заримуємо, закуємо у строфи, замкнемо у фоліанти, вони як той лис, що прикинувся мертвим на хрусткому снігу. Не обманюємось, лис оживе, сніг залишиться білим, аркуш порожнім.
0: Микола Рябчук. Читав автор. Поезія на радіо Культура.
3: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Радіопубліцистика на радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо Культура. Ярослава Музика. Берегиня забороненого мистецтва.
4: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Ця історія не лише про мисткиню, але й про берегиню забороненого мистецтва. Ярослава Музика відома своїми емалями, мозаїками, графікою і живописом, а ще тим, що зберегла унікальні твори свого розстріляного учителя – Михайла Бойчука. Ярослава Музика народилася на Тернопільщині, навчалась у Львові. Саме там у 16 років вона знайомиться з Михайлом Бойчуком, який щойно повернувся з Парижа. За щасливим збігом обставин Бойчук відкриває свою майстерню у будинку Ярослави. Вже тоді Бойчук працював над створенням нового українського стилю, що поєднував в собі візантійське мистецтво, ренесанс і модернізм водночас. Музика захоплювалася ідеями Бойчука, вивчала різні художні техніки, збирала народне мистецтво, а з 1928 року почала працювати реставраторкою у Львівському національному музеї. Роботи Бойчука та бойчукістів активно знищувались в 1950-х роках, а самого Бойчука та його учнів розстріляли у 1937 році. Музика зібрала та дбайливо зберегла всі речі Бойчука, що залишилися у майстерні у Львові. До 1972 року вона ховала їх у себе в квартирі, а потім передала усе до Національного художнього музею у Львові.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
4: У 1930-х музика стає активною діячкою феміністичного руху в Україні. Так, 1934 року вона співорганізовує Український жіночий конгрес в Івано-Франківську та багато пише у журнали «Жінка» та «Жіноча доля». Вона багато подорожує Європою, зокрема у гостях своєї тітки Соломії Крушельницької та встигає повчитись мистецтву у Парижі. Та війна руйнує стрімку кар'єру мисткині. В окупованому нацистами Львові музика залишається сама. Щоб якось вижити, відкриває тютюновий кіоск, а також допомагає друзям, художникам та лікарям, що опинились в єврейському гетто. Мисткиня пережила війну, та на цьому її страждання не закінчились. У 1948 році Ярослава Музика була заарештована радянською владою в Криму. Звинувачення були абсурдні. За те, що вона малювала та фотографувала пейзажі, її звинуватили у шпигунстві. 55-річну жінку засудили до 25 років ГУЛАГу. «Хто в лагері не був, той буде, а хто був, той не забуде», написала художниця в своєму табірному зошиті. Але й в ув'язненні вона не припинила малювати. Створила серію малюнків та акварелей «Сибірські нотатки», серед яких багато портретів жінок-арештанток. А ще створювала мозаїки із сльоди – кольорових камінців, які вона приклеювала за допомогою смоли з дерев. Музику звільнили лише після смерті Сталіна в 1955 році. У віці понад 60 років музика знайшла в собі сили повернутися до мистецтва після виснажливого ув'язнення. Вона стала натхненницею для львівських шістдесятників. У 78 років мисткиня знову постане перед допитом КГБ. Її друга та поета Ігоря Калинця 1972 року заарештували за розповсюдження самвидаву. Через рік Ярослава Музика померла, а своє мистецтво, архів та бібліотеку вона заповіла Львівській галереї мистецтв.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура, з вами Олександра Чеботар. Йоганн Себастьян Бах, безперечно, є однією з найважливіших постатей класичної музики. Але чи знали ви, що у нього був сучасник, набагато відоміший та успішніший за нього? І це не завадило їм бути друзями. Про це я обов'язково розповім трохи згодом, а зараз ви чуєте третій бранденбурзький концерт Йоганна Себастьяна Баха.

Коли Бах працював у Веймарі, він познайомився із тогочасною зіркою – Георгом Філіпом Телеманом. У них було багато спільного. Вони були практично ровесниками, Телеман був старший всього на 4 роки. Обидвох можна вважати самоуками, обидва провели першу половину свого життя при різних дворах у містах Центральної та Північної Німеччини. І, на відміну від більшості тогочасних музикантів, ні Бах, ні Телеман ніколи не відвідували Італію, яка тоді була музичним центром Європи.

У 1722 році Бах і Телеман прагнули обійняти одну посаду – кантора церкви Святого Фоми у Лейпцигу. Але в останню мить Телеману підняли платню на попередньому місці роботи, і той поступився Бахові. Попри те, що листувань Баха збереглося дуже мало, є один факт, який дає змогу дізнатися про дружній зв'язок двох композиторів. Річ у тім, що у 1714 році у Баха народився син, а його хрещеним батьком став саме Телеман. Окрім цього, ймовірніше за все, друге ім'я хлопчика, якого назвали Карл Філіп Еммануїл, Бах обрав не випадково. Таке ж друге ім'я мав Телеман, якого звали Георг Філіп.

До речі, Карл Філіп Еммануїл Бах також став композитором і був свого часу набагато відомішим за батька. Уявіть собі, Моцарт про нього казав: «Він наш батько, ми всі його діти. Всім, що тільки вміємо, ми зобов'язані йому». І саме Бах-молодший замінив Телемана на посаді капельмейстра у Гамбурзі у 1768 році. Зараз ви чуєте частину одного з найвідоміших творів Телемана – його застільної музики, великої збірки інструментальних п'єс.

Окрім того, що Телеман товаришував із Бахом, він також часто листувався з Генделем, і їхньою улюбленою темою було, як це не дивно, садівництво. Відомо, що у 1750 році Гендель надіслав із Лондона посилку для свого друга. У ній був великий ящик добірних рідкісних квітів. А сам Гендель, відвідавши Рим у 1706 році, брав участь у кількох дружніх музичних змаганнях із Доменіко Скарлатті. Зараз ви чуєте одну з його численних сонат.

0: Це була соната для клавіру італійського композитора Доменіко Скарлатті.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чеботар. І в цій передачі я розповідаю про композиторів, яких об'єднували дружні зв'язки, незважаючи на серйозну конкуренцію. 19 століття стало епохою творчої свободи. Саме тому серед митців виникали, так би мовити, естетичні непорозуміння. Фелікс Мендельсон вперше почув Ференса Ліста, а зараз звучить його 11-та рапсодія, на концерті в Парижі у 1825 році. На думку Мендельсона, у Ліста було багато пальців, але мало розуму. Його імпровізації були абсолютно жалюгідними.

Мендельсон згодом писав: «Ліст – справжній митець, якого не можна не любити, навіть якщо ти з ним не згоден. Єдине, чого йому, на мою думку, бракує – це справжнього таланту до композиції». Ліст і Мендельсон зустрілися віч-навіч у 1831 році. І Ліст написав своїй партнерці Марі Дагу: «Мендельсон малює чудові ескізи, грає на скрипці та альті, вільно читає Гомера грецькою та розмовляє 4-5 мовами». Але після того концерту в 1825 році Мендельсон зробив дещо, що остаточно зіпсувало стосунки двох композиторів. Ліст пише: «Одного разу Мендельсон намалював диявола, який грає його концерт, маючи на кожній руці 5 молоточків замість пальців. Правда в тому, що я колись грав його концерт з рукопису, і оскільки деякі пасажі мені здалися досить простими та недостатньо широкими, я змінив їх відповідно до власних ідей». Мендельсон, хоча й був вишуканим піаністом, не був віртуозом і ніколи не міг зіграти мої твори з будь-яким ефектом. Його технічна майстерність була недостатньою для виконання складних пасажів. Тож, єдиний вихід, який йому відкривався, на його думку, це зневажити мене як музиканта.

Однак, схоже, Лісту вдалося помститися. Він розповідає історію про зустріч із Мендельсоном на вечері у однієї французької графині. Мендельсон був надзвичайно дотепним і жвавим за обідом, а після десерту графиня запитала його, чи не хотів би він поділитися з нами однією зі своїх останніх пісень без слів або чимось іншим, що він вважатиме за доречне. Мендельсон дуже люб'язно погодився сісти за фортепіано, і, на мій подив, замість того, щоб потішити нас одним зі своїх творів, він почав грати мою рапсодію, яку виконував так жахливо, як за виконанням, так і за змістом, що більшість гостей, які чули її у моєму виконанні раніше, вибухнули сміхом.

Потім настала черга Ліста сісти за фортепіано, оскільки Мендельсон благав його зіграти щось нове та вражаюче. Ліст був сповнений рішучості помститися та трохи розважитися за рахунок Мендельсона. «Отже, я сів за фортепіано», – повідомляє Ліст, і оголосив, що виконую капричі Мендельсона. Замить гості зрозуміли, що я маю намір помститися за те, що Мендельсон розправився з моєю бідною рапсодією. Але Ліст зіграв твір Мендельсона як слід, і далі стався такий епізод. Знову ж, я цитую Ференца Ліста. «Він, тобто Мендельсон, узяв мою праву руку у свою, повернув її вперед і назад, згинаючи пальці то в один, то в інший бік, і нарешті, сміючись, зауважив, що оскільки я переміг його на фортепіано, єдиний спосіб виправдатися – це викликати мене на боксерський поєдинок». Тож усе пройшло дуже спокійно, і те, що обіцяло бути неприємною зустрічю, перетворилося на дуже приємний вечір.

0: Це був перший фортепіанний концерт Фелікса Мендельсона, а передача була присвячена історіям дружби і делікатної ворожнечі у класичній музиці. З вами була Олександра Чеботар. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Книжка. Анна Бугаєва. Я твій ворог. Роман. Читає Тетяна Кришталь.
2: Епізод 11. Минали тижні і вже перевалило за місяць, а будинок Олівера не продавався. Причина була проста. Олівер хотів отримати 4 мільйони за будинок, який коштував не більше, ніж 3,5. Люди активно цікавилися будинком, перегляди йшли повним ходом. Але коли мова заходила про конкретні пропозиції, старий твердо стояв на своєму, не бажаючи поступатися ані на пенні. Втрачаючи надію на отримання комісійних, Кріс втрачав і своє добродушне ставлення до мене. Одного дня мені здалося, що він навіть не привітався у відповідь. Ну і добре. Яка, зрештою, різниця? Але різниця все-таки була. Тому що під гнітом недоброзичливості, що висіла в офісному повітрі, я ледве дочекалася, доки можна буде втекти на перегляд квартири. Апартаменти містилися в будинку, зведеному в 70-ті, і були просто жахливими. Кілька крихітних вікон виходили просто на полотно залізниці. Досить було відкрити будь-яке з вікон, хоча б на сантиметр, як у квартиру вривався гомін поїздів. Сама по собі квартира швидше нагадувала коробку з-під взуття, в якій можна було на якийсь час сховатися, ніж приміщення для проживання у ньому людей. Але квартира мала одну незаперечну перевагу – ціну. Купившись на неї, багато хто приходив спробувати щастя, але глибоко розчарований, зникав назавжди. Я недолюблювала цю квартиру. Я показувала її вже багато разів, а вона ніяк не здавалася. Проте сьогодні ситуація була вкрай оптимістичною. Молода дівчина років 25 з ентузіазмом сприйняла розташування на брудній загазованій вулиці. Гарно, прямо біля метро. Зовнішній вигляд будинку. Люблю бруталізм. І навіть маленькі вікна. Не сильно світитиме сонце, кондиціонера ж немає. У вікно дівчина побачила залізницю, але мені пощастило, поїздів якраз не було. Тому ми так і не відчули на собі, як це жити прямо на вокзальній станції. «Я хочу зробити пропозицію», – сказала дівчина, коли ми виходили з квартири. «Як думаєте, власник погодиться, якщо я запропоную запрошену ціну? Чи варто запропонувати більше?» «Та він погодиться, навіть якщо ти запропонуєш менше», – подумала я, а вголос сказала. «Давайте спробуємо, а далі буде видно». «Ні, ви що, мені не можна ризикувати. Квартира потрібна термінова, а часу шукати в мене немає. Я багато працюю». «А де ви працюєте?» – поцікавилась я. «У дитячій лікарні. Я медсестра. Дуже часто працюю вночі, а сплю вдень». Я сповільнила крок. Чуже життя почало набувати конкретних образів, і стало не все одно. Як ця втомлена на роботі медсестра спатиме в коробці з-під взуття, що нависає над залізничними коліями? «А чому ви вирішили жити саме тут?» «Адже далі від центру можна знайти квартири і кращі, і дешевші». «Ой, я так втомлююся на роботі, що хочу швидше прийти додому. А моя лікарня саме тут, неподалік. Тому мені дуже треба, щоб мою пропозицію прийняли. За такі гроші я собі нічого не знайду, а платити більше не можу». Ну от, як завжди, мої суперечливі почуття. З одного боку, мені дуже потрібна була ця комісія. Місяць вийшов, гірше не буває. З іншого боку, я розуміла, на яке жахливе життя прирікає себе ця медсестра дитячої лікарні. Особисто я не прожила б у цій квартирі жодного дня. «Чекайте, а ви впевнені, що квартира вам сподобалася?» «Звісно, впевнена», – відповіла дівчина і подивилася на мене з легким подивом. «Знаєте що, а давайте повернемося і ще раз добре її оглянемо». «Але навіщо? Ми вже подивилися. Дівчина явно вирішила, що зі мною щось не в порядку. Кілька хвилин часу. Не така вже велика втрата, а вам у ній жити цілий рік. Тож, давайте сходимо туди ще раз. Не чекаючи згоди, я натиснула кнопку ліфта. Медсестра розгублено стенула плечима, мовляв, ну гаразд, як хочете. Ми війшли до квартири, і я відчинила вікна так.

0: здалося, що я навіть відчула вібрацію підлоги. «Ну, не супер, звичайно, але мене все влаштовує», – жваво сказала медсестра. «Можна йти?» Ми вийшли на двір. Я дивувалася, чому люди прирікають себе на такий мізерно низький рівень життя. Заради чого? Щоб заощадити зайвих 10 хвилин дороги на роботу? Це було поза моїм розумінням. Але всі люди різні. І цей факт я не могла ігнорувати. «То що, зробите пропозицію власникові квартири? Може, все ж краще запропонувати на 10% вище? Я хочу бути впевнена, що квартира дістанеться мені», – переживала дівчина. «Я думаю, ми можемо поторгуватись. Квартира давно не здається, власник уже готовий знижувати ціну». «О, це чудова новина!» – медсестра засвітилася від щастя. Ми розпрощалися і, залишивши дівчину на гамірному загазованому перехресті, я повернулася до порожнього офісу. Ембер поїхала на семінар із підвищення і без того величезної кваліфікації, а Кріс, як завжди, випарвався години до четвертої. Я зачаїла надію піти раніше, аж ось в офісні двері постукали. Відкриваючи, я вже зрозуміла, що за гості до мене завітала. То була Еліс. Вона не відразу мене впізнала і зі старту вивалила на мене свою нагальну проблему. «Я загубила ключ від квартири, і мені дуже терміново, прямо сьогодні, потрібен дублікат. У гості приїхав тато, у нас і так був лише один ключ, а зараз взагалі жодного». «Приїхав тато, у мене всередині все похололо. У консьєржа має бути запасний. Вони не можуть його знайти. Схоже, моя прибиральниця забрала його з собою, коли приходила до мене минулого разу. Вона обіцяла пошукати, але в будь-якому разі я б зробила відразу два ключі, щоб напевно. У вас є зразок?» – протарабанила Еліс. Слово «прибиральниця» різонуло мені в ухо. «У Києві в мене теж була прибиральниця, але в Лондоні навіть забезпечена Джулія стежила за будинком сама, воліючи не витрачати величезних грошей на прибирання. Проте, схоже, батьки Еліс могли собі це дозволити». У базі компанії я знайшла код, за яким насилу відшукала в ненависних шухлядах ключ від квартири Еліс. Була величезна спокуса відправити її саму до майстра, але я побоювалася, що вона загубить і цей останній ключ, і тоді доведеться міняти замок. А це загрожувало великим скандалом. Я зачинила офіс, і ми вирушили на сусідню вулицю, де містився магазинчик ключника. Еліс була вдягнена в яскраву шовкову сукенку і пурхала поруч зі мною, наче метелик. Я ж нагадувала радше личинку комахи, бо того дня на мені були безликі бежеві штани та безлика бежева футболка. «Доброго дня, мене звуть Зоя Гурченко», – привіталася я, простягаючи візитну картку ключникові. «У вас для нашої компанії знижка, пам'ятаєте?» «Так, так, звісно, зроблю дешевше». Закивав головою майстер, а я пошкодувала, що згадала про знижку. Кілька фунтів точно не мали для Еліс ніякої цінності, чого не можна було сказати про ключника. А за мить я пошкодувала про сказане ще більше.
1: «Ваше прізвище Гурченко? Ви говорите російською?»
0: Мало не з братерською любов'ю накинулася на мене Еліс. «Ні, я говорю українською», – відповіла я.
1: «А, вибачте»,
0: – зніяковіла вона. «Гуляйте хвилин 5, я зараз усе зроблю», – сказав майстер і зник у підсобці.
2: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Ми вийшли на двір. Якийсь час мовчали. Еліс заговорила першою.
1: «Як зараз ціни на оренду? Зростають?»
0: «Так», – відповіла я сухо.
1: «Отже, ми правильно зробили, що поквапилися з підписанням договору».
0: «Так».
1: «А тато ще хотів торгуватися по ціні. Добре, хоч я його відмовила, бо зараз би довелося платити ще більше».
0: «Так. А ким ваш тато працює?» Раптом не втрималась я. Еліс заплескала нарощеними віями.
1: «Ну, він в галузі IT. А що?»
0: «І у відрядження, мабуть, часто їздить».
1: «Та ні, не дуже часто. А що?»
0: Еліс подивилася на мене з недовірою. «А де він був у березні цього року?» У моєму голосі вже прослизала нервозність. Еліс відчула недобре і прийняла оборонну позицію.
1: «Чому ви ставите такі дивні запитання?»

0: тому що ні в якому він не в ІТ. І тобі це відомо.
1: Ми надали всі необхідні документи, коли він виступав поручителем по моїй оренді.
0: Начхати я хотіла на ваші документи. Це все брехня. Твій тато у березні був у моїй країні. В Україні. А знаєш, що він там робив?
1: Я вас прошу зараз же припинити,
0: дзвінким нервовим голосом забренькала Еліс.
1: Що ви собі дозволяєте?
0: Сказала вона вже російською. Я дозволяю собі говорити правду, відповіла я російською. У березні цього року твій батько, одягнений у чорну форму ГРУ, привів 2 п'яних хлопців у мій дім і віддав їм на потіху мою дочку. Я вся тремтіла, по моєму обличчю текли сльози.
1: У вас не все гаразд із головою. Ви божевільна. Закрийте зараз же свій рот, кричала Еліс.
0: Так? Закрити рота? А твій тато навпаки наказав мені відкрити рота і засунув туди.
1: О, Боже, я відмовляюся це слухати,
0: перебила мене Еліс.
1: Це маячня. Як вам не соромно, жінко?
0: Вона вже теж тремтіла не менше мого. А ще він катував людей. Ах, так, і ще украв мою машину. Ауді, мабуть, продав занедорого. Запитай у тата, хай він тобі розповість, чи він на ній їздить. Їздить, так? Вона йому сподобалась, я пам'ятаю. У цей час, мабуть, не докликавшись нас, на вулицю вийшов майстер. У руці він тримав дублікати ключів.
2: Готово.
0: Еліс мовчки вихопила ключі і кинулась навтьоки. Майстер із жахом та переляком дивився на мене, застигнувши на місці.
1: Її батько вбивця. Злодій і ґвалтівник, кричала я вслід Еліс уже англійською. Вбивця! Його руки у крові!
0: Численні перехожі шарахалися від мене з переляком. Ще секунди, і я відчувала, моя істерика переросте у щось таке, чого я вже не буду в змозі контролювати. Ключник зник у підсобці, але потім повернувся зі склянкою води.
2: «На, випий», – сказав він.
0: «Ходімо, сядеш». Він буквально затяг мене у комору і посадив на стілець.
2: «Я тебе розумію, сестро. Я та моя сім'я, ми приїхали сюди з Косово, тікали від війни. Завжди будуть злі, погані люди. Не дай їм зруйнувати твоє життя. У тебе добре серце. Ти дуже вразлива. Не можна так». Треба бути твердішою. Ось такою треба бути.
0: І він постукав кулаком по металевій рамі дверей.
2: Так, ви маєте рацію, дякую,
0: відповіла я, тремтячи і схлипуючи, намагаючись ковтнути воду зі склянки. Але судома стиснула моє горло, і вода булькала в роті, не опускаючись нижче.
2: Залізо, сталь, будь такою, як сталь,
0: продовжував повчання ключник.
2: Ну, і не кидайся на людей посеред Лондона, бо можуть викликати поліцію, а це дуже погано буде, додав він.
0: Так, так, звісно, дякую, відповіла я, намагаючись повернути собі самовладання. Я раптом уперше за весь цей час дозволила собі згадати Оксану, її руде волосся і тендітну фігурку в сизих синцях, і мене зсередини розірвало горе втрати.
2: Після інциденту з Еліс мені було дуже важко прийти до тями. Розмова підняла на поверхню все те, що я так старанно намагалась відігнати і забути. Я змучилась від однотипних кошмарів, погонь нічним лісом. В одну з безсонних ночей я довго дивилася в темне вікно, намагаючись зрозуміти, що буде зі мною далі, яка доля чекає на мене. Раптом кліпнувши і знову розплющивши очі, я побачила яскраве світло у вікні. Мене ніби вдарило струмом, і в голові промайнуло «Пожежа? Ядерний вибух?» У вухах зашуміло, тіло вкрилося липким потом. Я вмить втиснулася в матрац і різко натягнула ковдру вище носа, як колись у дитинстві, намагаючись врятуватись від нічного чудовиська. Пройшло кілька секунд. І я у повній тиші почула мирний щебет птахів. Вибралась з-під ковдри й озирнулася на всі боки. Раптом стало очевидно, звідки бралося іскристе світло, що заливало кімнату. Світанок. Виявляється, я навіть не помітила, як заснула. Світ довкола продовжував жити моїм життям. Сонце – вставати, птахи – щебетати. Однак навіть у день було не легше. Я перебувала в крайній напрузі, здригаючи щоразу, коли двері нашого офісу відчинялись і хтось заходив. Хоча було малоймовірно, що батько Еліс прийде з'ясовувати стосунки зі мною в офісі компанії. Але йшли тижні, і я потихеньку приходила до тями. Мене, схоже, ніхто не шукав, і нікого моя особа не цікавила. Хоча ні, була одна людина, яка, здається, шукала зі мною зустрічі. Цікаво, чому це він так зачастив до нас у гості? Багатозначно протягла Джулія після того, як Майкл відремонтував паркан у нашому саду. Та він просто хотів допомогти вам полагодити паркан. По-моєму, це мило. Син піклується про свою матір.
3: Так, це дуже мило. Але паркан покосився років з 10 тому, а відремонтував він його саме сьогодні. «Ти не вважаєш це трохи дивним?» – відповіла Джулія, задерекувато дивлячись на мене. Заперечувати не було сенсу. Я вирішила розкрити проникливій старенькій причину, через яку Майкл затіяв усю цю катавасію з ремонтом, щоб у невимушеній розмові між тим, як я подавала йому молоток і приносила чашку чаю, запропонувати з'їздити разом на день народження до його друга скульптора. Переночуємо там, а наступного дня повернемося до Лондона. Ну, я ж казала. І заради цього він, бідолаха, вовтузився з парканом. У нього з дитинства руки не з того місця ростуть. І що, ти погодилася?
2: Мабуть, Джулія вперше сказала правду про Майкла. Він дійсно не був створений для роботи молотком. І це, м'яко кажучи, якоїсь миті мені здавалося, що він або залишиться без ока, або приб'є себе цвяхом до паркана. Після того, як Майкл, проморочившись більше години, пішов, я майже заново переробила всю роботу, і це зайняло в мене не більше 15 хвилин. Так, він розповідав, що його приятель живе на фермі, перебудованій під житловий будинок. Я люблю такі речі, ви ж знаєте. До того ж, там недалеко гарний пляж та скелі, здається, 5 сестер.
3: 7 сестер?
2: Так, місце чудове. Але все ж таки моя справа попередити тебе. Він невдаха. І затягне тебе у своє болото невдач. І хоча в мене не було жодних планів зближення з Майклом, я почервоніла. Я й не збиралась, як ви кажете, зв'язуватися. Просто поїдемо в гості, погуляємо на природі. У мене вже голова йде обертом від Лондона. Хочеться якогось умиротворення, спокою. Я дуже сумую за природою.
3: Ну що ж, їдь. Якщо Майклу вдасться завоювати твою прихильність, то йому дуже пощастить у житті. Хоча, повторююсь, мені здається, ти варта кращого.
2: Дивно, що Джулія була про мене такої високої думки. І з відображення в дзеркалі на мене дивилася втомлена, загнана і не дуже доглянута жінка. А що вже розгледів у мені Майкл, було одному Богові відомо.
4: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
5: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
6: Українська народна казка «Зноско» читає Володимир Нечипоренко. І стала йому музика дивно вчуватися, тихенька, ніжна, і став його сон зморювати. Противився тому хлопець, як міг, тер очі, щипав себе, але й не щувся, як заснув, і головою в терни схилився. Як уп'ялися кулючки з тернів йому в тіло, так він і схопився, як опечений. Дивиться, а по морю світло розлилось. Піна горою на всі боки розходиться, а з піни кобила виходить така гарна, що й світ такої не бачив. Хвіст і грива золоті, копита самоцвітні, шерсть як срібло блищить. Підійшла до стіжка та й давай сіно їсти. Підкрався зноско, як плигне на кобилу, як учепиться в гриву руками, як здавить її боки ногами, заіржала кобила. Та як скочить і собі, як побіжить. І що вона тільки не виробляла, і на дибки ставала, і по землі качалась, ніяк хлопця з себе не скине. І раптом розпустила крила, та й полетіла над полями, над морями, над лісами, над горами. До самого ранку хлопця носила, а скинути з себе не могла. Як стало сіріти, вернулась вона на морські луки та й каже зноскові: «Пусти мене, хлопче, на волю, а за сіно, що я з'їла, я тобі викуп дам. Маю 101 сина, 100 таких, як і я, великі з золотими хвостами й гривами, з самоцвітними копитами. Ти їх віддай своїм братам. А 101-й маленький і миршавий, і шерсть на ньому звичайна, але ти візьмеш його собі, він уміє говорити і з усякої біди тебе визволить». Заіржала кобила. Море розступилось, і з нього вийшов 101 кінь. Всі такі, як вона, казала. Пустив її з носку, а коні до батькового двору погнав. Ідуть коні і ржуть. Почули батько і брати, повибігали дивитись, що то діється, а з носку й каже: «Я того злодія піймав, що наше сіно крав, а це викуп за сіно. Та й загадав братам, щоб кожний собі коня до смаку вибрав». Розібрали брати золотогривих коней, дивляться, а з носкові миршовий дістався. Застидались вони. Просять, щоб з носко перший собі коня вибрав, а він і каже: «Ви добре вибрали, братики. Який я, такий і кінь, нас із ним якраз пара». Та й не схотів іншого вибирати. Минув якийсь час, і захотіли брати одружитись. Та не хотять собі молодих з різних родин брати, а хотять таку сім'ю знайти, щоб там 101 дочка була. Щоб наші жінки рідні були і між собою не сварилися, кажуть. Попрощались з батьком і поїхали. Довго їздили, може рік, може й два, а може й 3 роки. Але скільки не питали, ніде про таку родину не чувано. І стали вони вже додому вертатися. І довелося їм проїжджати диким лісом. Ідуть та йдуть, а лісові краю не видно. Потомились вони, і ніч уже надходить. Коли дивляться, на горі чималий дім стоїть. Кругом служби всякі і сад. Те все муром обгороджене. Вони й радяться: «Попросимось на ніч. Тут, видно, люди заможні, може й повечеряти дадуть». Постукали у ворота. Вийшли слуги, питають, хто вони і чого їм треба. А вони й кажуть: «Нас 101 брат, і ми шукали, де б знайти таку родину, щоб 101 дочка була, і щоб ми з ними одружились. Але такої родини не знайшли, і вже додому вертаємо. Просимо пустити нас переночувати». «Ох ти, – кажуть слуги, – а в нашої господині якраз 101 дочка». Одчинили їм ворота, запрошують до покою. Всі молоді, гарні дівчата були. Хлопці зараз вибрали собі кожний пару та й сіли за стіл заручини справляти. Носять слуги їсти й пити, а Зноско й каже: «Піду я подивлюсь, чи дали нашим коням їсти». Прийшов до стайні, дивиться, а його коник такий сумний стоїть і їсти не хоче. «О, чого ти, конику, зажурився?» – питає хлопець. «Сьогодні всім вам смерть буде», – каже коник. «Попали ми до лютої відьми-людоїдки. Як повпивається за вечерею, положить вас хазяйка спати разом із своїми дочками, а як поснете, всіх хлопців поріже».
7: «Так, а як же нам врятуватись?» – питає Зноско.
6: «Треба, щоб хлопці не впились, і як полягають спати, щоб із сонних дівчат хустки познімали та самі позапинались. Тоді відьма замість хлопців своїх дівчат поріже. А ви вилазьте у вікно, біжіть на стайню, сідлайте коні та будемо тікати». То щоб забіг ще до старої відьми в кімнату, та щоб узяв гребінець, щітку, рушник і дзеркальце. Та гляди, щоб нічого додолу не впало. Вернувся до столу Зноско, переказав усе потихеньку декому з братів, а ті другим переказали. Поки повечеряли, вже всі хлопці свою біду знали. Стали вони вино замість того, щоб пити, непомітно під стіл виливати. А як полягали спати, і дівчата поснули, познімали з них хустки і самі позапинались. Опівночі прийшла відьма і в темряві почала всім голови обмацувати. Тільки вона з хати вийшла, повискакували хлопці у вікна, кинулись до стайні коні сідлати, і за хвилину вже в дорозі були. А Зноско ще й до відьми в кімнату заскочив, узяв щітку, гребінець, рушник і дзеркальце. Летять коні, як вітер. Утікають хлопці щодуху. Останній Зноско їде і каже йому кінь: «Злізь та приложи вухо до землі, що почуєш?» Приклав хлопець вухо до землі, каже: «Чую тупіт великий, ніби багато верхівців їде». «То відьма з слугами женеться», – каже кінь. «Кидай швидше щітку позад себе та гляди, щоб наперед не впала». Кинув хлопець щітку назад себе, і де вона впала, там густий ліс до самого неба виріс. Доки відьма за пилками та сокирками вернулась, доки прорубали дорогу в лісі, хлопці вже далеко були. Мчать вони далі, додому доїхали. Тепер вони вже видумувати перестали і одружилися. Кожний, як йому Бог дав. І хоч жінки їхні з різних родин були, а між собою не сварились, та вони ще й досі щасливо живуть. І старі батьки при них. Це був уривок із української народної казки «Зноско». Читав Володимир Нечипоренко.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Радіодрама. Зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні почуєте аудіоверсії вистави Львівського театру імені Марії Заньковецької «Для домашнього вогнища» за повістю Івана Франка. Автори інсценівки – Юрій Бобошко та Аркадій Драк. Режисер-постановник Анатолій Ротенштейн. Слухаємо виставу «Заньківчан». Іван Франко «Для домашнього вогнища». Запис з фонду Українського радіо 1956 року.
2: В невеличким, чистеньким і з осмаком прибранім салонику дві дами зайняті живою розмовою. Обі однакових літ, однакового показного росту, обі вродливі, в цвіті віку. Одна з них з блискучими чорними очима, з цвітом молодості і здоров'я на повних румяних щоках – це хазяйка дому, Анелія Ангоровичева. Ніхто би по ній не пізнав, що їй 28 років, що вона мати двох дітей, такої видається її еластична, дівоча і чаруюча постать. Її ровесниця Юлія Шаблінська, хоч не менш від неї вродлива, але вона все-таки виглядає літ на 10 старшою від своєї товаришки. В каміні тріщить і гуде веселий вогонь, що звільно оживлює, огріває повітря салоника, немов дострою його до оживлених рухів цвітучого лиця і розіскрених очей хазяйки дому. Анеля сидить в кріслі біля каміну. На ній просте, але коштовне і вишукане домашнє вбрання. На колінах шухлядка з туалетного столика. Вона уважно переглядає папери і деякі з них кидає у вогонь.
3: Я не хотіла б, щоб хто-небудь бачив мене тут.
4: Марині подалась до міста. Діти ще в школі. Можемо говорити вільно. Хочу розповісти тобі про деякі новини. Мій чоловік
3: дізнався про щось?
4: О, ні. Сьогодні він має повернутись додому.
3: Ранковим поїздом?
4: Напевно, вечірнім. Антос писав мені з Перемишля, що мусить там полагодити якісь формальності. Якби він приїхав ранковим поїздом, то вже давно був тут, адже ми 5 років не бачились.
3: Ти рада зустрічі з ним?
4: Дуже. Страшенно. Але водночас мене мучить якесь дивне передчуття. Адже якщо він дізнається...
3: Я певна, що тобі нема чого боятися. Твій чоловік так любить тебе.
4: О, ти його не знаєш. Він простого роду. В його жилах тече мужицька кров. Ти не думай. Він щирий серцем, досить вихований, хоч і без лоску. Але надто прямий, запальний. Він не простить мені найменшої провини.
3: Але ж, люба моя, 5 років його не було дома. Радість повернення, щаслива зустріч на певний час засліплять його. А ти, не гаючи часу, спокійно, упевнено, обмірковано прибери його до своїх рук. Я тебе знаю і певна, що ти це зробиш непогано. Коли б тільки в цьому була небезпека. Мене непокоїть інше. Може, це нічого й не значить? Скільки разів ми вже даремно тривожились, відколи розпочали нашу справу.
4: Ах, то певно, знову ж Терн.
3: Звичайно, ніхто інший, як він. Боюсь, що той хитрюга наробить нам ще великого клопоту.
4: Що він може нам зробити? Камінь, який він хотів би звалити на наші голови, насамперед розчавив би його самого. Ні, Юдечко, з того боку я не боюся нічого.
3: Ах, люба моя, ніколи людина не може цілковито застерігти себе. Найменша дрібниця, непередбачений випадок можуть зруйнувати найкращі заміри.
4: Але ж це ми знали з самого початку, моя Юлечко. Хто вовка боїться, нехай у ліс не йде. Ми майже ліквідували нашу справу і кінців кинено в воду. Ні, Юлечко, поглянь на мене. Котра з нас більше ризикувала? Для котрої з нас наша справа була небезпечнішою? Ну, певно, що для мене. А все ж таки я, наважившись вступити до вашої справи, робила все, що тільки ми визнавали за потрібне, і жодного. Правда ж? Жодного разу не завагалася.
3: Героїня ти моя, Анельцю. О, так, справжня героїня. Але визнай, моє серденько, що і я дещо зробила для нашої справи. Адже весь план був мій, добір спільників і агентів мій. А коли я раз у раз тривожилась, раз у раз застерігала, то і це не пішло нам на шкоду.
4: Але скажи ж, мій сторожовий журавлик, які це там чорні хмари ти добачаєш на обрію?
3: От, прошу.
4: Телеграма від Штернберга?
3: Так, читай.
4: Приїду східним експресом. Чекайте телеграму з Будапешту. Що це значить?
3: Хіба ж я знаю.
4: Чому він виїхав з Константинополя? Чому їде експресом? Очевидно, дуже поспішає.
3: Це, власне, і мене тривожить.
4: Чому їде до Будапешту? Чого йому там треба?
3: Загадка цілковита.
4: Чому не телеграфує виразно, що сталося?
3: Оце найголовніше. Коли сталося що-небудь, так треба обов'язково знати, де саме сталося. Чи в Константинополі,
4: чи, може, тут, у Львові.
5: Анелько!
2: До вітальним вихрем вірвався високий, міцно збудований чоловік років коло 40 в зимовому військовому плащі і мундирі капітана австрійської піхоти. Це Антос Ангарович, чоловік Анелі. Неначе якимось скаженним виром вхопило Анелю, виром, в якому нічого не видно.
6: Недобрий хлопчик. Ну, як же ти міг зі мною так поступити? Пишеш, що вночі приїдеш?
5: А я вирвався у них, вирвався швидше, ніж сподівався. І ось я тут, так? Тут.
6: А коли ж ти приїхав?
5: О 9:00.
6: І тільки тепер приходиш.
5: Служба, Анелечко, служба. Треба було людей розташувати і здати рапорт начальству. Добре, що й так швидко впорався.
6: Недобрий хлопчисько, недобрий хлопчисько.
5: Так ось ти мені, ось ти мені. Мій найдорожчий скарби, моє золото. Після стількох літ, після стількох трудів, після стількох небезпек. Тепер я твій. Тепер ніщо нас не розлучить. О, а це хто?
6: Я й забула представити тобі. Юлія Шаблінська, моя приятелька. Утримує дівочий пансіон. Юлечко, нечемний хлопчисько, бачиш його з тими поганими вусищами? Оце є той Антос, про якого я тобі натарахтіла повні вуха.
2: Юлія вклоняється і надягає капелюшок.
5: Струнко, покласти капелюха. Сідайте. Приятелька моєї жінки мусить бути і моя приятелька. Приятеля я, мабуть, визвав би на шаблі. Але приятельку запрошую лишитися з нами на обід.
3: Але ж, пане капітане, дякую за ласкаве запрошення. Але сьогодні у панства такий день, що моя присутність буде недоречною. Справді.
5: Нічого не хочу слухати. Сьогодні я в такому настрої, що міг би обняти і розцілувати весь світ. І навіть оту стару перекупку, що на нашій вулиці продає варені боби. А нехай мене твоя приятелька не викликає на одвертість. Скажи їй, що я ніяких відмовлень не приймаю і опозиції не терплю. Панна Юлія лишається з нами на обід і по всьому.
6: Але ж вона не панна.
5: Не панна? А хто ж вона така?
6: Пані Юлія, вдова.
5: Вдова? Ненавиджу вдів. Вдови сови. Це птахи, що ворожать лихо. Чи хоче вдова йти додому?
3: Так, гадаю, пан капітан.
5: Але ж з паном Богом. З паном Богом. Даруйте, пані, це жартівливе привітання. Дуже жалкую, що пані не були ласкаві лишитися, але бачу, що ваша правда. Сьогодні я справді був би неможливий у чужому товаристві.
7: Чи ви, пані, не гніваєтеся на мене?
3: Але ж, пане капітане...
7: І відвідайте нас, пані?
3: З найбільшою охотою.
7: Але незабаром. Завтра.
3: О, коли тільки мені дозволить час.
7: Ніяких коли. Ніяких коли. Якщо пані завтра не прийде, то буду вважати, що ви гніваєтеся на нас.
3: Але ж, пане капітане, звідки така думка?
2: Юлія виходить. Анеля провожає її до передпокою. Капітан скинув плащ і відіп'яв шаблю. Тільки тепер він помічає, що вікна у вітальні щільно запнуто важкими завісами.
7: Чому тут так темно і непривітно? Поглянь, який чудовий сонячний день.
2: Він розсовує завіси. Вітальню заливає сонячне світло. Антос іде назустріч Анелі, вдивляючись їй в обличчя.
3: Ой, задурчиш! Так і видно, що з гарячого клімату повернувся. Раніше ти не був такий вогнистий.
7: Гніваєшся?
3: Певно. Розповідай же мені, як ти там жив? Як бідував? Адже ти бідував, правда?
7: О, не раз. Бували дні. Та що там тепер згадувати, коли я тут, при тобі, при дітях? Анелько, де діти?
3: Оце мені батько. Півгодини вже сидить вдома і зовсім забув, що має діти. Забув навіть спитати, що з ними діється.
7: Анелько, ну бійся Бога, не муч мене, скажи, де вони?
3: Тихо.
7: Тихо? Чому?
3: Бо дітей побудеш. Ось тут, у сусідньому покої, вони сплять у колисочках. Ах, ти легейда, легейда. І ти справді думав, що твої діти все ще такі, якими ти їх залишив? Стидайся, ти стара дитина. Твої діти в школі.
7: В школі? Відколи?
3: Від осені.
7: Як? І ти мені про це нічого не написала?
3: Ще чого не стало. Розсудливий батько і сам би догадався. А такий легейда, як ти... Може потішитися несподіванкою.
7: Значить, обоє в першому класі.
3: Ні, в другому. Цесі вже 7 літ, а Михасові 10 пішов. Початки я навчала їх сама, так що обох прийнята відразу до другого класу. А як хороше вчаться, учителі не можуть переді мною нахвалитися.
7: Ти моє золото, ти моє щастя, ти моя мамочка дорога.
3: Ти втомлений. Хочеш лягти, Антосю? Я тобі зараз принесу подушку.
7: Боже, чим я заслужив на те, що ти посилаєш мені стільки щастя? Дивно. Неначе я потрапив у чужий дім. Усе таке незвичне. Усе нове. Гарне, коштовне. І навіть дуже коштовне. Анеля завжди любила добірні речі. Але звідки воно взялось? Чому вона мені нічого не писала про це?
3: Лягай, заснеш на півгодинки.
7: Чи ж я засну тепер?
3: Обід буде за годину.
2: Анеля дивиться на свого золотого годинника. Її погляд зустрічається з поглядом Антося.
3: Ну що ти так дивишся? Знов по-давньому починаєш. Знов мене в чомусь підозрюєш, сам не знаючи в чому. Ех ти, непоправна дитина ти.
7: Прости мене, Янголе. В листах ти часто обіцяла мені несподіванки, коли повернусь додому. І справді я застав їх так багато.
3: Я одразу подумав, тут мусить бути якась провина моєї жінки.
7: Анельце, як ти можеш таке говорити? Клянусь щастю, що це мені й на думку не спадало. Отже, ти знаєш, як я тебе люблю. Підозрювати тебе в чомусь нечесному... Це ж значило б класти сокиру до кореня мого власного життя.
3: А чого ж ти зблід, побачивши мій годинник? Ну, подивись на нього. Прочитай напис на ньому. Бачиш, подарував його мені мій дід. Розгнівався був на нас, коли я вийшла за тебе заміж. Та нарешті простив мені.
7: Значить, це він нам допомагав.
3: Ну, так, він трохи допоміг нам. Проте ти знаєш його вдачу. Надто великої щедроти йому закинути не можна.
7: Так, я добре пам'ятаю твого діда. Старому фабрикантові страшенно не сподобалося, що ти проти його волі вийшла заміж за бідного офіцера з простого роду. І він сказав, що ані знати, ані бачити нас не хоче.
3: Час зробив своє.
4: Адже він виховував мене, любив.
7: От бачиш, бачиш, від чого тут гніватись? Звичайно, мене здивувало ж, звідки тут така розкіш? Червоне дерево, ведмежі шкіри, дзеркала, золотий годинник і моя скромна платня. Я хотів тебе розпитати про цю загадку. Ну, та одне твоє слово розвіло всі мої сумніви.
4: Антосю, слухай, не гнівайся на мене за те, що тобі скажу. Люблю тебе. Люблю своїх дітей, наших дітей, Антосю. Люблю над життя, мало ще сказала, над спасіння душі моєї. Я б хотіла, щоб ніщо не скаламутило нашого щастя, не зруйнувало нашого домашнього вогнища. Адже і ти цього бажаєш.
7: Хто ж би цього не бажав?
4: Ну, слухай же, любий мій, знаю добре, що тепер, після твого повернення, раніше, пізніше, дійдуть до тебе всякі плітки. Можливо, знайдуться люди, які в очі підвищуються, а поза очі будуть кидати болотом, будуть зводити наклепи.
7: Анелю, і ти можеш припустити хоч на мить, що я повірю підлим пліткам?
4: Людина не камінь. Можуть знайтися речі, дуже подібні до правди, і свідчити проти мене. Найперше, дай мені святе слово, присягни мені на любов до наших дітей, що тільки почуєш проти мене, скажеш мені у вічі, нічого не приховуючи, ні в чому мене не щадячи, про все вимагаючи пояснення.
7: Анелю, ти тривожиш мене цим урочистим тоном. Чи думаєш, що може виринути щось страшне та грізне?
4: Ну, я нічого не думаю. Ну, це було одне. А тепер друге. Візьми і передивись мої справи. Ось рахунки від купців. Ось у цій пачці листи, що приходили до мене. Прошу тебе, передивися все. Розслідуй сумлінно кожну подробицю, кожну цифру, кожний папірець.
7: Бог з тобою, жінка. Ну, дозволь мені хоч відпочити з дороги.
4: Вибач, Антосю, твій приїзд так схвилював мене. Ходімо, вмийся, трохи спочинеш.
2: Анеля і Антось виходять у сусідню кімнату. У вітальню заходять Гриць, денщик капітана, і покоївка Мариня. Гриць несе саквояж.
8: Ставте сюди, у куток.
9: От пан капітан і вдома. А бувало на війні, коли вільна хвиля випаде, дістане лист від жінки, замислиться і заспіває сумної.
8: А ви не збираєтесь до свого села, до родичів? Може, молода жінка жде?
9: Не залишилося в мене нікого на селі. Господарства у нас не було, мати померла, як мене до війська забрали. А сестра Оленка...
8: Заміж вийшла?
9: Якби то так. Подалась кудись у місто. Другий рік ось жодної чутки нема.
8: Невже на селі не знають, де вона поділась?
9: Переказували, приїздила якась пані. Взяли Оленку за служницю до Львова, та й край. Пан капітан обіцяв розшукати.
8: Гарна була?
9: Хороша, як маківка. Голосочок немов дзвіночок. Чесна, працьовита. А хіба що?
8: Всяке могло статися. Коли дівчина одна і до того на вроду гарна.
10: Обід скоро буде.
8: Так, пані.
10: Іди готуй до столу.
8: Слухаю.
2: Мариня і Гриць виходять.
4: Боже, дай мені сили і розуму врятувати щастя наше і забути все, що було як жахливий сон.
2: На слідуючий день перед обідом Антос, напівлежачи в кріслі біля роялю, слухав гру Анелі. Він був сп'янілий своїм щастям, тією теплою, тихою і такою оживленою родинною атмосферою, про яку марив там, на гірських бівуаках, серед боснійських скель, в табірному житті. Те щастя, далеке й бажане, видавалось йому тепер 100 разів любішим, 100 разів чарівнішим, ніж його мрії. Він слухав гру жінки І здавалося, що в ці хвилини він хотів скупити в собі і пережити все те, що занедбав за довгі роки.
6: Ну як, пане слідчий, знайшли якісь докази проти своєї жертви?
7: Слідчий переконався, що ніяких доказів немає, і припинив справу за відсутністю матеріалів.
6: Спасибі, любе. Це для нас з тобою дуже важливо.
7: Між іншим, я хотів тебе дещо запитати. Я знайшов серед твоїх паперів візитну картку барона Рейхлінена. Розкажи, ну, яка у тебе була з ним історія?
4: Історія у мене? З бароном Рейхлінгеном? У мене з ним не було ніякої історії.
7: Не було ніякої? Пригадай добре.
4: Що маю собі пригадувати? Після твого від'їзду до Боснії барон був тут у мене раз чи два рази.
6: Ах, пам'ятаю. Якось під час моїх іменин упився і вчинив сварку з офіцерами. Зіпсував нам цілий вечір. А більше я його не бачила.
7: Признаюся тобі, з його розповіді я міг би подумати, що тут було щось далеко серйозніше.
4: А ти зустрічав його?
7: Анельцю, що це тобі?
6: Завжди, завжди. Там хтось дзвонить.
7: Але чому ти так схвилювалась?
6: Нічого, нічого. Знаєш, від якогось часу мучить мене страшні перечуття. Завжди мені здається, що когось із наших дітей... Ой, Боже, приїхав фіарк. І що його несуть додому з поламаними ніжками, з розбитою голівкою. Аж страшно подумати. І от, власне, в цю хвилину от те саме перечуття. Мені почулося, що хтось дзвонить.
7: Заспокойся, ніхто не дзвонить. Діти вже вдома, здоровісінькі.
6: Так, так. А я забула.
7: Бійся Бога. Як можна це брати так близько до серця? Але ти, може, не здужаєш?
6: Ні-ні. Я здорова цілковита. От тільки часом на мене находять такі дивні напади.
7: Цим не можна легковажити. Це може бути початком якоїсь страшної нервової хвороби. У тебе такі холодні руки. Треба звернутися до лікаря.
4: Не треба. Ну що мені лікар допоможе? Скажу те, що я й без нього знаю. Треба спокою. Застерігатися сильних зворушень. Спасибі, любі. Мені вже зовсім добре.
7: А я признаюсь тобі до гріха. В ту хвилину, коли ти зблідла, я подумав, що мої слова про барона Рейхлінгена зробили на тебе таке сильне враження.
4: Про барона? Вибачай, серце моє. Але я вже навіть не пам'ятаю, що ми про нього говорили.
7: Я хотів було написати тобі про свою зустріч з бароном. А на другий день рано я довідався, що барон уже не живе.
6: Не живе? О, Боже, такий молодий, гарний. І що йому сталося?
7: Застрелився.
4: Може, з любові?
7: Наш полк відправили до Боснії, а барон залишався тут. Що з ним діялось, не маю уявлення. А рік тому в одному містечку я проходив вночі біля шинку і зустрів п'яного барона. «Рейхлінген!» – скрикнув я. Я не знав, що тебе сюди перевели. А жінка тобі не писала? Ані словечка? Чудесно маю жінку, заверіщав барон. Янгола, а не жінку. Такі янголи там залізними вилами толочуть грішні душі у кипучу смолу. Страшенно схвилювали мене тоді баронові слова. Яким правом той п'яниця смів торкатися твого ім'я? Другого дня я довідався, що барон Рейхлінген вчинив у шинку безчесний скандал і вночі стратив себе.
4: Страшно, страшно. Так скінчити, так загинути. Боже.
7: Справді, трагічна доля. Я хотів написати тобі про це, та подумав, вона й так має досить клопоту. Навіщо хвилювати її нерви? Але щодо твоїх нервів, їй-богу, я дуже неспокійний.
4: Одне могло б мені допомогти. Та цього ти не зможеш зробити.
7: Чого б я не міг зробити для тебе?
4: Може, воно від тебе не залежить?
7: Ну, але ж скажи, скажи.
4: Я знаю, любий мій, що ти віддавна мріяв покинути місто і оселитись десь ближче до природи, на селі.
7: А ти навпаки. Завжди заявляла мені, що без міста, без його суєти, культурного товариства, балів, концертів... Не уявляєш собі життя?
4: Справді, я так думала. Але за час нашої розлуки зрозуміла, що ти був правий. Я теж почала мріяти про здорове сільське життя. Там мала б я спокій, якого тут ніколи не буду мати.
7: Виїхати на село завести своє господарство. Коли я думаю про це, мене охоплюють спогади дитинства. Село понад річкою, на горбочку в гущавині наша старосвітська господа. Там чистота, там щирість і людяність. І там, тільки там ми б змогли влаштувати наше дійсно щасливе домашнє вогнище.
6: Так ти не забув своїх мрій?
7: Звичайно, ні. І я сподіваюся, що ми колись зможемо здійснити їх.
6: Колись?
7: Ну, певне, що не сьогодні, не завтра. Коли вийду на пенсію. Адже знаєш, що поки я на службі, цього не можна зробити.
6: О, так, я знаю, дуже добре знаю. Доки не залишиш цієї проклятої служби, мрія лишиться мрією. Ні, краще покинь май думати про це. Я так і знала, що моя розмова з тобою ні до чого не приведе.
7: Дивна ти, моя серденька. Так чого ж ти хочеш від мене?
6: Нічого не хочу. Роби, що знаєш.
7: Ти вже гніваєшся? А що ж на твою думку робити?
6: Ну, бачиш, що я хвора, що у мене нерви розстроєні.
7: Втім той клопіт, моя рибонька, що розстроєні.
6: Ще раз тобі говорю, що поки будемо жити тут у Львові, не буде мені ліпше, а буде щораз гірше. Тільки на селі, десь у глухій підлюдній закутині могла б я жити.
7: Це дуже можливо.
6: Ну, коли так думаєш, і коли мене любиш, то прошу тебе, ну, зроби це для мене. Покинь свою службу, виходь на пенсію. Купимо собі фальварочок десь у горах посеред лісів. Їдьмо, геть звідси, геть назад.
7: Але ж, дитино, ти думаєш, це так легко зробити?
6: Це можна зробити, коли хто хоче.
7: Ну, вийти на пенсію, на це, певне, багато часу не треба. Це можна зробити і завтра.
6: І зроби, зроби, любий. Ну, прошу тебе від щирого серця.
7: Але кілька буде тієї пенсії? Чи вистачить нам на життя, на виховання дітей?
6: Не бійся, вистачить. Вже я все підрахувала і все обміркувала, от побачиш. А чи маю тобі сказати ще один секрет?
7: Ну, говори, говори, моя ти кізонька вперта.
6: Я вже навіть вигляділа фальварочок серед гір. Ну, схвалюєш мій план?
7: Цілковито.
6: Приєднуєшся до нього?
7: Від усього серця.
6: Ну, то добре. Ой, як же я тебе люблю, мій голубе. А в такому разі знаєш що? Іди зараз. Там у спальні на моєму столику знайдеш папір і чорнила і напишу рапорт начальству.
7: Рапорт? Який?
6: Ну, рапорт, що виходиш з військової служби.
7: Зараз?
6: Ну, адже ж ти згодився на мій план.
7: Так, але ж це не горить. Не маємо чого так квапитися. Маєток треба оглянути з якимсь тямущим чоловіком. А за кілька тижнів я можу одержати чин майора, і в такому разі наша пенсія буде вища.
6: Тобі мізерне підвищення пенсії більше в голові, ніж мій спокій, моє здоров'я і моє життя.
7: Ти несправедлива, Анелечко. Бог мені свідок, що я готовий все зробити для тебе. Зрештою, коли ти так доконче хочеш...
6: Доконче? Ну, доконче зроби це для мене.
7: Ну, добре. Добре, іду і зараз напишу рапорт.
2: Антось виходить.
6: Слава Богу, найважчу справу зроблено. Тепер скоріше, скоріше геть звідсіля. Пройде рік-два, все забудеться.
2: В кімнату вбігає Юлія.
6: Що сталося?
11: І не питай.
6: Говори.
11: Ох, не можу, духу не стає. На, читай.
2: Юлія подає Анелі аркуш газети.
6: Будапешт. Сьогодні тут заарештовано за вимогою львівської поліції якогось Давида Штернберга, що прибув швидким поїздом з Константинополя. Штернберг видав себе за купця, що веде торгівлю зі східними краями. Які підозріння були причиною його ув'язнення, досі невідомо. Заарештованого відправлено до Галичини.
11: Ну... Що ж думаєш про це?
6: Ну що ж, Штернберг займався різними справами. І в кожній справі міг накаламутити. Тут нема нічого неможливого. Може, його арешт не зв'язаний з нашою справою?
11: А мені здається, що зв'язок все ж таки є. Недарма він телеграфував мені вчора.
6: Ти так думаєш? А що ж робити? Невже нам загрожує небезпека? Візити поліції до... Я не могла б цього перенести. Краще смерть.
11: Заспокойся. Заспокойся, Анелечко. Хоч неприємна ця думка, але треба з нею освоїтися. Треба приготуватися на всякий випадок. Насамперед, усі папери треба спалити.
4: Не маю ніяких. Втім, для всякої безпеки ще раз перешукаю всі шухляди.
11: І я зроблю те саме. А по-друге, треба тобі добре обміркувати всю справу. На випадок, коли зі мною що-небудь трапиться, звертайся прямо до...
12: Аненечко!
11: Ти розумієш? Про це ми ще побалакаємо. Я забіжу до тебе, коли твій чоловік вийде з дому. Тільки заспокойся.
12: Аненечко, я написав те, про що ти мене просила. Прочитай це. Як тобі це сподобається? А, пані Юлія, нарешті виконали свою обіцянку і завітали до нас. Чому ж, пані, не сідайте?
8: Перепрошую, але я тільки на хвилиночку забігла до Анелі. Мушу йти.
12: Навіть, пані, не думайте. На цей раз я вас не випущу. Кладу арешт на пані добродійку.
8: Анелечко, серденько моє, ну, проси пана капітана, поясни йому, що це для мене неможливо. Даю слово, неможливо.
12: А ось і Мариня йде з повідомленням, що обід уже готовий. Правда, Мариня?
13: Так, прошу пана, обід готовий.
12: А де діти?
13: Грить забавляє їх своїми оповіданнями. Він такий веселий.
12: Значить, тепер уже не може бути й мови про втечу.
8: Анелечко, прошу тебе. Сама розумієш, що це неможливо, навіть небезпечно.
12: Пані лякаються, щоб ми вас не отруїли. А таке підозріння не може пройти безкарно. Отже, навмисне мушу пані отруїти двома наперстками боснійського вина. Молоді й гарні вдови не мають ніякого голосу і повинні слухати чужого мужа, коли не мають свого власного. Ходімо, Анеля, наперед, а ми обоє за нею.
4: Юлечка, справді, Антас має рацію. Навіщо тобі утікати? Ходім, посидимо, побалакаємо, а твоє господарство не втече.
12: Ага, бачите, пані, як вища інстанція мудро розсудила. Прошу, пані.
4: Ходім, Юлечка.
2: Усі виходять до сусідньої кімнати. До вітальні входить Мариня, за нею поручик Гнат Косак. Він знімає окуляри, спітніли від морозу, і, протираючи їх, вітається, короткозоро примруживши очі.
14: Добрий день, панству. А де ж господарі? Пан капітан дома?
13: Так, пане. Зажіть хвилі.
2: В дверях з'являється Антос.
15: Гнатику! Гнатику! Ти, любий друже!
14: Антос, старий боснячисько!
15: Я 5 років не бачилися.
14: А ти, брате, молодець!
15: Та й ти ні в року. Роздягайся, ти, сподіваюся, вільний?
14: Маю досить часу. Поговоримо про все.
15: Що це ти, Гнатику? На поручнику зупинився? Адже разом службу розпочинали.
14: Хіба ж то головне?
15: Як і раніше, з начальством сваришся. Знаю ж твою вдачу, ніколи правди не приховуєш.
14: Розкажи краще, Антосю, як воював, чужі землі здобував, ну і цісара прославляв.
15: Та радий, що живий, повернувся. І на тому спасибі. Та кіньмо про це. Ти й досі не одружився?
14: Мовиться, від вогню, води і злої жони, Боже борони.
15: А так... Бачу, яким був, таким і залишився. Ти зрозумій, єдина втіха в цьому суєтному світі – свій куточок, своя сім'я. Проте зараз ти оціниш всю перевагу сімейного життя.
4: Антос,
15: прошу до столу.
4: Антос, я не подівся. Пан Косак, який рідкий гість.
14: Мій уклін, пані добродійці.
15: А чому так офіційно?
2: Входить Юлія. Побачивши її, Косак остовпів. Юлія хотіла було повернутися назад, але помітила погляд Косака і відвернулась.
14: Пані тут?
15: Товаришко моєї дружини Юлія Шаблінська. Чи може панство знається?
8: О, ні.
14: Отак, трохи.
15: Нічого не розумію.
14: Вибачай, капітане, але мушу з тобою попрощатися.
15: Як? Чому?
14: Мушу йти. Я трохи помилився в часі. Маю ще справи.
15: Не розумію тебе. Приходиш до мене, щоб побалакати, і раптом зриваєшся.
14: Вибачай, капітане, але їй Богу не можу лишитися.
15: Та чому? Говори правду.
14: Іншим разом скажу тобі. А тепер мушу йти.
15: Косак, ти цього не зробиш.
14: Даю тобі слово честі, що довше не може тут лишатися.
7: Що це значить? Мовиш таким тоном, немов би хотів нанести мені зневагу в моєму домі.
14: Приймай це, як хочеш. Але клянусь тобі, Антось, що я зовсім не мав намір тебе зневажити. Пробач. Довше ані хвилини не може тут лишатися.
2: Кілька секунд Антось дивиться косаку в очі. Але він спокійно витримує його погляд. Антось відступає. Не попрощавшись ні з ким, косак виходить геть.
7: Що це значить?
11: Не знаю, мій любий. Нічогісінько не розумію.
6: Юлечко, може ти нам поясниш? Що сталося поручникові? Чим він образився?
8: Не знаю.
6: Але ти його знаєш?
8: Ні, звідки? Я не знаю.
7: Але ж він казав, що вас пані знає.
8: Не знаю, звідки це пан взяв.
7: Косак, прошу пані, ніколи не бреше.
8: Я також не маю такого звичаю.
7: Та що ж все це значить? Що тут за загадка?
8: Може, пан косак прийняв?

0: Входить Гриць, подає шинель.
1: Пане капітане, ви не забули своєї обіцянки?
2: Якої?
1: Розшукати мою сестру.
2: А, так.
1: Не забудьте, її звуть Оленкою.
2: Оленкою. Добре, можеш йти.
3: Куди ти?
2: Треба заглянути до офіцерського клубу.
3: Може, краще було, якби ти не йшов?
2: Але ж, моє серденько, на мене б образились, якби я не показався між товаришів. Зрештою, і сам я радий побачити старих знайомих.
3: Хочеш продовжити приємну розмову з косаком?
2: Ну, побалакаю з ним. Зажадаю вияснення. Може, у нього є рахунки з тою вдовою? Бо це ж очевидно, вона бреше, запевняючи, що його не знає.
3: Не ходи!
2: Чому?
3: Сьогодні в мене таке свято, що не хотіла б я й на хвилинку розлучатися з тобою.
2: Ну, крім того, маю подати рапорт про відставку. Ти ж сама хотіла.
3: Так, ну то йди. Тільки благаю тебе, Антосю, не берися там довго.
0: Анеля підходить до Антося, цілує його. Антось виходить.
3: Що з нами буде? Боже мій, що з нами буде?
0: Великий похмурий зал офіцерського клубу. У глибині групи офіцерів грає у віст.
4: Моя. У Боснії я був поранений і одержав відзначення за службу. Трапилося це так. Одного разу ми зупинилися для відпочинку в маленькому ліску. Уставили карабіни в піраміду, розложили вогонь і почали пекти барана, що його зловили під час походу. Раптом пролунав постріл. Ми посхоплювали карабіни, але побачили, що лісок з усіх боків оточений турками. «Лягай!» – крикнув наш капітан, а сам почав балакати з турками, роблячи вигляд, що збирається здатися їм у полон, і торгується.
5: Моя.
4: Тим часом він тихенько наказав підготувати динамітні патрони. І от коли турки вже зовсім зібралися брати нас у полон, пролунав вибух. Другий, третій.
5: Моя.
4: Турки вирішили, що ми маємо гармати, і повтікали. От така це мужня і кмітлива людина. Можу сказати, що це найхоробріший офіцер нашого полку. Сподіваюсь, що ви самі будете мати нагоду в цьому переконатись.
6: Коли цей капітан справді такий хоробрий вояк, нам буде приємно з ним познайомитись.
4: Хоча він і не шляхетнього походження.
6: З хлопів?
4: Але запевняю вас, це чудовий товариш і людина честі.
0: До зали входить Ангарович.
4: Ого, про вовка, про мовка. А він тут.
7: Вітаю, шановне товариство.
4: Панове, дозвольте відрекомендувати вам одного з найкращих офіцерів нашого полку, капітана...
7: Панове, навіщо ці компліменти, церемонії? Я дуже радий нашій зустрічі. У Боснії стільки нанудився, намучився, що бажав би хоч трохи відсвіжити свою душу в товариському колі.
4: Так... Натерпітись нам довелося чимало.
7: За 5 років походів, боїв, 100 разів нудної гарнізонної служби в найглухіших закутках ми зовсім здичавили від порядного товариства. Вибачайте, якщо буду живитись сирим м'ясом або ревтиму по ведмежу.
0: Ангаровича обступили офіцери, стискаючи йому руки.
8: Поручник барон Дітельбах.
9: Знаменитий завойовник жіночих сердець. Почесний гість усіх веселих установ. Якщо пан капітан має потребу, барон може зробити протекцію.
7: Куди вже мені? Та й вік не той.
9: Є такі місця, котрим дещо про вік, про самого себе забудеш. Є тут, наприклад, одне тепленьке містечко. Дівочі.

0: І пансіон.
1: Окрім того, у мене сім'я, дружина.
2: Справді, панове, не будемо псувати настрій дурними балачками. Скоріше знайомтесь та вип'ємо на честь повернення пана капітана по келиху доброго вина. Капітан Слівінський.
3: Гроза і покоритель всіх ресторанів і шинків.
4: Військовий лікар Шнайдер.
2: Неодмінний учасник усіх дуелей.
4: Ваш покірний слуга.
5: Капітан Імри Хайду.
2: Уславлений майстер зеленого стола.
3: Пройшов усі гарнізони імперії, окрім Відня і Будапешту, куди мене не підпускали ближче, ніж на гарматний постріл.
1: 5 років служив у Боснії, брав участь у всіх бійках і перестрілках, авансував з поручника на капітана і нарешті повернувся до свого домашнього вогнища.
2: Поздоровляємо! У новому становищі.
6: Маємо честь вітати героя Боснії з новим призначенням.
5: Бажаємо скорого авансу, пане капітане. Так.
1: Дякую, панове.
2: Кельнер!
7: Кельнер!
8: Кельнер! Кельнер!
1: Рейнсько, на все шановне товариство.
5: Рейнсько!
1: Сподіваюсь, не відмовите випити зі мною на братерство, панове?
2: О, матимемо за честь, пане капітане.
1: А чому не видно серед вас мого давнього приятеля, поручника Косака?
5: Поручник ваш приятель?
1: Так, у мене до нього справа.
2: О, напевно, він скоро буде.
4: За нашу приємну зустріч.
2: За нашу зустріч, панове. Кельнер, ще вина. Бачиш, пан капітан гощає своїх друзів. Вип'ємо, брудершафт.
1: Щиро зворушений.
9: До залу входить літній офіцер в мундирі полковника. Всі встають.
10: Добрий вечір, панству.
11: Добрий вечір.
10: З якого приводу такий галас?
5: Приймаємо до нашої компанії нового товариша.
2: Маємо честь рекомендувати переведеного до нас з Боснії пана капітана капітана.
1: Капітан Ангарович.
4: Ангарович?
10: Ангарович? Чи немає пан у Львові дружину?
1: Так, пане полковнику. Прошу пана полковника до столу.
10: Маю честь.
1: Отже, панове, продовжуємо нашу приємну бесіду. Ми збирались пити брудершафт.
2: Власне, прошу вибачити. Здоров'я не дозволяє мені вживати.
12: Прошу вибачити.
1: Як приємно, панове, опинитися в такій дружній, теплій атмосфері. Потрапити у таке благородне товариство.
13: Перепрошую, пане капітана.
4: Невже це та сама історія?
1: Що це все значить? Що сталося? Усі так раптом змінилися. Спочатку щирість, приязнь, раптом холод, церемонність.
5: Нічого такого я не помітив, маючи честь.
1: Ти помітив зміну в їх настрою?
4: Що тобі, сниться, Ангаровичу?
1: Це дивно. Одначе й ти сам змінився.
4: Бачиш, справа в тому... Ми довідалися, що у полковника померла дочка. Кажуть, це була чудесна дівчина. Всі молоді офіцери були в неї закохані.
1: Ах, так. Ну, то так і кажи мені. Я вже почав було думати, чи не образив я кого-небудь, що так почали від мене сторонитися.
4: Можу тебе запевнити, що до твоєї особи усі розуміють, що ти взірцевий офіцер, сердечний товариш, одним словом, хлопець з золотим серцем.
1: Чи справді так думають?
4: Даю тобі слово честі. Можеш мені вірити. Прошу вибачити, але мушу йти.
9: Ангарович залишається один. Офіцери відійшли від Антося в другий куток зали і ведуть жваву розмову.
13: Цього не може бути. Ми не можемо цього терпіти.
5: Але ж він, напевно, нічого не знає.
13: Не може бути, щоб історія про бідолаху Рейхлінгена була йому невідома.
5: Що ж то він? Сліпий і глухий, щоб не знав, що робиться навколо нього.
13: Ні, ми такого пана не можемо стерпіти між собою.
12: Звичайно. Але ж треба насамперед переконатися. Дати змогу йому виправдатися.
13: Це ганьба. Таку людину треба викинути з товариства.
1: Панове, не прогнівайтесь, коли запитаю. Про кого, власне, тут мова?
13: То так.
3: Що будеш крутити, поручнику? Адже ж колись треба йому знати правду. Отже, капітане, знай, ми розмовляли про тебе.
1: А чи не можна знати, що ви, панове, говорили про мене?
3: Ми сперечались. Чи можемо терпіти вас далі в своєму товаристві, чи ні?
1: Мене? Що ж я таке зробив, щоб ви мене не могли терпіти в своєму товаристві?
3: Не гнівайся, капітане. В житті людському бувають такі пригоди, коли на чоловіка падає погана тінь, хоч він, може, не зробив ніякого поганого вчинку.
1: Значить, на мене падає якась погана тінь. Прошу пояснити мені, що то за тінь?
3: Ми думали, що пан капітан сам розуміє, в чому тут справа.
1: Якби я знав про себе щось зле, невже б я насмілився прийти у ваше товариство?
3: Отак, це було б не тактовно з твого боку.
1: Для мене це зовсім неможливо.
3: Може бути. Та нам здавалося неможливим також те, що ти й досі не знав, з ким живеш.
1: Що? Що? Цих слів я вже зовсім не розумію.
13: Ну, а ми не маємо обов'язку пояснювати їх панові капітану.
1: Як же це? Засуджуєте мене? Відвертаєтесь від мене, як від прокаженого? Ви знаєте мене негідним свого товариства і не хочете мені сказати, в чому моя вина?
3: А чому ми мусимо це робити?
1: Добре, панове, я вимагаю пояснень і не піду звідси, доки не доб'юся правди. І якщо на мене зведено накліп, я зумію оборонити свою честь.
0: На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів. Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21 на Радіо Культура. Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Софія Андрухович. Радіоесей «Зимно, як у псярні».
7: Як мій пес із легкістю і по-діловому відчитує в лісі важливу для нього інформацію, яку він, щоправда, ніяк не може застосувати на практиці. Тут пробігав їжак, тут закопаний пес, тут пролягає грибниця. Так і я читаю рясні рекламні повідомлення на асфальті, зроблені крізь трафарети. Мій щоденний маршрут, що навскіз перетинає проспект Героїв Сталінграду, як правило, такий. Соль, уроки гри на бандурі, допомога екстрасенса, цілительки, духовної наставниці, ВКонтакті.com, отбівнушки.ua, магазин молодіжної одежди, цемент, все для риболовлі, зброя, гостре мосапи, дешеві уроки з есперанто. Я не знаю, скільки людей використовує у житті цю книгу життєвої мудрості, розстелену під ногами, встелену недопалками і плювками. Чи справді тоді, коли в когось затуплюється сапа, людина виходить на вулицю і, опустивши погляд додолу, шукає рятівної інформації? Цікаво, в якому напрямку вона рухається? Має якусь систему чи слухається інтуїції? Але я точно бачу щоранку безліч людей із опущеними додолу поглядами. Схоже на те, що більшість інформації взагалі неможливо жодним чином застосувати на практиці. Її не завжди навіть проаналізуєш, не завжди зробиш із неї висновки. Часто вона лише як траєкторія, уздовж якої летять на південь птахи. Орієнтир у просторі, седативний засіб, підтвердження того, що ти не самотній, що інші також можуть вивчати есперанто чи скористатись допомогою духовної наставниці. В яких випадках ці умовні знаки об'єднують, а в яких, навпаки, посилюють відчуження? Один музикант з Тернополя якось цілий вечір повторював, як же я розмовляю по-франківськи. Це викликало в ньому таку іскристу дитячу радість, яка буває, наприклад, від першого снігопаду. Коли прокидаєшся, визираєш крізь вікно, а там вимкнули звук. І великі снігові шапки безгучно падають з гілок додолу, у м'яку товщу. А один водій Блаблакару, лікар рослин, як він себе окреслив, з Чернівців сказав, що моя вимова на франківську зовсім не схожа. Що він часто подорожує і знає різні вимови, але моя не нагадує жодну. Мовою можна виставляти кордони. Коли існує потреба в більшому приватному просторі, можна використати мову. Способів безліч. Можна перейти з однієї мови на іншу, чи вияскравити діалект. Можна все переводити в жарти, щоб вислизати з будь-якої розмови. Можна, навпаки, говорити чітко, складними реченнями, як по писаному. Можна на будь-яке твердження реагувати запереченнями й контраргументами. Мовою можна захиститись, можна обгородитись, можна нею скористатись, щоб усамітнитись у людному місці. Я все ж думаю, що в моєму випадку мова видає. Я – франківський контингент, як із погордою висловився водій іншого Блаблакару. Бо мова не тільки союзник, не тільки захисник, не тільки спільник, але й зрадник. Мова видала певну жінку, слідом за якою я йшла проспектом героїв Сталінграду. Вона цокала під борами, карбувала кроки в ритмі важливої і зайнятої людини, не схильної марнувати жодної хвилини. Жінка розмовляла російською, пояснювала співрозмовникові нюанси складної юридичної ситуації, карбувала слова так само невблаганно, як і кроки, і раптом, втративши терпець, заходилась суворо допитувати. «Как ви пішетесь? Как ви пішетесь, я вас спрашиваю? Как ви пішетесь?» Іноді придумуєш важливій для тебе людині особливе ім'я, щоб зробити її ще особливішою, ще ближчою. А іноді переінакшувати на свій лад ім'я людини видається насильством. Бо людина називає себе Крістіною, як одна моя знайома перукарка, яку я страшенно ціную і про яку дбаю, вимовляючи її ім'я зі своєю вимовою франківського контингенту. Послідовність і розбірливість у лексиці – частина ідентичності. Сформована зріла людина з будь-ким розмовлятиме тією ж власною мовою, не йдучи на компроміси. Відступ від цієї засади – слабкість, м'якотілість, несформованість чи, може, гнучкість? І що таке власна мова? Це мова, яку завжди можна вивірити за словниками і правописом? Чи це мова приватних символів, інтимних посилань? Мова, яка є твоїми відбитками пальців? Мова, що зрослася з твоїм тембром голосу. Моя бабця казала: «Зимно, як у псярні». В її спальні часто був протяг. Вона постійно провітрювала, відчиняла вікно чи, бодай, квартирку, навіть у холод. З-під дверей, пофарбованих білою колись фарбою, а тепер фарбою кольору темної слонової кості, з тріщинками і характерною текстурою, яку добре пам'ятають мої пальці, з ворсинками від пензля, ув'язненими під кількома шарами цієї старої гладкої фарби, постійно пронизливо завивало. Цей звук відклався у пам'яті так само, як і прямокутник матового скла у дверях, як і тюлева тканина, що затуляла цей прямокутник. Свистіння протягу безвідмовно асоціювалось із псярнею. з воланням худих тварин і з випнутими ребрами, з непоясненною тугою, що виповнювала їхні голодні шлунки і виривалась назовні утробними голосами. Я навіть не знаю достеменно, що таке псярня. Чи це місце, де тримали породистих мисливських псів Чарторийські і Потоцькі? Чи те, куди звозили собак гицлі перед тим, як поздирати з них шкури? І звідки цей вислів виник у мові моєї бабці, яка точно ніколи нічого спільного не мала з жодними псярнями, якщо не враховувати її карликових песиків, підібраних на вулиці бездомних пестунчиків? Нехай собі залишиться ця псярня, пов'язаною з дверима бабциної спальні, зі звуком протягу, з дошками підлоги, чи то малинового кольору, чи то брунатного. В дитинстві я взагалі не думала, про яку ще псярню йдеться. І чому про неї йдеться. Але я чітко відчувала все, що могло критись за цими словами, за інтонаціями. Я могла з заплющеними очима намацати всі камінці на дні Бистриці. Ти завжди залишаєшся тим собою, розмовляючи з різними людьми. Чи інтуїтивно відчуваєш людину і підлаштовуєш до неї свою мову, проникаєш у її виїмки, як вода у шпарини скелі? Чи можливо залишатись одночасно послідовно собою з власною мовою? І гнучким та чутливим до співрозмовника? І що важливіше? І як поєднати?
0: «Зимно, як у псярні» читала Софія Андрухович. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.
8: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
0: Новий подкаст від Радіо Культура. «Укрліт аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільне культура» та на ваших улюблених подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіокультура.
8: Година.
0: Радіодрама зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Почуєте продовження аудіоверсії вистави Львівського театру імені Марії Заньковецької «Для домашнього вогнища» за повістю Івана Франка.
9: Офіцери відійшли від Антося в другий куток зали і ведуть жваву розмову.
13: Цього не може бути. Ми не можемо цього терпіти.
3: Але ж він, напевно, нічого не знає.
13: Не може бути, щоб історія про бідолаху Рейтінгена була йому невідома.
3: Що ж то він?
5: Сліпий і глухий, щоб не знав, що робиться навколо нього.
13: Ні, ми такого пана не можемо стерпіти між собою.
12: Але ж треба насамперед переконатись. Дати змогу йому виправдатися.
13: Це ганьба. Таку людину треба викинути з товариства.
2: Панове, не прогнівайтесь, коли запитаю.
1: Про кого, власне, тут мова?
13: То так.
3: Що будеш крутити, поручнику? Адже ж колись треба йому знати правду. Отже, капітане, знай, ми розмовляли про тебе.
1: А чи не можна знати, що ви, панове, говорили про мене?
13: Ми сперечались. Чи можемо терпіти вас далі в своєму товаристві, чи ні?
1: Мене? Що ж я таке зробив, щоб ви мене не могли терпіти в своєму товаристві?
3: Не гнівайся, капітане. В житті людському бувають такі пригоди, коли на чоловіка падає погана тінь, хоч він, може, не зробив ніякого поганого вчинку.
1: Значить, на мене падає якась погана тінь. Прошу пояснити мені, що то за тінь?
13: Ми думали, що пан капітан сам розуміє, в чому тут справа.
1: Якби я знав про себе щось зле, невже б я насмілився прийти у ваше товариство?
3: Отак, це було б не тактовно з твого боку.
1: Для мене це зовсім неможливо.
3: Може бути. Та нам здавалося неможливим також те, що ти й досі не знав, з ким живеш.
1: Що? Що? Цих слів я вже зовсім не розумію.
13: Ну, а ми не маємо обов'язку пояснювати їх панові капітану.
1: Як же це? Засуджуєте мене? Відвертаєтесь від мене, як від прокаженого? Ви знаєте мене негідним свого товариства і не хочете мені сказати, в чому моя вина?
3: А чому ми мусимо це робити?
1: Добре, панове, я вимагаю пояснень і не піду звідси, доки не доб'юся правди. І якщо на мене зведено накліп, я зумію оборонити свою честь. Хто бажає говорити? Ви? Ви?
3: Ви? Та ні. Ти справді нічого не знаєш?
1: Клянуся честю.
3: Панове, якщо я не помиляюсь, капітан казав, що має серед нас доброго приятеля.
13: Поручника Косака.
3: Я гадаю, що саме він і повинен пояснити тобі ситуацію.
13: Для такої справи варто його розшукати.
6: Нехай вони поговорять між собою по-приятельському.
3: А якщо він не схоче, кожен з нас, сподіваюсь, не відмовиться від такої приємної послуги.
13: Пан поручник тут.
3: Косак, до нас завітав капітан Ангарович. Він назвав тебе своїм приятелем. Отже, як приятель, ти мусиш пояснити йому, що в його становищі не слід з'являтись у порядному товаристві.
6: Прочитай панові капітанові лекцію про моральність.
13: Так?
6: Так.
13: А коли він відмовиться, в такому разі перший ліпший з нас готовий вам служити.
3: Я думаю, вони по-приятельському порозуміються між собою.
9: Всі офіцери, крім Ангаровича і Косака, виходять.
1: Що маєш мені сказати?
11: Сядьмо. Я був певен, що ти прийдеш до мене. Тоді нам було б легше говорити.
1: Яка різниця, там чи тут?
11: В моєму домі була б розмова приятельська. А зараз на мене покладено обов'язок говорити від імені офіцерського загалу. Якщо я ухилюсь від цієї розмови, це буде сприйнято як боягузтво, як порушення офіцерської честі.
1: Поясни мені зрештою.
11: Бог мені свідок, Антось, я віддав би половину життя, щоб тільки не треба було б тобі нічого пояснити.
1: Не покликуй Бога на свідка. Говори, що маєш говорити.
11: Не перший рік ми знаємо один одного. В одній школі вчилися. Ділилися між собою останньою копійкою. Однаково зазнали горя і нужди. Однаково доля судилась нам обом. Чесною працею здобувати шматок хліба.
1: Не розумію. До чого це ти говориш?
11: Зараз розумієш. Ми обоє чужі в тому товаристві. Ти ж бачиш, тут самі паничі грають в карти, п'ють по цілих ночах. Ці горді, ситі люди байдужі до нас. Вони завжди готові потішитися з нашого брата. Вони тільки й шукають приводи.
1: При чому тут вони?
11: Невже ти не розумієш, що вони навмисне звели нас?
1: Не про них мова. Ти перший образив мене сьогодні.
11: Гнівайся на мене. Маєш рацію. Я йшов до тебе з щирим серцем, щоб розкрити тобі очі і застрягти від неприємностей. Я образив тебе, обід. Це так. Та інакше я не міг поступити.
1: Чому?
11: Скажу тобі коротко. Жінка, котру я застав в твоєму домі, належить до таких жінок, навіть ім'я яких в порядному товаристві не можна промовляти. Не думай, щоб то була попросту пропаща жінка. Але
1: ж та женщина тебе не знає?
2: Ти, може, прийняв її за когось іншого?
11: На жаль, ні. Знаю її аж надто добре. Знаю її більшість присутніх тут офіцерів. І коли хочеш переконатися, можемо завести тебе до її мешкання.
2: До її мешкання? Так хто ж вона така?
11: Не маю слів, щоб охарактеризувати тобі її огидне й підле ремесло. Воно тим огидніше, що ведеться під невинним титулом пансіону для бідних та чесних дівчат.
2: Боже! І таку особу? А чи ж я сам затримав її на обід майже силоміць? І така особа залишалася з моїми дітьми. Але що з того? Ну, помилка. Ані я, ані моя жінка не знали про це. Значить, коли це була та пляма, що ганьбила нас, то що ж легше, як змити її? Чи ж міг ти, чи міг хто-небудь із вас припустити, що, дізнавшись про все, я стерплю, бодай, на хвилину не тільки присутність цієї гидоти в своєму домі, стерплю, бодай, щоб її ім'я згадувалося в моєму домі? Завдати такої прикрості, замість того, щоб розповісти все відразу, ясно, одверто, так приятелі не роблять. Ну, але досить. Все уложиться, все виправиться. Ну, подай мені руку.
11: В тому то й горе, старий друже. Те, що я досі розповів тобі, це тільки половина справи. І то, на жаль, менша половина.
2: Значить, є іще щось?
11: Є. І таке, про що я волів би тобі ніколи не говорити. Та коли діло дійшло до того, що не можу мовчати, то знай, твоя жінка...
2: Що? Моя жінка?
11: Вона...
2: Зрадила мене?
11: Ні, цього я сказати не можу. Але...
2: Що? Що але?
11: Вона знає добре, хто та пані Юлія.
2: Брешеш! Брешеш!
11: І навіть маємо на це незаперечні докази. Є з нею в спільці. Оце й приносили їй кошти для цього життя, яке вона веде в розкошах.
2: Брехуне! Підлий наклепнику! Мовчи! Мовчи! Тільки твоя кров може змитися й огидний, нечуваний наклеп, який ти кинув на найчесніше жінку. Геть за чей! Геть, бо вб'ю тебе!
9: Антос хапає стілець і кидається на косака. Вбігають офіцери. Вони стримують Ангаровича.
2: Бідлі, нікчемні! Так ось яка була ваша змова зганьбити мене. Замучити мене забажали, але за що? Що я зробив вам? О, ганьба вам, ганьба і прокляття.
14: Заспокойся. Заспокойся, Ангаровичу.
2: Ти казав, що маєш докази проти моєї дружини. Які це докази? Покажи їх.
11: Але при сторонніх? Добре, нехай буде так. Це такі докази, яких показати тобі не можу. Та проте вони безсумнівні. Це оповідання відомого тобі барона Рейхлінгена.
2: Барона?
11: Так, барона, якого обидві жінки втягнули в свої тенета і погубили. Твоя жінка грала в тій історії навіть головну роль.
2: Годі!
9: Зірвавши з руки рукавичку, Антос кидає її в обличчя косаку. Присутні офіцери з цікавістю спостерігають цю сцену.
13: Пан поручник приймає виклик?
9: Косак піднімає рукавичку.
13: Пан поручник приймає виклик. Кого пан поручник запрошує в секунданти?
11: Все одно.
13: Пан капітан?
11: Прошу, пане, прошу, пане.
9: Косак і його секунданти виходять із зали.
13: Яку зброю обирає пан капітан? Шаблі.
2: Пістолети. І якомога скоріше.
13: Умови?
2: Найважчі.
13: Отже, дистанс 15 кроків. В разі, якби борці вийшли без ушкодження, повторення поєдинку?
2: Так.
12: Погодимо наші умови з іншою стороною. Зустрінемось завтра о 7 годині ранку в садку біля міської стрільниці.
9: Секунданти виходять. Антос залишається один.
11: Що це зі мною було? Що сталося? Адже вчора, ще вчора я був щасливий. Такий щасливий, як ніколи в житті. І раптом все зникло, немов марево. За що мене карають? Адже я не зробив їм нічого.
15: хочуть вразити мене в саме серце, обкидають болотом найсвятіше для мене. Коли ти, косак, не хочеш взяти його на себе, то кожний з нас готовий це вчинити. Це були їх слова. Підіслали того дурня, щоб мене образив і спровокував. Але ні, буду боротися. З зубами гристиму, але не дам так легко тріумфувати над собою.
9: Входить кельнер.
13: Пан капітан, для вас є лист. Ми давно одержали його, але не знали, куди вам прислати.
9: Антос ховає лист, одягає шинель і поволі виходить. Вийшовши з клубу, капітан пішов просто перед себе, машинально, без свідомості, мов накручений автомат. Була холодна, тиха і темна ніч. Оминав прохожих, скручував на рогах із вулиці у вулицю і йшов все далі, не зупиняючись, не знаючи, куди йде і пощо. Буря минула, вихор прошумів. Любов до жінки і сім'ї, віра в її любов і доброту, віра в благородність душі показалася сильнішою в капітановому серці від тієї бурі. Вийшла з нею переможцем. Він заспокоївся. Залишився у нього тільки гнів, обурення, особливо на косака, на приятеля, якому він так щиро вірив. Капітан почував тепер, що коли завтра стане супроти нього око в око, і коли противник при першому пострілі не повалить його трупом, то його рука певно не дрогне. Його помста за зневажену святиню домашнього вогнища буде рішуча, повна і неминуча. Проблукавши всю ніч по темних вулицях міста, на ранок рівно о 7:00 Антос прийшов у призначене місце для поєдинку.
15: Добрий день. Здається, я прийшов вчасно.
2: Дякуємо панові, що не примусив нас довго чекати.
16: Відповідно до твого бажання, домовились ми з противною стороною про умови поєдинку.
15: А саме?
13: Ми домагалися найтяжчих умов. Стріляння без бар'єру, дистанс 10 кроків, з правом для кожної сторони підступити на 3 кроки вперед і триразова виміна пострілів.
15: А противна сторона сперечалася?
13: Секунданти заперечували, але, очевидно, від власного імені. Ми настояли на своєму.
15: А косак?
16: Згодився на наші умови без найменшого вагання.
15: Добре. І що ж? Швидко почнемо.
13: Зараз же.
15: Тут?
16: Так.
9: Секунданти готують пістолети, вимірюють кроки і рисами зазначають на землі, де мають стояти противники. Антос підходить до косака.
15: Гнати, зараз, у цю хвилину, ти не відмовиш подати мені руку. Адже ж до вчорашнього вечора ми були друзями. Можемо й тепер порозмовляти по-приятельському перше, ніж дамо слово пістолетам. Говори. Благаю, скажи мені, що слова твої, наклеп, це помилка, непорозуміння.
17: Ні, Антосю, це ж правда.
15: Ця розмова остання в житті для одного з нас.
2: Панове, будьте ласкаві, злагоджуйте скоріше свою гонорову справу. Нам тут холодно і час снідати.
13: Бачність, панове? Чи дозволяєте мені командувати?
2: Так, просимо.
9: Косак і Ангарович займають позицію.
13: Отже, нагадую панам, що в ту мить, коли я скажу три, стріляйте. Після команди кожен із вас має право наблизитися до противника на 3 кроки, аж до поперечної риси, зазначеної на землі. Раз, два, три!
9: Ніхто з дуелянтів не поворухнувся. Косак стріляв угору.
2: Чи хто з панів поранений?
15: Ні.
13: Ні. Чи панове настоюють на другому пострілі?
15: Настоюю.
13: Раз, два, три!
9: Косак падає. Лікар і секунданти кидаються до нього. Ангарович підходить до офіцерів.
15: Як йому?
12: Що? Це вас обходить? Можете собі йти. Ви своє зробили.
13: Не отруюйте йому останніх виконань.
15: Значить, рана смертельна.
3: Не робіть тут комедії. Майте те, що вам хотілося. Це вже друга ваша жертва. Думаю, що вам буде досить. Чи, може, бажаєте ще одної? В такому разі можу вам служити.
15: Панове.
3: Ідіть, пане, геть звідси. Ви довели нам, що вмієте стріляти, але не думайте, що хоч один з нас змінить свою думку про вас і про вашу шановну дружину.
9: Офіцери виносять тіло косака.
15: А що, коли косак сказав правду?
9: Вийшовши з саду, капітан звернув у тісну та круту не то вуличку, не то доріжку, що вела на Пекарську вулицю, щоб найближчою дорогою дістатись додому. Вулиця була пуста. Він прискорив ходу, почав поспішати, мало що не бігти до своєї квартири, немов там над кимсь зависла страшна катастрофа, а він своїм часним приходом міг її відвернути. Але наближаючись до своєї домівки, Антос все більше зменшував ходу і зупинився біля кав'ярні. На порозі його зустрів господар.
18: О, добрий день. Прошу пана, заходьте. Сідайте, де вам буде зручніше. Пан капітан сам? Чи призначив комусь зустріч? Накажете коньяку, вина?
15: Чорної кави і...
18: Розумію, розумію. Одну мить.
15: Косак стріляв мені понад головою, а я вбив його. Вбив чоловіка, приятеля, вбивця. Маю на совісті людське життя, а сам живу. Що ж далі? Куди тепер? Та невже ж моя жінка, моя Анеля разом з тою Юлею займалася веденням дому розпусти? Моя жінка Анеля і дім розпусти. Боже, Боже.
18: Прошу, пана, кава. А якщо завгодно, тут вино, сир.
15: Не турбуйтесь.
18: Мій обов'язок догодити вам, пане Ангаровичу. Після вашого приїзду ви завітали до моєї кав'ярні вперше. Але сподіваюсь, не востаннє.
15: Ви мене знаєте?
18: Справжній комерсант повинен знати всіх мешканців свого кварталу. Особливо таких поважних і шановних, як пан капітан. Подати панові сигару?
15: Не треба. Коли щось буде треба, я вас покличу.
18: Розумію, розумію.
9: Антос дістає з кишені цигарки. На підлогу падає лист. Антос піднімає його.
15: Від кого це? Михайло Гуртер? Ах, діда Нелі. Я писав до Анелі, благаючи її допомогти мені. Не відписала. Я написав друге, не відповіла нічого. Тому звертаюсь до тебе. 4 роки тому я збанкрутував і втратив всю свою маєтність. 4 роки тому я збанкрутував і втратив всю свою маєтність. Почуваю, що справедливо Бог карає мене за гріхи мої. Я отруїв її душу презирством до праці, до бідних і знедолених людей. І цією зброєю, яку я вклав до її рук, вона вбила мене самого. Стережись, бо це дуже небезпечна зброя. Винен я перед тобою, але прости мені. З останньою надією пишу до тебе. Дай мені куточок у своєму домі і кусник хліба. Недовго вже тобі буду заважати. 4 роки тому збанкрутував? Виходить, брехала. Брехала.
9: До кав'ярні заходить досить незвичайна група. Кілька молодих дівчат, одягнених крикливо. І з ними невиразний на вигляд чоловік середніх літ у цивільному поношеному одягу.
19: Прошу зачекати мене там. Мені треба дещо з'ясувати.
20: Моє ошанування, пане Гірш. Ви в справі чи бажаєте відпочити?
19: Де там? У мене до вас запитання.
20: Прошу.
19: Ви добре знаєте мешканців свого кварталу? Мені необхідно розшукати одну вдову по капітані.
20: Оскільки знаю, ніяка капітанова вдова тут не жила і не живе. А навіщо вона вам потрібна?
19: У справах кохання.
20: Розумію. Я б порадив вам, пане Гірш, розпитатися кого-небудь з військових. До речі, пан капітан мешкає тут поруч.
19: Спробуємо. Перепрошую, пане капітана. А чи ви живете на цій вулиці і, певно, зможете мені допомогти? Я ревізор поліції Гірш.
15: Слухаю вас.
19: Чи не міг би мені пан капітан сказати, чи не живе тут поблизу пані капітанова?
15: Пані капітанова? Яка пані капітанова?
19: Якась вдова по капітані.
15: Здається, ніякої такої вдови поблизу немає. А в чому справа?
19: Та то прошу пана капітана. Справа така. Якась пані капітанова із Львова їздила по містечкам і шукала служниці. Вродливої дівчини, по змозі сироти, обіцяючи їй добру платню. В кожному містечку вона вербувала одну чи дві, що їй найбільше подобалися, і брала з собою. У Львові вона передавала кожну дівчину до рук іншої пані. Та пані говорила, що їй служниця не потрібна, і відсилала її до своєї приятельки до Станіславу. Далі дівчину спроваджували до Коломії, далі до Чернівець, через Румунію, до Константинополя і продавали. Знають, пан капітан, продавали як шкапу до такого закладу. Знають, пан капітан, а котрих там не продали, везли до Смирни, Александрії, Бомбею, Ріо-де-Жанейро і Бог знає ще куди.
15: Але ж це страшна історія. Навіть вірити не хочеться.
19: А знають, пан капітан, ми також спочатку не хотіли вірити. Вже давно писали в газетах, що в Константинополі відбувається торгівля дівчат. І ще якісь агенти завозять туди багато наших галицьких дівчат. Перепрошую, пане капітане.
15: Пане Гірш, зачекайте. Дуже мене зацікавила ця історія. Пригадую собі, що кілька років тому тут справді жила одна вдова по військовому. Не пам'ятаю, чи то був капітан чи полковник. Певно, зможу я вам допомогти у відшуканні її. Та ви, прошу пана, сідайте.
19: Я би пану капітану був дуже, дуже вдячний.
15: Я тут у військових колах досить знайомий і, певне, зможу дати вам деяку інформацію. Але хотів би передусім знати, як стоїть справа. Є тут справді деякий зв'язок. Щось таке, що мене спонукає докласти всіх сил у відшукати цю жінку. Але закінчіть же насамперед своє оповідання.
19: Моє оповідання? Що я пану капітанові можу ще оповісти?
15: Ну, про ту женщину. Як її прізвище?
19: Якби то ми знали це, уже б вона була в наших руках. Ті дурні кози зовсім не питали, як її прізвище. Капітанова та й капітанова.
15: Дівчата могли помилитися.
19: То так, але...
15: Ну, а багато дівчат завербувала вона таким способом.
19: А хто це може знати? Бувала по всіх містечках. А де не була сама, там була її товаришка. Досі повернулася їх з Турції 17. але говорять, що там їх лишилося далеко більше.
15: І та бестія жінка брала за це великі гроші?
19: Турки платили за гарних молодих невинних дівчат навіть по 100 і по 200 дукатів.
15: А того, хто їх продавав? Того агента?
19: О, це хитрий лис. Кілька днів тому за нашою телеграфною вимогою його заарештовано в Будапешті. При ньому знайдено багато паперів, рахунків і цілий список помічників і помічниць. То, пане, буде для нас робота.
15: Розумію вашу радість, пане Гірш. Та чи не краще було б своєчасно не дати загинути стільком невинним жертвам?
19: Чи то моє діло? Ми, ревізори, як ті пси. Покажуть нам на звіра. Спустять з припону, наш обов'язок зловити його. А решта до нас не належить. У нас і без того багато роботи. От і сьогодні у самому Львові, в центрі міста, поліція розкрила дім розпусти, який існував без патенту, без дозволу вищих властей, під виглядом пансіону якоїсь Юлії Шаблінської.
15: Юлії Шаблінської?
19: Туди допускали тільки аристократів, багачів, вищих офіцерів. Але що там ділося? Це переходить усяку людську фантазію.
15: І ніхто раніше про це не знав?
19: Адже годі навіть подумати, щоб ні один із панів, належних до нашої вищої власті, не знав про це. Самі туди ходили. По місту голосно вишиптують назви дуже грубих риб, що були там постійними гостями. Проте все було тихо. Аж коли кілька дівчат із цього пансіону померли в шпиталю, коли з різних боків почали лунати голоси обурення, поліція змушена була втрутитись. Арештували цю паню, її пансіон, а скільки там було крику, обурення, комедія. А паперів, листів скільки забрано. О, то там буде можна повичитувати гарні історії.
15: Боже, Боже.
19: А нащо це я вам говорю, пане капітане? На те, щоб вам пояснити політику. Бо це не політика, коли дерево цвіте, взяти і позбивати цвіт. Адже злочинець, доки не зробить злочину, не є злочинцем. Що би було, якби я зловив того агента, коли він їхав з дівчиною зі Станіславу до Чернівець?
15: Урятували б дівчину.
19: Дівчину. Що дівчина? Дівчині одна дорога. Він би мені сказав, що найняв її до служби. Дівчина підтвердила б. І який же я мав спосіб доказати йому, що це неправда? А від цього залежить кар'єра гірша. Тепер інша справа. Ми маємо в руках свідчення, зізнання, листи. Тепер йдемо, напевно, знаємо, чого шукати і кого тягти. Тепер я можу прийти і зробити у пана капітана вдома обшук. І пан не сміє мені цього заперечити.
15: У мене? Чи ви сказились? У мене?
19: Як пан перелякався? Не бійтеся, паночку. Я тільки на жарт так сказав. Наприклад, Цумбайшпіль.
15: Пригощайтесь, пане Гірш.
19: Та пан капітан цілих 5 літ служив у Боснії?
15: Так.
19: Пригадую собі трохи пана капітана з давніх часів, ще як поручника. Я був тоді кельнером у кав'ярні на Верменській вулиці. Знають, пан капітан?
15: Щось не пам'ятаю.
19: Так. Пан Ангарович, пригадую дуже добре. Всі офіцери говорили про пана, про панову жінку, що така молода, гарна, що пана так любить.
15: Пане Гірш, прошу вас, сховайте ті спомини для себе.
19: А який же бо пан капітан. Адже ж я не сказав нічого злого. Крий мене, Господи. Тільки дивуюся, як пан капітан міг такий довгий час триматися в Боснії без жінки.
10: Ну що ж, служба, обов'язок.
19: Ото так. Знаю, що пан капітан завжди пильнує свого обов'язку. Але за таку жертву належить пану капітанові дати золотий хрест заслуги. Лишити молоду жінку на 5 років солом'яною вдовою.
10: Що трапилось, пане Гірш?
19: Нічого. Це тільки так. Це в мене часом буває. Чи пані капітанова жила тут, як пана капітана не було?
10: Так.
19: А навіщо пан капітан так інтересується тою брудною справою, тою торгівлею дівчатами?
10: Просто з цікавості. А ж це досить незвичайна історія.
19: Чому ж ви, пане капітане, сказали мені, що маєте до цієї справи особливий інтерес? Обіцяли потім пояснити?
10: Мені якось розповідали про одну сироту, яка невідомо куди зникла, найнявшись служницею. Ваша історія навела мене на думку, що її могла б спіткати та сама нещасна доля. Проте це довго оповідати.
19: Чому довго? Знаєте, пан капітан, я це йому коротко скажу. Я знаю, пан капітан є добрий чоловік, службовий чоловік. Одним словом, благородний чоловік. Пан капітан до мене був дуже людяний і чемний, не погордував моїм товариством. Я за те пану капітанові хочу віддячити. Нехай пан капітан добре перешукають усі шухляди, шафи, коробки, комоди пані капітанової, і нехай пан капітан позабирають усі папери, листи, все чисто загорнуть у стару газету і кинуть у вогонь. Але то зараз!
10: Чого ви хочете?
19: Ну, адже ж пан капітан мудрий чоловік, знають, що я ревізор поліції і вмію трошки думати. А тут не треба великої мудрості, щоб зміркувати, що та вдова капітанова – це не хто інший, як ваша жінка. Нехай же пан капітан квапиться. З чемності до пана я постараюся влаштувати так, щоб ревізія прийшла до панства аж завтра вранці. Кланяюсь панові капітанові.
9: Гірш, не чекаючи відповіді, хапає капелюх і вибігає з кав'ярні. До столика підходить одна з тих дівчат, що з'явилась разом з Гіршем.
21: Перепрошую, пане. Такий гарний офіцер. І сидить самотній, зажурений.
10: Чого вам треба?
21: Нічого. Я просто так. Хочу розважити пана офіцера. Ви не розсердитесь, якщо я вип'ю бокал вина?
10: Як хочете.
21: Дякую. Ваше здоров'я. Куди ж ви, пане? Тільки не познайомились, і ви вже тікаєте? Чи, може, я панові не до вподоби? Пан любить чорнявих.
10: Оближте мене. Ви...
21: Я Елен. А якщо хочете, звіть мене просто Оленкою.
10: Оленка? Оленка? Брат. Брат у тебе є?
21: Є. Брат. Гриць.
9: Антос пильно вдивляється в обличчя дівчини, раптом зривається з місця, кидає на стіл гроші і вибігає з кав'ярні. Вибиваючись з останніх сил, він вбігає по сходах на перший поверх, швидко відчиняє двері, зовсім з таким самим нервовим поспіхом, як день свого повернення з Боснії, відчиняє другі двері і входить до салону. Анеля стоїть біля каміну з очима, вліпленими в двері. Обоє не пізнали одне одного. Обом здавалося, що від хвилини, коли бачились

0: А як маєш що-небудь спали?
1: Немає в мене ніяких паперів.
2: Антос сідає на диван, виймає револьвер.
0: А тепер прошу тебе вийти звідсіля.
1: Що хочеш робити?
0: Це тебе не обходить. Іди до дітей.
1: Адже я твоя жінка. Значить, маю право знати.
3: Не маєш ніякого права. Ти відьма, що знищила моє життя, мою честь, майбутнє моїх дітей. Іди геть звідси.
1: Антосю!
3: Іди геть. Не роби комедії.
1: Ти хотів покинути мене і дітей без слова прощання.
3: Що б я був, ніколи не бачив тебе.
1: Антосю, заклинаю, вислухай мене. Знаю, що я заслужила на засуд, і що не мину того засуду. Я не хочу виправдувати себе. Хочу тільки, щоб ти мене зрозумів. Адже ти любив мене, Антос.
3: О, так, так. І знаючи про це, ти зрадила мене.
1: Ні, клянуся Богом, своєю душею, невинними душами дітей наших. Я була тобі вірна. Навіть жодним помислом я не зрадила тебе.
3: Ти мене оточила з усіх боків тенетами брехні. Ти удавала радість, криючи пекло на дні свого сумління. Встань і говори, що маєш говорити.
1: В чому моя провина? Мене обвинувачують в тому, що я була в спільці з Юлією Шаблінською. Що ж, це правда. Але твої благородні приятелі, які так обурюються моїм вчинком, давно знали, що діялось в пансіоні у Юлії. А деякі були там щоденними гостями. Ні, я замало сказала. Деякі підтримували його своїм високим урядовим становищем. Адже заради тебе я покинула багатого дідуся його маєток. Пішла за тобою на бідність і митарство. Я була вихована в достатку і розкошах. Іншого життя собі не уявляла. Щоб жити так, як я звикла, так, як живуть люди нашого кола, не вистачало коштів. І от я вхопилася за той спосіб, який підказала мені Юлія. Я стала її компаньйонкою і одержала те, чого бажала – гроші.
3: Брудні гроші.
1: Розумій. Все це робила я не від злого серця, а заради нас, заради дітей наших, для нашого домашнього вогнища.
3: Для домашнього вогнища? Та як смієш ти вимовляти це святе слово? Ти, що руйнувала його кожним своїм кроком.
1: Чи тисячі не роблять так само, як я, тільки в іншій формі. І не таке вже страшне робила я.
3: Не таке страшне, а ті нещасні, яких ви підступом і оманою відривали від рідних осель і продавали в чужоземну неволю на ганьбу та безчестя.
1: Ти про це знаєш? Ну що ж, можливо, для них це було найкраще.
3: Замовкни, адже знівечені, втоптані в болото люди захлинулися в безодні пекельного відчаю. Десятки, а може сотні людей. У них пограбовано все. Доля, щастя, надія й віра. Загинули люди, і на твоїй совісті їх ганьба й страждання, муки й сльози. Все тут залито пекучими сльозами, і кожна сльозинка, немов розтоплене в залізо, до віку пектиме моє серце, палитиме душі дітей наших. Та цілі ріки фальшивих сліз каяття до віку не змиють жодної кривавої плями на твоїх руках.
1: Так, я знаю. Мені немає виправдання. Я намагалась вирватися з того болота. Але щось інше я хотіла тобі сказати.
2: Анелі непомітно для Антося бере револьвер, який лежить на Софі.
1: Я знаю, що мусимо розстатися. Може, навіть надовго. Будь мужній. Пам'ятай, що у тебе є діти. А я не можу їх більше. Пам'ятай про дітей, Антосю. Я виховувала їх, як уміла. Робила для них все, що могла. Ідуть уже. Поліція. Чую, що це вони.
2: Анелі виходить до сусідньої кімнати. Входять комісар поліції Гірш

0: Дівчата, які заходили з ним у кав'ярню. Серед них Оленка.
1: Перепрошую, пана капітана, але ми маємо тут злагодити маленьку урядову справу.
2: Чим можу служити?
1: Чи тут живе пані...
3: Анеля Ангаровичева.
2: Так, це моя жінка.
1: На вашу жінку падає підозра в злочинстві. На жаль, ніяких документів на це немає. Лише очна ставка з цими паночками може з'ясувати справу. Ми можемо бачити її.
2: Коли пан комісар має такий наказ...
1: Так-так, прошу переконатися.
2: В такому разі прошу.
3: Пане комісаре, дозвольте приступити до справи?
1: Прошу. Що сталося?
0: Анто скинувся до дверей сусідньої кімнати і зупинився на порозі.
2: Це моя жінка.
1: Пане капітане, мені безмірно прикро, що наш прихід привів до такої страшної катастрофи. Ясно, що після такого факту наша справа скінчена.
3: Перепрошую, пане комісара. Адже ми маємо тут цих паночок. Вони можуть впізнати пані і тепер.
1: Так, це правда. Прошу.
3: Дівчата, підійдіть ближче і придивіться до цієї пані.
0: Дівчата з жахом наближаються до дверей і заглядають у сусідню кімнату. Вони впізнають Анелю, але, побачивши вбитого горем Антося, відмовляються признати її.
3: Чи це та сама пані, що вас вербувала?
4: Ні.
3: Це неправда.
4: Це не вона.
3: Цього не може бути.
4: Ні, це не вона.
2: Діти мої, що я вам скажу?
5: В ефірі «Радіокультура» прозвучала завершальна частина радіоверсії вистави Львівського театру імені Марії Заньковецької «Для домашнього вогнища» за повістю Івана Франка. Автори інсценівки Юрій Бобошко та Аркадій Драк. Режисер-постановник Анатолій Ротенштейн. Дійові особи та виконавці. Ангарович – капітан австрійської армії. Володимир Данченко. Анеля, його дружина, Віра Полінська. Юлія Шаблінська, Леся Кривицька. Косак, поручик, Олександр Гринько. Гриць, денщик капітана, Василь Сухицький. Гірш, ревізор поліції, Дмитро Дударів. Офіцери, Богдан Кох, Сергій Бобрьонок, Павло Голота. Оленка, сестра Гриця, Людмила Вершиніна. Оповідач, Олександр Гай. Запис з Фонду Українського радіо 1956 року. Звукооператорка Євгенія Ліхідченко. Авторка та редакторка програми Світлана Гудзь-Войтенко. На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів. Аудіощоденник Тетяни Трощинської. Любов не минає. Проєкт про життя із втратою. У кожному випуску особисті рефлексії, історії тих, хто живе після смерті чи загибелі близької людини, поради фахівців і фахівчинь. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
6: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: Українська Кубань.
1: Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіокультура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Площа України понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Однак ще 100 років тому українська етнічна територія була значно більшою. Тепер ці землі є частинами Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Білорусі та Росії. Найбільшою за територією та населенням етнічна територія поза сучасними кордонами є Кубань, сьогодні Краснодарський край Російської Федерації. Поговоримо сьогодні про самосвідомість тамтешнього люду та спроби кубанців приєднатись до України.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Після ліквідації Запорозької Січі в 1775 році частина козацтва перейшла на терени Османської імперії. Долею іншої частини заопікувався царський уряд. У Петербурзі ухвалили рішення про переселення козаків на відвойовані в турків землі між рікою Кубань та Азовським морем. Тоді землю, по якій огнем і мечем пройшлися завойовники, переїхали майже 25 тисяч українських козаків. Вони утворили 40 курінів, що входили до так званого Чорноморського війська, розповідає історик Вадим Задунайський.
2: Якщо взагалі згадати про коріння кубанського козацтва, то це, власне, і було Чорноморське козацьке військо, яке виникло після ліквідації Запорізької Січі під час чергової російсько-турецької війни в 1787-1791 років. І по завершенні цієї війни впродовж 1792-1794 років воно переселилось на Кубань, освоїли цей край, були військово-привілейованим станом. Мали привілеї в питаннях земельного забезпечення, в питаннях самоврядування.
1: Попри цілеспрямовану русифікацію Кубані, там зберігалися козацькі звичаї та культура. Спілкувалися кубанці між собою українською мовою, яку називали балаком чи балачкою, і ідентифікували себе як козаки. За переписом, який був проведений у царській Росії в 1897 році, у Кубанській області мешкали понад 900 тисяч українців, які становили майже половину населення, а в багатьох районах – три чверті населення і більше.
0: З Лука Кубані, з УНР.
1: Після лютневої революції 1917 року на Кубані розгорнувся рух за створення власного державного утворення. У травні у Катеринодарі відбулися збори козацтва, на яких створили Кубанську військову раду. Відтоді кубанці розпочали налагодження зв'язків з Українською центральною радою, розповідає історик Вадим Задунайський.
2: Саме на той момент була можливість саме в межах постімперської Росії будувати союзи, якісь там федеративні спілки. І тут, до речі, завжди у кубансько-козацького війська і у кубанських козаків, у лідерів Кубані, от теж була така дилема, чи більше співпрацювати з сусідніми козацькими військами, донським, терським, з котрими вони межували, чи більше співпрацювати з України.
1: Головою Кубанської військової ради обирають Миколу Рябовола. До війни він керував Кубано-Чорноморською залізницею і мав великий авторитет серед населення, розповідає історик і письменник Роман Коваль.
3: Це обрали не все населення Кубані, а тільки козацький стан. Тобто визнали його своїм отаманом, своїм першою особою, своїм першим заступником. І загалом він настільки мав дар слова і вмів переконувати, і говорив те, що не тільки хотіли чути люди, а так, як вони думали. І тому не було випадку, щоб його військові раді не послухали. І, зокрема, прийшла його одна із дуже важливих пропозицій створити конституцію, тимчасову конституцію Кубані.
1: Зв'язки з Україною зміцнюються. Представники Кубані Микола Левицький і Степан Ерастов у квітні 1917-го увійшли до нового складу Центральної ради. Делегація з України навіть приїздила до Чорноморії для переговорів про федеративні зв'язки.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: 24 вересня 1917-го на свою другу сесію Кубанська військова рада запрошує представників України. Їх зустріли оплесками і вигуками «Слава!». А голова ради Микола Рябовол назвав українських гостей «браттями». Рябовол вбачав майбутнє Кубані у тісних стосунках з Україною. Втім, він наштовхується на спротив інших кубанців, так званих лінійців, горців та переселенців з інших частин Російської імперії. Багато хто з них не уявляв майбутнього поза Росією.
0: Кубанська Народна Республіка.
1: 16 лютого 1918-го Кубань вирішує задекларувати повну незалежність та проголошує свій край самостійною Кубанською Народною Республікою. А через кілька днів ухвалюють резолюцію про прилучення Кубані до України на федеративних умовах. Більшовики не визнають незалежність Кубані та злуку з Україною. Червоні захоплювали станицю за станицею, а кубанський уряд вимушено покинув Катеринодар і шукав собі союзників. Тоді кубанці уклали договір з добровольчою армією, каже історик Роман Коваль.
3: В той час, коли вони об'єдналися, її очолював Лаур Корнілов. То він був хороший чоловік. От. І в нього були дружні стосунки, до речі, з гетьманом Скоропадським. Тому в той час приєднатися до добровольчої армії, на мій погляд, це не було історичним гріхом Законодавчої ради Кубані.
1: Після загибелі Корнілова новий очільник добровольчої армії Антон Денікін має геть не такі демократичні погляди. Російський патріот не в захваті від будь-яких союзів кубанців з німцями, а відповідно із українською державою, розповідає історик Андрій Іванець.
4: 23 червня 1918 року відбувалися розмови між донцями, між, власне, кубанцями, і на яких були присутні представники добровольчої армії. І коли постала мова про об'єднання з Україною, то виступив представник білих, який сказав, що не дозволить об'єднання України з Кубанією.
1: У травні 1918 року Микола Рябовол у Києві зустрічається із Павлом Скоропадським та просить у гетьмана підтримки. Під час переговорів вони обговорюють ймовірність об'єднання Кубані з Україною, навіть на умовах автономії.
4: У складі делегації були як кубанці проукраїнського напрямку, так кубанці-лінійці, і був представник черкеського населення. Є інформація, що ще у березні 1918 року на зібранні членів, неформальному зібранні членів Законодавчої ради було ухвалене рішення про федерування Кубані з Українською Народною Республікою.
1: Скоропадський надає допомогу кубанцям, зокрема зброєю. Однак це було недостатнім, щоб врятувати Кубань від більшовиків.
4: Кубанці згадують, що спочатку було нерозуміння, певно, в Києві гетьман ледь не генерал-губернатора якогось, старосту хотів призначати на Кубань, але кубанці хотіли федерування з Україною, і українська офіційна влада на той момент, в принципі, теж готова була на такі кроки. Але вони трималися в той момент в тайні. А офіційні переговори завершилися тим, що українська держава пообіцяла і виконала пізніше свої обов'язки надавати допомогу зброю. Був заключений договір про постачання зброєю, і таке постачання відбувалося.
1: На початку вересня 1918-го Катеринодар звільняє від більшовиків не українське військо, а добровольча армія Антона Денікіна. Відтоді починається переслідування проукраїнських кубанських сил, каже історик Роман Коваль.
3: Вони найавторитетніших людей б'ють різками наші привселюдно при дітях, при жінках на Майдані. Вони їм в рот насипають землю і змушують ковтати. Вони закопували навіть людей живими на знак покарання. Вішали їх навіть кілометрово, бо здається, це була дорога на Армовір. Кілька кілометрів було, висіли люди повішені, так вони залякували цих іногородніх. Тобто Денікін так поводився на Кубані жахливо, ну як тупий російський шовініст, що фактично настроїв проти себе половину населення іногороднього, і вони пішли в більшовики, тому що вони не мали виходу.
0: Вбивство Миколи Рябовола.
1: У червні 1919-го в Ростові над Доном проходить конференція зі створення Південно-Російського Союзу. На ній Микола Рябовол різко критикує ідеологію та політику добровольчої армії, розповідає доктор історичних наук Дмитро Білий.
5: Перемогти більшовиків можна за рахунок союзу самостійних одиниць. Там Кубані, України, Грузії, Тереку і всіх. От коли ми об'єднаємося, от тоді ми зможемо їх перемогти. А якщо ми приймемо оцю диктатуру Денікіна і відновлення того, чого вже немає, ніколи не буде, ми програємо. Оце він казав. І звісно, що він апелював до того, що Кубань має бути і в союзі з Україною.
1: Того ж дня Миколу Рябовола вбивають агенти добровольчої армії. Письменник та історик Роман Коваль розповідає, що після вбивства Рябовола Кубань охопила жалоба, а кубанські козаки посилили дезертирство з Денікінської армії.
3: На Кубані було оголошено триденну жалобу. І коли везли його труну з Ростова залізницею, яку він же і вибудував, от, на кожній станції сходилися, як пише Іванис, населення всіх сусідніх станиць. Поїзд зупинявся, і вони могли попрощатися своїм вождем. Це був їхній Джузеппе Гарібальді. А коли на фронті кубанські козаки узнали, що вбили їхнього батька, кубанського батька, їхнього керівника законодавчої ради Кубані, вони почали дезертувати і поодинці, і малими групами. І коли вони верталися в станиці, їх ніхто не засуджував. Це дуже важливо, тому що для кубанського козака бути дезертиром – це ганьба. Кубанець не може покинути війська. А тут всі сприйняли, що правильно зробили і ще вважали їх героями.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Навесні 1920-го більшовики остаточно захопили Кубань. Повстанська боротьба тривала до середини 30-х років. Лише жорстокі репресії та голодомор змогли приборкати розвиток українства у цьому краї. Потяг волелюбної Кубані, заснованої на традиціях козаків-запорожців до України, був невипадковим. Під час визвольних змагань було кілька спроб злуки УНР з Кубанню, однак жодна з них не стала успішною. Обидва державні утворення впали під натиском більшовиків. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
6: Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Культура.
0: Година
6: класики на радіо «Культура».

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Тільки на Радіо Культура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Хліб в українській гастрономічній культурі.
3: Хліб усьому голова. Кожен з нас знає цю приказку. Але чи дійсно нам знайома історія хлібопечення в Україні? Про розчинний, кислий, прісний хліб, а ще про хліб в обрядовій культурі говоримо із старшою науковою співробітницею Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Оленою Чебанюк. Коли почали випікати хліб в Україні?
4: Це досить таке, я б сказала, невизначене питання, тому що це зараз випікли собі хліб і виставили в Інстаграм. А відповідним чином в ті далекі-далекі часи, про які ми з вами говоримо, такої традиції не було. І ми можемо з вами тільки методом аталітичного аналізу, методом порівняння з іншими культурами визначити цей час.
3: Давайте проведемо межу між тим, що перш ніж з'явився хліб, такий пухкий або вчинений, розчинний, кислий хліб, який ми сьогодні найчастіше їмо, що до того часу існував так званий прісний хліб. Він був зовсім не такий за смаком.
4: Ну, наскільки мені відомо, в Намубі, по-моєму, звідти Вавілов виводив культивування хліба. Тобто це десь там 10 тисяч років тому. А от уже розчинний хліб, тобто той, що за допомогою бродіння піднімалася опара, а потім її випікали в печі, то це 8 тисяч років тому. І це цивілізація Єгипту і Вавилону. Саме цивілізація. Знову ж таки, ми можемо говорити про це з упевненістю, тому що в Гізі зберігається така фігурка чоловіка, який місить хліб. І от це вважається таким уже документальним підтвердженням того, що уже 5 тисяч років тому в цій культурі існував оцей те, що ми в Україні кажуть чинений хліб. А якщо взяти до уваги, що кукутення Трипілля – це найсхідніша і найпівнічніша точка якраз оцієї цивілізації, то відповідно гіпотетично можливо ті племена, які жили на території України, теж випікали хліб іще в ті далекі часи. І ще є один такий маркер – це піч закрита, тобто вогонь закритий в печі, чи це відкритий вогонь по типу каміну. От там, де по типу каміну, це буде прісний хліб. А там, де буде закрита піч, археологи, як тільки її бачать, вони все знають, що там робили вчинений оцей хліб. Тому що треба оця температура, вона просто необхідна для того, щоб хліб піднімався. Ну от, виходячи з цього, я думаю, що це було досить давно. Але є два таких досить цікаві в історії і археології, є два таких чинники. Правда, вони вже відносяться до 9-го. Це археологи відкрили в Чернівецькій області, вони відкрили святилище, і там було окреме приміщення для випікання хлібу. І таке їхнє припущення, що це був ритуальний хліб. який випікався саме там. Ну, ми знаємо про те, що в Європі, скажімо, там, де були каміни, у них окремо було приміщення для випікання хлібів. На відміну від нас, де у нас тут всі випікали, значить, хліби. А друге, це, ну, відомий саксон-граматик, він описує славянські племена, остров Рюген в Балтійському морі, і він описує обряд, який він сам бачив. Коли в кінці серпня жрець виходив, а його зустрічали представники різних племен слов'янських. Там було святилище, і всі приїжджали з буханками хліба, ну, не буханками, а караваями, значить, хліба нового врожаю. І складали з цього велику гору. І він ховався і питав, чи бачите ви мене? А вони казали, ми не бачимо. Ну, так от, щоб і на наступний рік ви мене не побачили. У нас по сьогоднішній день зберігаються звичаї на Старий Новий рік або на Маланки. Хазяїн ховається за берегами і питає у дітей, «Тітки, а ви мене бачите?» «Ні, тато, ми вас не бачимо». «От, щоб на наступний рік ви мене не бачили». Тобто за віки змінився час. Змінились актанти, тобто виконавці цього обряду. Змінилося місце. Не змінилися тільки функції і структура. От так живе культурний феномен.
0: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
3: Ось я думала, в нас зараз найпопулярніший житній хліб і пшеничний. А які види хліба були популярні і в минулому?
4: Ну, географія – це доля. Тобто, в залежності від того регіону, в якому жили, і вже, скажімо, ті, кого ми ідентифікуємо як українці, в залежності від того, що там родило, ну, на півночі, скажімо, нашої країни, ну, пшениця дуже погано буде рости на ґрунтах, де пісок, або, скажімо, в горах. Там зрозуміло, що в основному сіяли жита. Дуже гарно там родила гречка, бо підходили ґрунти. Тому до хлібних виробів додавали гречку, гречану муку. Ну, зараз це супер. В супермаркетах всі ганяються за гречаним, значить, багетом або за гречаним хлібом. А насправді це було продиктовано тим, що, ну, не було таких умов. Тому що на першому місці, звичайно, стояв гарний білий пшеничний хліб з сортів твердих пшениці. Так що і ячмінний був хліб, а потім, коли з'явилася картопля і в такі, ну, не дуже сприятливі, скажімо, роки, додавали і картоплю. Тобто фантазії вистачало і не тільки для того, щоб спекти хліб з жита або пшениці. Ну, всі злакові додавали.
3: Етнографам точно відомо дуже багато видів обрядового печива. Проте, мені здається, сьогодні, так якщо когось запитати, то, мабуть, найперше згадають весільний каравай, Пасху, і, мабуть, останнім часом, завдяки Інстаграму, мені здається, стала поширена калита, як хліб, який є частиною святкової культури. Які, на вашу думку, види хлібів зникли з нашої культури, і, можливо, їх варто було повернути?
4: Дивлячись де? Ну, якщо ви живете в столиці, в Києві, то, звичайно, поману ви, мабуть, і в очі не бачили. Але якщо ви живете на Поділлі, то, відповідно, там обов'язково готується помана. Це великі калачі, які готуються, там підошва, значить, там потім калача, зверху ще косою його. І обов'язково носять його на святвечір, носять до сусідів, родичів, особливо як поминальна і так далі. Тобто, дивлячись де. Тобто, ми не можемо говорити про те, що в Україні всі однакові. А, в принципі, традиції, скажімо, там, випікання пташок, ну, вони на сьогоднішній день відроджуються сімимільними кроками. Але я пам'ятаю, що в своєму дитинстві в Києві весною, 6, по-моєму, чи 3, це був хлібзавод там поруч, в центрі, на бувшій вулиці Щорси, вони робили пташечок. Вони були такі, значить, з вчиненого тіста, а око у них було з ізюму. І вони обов'язково весною їх робили. Уявляєте, ця традиція київських оцих от хлібів у вигляді пташок, вона дожила десь до кінця 60-х років. Так що, ну, дуже по-різному. І я думаю, що якщо б там хтось візьметься, то це буде мати, я думаю, резонанс. Але сьогодні є умільці і в Києві, і, скажімо, там навіть в Одеській області, хто робить оці печиво, яким пригощають діток, коли вони приходять колядувати. Оце різдвяне печиво, воно дуже різноманітне. Ви знаєте, навіть в Донецькій області, біля міста Слов'янськ, або, як вони кажуть, Слов'янськ, да, там напроти було село Богородичне, і от вони спеціально для нас показали, як випікається це печиво. Тобто це все було вже на початку 21-го століття. Тобто це все залежить від традиції.
0: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
3: Що використовували для випікання хліба у період додріжджовий? Тому що сьогодні теж багато українців печуть хліб, але найчастіше все ж таки використовують дріжджі, які можна придбати.
4: Закваски були досить різні, залишалося, скажімо, там з попереднього шматочок якогось кислого хліба. І ще і в 20-му столітті перевагу надавали з хмелю дріжджам, робили на різних там заквасках. Тобто, наша публіка, особливо жінки, вони настільки переймають все один у одного, вони настільки експериментують, що, в принципі, там дуже багато є всяких різних засобів для цього.
3: А от вам все ж таки, як етнографу, який вид українського традиційного печива, українського хлібу хотілося б повернути на сучасний стіл?
4: Мені здається, що той хліб, який випікається в печі на капустному листі з білої муки, ота сама паляниця, вона, звичайно, заслуговує на те, щоб посісти почесне місце в нашій культурній традиції. Це буде дуже сильно відрізнятися зроблений в печі хліб від того, що нам пропонують, скажімо, в тих же супермаркетах. Давайте я вам розкажу одну історію. У нас була серія магазинів, мені там дуже сподобався цей хліб. Білий, значить, паляниця. І мені розповіли, що один з американського дипкорпусу, дядечка, він купив хату. Піч не викинув. Зацікавився, а як же ж в ній готують. І почав робити хліб і час від часу передавати в цей магазин і продавати його через оцей от супермаркет. Поки там він існував, я там паслась досить часто, тому що цей неповторний смак хліба справжнього, він дійсно гріє душу.
3: Хліб відіграє важливу роль для української культури. Не лише гастрономічну, але й обрядову. Паски, калачі, помана, пташки, каленики та багато інших видів обрядового хліба є нашою гастрономічною спадщиною, яку варто знати.
0: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Радіо Культура.